0: muutus teaduskorralduses, mida see administratsioon on ette võtnud, väärib käsitlemist siin, sellepärast neid punkte on tõepoolest palju, mis selles dokumendis sees, kas sealt on midagi õppida?
1: No, kui laiemalt vaadata, mitte nüüd puhtalt Ameerika Ühendriikide peale, siis tegelikult kogu maailmas on tõsiseks teemaks tekkinud see, kuidas kujundada teadusstrateegiat, milliseid teadusalasid finansseerida, mis tüüpi teadustööd finansseerida ja kuidas seda raha jaotada nii, et see töötaks kõige efektiivsemalt ja oleks piisavalt läbipaistev. Kui keegi oleks sellise ühe mudeli välja mõelnud ja leiutanud, siis juba kõik kasutaksid seda. Aga see, et sellised otsingud käivad, noh, me oleme siin väga palju rääkinud erjastusest citeerimise indeksitest ja asjadest, kõigil on selge, et see ei ole mingi adekvaatne teaduse mõõdik, aga palun andke siis paremaid mõõdikuid, need selline otsinguline tegevus käib kogu aeg ja noh, kuni sinna maale välja, et on juba Euroopa teadusvolinik on ütlenud, et kui kaantide puhul võibolla oleks mõistlik mingis raames hoopis loteriid rakendada ja nagu ma hiljati lugesin, siis Austrias on olemas teadusfinansseerimise fond, kes teebki loterii põhiseid ja väidetavalt nad on seda 7 aastat juba teinud ja nende tulemused ehk sellist läbimurdelist teadust tekib isegi rohkem sellisel puhul. Nii et sellised otsingud on täiesti normaalsed. Ameerika Ühendriikidel on alati teatud selline noh, oma nurk või nüans nende juures. Mitmed asjad on, millega ei mina, aga noh, kes olen mina, aga Ameerika enda teadlased paljud sellega ei nõustu. Palju on praegu Ameerikast ära tulemist ja kõike muud, aga eks see käib sellise otsingulise tegevuse juurde ilmselt.
0: Milline see pilt on, kas mõned ära minejad Ühendriigest on tulnud ka siis näiteks Tartusse või Eesti ülikoolidesse, ma ei tea, siis õnne otsima või võimalusi otsima?
1: Eks neid välisõppejõude ja välisteadlasi on meil tegelikult ju ikkagi päris palju viimaste aastatega tulnud. Mul, nagu öeldud, üheski administratiivses ametis ei ole see, et mul sellist konkreetsest statistikat ei ole, aga hiljaaegu mu oma poeg, kes töötab Kopenhaagen ülikoolis juba pikka aega, ütles, et nii kui neil üks vaba koht vabaneb, nii tuleb hulk taotlusi Ameerika Ühendriikidest selle koha peale.
0: Sellepärast, et üks asi, mis seal nii-öelda tolles Trumpi plaanis silma torkab, on see, et eesmärgipärasus on seal sõnastatud ikkagi kui julgeoleku ja majandusliku edu tagamise võtmena ja sel moel siis ma saan aru ka sealsed teadusrahad edaspidi liikuma hakkavad. Ja teine väga oluline aspekt, mis loomulikult tekitab jälle väga palju küsimusi, on see, et need hindamiskomisjonid, kes on siis kokku pandud ühe või teise programmi või projekti või teadustöö rahastamise üle otsustamiseks edaspidi saavad olema nägude ja nimedega, ehk et kaob ära teatav anonüümsus. Ja mõistagi sama asi, mis sa juba mainisid, et pelgalt artiklite rohkust või viidete rohkust ei soovita seal maal ka enam edaspidi vähemalt selle kava järgi oluliseks pidada.
1: No jah, just nii ta on, aga see ei ole kaugeltki nüüd Ameerika leiutis, ka Euroopas on üha rohkem riike, kes, ütleme, kui sa teaduste raha taotled, siis ei küsita näita oma citeerimisindeksid ja muud asjad ette, vaid anna meile 3 oma kõige tähtsamat teadustööd ja räägi, miks nad on kõige tähtsamad. Selliste puhtalt ekspert hinnangute tasemel hinnatakse sisu, mitte neid indekseid ja neid, mida igaüks Excel tabeliga teha saab. Nii et veel kord, neid otsinguid käib tõesti hästi laial skaalal, sest ühes küljest teadus on väga suur tööstus. Teaduses ju liiguvad väga suured rahad, eriti kui sa siin veel erarahad ja firmarahad sisse tood. Need huvid on väga erinevad, need motiivid on väga erinevad ja kui me riigi teadusraha kasutamist vaatame, siis loomulikult iga maksumaks on huvitatud, et viinne kui sent läheks asja ette õigesse kohta.
0: No mida on ka viimasel ajal aina rohkem kritiseeritud, on teaduskirjastusi, need, kes siis pakuvadki välja kujunenud olukorras, kus tõepoolest nii paljudki riigid jätkuvalt selle juures, et kuidas tsiteeritavus, kuidas artiklite arv on selles või teises kategoorias määrab tulemuse. Ja ka, ma saan aru, kirjastused on muutnud artiklite kirjastamise omalaadi tööstuseks, kus siis sõltuvalt maast siis teadlaste või teadusadministraatorite vajadustele ka üsna lahkelt vastu tullakse ja vastavaid võimalusi pakutakse. Kui kaugel meie võiksime olla sellest 90. aastate alguses kujunenud ja mõnda aega ju üsna edukalt toimunud ja toiminud teaduskorralduse süsteemi uuendamisest ja kas Eesti teadussüsteem ikka vajab uuendamist?
1: No ma arvan, et see evolutsiooni vajab ta päris kindlasti, sest maailm meie ümber muutub ja tõesti, nagu sa ütled, on kirjastuste pilt muutunud, kuigi kasumit on kirjastused alati teeninud. Maailma suuremaid kirjastajad Elsevier, kes väga, väga soliidseid teadusajakirju on alati välja annud ja annab ka praegu tema kasumi marginaid, ma ei hakka neid arvi siin ütlema, aga need igasugune tavabisnissi inimene alati imestab, kui suured need on. Me oleme alati maksnud ju teadusartiklite avaldamisest, publishing feed ja kõik muud asjad on olemas seal. Nii et ka see tööstus on hästi suur ja ka sellel tööstusel on omad huvid, et need tsiteerimisindeksid ja artiklite lugemised jumalast ära ei kaoks, sest see on ta leib nende veskile. Hästi mitmekihiline huvide ristumise tee ja sellest tuleb selgelt pilku otsida. Minu arust Eesti teadussüsteem, ma olen seda nüüd tõesti mitmed aastat jälginud, on oluliselt evolutsioneerunud. Teadusagentuuri nõukogus, ma olen siia maale.
0: Aha, üks administratiivne kohustus.
1: See veel, ei ole siis administratiivne nõukogu, tegelikult on selline okay. järelvalve. Ma ei tee seal rahalisi raha jagamise otsuseid, eks ole, selleks on meil eraldi hindamise nõukogu olemas. Pigem on selline strateegilised vaated, aga just selline ajaga kaasas käimine, me tõime paneeli hinnangud tagasi, eks ole, sellised anonüümsete retsensioonide asemel. No on kohti, kus ei saa veel rahul olla, aga ega see panebki käima, et kõige rahul ei ole.
0: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg täna küll kutsunud Toivo Maimetsa, kes enamustest oma administratiivsetest kohustustest loobununa naudib Tartu Ülikooli rakubioloogia professori ametit ja temaga me just eelmises saate osas ka teaduse korraldusest vestlesime. Nüüd ei saa see üle ka ümber taas ja olust, et eestlaste jaoks oled sa üks oluline tegelane kontekstis, mis puudutas seda sama koronaepideemiat, õigemini pandeemiat üleilmselt siiski ohtu inimestele ja olid selle valitsust nõustava nõukoja siis juhiks. Toona väga jõuliselt jooksis ju ka meie meediasse siis Anthony Fauci nimi, kes Ühendriiges siis tegelane, kes otsustas väga paljudki, millisel moel pandeemiaga toimetatakse ja korda saadetakse, mida just seal üle ja ümbert. Nüüd tänasel hetkel tema ammused konfliktid Ühendriikide seadusandjatega on jõudnud nüüd sinnemaani, kus tema päevikud on avalikuks toodud, kus teda kuulatakse üle kongressis, kus ta vastustest keeldub. Ja need päevikud, kui neid vaadata, ju reedavad üsna paljut. Muuhulgas ka tõstatavad taas kahtluse selles osas, kas ikkagi oli see sama COVID seda võrd looduslik või ikkagi labori viga või midagi muud sellist. Kuidas sina vaatad sellisele, nüüd juba 6 aastat hiljem tekkinud tõsisele ja tulisele arutelule selle üle, mis siis tegelikult keegi tegi või tegemata jättis.
1: No mina olen alati seda meelt olnud, et seda analüüsi on hädasti vaja ja ka Eestis oleks seda vaja. Eestis on see praktiliselt tegemata, kui me ühte analüüsi, terviseameti enda analüüsi ei arvesta, aga see ei peaks olema selline, et ma ise hindan, kuidas ma midagi tegin. Nii et sellist tulevikku vaatavat analüüsi, mis läks hästi, mis läks halvasti, mida tuleks teisit teha, milleks me valmis olema, millised seadused peaksid, me takertume kogu aeg ka praegu selle seaduse muutmise taha. Need asjadega tuleb täiesti selgelt tegeleda, sest see hind, mis COVID kogu maailmale maksma läks nii inimeludes kui ka miljardites dollarites, see oli kaugelt liiga suur selleks, et me saaksime. Need olid ikka hinnatakse ikka paarikümne miljoni elu juures. See hind oli liiga suur, et seda lihtsalt ära unustada. Aga muidugi, eks igasugune meenutamine ole valulik sellele, kes vigu tegi ja kes meist elus vigu ei teeks. Ja niimoodi ülegi viidekändude käib. Nüüd Fauci protsessi ma olen tõesti, ei ole professionaalselt jälginud. Ma olen tõesti jäänud ajalehe ja tele uudiste järgi vaadanud ja siin on ju noh, eelkõige on olemas selline poliitiline kiht, eks ole. Meil on demokraat Bideni poolt nii-öelda pardooni saanud Fauci. Meil on täna vabariklastest senaatorid. Meil on tulemas vahevalimised Ameerika Ühendriikides. Meil on selline väga selge poliitiline kiht seal näha. Ma teaduslikke argumente, ma ei näe, võibolla ma ei ole ka väga süvenenud sellesse, aga ma ei näe uusi argumente selle küsimuse juures, kust see tekkis see viirus. Selle kohta on mitmeid korralike teadusartikleid avaldatud. Selle jaoks oli Maailma Terviseorganisatsiooni poolt loodud eraldi uurimisrühm, kes oma järjedused tegi. Need järjedused on kõik publiseeritud ja tegelikult seist ühtegi märki, et meil oleks laboris konstrueeritud spetsiaalne viirus, mis peaks minema inimesi tappa, seits märki ei ole.
0: Ehk et see sama Fauci nii-öelda enda päevikud, kus kõhklusi on, ongi tema personaalsed kõhklused, mida ta siis enda jaoks on kirja pannud ja neil ei pruugi olla sellist teaduslikku tähendust või mõju nagu jällegi nendel kongressi kuulamistel vabariiklased süüdistaval moel esile toovad.
1: Aga muidugi, tegelikult teadlased ise on kõige suuremad kahtlejad teaduses. Teadlane iga päev küsib, et kas see on nii. Teaduslik tõde on see, mis on olemasolevate faktide valguses kõige tõenäolisem seletus. Mis tähendab seda, et kui tuleb uus fakt, mis selle seletusega ei sobi, siis sa pead uue seletuse leidma. Ja just seda küsimust, kas see ikkagi peab, väga suured sadu aastat kestnud tõdesid aegalt lükatakse niimoodi ümber, aga selleks on olemas selge teaduslik loogiline argumentatsioonimehanism. Selleks on olemas kindlad kriteeriumid, mis moodustavad faktid, teadusfaktid, vaatlustulemused, eksperimenditulemused ja see argumendi loogika, kuidas sa seal edasi jõuad. Vastasel korral sa saad sellise üleüldise veetse, karjumise üksteise peale karjumise, üks ütleb, minul on õigus, teisel on õigus ja seda me just näemegi. Ehk minu jaoks ma ei näe selles protsessis seda teaduse komponenti ja selle tõttu ei ole see ka huvitav.
0: Su eelnevast jutust üsna oluline tähelepanek, mida sa mainisid, kuigi mulje on hoopis ju teistsugune, et kogemused olemas ja mingid oskused õpitud, aga see sama koronapandeemia kogemus Eestist, sinu väide on see, et tänase päevani ei ole meil selget kokkuvõtet, ülevaadet ja järeldusi tehtud, ega ma saan aru, et isegi mõned seadused on isegi lonkama jäänud veel.
1: Ja see, mis igalans, siviil, see oli valmisoleku seadus, oli tema lühinimi, aga see istub praegu ikkagi parlamentis, seda on aastaid teinud, see on loksutatud edasi tagasi, see on tegelikult väga vajalik seadus, et just nimelt neid kohti ära lahendada, mis meil COVID eriti alguses oli, kus ametkondadel ei olnud volitusi teha mingisuguseid otsuseid ja siis tuli välja, et keegi nagu neid otsuseid ei teinud või kui siis keegi tegi, siis tuli kohe välja, et kuskil ei olnud kirjas, et ta tohib sellist otsust teha. No näiteks kaitseväe juhataja, kes peab garanteerima, et 24-7 on Eesti väed võimelised Eestit kaitsma, temal ei olnud õigust nõuda, et kõik sõdurid oleks vaktsineeritud, eks ole? No sellised ja sellised näiteid oli hästi palju, need asjad tuleb tegelikult, no sellepärast, et seaduse koostaja ei näinud ette, et ka 2020 saabub COVID. Sellised asjad tuleks tegelikult ette näha palju üldistatumas vormis, aga selleks, et neid asju ette näha ja fikseerida, selleks tuleb analüüsida tegelikult kõik kitsas kohad, mis olid.
0: Kas mulje, mis sul on, natukene ka mul kontekstis, et miks sellega edasi ei tegele, et see oli. Mööda nikus, küll me toime tuleme edaspidi tõenäoliselt mitte midagi sellist ju ei juhtu nii pea veel. Kas ma saan aru, et me ei saa väga loota selle peale, et nii pea veel võib kesta võibolla 20 või 50 aastat, et iseenesest võimalike nakkuste ja haiguspuhangute olemasolu on täna ikkagi väga tõenäone.
1: Täiesti kindlasti juhtub jälle. Kui me vaatame viimase 500 aasta haiguste laineid Euroopas, siis me need on kogu aeg järjest käinud suured pandeemiad. Meil ei ole ühtegi põhjust arvata, et nüüd järsku lõppes selles mõttes hakkas täiesti uus aeg. Tuleb täiesti selgelt mingi probleem, on ta viirus, on ta bakter, on ta mingisugune kolmas bioloogiline objekt, seda me keegi ei tea, aga päris kindlasti tuleb, seal on ka omad põhjused, miks selline, noh, eelkõige Aasias tekivad sellised inimesele ülekanduvad viirused, sest üha sagedasemad on loomade, nahkhiirte, inimeste omavahelised kontaktid, metsi jääb vähemaks, loomad tuleb metsast välja. No terve rida põhjused on seal taga. See katel, mis keedab neid võimalusi uuteks variantideks ja mutatsioonideks, see katel käib kogu aeg täie ooga. Praegu tuleb El Niño üles, mis tekitab täiesti uusi tingimusi loomadel metsas elamiseks, nad seal hakkama ei saa, nende toidubaas jääb kitsaks, nad liiguvad farmidesse, kus jällegi koduloomade ja inimestega kokku saamise tõenäosus suurem, see kõik käib. Siin ei ole ja ma ei ole kedagi kuulnud, kes ütleks, et ei, nüüd enam midagi ei juhtu. Aga minu mure on see, et nüüd me peaksime kogemusest õppima.
0: Ja see tähendaks mida, et vaatamata COVID-i pandeemiast möödas olevatele aastatele on jätkuvalt üleval küsimus, kus kohas ja millisel foorumil seda küsimust tervikuna siis arutada või?
1: No nii ta on, jah. Ja eks ma, kui me hakkasime oma ametiaga lõpetama, siis ma rääkisin olemuseme ministriga, seal ei isegi kõik valitsus, kes peaks seda. No paljud riigid on teinud väga korralikud analüüsid, britid teevad näiteks sealt tasub eeskuju võtta Kanada akadeemiate ühendus on väga suure analüüsi teinud just täpselt sellest, mis juhtus ja kuidas edaspidi targem olla. Need näited on maailmas kõik olemas, neid on tehtud ja meil kui me lõpetasime oma teadusnõukoguga, siis käis vaidlus, kas seda peaks valitsus vedama, kas seda peaks parlament vedama, kas minister peaks vedama ja siis ta lõpuks sinna kohta jäi.
0: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kukku Õun.
0: Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg-Külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja kõnelesime just COVID-pandeemiast eelmisel saate osa lõpupoole. Toivo teadupoolest oli valitsust nõustava nõukoja esimees selles viimases etapis ja üles jääb teema on siis üsna ju kriitiline. Ma saan aru, et mõnes mõttes on see küsimus ju ka, mille loomutasa võiks ju võtta näiteks valimiskampaanias ette, kus kõik saaksid üksteist nahutada ja öelda, et mida peab tegema ja olekski vist paslik, aga teistpidi, no miks peaks tegelema selliste asjadega vaid valimiskampaaniate ajal ja valimiste ajal, et asi on üldisem. Sa ütlesid, et oht, et inimeste kokkupuude ja looduskeskkonna kehvenemine keedab meil katlas uue nii-öelda loomadelt inimestele kargava haiguse ehk zoonoosi. Kui tõenäoline see on või kuidas tänasel hetkel vaadeldakse üldse selliseid zoonootilisi riske ja on midagi ka silma jäänud?
1: No tegelikult ma juba ütlesin põhilise ära, loomade ja inimeste kontaktid väga mitmetel põhjustel üha suurenevad. Selliseid viiruseid, mis loomadel on olemas ja selleks, et nad inimesed nakkaksid ja leviksid, see on tavaliselt mõne üksiku mutatsiooni kaugusel, neid põhjusi, miks sellised mutatsioone võib tekkida ja siis nad välja selekteeritakse ja neid on ka päris palju, nii et veel kord, see on väga realistlik, aga see ei pruugi ka viirus olla, nagu ma ütlesin, meil on absoluutselt enamik maailmas eksisteerivatest bakteritest on meile tundmatud. Me ei tea mitte mingit informatsiooni sellest. Me isegi ei tea, kui palju erinevaid bakteriliike olemas on. Me hakkame bakteriga tegelema siis, kui ta tuleb välja ja hakkab mingi probleemi põhjustama. Eks ole? Ja me oleme sellise tagantjärele reageerivad inimesed, et noh, nüüd tuli mingi uus bakteriaalne probleem, vaatame, mis bakter see on. Aga see reservaar seal, looduse nipitamise reservaar on hiigel suur.
0: Kas mõtlen just uurimismeetodite koha pealt, kus ju väga sageli tänasel hetkel me kuuleme seda, kuidas pärilikusaine jupid, mis õhus hõljuvad, annavad aimu ja võimaldavad detekteerida erinevaid liike, kes siit läbi lennanud nii samuti vees ja kõikjal mujal. Kui kaugele on tänasel hetkel su teada jõudnud nagu selliste väga tundlike meetoditega üksikute DNA juppide või molekulide detekteerimine, millest siis järeldada, et kes siis meiega koos siin planeedil veel elavad? Noh, nii uuritakse vett, mulda, ka väga tõsiselt erinevaid arheoloogilisi leide, nagu välja tuleb ka õhku, kui tulemuslikud need tänaseks hetkeks olnud on, et palju siis nii-öelda uusi organisme puhtalt pärilikusaine põhjal leitakse.
1: DNA järjestuse määramine on selles problemaatikas kõige lihtsam osa. Selleks on olemas väga kaasaegsed meetodid, tehnoloogiad, kuidas tõesti väga-väga tundlikult väga imepisikestest DNA kogustest saada kätte, millise nukleotiidide järjestusega on tegemist. Mida see tähendab, mida me sealt kätte saame? Vaat see on probleem. No, et mitte väga, ma võiksin veeta siin terve pika loengu sellest, aga näiteks bakterite maailmas meil ei ole päris selge liigidefinitsioon. Mida me peame erinevaks liigiks, mille poolest me ütleme, et üks bakter kuulub samasse liiki ja teine kõrvaloja bakter kuulub teise liiki, sest need ülemõnekud võivad olla üsna hajusad ja kaugelki me ei suuda ennustada selle DNA järjestuse alusel paljusid omadusi. Mõnda omadust me suudame ennustada, mõnda mitte, aga see, mida me ei suuda ennustada, võib osutuda just nimelt selleks saatuslikuks.
0: No me kõneleme väga palju erinevatest julgeoleku aspektidest ju, kui vaatame meediat või poliitikutegi esinemisi tänasel hetkel, ehk üks kõige jõulisemalt räägitust on just nimelt julgeolek sõjalises mõttes, riigikaitse ja nii edasi. No, me tänast juttugi kuulates ise kõrvalt natuke küll selle osaline olles, aga näib, et ka see, mis ühte riiki ja rahvast ohustab, võib olla nii pandeemia, tegelikult ka toidujulgeolek, kes teab veel mis. Ma saan aru, et meil on natukene nagu õnnetult läinud, et me oleme keskendunud nüüd selle peale, et osta järjest uusi ja keerukamaid relvasüsteeme, kulutades selle peale kokkulepitud hulk raha, nagu nüüd ka lugeda on olnud ka natukene rohkem veelgi, aga muud asjad on siis jäänud, saan aru, unarusse, mille riskitase rahvuse jaoks on ju täpselt sama suur.
1: No nii on. No vaata, ega me ei jõua kõigega tegeleda. Päris selgelt meil ei ole raha kõige tegeleda, me peame mingid valikud siin tegema.
0: No aga no, ma just mõtlen vahelesegadesega, aga vali sekkumispõhimõtted või toimimispõhimõtted, mis mõnes mõttes ju ei nõua muud kui kokkulepete olemasolu, selle nimel tasub ikka ponnistada.
1: No minu aru saama järgi, ega ma nüüd...
0: No aga no, ma just mõtlen vahelesegadesega, aga vali sekkumispõhimõtted või toimimispõhimõtted, mis mõnes mõttes ju ei nõua muud kui kokkulepete olemasolu.

0: valmis meie ülikooli magistriharidusega ja umbes 100 000 euroga. Ehk see kõik on reaalne oht. Nüüd kui me tunnistame, et jaa, meil on vaja mürske ka osta ja meil on kõiki muid asju ja me ei jõua sellega tegeleda, see on minule mõistetav. Aga minule ei mõistetav see, et siis ma peaksin saama vastuse küsimusele, aga kellega me koopereerume sel teemal? Kellele, ütleme NATO's, ütleme Euroopa Liidus, kes on see, kelle peale me peohutuse alal siis oma lootused ehitame? Ja mulle on jäänud mulje, aga see võib olla täitsa subjektiivne mulje, et tegelikult me ei ole selle peale mõtlema hakanud.
1: Ehk et meie võime ongi keskenduda ühele asjale korraga, vaatamata sellele, et ühiskonnas on väga palju erinevaid asjatundjaid, siis administratiivsel tasemel lihtsalt kui on üks teema, siis sellega tegeletakse ja muud unustatakse, kuigi sinu mainitud 100 000 eurot ja magistri tasemel koolitus vastavas valdkonnas on küll tänases mõttes ju ime odav kulu, mida katta, et ühiskonnale tõsine probleem tekitada.
0: Nii on.
1: Siin kohal teeme saate väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega.
2: Kukku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saate just Marek Strandberg külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja saime just teada, et tegelikkuses oleme me, ütleme, olematu rahahulga kaugusel sellest, et mõni kurjam, kel natukene asja kohast haridust võib täitsa koledusliku viiruse või bakteriga hakkama saada, millega ühiskonda siis ohustada. Ma mõtlengi seda, et millised siis täna on mõnes mõttes sellise ühiskonna leiguse tõttu, mis haakub arusaadavalt küsimusega, et inimestel ei ole aru saama, kuidas näiteks vaktsineerimine meid kaitsta võiks, millised siis ümberkaudu ja globaalselt on siis nagu sellised haigused, mis selle tõttu oletades, et nad on juba kadunud kuhugi ometi tagasi tulevad.
0: Ja ega see vaktsineerimise teema ei ole kuskile läinud ja ma olen aastaid ühte sama juttu ajanud, nii et mul ei ole siin midagi muud öelda. Me näeme täna, kuidas sellises riikides, kus näiteks leetrid olid täiesti kadunud, näiteks Kanada, on leetrid tagasi. Me näeme, kuidas Ameerika Ühendriikides on leetrite esinemissagedus on meeletult üles läinud. Leetrid on haigused, mille saamisel umbes 3000 sureb. Sama palju saavad meningiidi, väga rasked pikkame ajalised tagajärjed, no kõik need asjad tegemist on väga nakkava viirusega, mille jaoks on olemas väga efektiivne vaktsiin. Esimene doos kaitseb 93%, kahe doosiga 97%. Ehk tegelikult on olemas täiesti vaktsiiniga ära hoitav haigus, mis läheb paljudes täiesti arenenud riikides üles mäge. Ja siin on probleem muidugi selles, et Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Kennedy Jr. On veendunud, et vaktsiinid ei tööta, kuigi nüüd leetri puhangu järgi ta pidi kuidagi reageerima, ütles ta küll, leetri vaktsiini siis tehke. See on selline probleem, et teadus võib teile ükskõik kui toredaid asju valmis teha, aga vaktsiinide puhul probleem ei ole mitte vaktsiinis, vaid probleem on selles, kui vaktsiin inimeseni jõuab. Ja see probleemide ring, nagu me ka Eesti näite pealt teame, on väga keerune. Ka meil on leetrite vastu vaktsineerimine aastatega vähenenud. Populatsiooni immuunsuse saavutamiseks peaks olema 95% vaktsineeritud. Meil on kuskilt pealt 70%. Ma arvan, see, mis tähendab, me oleme ka sellise lahtise uksega, et tore leetri viirus tule, me ootame sind.
1: Ja ise enesest taas, et mõnes mõttes ju need selgitused, mida siis jagatakse või ka hirmud, mida külvatakse, me teame, et inimest ju kontrollitaksegi hirmu ja häbitunde abil, mille poolest meie erinevad

0: väikestest loomadest kõvasti ja ses osas nii-öelda hirmutamine toimib ülimalt hästi. Noh, jällegi ka Eestis ju küsimus vaktsiinide toimivusest on kahtluse alla seotud täiesti kummaliste argumentidega, aga ometi need levivad. Kas selle nii-öelda omapärase tõe vastu õnnestub midagi ära teha? Kas mingil moel selline enesekindlus, mis ju haritud inimestel, arstidel ja teadlastel on vaktsineerimise suhtes, kas võib kuidagi öelda, püüdes seda olukorda kirjeldada, et võib-olla see liigne enesekindlus ja inimeste harimise mõõdukas unarusse jätmine on ka põhjustanud selle, et inimestel on tohutu skepsis vaktsineerimise suhtes, ehk kui tõesti 70% vaid leetrite vastu vaktsineeritud, siis suur inimese suhtubki sellesse kuidagi pinnapealselt.
1: No suhtub jah, aga see noh, tihti kasutatakse argumente, no vaat COVID oli ikka, see COVID-i vaktsiin oli ikka imelik ja selliseid kõrvalmõjusid oli ja sunniti ja kõike muud sellepärast vaktsineerimine alla läks. See ei ole õige. Tegelikult meie vaktsineerimise protsent läks alla mäge juba kõvasti enne COVID-it. Nii et see on pigem selline tõesti selline enesekindlus, et ei ole ju neid haigusi, lekkaköha ja leetrid ja RSV ja muid asju, me ei näe neid kuskil, milleks me peaksime siis sellega tegelema. Ja noh, üks võimalus õppida on raskel moel, ehk kui see leetrid üles lähevad, lapsed surema hakkavad, see on üks viis seda õppus saada, minu arust on ka targemaid viise olemas, tõesti ja mitte siis, kuidas ütlesid, hirmu ja häbiga, vaid mõistusega.
0: See on arukas. Mõtlen, et kui sul on äkki meeles veel, neid arve ju omal ajal esitati, et ilma vaktsineerimata maailmas või ka Eestis eraldi võttes, kui suur oleks olnud suremus sellesse samasse COVIDisse?
1: No Krista Fischeri üks hinnang, mis ühes sotsiaalministeeriumi raportis tal oli, puudutas ainult sisuliselt aastat 2021, mis siis, noh, siis selle esimene aasta, kui vaktsiinid muutusid kõigil kätte saadavaks ja tema hinnang, professionaalne statistiku hinnang oli, et sellega hoiti Eestis ära 1300 surma. Eestis hoiti vaktsiinidega ära 1300 surma. Krista Fischeri annetel. Maailmas on need arvud miljonid ja miljonid ja me ei räägi nüüd COVIDist. Vaktsiinid on meeletul hulgal hoidnud ära, lõpetanud maailmas väga palju erinevaid nakkushaiguste pandeemiaid. Vaktsiinid töötavad, vaktsiinid aitavad.
0: Ja selles mõttes, et huvilistel alati soovitus, kui satute mõnda linna Eestiski. Külastage kindlasti selle linna juures olevat kalmistut ja vaadake näiteks inimeste sünni ja surma aastaid nii sajandi alguses kui vabandust 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses ja te näete, kui lühikesed olid paljudel puhkudel elujaad ja ega enamus põhjusi ongi ju haigusis. Mõtlengi nüüd selle peale, et kogu selle pildi juures jällegi, et mida veel on võimalik ühiskonnas teha, et siis arukamalt toimida selles osas, et kui hakata väga jõuliselt nõudma arukat toimimist, siis tekib ju kohe hirmutavate ja häbile rõhuvate isikute hulk, kes on oma suhtekorralduses ju üsna professionaalsed.
1: No nii on ja eks ma sain ka väga suure koolituse nende aastate jooksul, mis ma COVID-i teadusgruppi juht, teadusnõuga juht olin, eks me vaidlesime väga erinevate inimestega ja kui ma rõhutasin ennem, et teadusel on oma aparatuur olemas, mis moodustab fakti teaduse jaoks, millega siis ja kuidas argumenteerida ja kuidas loogikaga jõuda tulemuseni, siis kõige suurem probleem alati on see, et sinu vastastel ei ole selliseid piiranguid. Tema jaoks või fakti moodustada see ma ei hakka ütlema, mis. Ja see loogika on ka, et täna on 2024, aga homme on 2026 ja silm ka ei pilgu. Nii et ma olen suga täiesti nõus, et sellise otserünnakuga või minna, et kuulge, et te ju eksite selles faktis või teises faktis. See meid väga kaugele ei vii.
0: Meenutan lihtsalt seda su nõukoja juhtimise perioodi, siis väga meeldival või toredal üllataval moel ei olnud sa ometiga kõigi ju nendega, kel teistsugune arvamus või ettekujutus ju üldsegi mitte konfliktis. Kuidas see sul õnnestus?
1: Jah, aitäh komplimenti eest. Võibolla päris kõik ei paistnud välja ka. Aga ma tahtsin lõpetada selle mõtte, et mis meid aitab sellise frontaalrünnaku ja VG teemal, et ei minul on õigus, ei sinul on õigus, siis me peame ikkagi alustama sealt haridusest. Me peame ka haridusest alustama, kui inimene saab aru, mis põhimõttel töötab immuunsüsteem inimesel, kuidas see moodustub, kuidas moodustub immuunmälu, kõik sellised asjad, kui ta suudab sellest läbi närida, siis on need hoopis teisel tasemel vastu võetavad. Ja veel kord, keegi ei kahtle teaduses nii palju kui teadlane ise, aga ta iga päev kontrollib oma mõttes, kas meil on tänane andmehulk on see, mis toetab meie seda seletust kõige paremini. Või ei ole. Ja kui ei ole, siis me peame midagi sellega tegelema. Me ei ole jäigalt ühesküses kinni, aga kõik teaduslikult kontrollitud anned räägivad meile seda, et vaktsiinid töötasid väga hästi, maskid töötasid väga hästi, isolatsioon töötas väga hästi ja nende taga ma olen võimeline seisma.
0: Mõtlen seda, et meie tänasel hetkel Eestis väga kõvasti kõneldud probleemiks on ju tervishoiu kriis, pidades enne kõike silmas just nii-öelda tervisekassa rahade otsa saamist, selleks, et kõigile meditsiiniteenust piisaval hulgal pakkuda või vähemalt nii palju kui vaja on. Ma saan aru, et osalt ju ka inimeste endi tegevuse tõttu ehk, et natukene kehvem haridus või pinnapealne suhtumine teadmistesse tekitabki olukorra, kus ka enda suhtes ollakse üsna, kuidas ma ütlen, mitte nii väga tähelepanelikud, mille tulemusena solidaarne kindlustus hakkabki välja maksma kulusid, mis parema hariduse ja parema teadmiste puhul võiks olla ju välditav. On see nii?
1: No, mul on väga raske kommenteerida. Ma näen seda probleemi, ma näen seda tervishoiu probleemi, tervishoiu korralduse finansseerimise probleemi igast nurgast, aga ma ei pea ennast kindlasti asjatundjaks, et mingit soovitusi või hinnanguid anda, aga selline üldine arusaam kogu sellest maailmest mul on, et mida parem on haridus, seda parem on ka väga raskete probleemidega toime tulek.
0: Ja iseenesest võiks see olla ju põhiküsimus ka kõik võimalike tervishoiualaste programmide ja programmide tekitamisel ja probleemide lahendamisel sisetunde põhjal, kui palju protsentides, kohatu küll viis öelda, aga et kui palju võiks just nimelt teadmistest ja haridusest sõltuda see, kui suur on meie tervishoiu kulu tegelikkuses.
1: ei, ma ei suuda. Ma rõhutasin eraldi, et ma ei ole seal. Ma ei ole igal alal spetsialist ja ma katsun aru saada täpselt, kus minu teadmine lõpeb. Aga veel kord selline üldine tunne hariduse tähtsusest on mul juba lapsest saadik tänu minu vanematele olnud sees. Ja järgnevad aastakümned on seda ainult süvendanud. Ja kui sa tähele paned, siis haritud inimeste seltskonnas on ka palju toredam elada.
0: See on nii. Võibolla mul puudub põhjalik kogemus teistsugusest, aga vähemalt see, mis mul olemas on, väga meeldiv. Aga aitäh Toivo Maimets, et sa ei sulle kukkuvõuna saatesse kõnelema teadusest, tervisest ja nagu ikka sellest, kuidas probleemidega toime tulla. Sellega on ka kukkuvõuna saate läbi. Aitäh ka kuulajatele ja üks tähelepanek veel. Lähedasel teemal on teil võimalik juba selle nädala reedel 7. augustil kell 14.00 algaval Paides toimuval arvamusfestivali arutelul, kas linnud ja loomad keedavad meile uut superhaigust, kuulata üht arutelu, kus muuhulgas ka neist asjadest, mis täna saates räägitud ja paljust muustki juttu tuleb. Ja ega muud, kohtumiseni juba nädala pärast. Kukkuv õu.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku raadios on kolmapäev, 5. august 2026 aasta. Eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka siis täna heade raadiokuulajate nii põnevamaid majandusettevõtluse juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokki alguses räägime Iraani sõja majanduslikust mõjust logistikale, andmekeskustele, majandusele tervikuna. Uurime ka seda, millised uued ärimudelid sellest konfliktist on genereerunud või võiksid genereeruda. Ja nagu see Hiina kõnekäändki ütleb, kriis on ühtaegu nii probleem kui võimalus, ehk siis püüame ka seda võimaluste poolt avada.
2: Teise uudisena räägime ikka sel teemal, mis üha kasvavalt on oluline Euroopa konkurentsi võimele, nimelt finants- ja pangandussektoriga toimuv. Nimelt räägime ülevõtmiskeerises olevast itaallaste maailma vanimast tegutsevast pangast Banca Monte dei Paci di Siena. Ja see asetub tõesti laiemasse konteksti, sest me üritame näha, kuidas konsolideerimine on immanentsemaks muutumas.
1: Ühel mulle meelepärase teemana ühendavad jõud kaks ühendkuningriigi suurt ülikooli moodustades esimese nii-öelda superülikooli. Uurime lähemalt, mis on sellise sammu taga.
2: Ainult musta kohvi joojana on mul rõõm ka teavitada uudisest, et ameeriklased pöörduvad kõiksugused taimsete piimalaadsete jookide juures tagasi päris piima juurde. Ja avame raadiokuulajatele selle trendi tagamaid ning arutame, kas Eesti piimalette võiks tabada sarnane saatus.
1: Ja värske uuringu kohaselt on Euroopa lapsed viimase pool sajandi kõige halvemas füüsilises vormis, mis avaldab märkimisväärset mõju nii nende praegusele kui tulevasele tervisele, aga samuti ka kaude riigi kaitsevõimele ja rahakotile. Tänaseks saatekülaliseks on meil transportilahenduste portaali Maidelo asutaja Joel Timm. Lubasime Buumi saatele alguseks rääkida siis Iraani sõja majanduslikust mõjust. No, sõja suurim majanduslik mõju on teadupärast seotud hormoonsi väina sulgemisega, mis põhjustas rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul ajaloo suurima naftatarnete katkemise. Ja hormoonsi väina kaudu liigub teadupärast ligi viiendik maailma naftast ja suur osa veeldatud maagaasist LNG-st. Seda tõusid siis energiakandjate hinnad, süvenes inflatsioon ning suunenesid ka ülemaailmsed majanduslanguse ja stagflatsiooni riskid. Stagflatsioon on teadupärast siis majandusolukord, mis, kus ühte aega kolm nähtust. Üks on, et majanduskasv aeglustub või tema majanduslangus, teiseks on kõrge inflatsioon ja kolmandaks on siis nõrk tööturg. Ja kus juures selle kõige tugevamalt said hormoonsi väinast sugeda, mitte niivõrd maailmariigid said ka seda, aga just Pärselahe riigid ise, et nafta- ja gaasi ekspordi seiskumine vähendas märkimiväärselt piirkonna tulusid Saudi Araabias, Kuveidis, Iraanis, Araabia ühendriimiraatides. Ja samal ajal tekis ka tõsine toidukriis, enamiku piirkonna toiduainetest importitakse seda sama väina kaudu, mis siis põhjustas teatud kaubagruppides lausa 40-120% Hinna tõusu, no kui siin otsa panna veel Iraani rünnakud soolavee magestamistehastesse, on ju siis tõusis ka magevee hind või suurenes selle nappus, ehk siis, et nagu täiguslik kriis, no sinna takka otsa siis mõju globaalsele transportile, finantsturgudele, põllumajandusele läbi väetise ja kõik muu selline. No me, et kuidas nagu paistab?
3: Kui vaadate transportisektori poole pead, siis Hormuusi väina sulgemine põhjustas kiire kütuse hindade tõusu ning et lisada veel vürtsi juurde, siis tekitas päris suure lennukikütuse puudujäägi Aasia turul, mis omakorda tõi kaasa drastilise hinnatõusu. Et kui siin enne sõja algust oli 1 kilogrammi kauba toomise hinnaks Aasiast siia piirkonda 24 hüeni, siis kuskil pooleteist kuu jooksul kerkis see 42.
2: No tegelikult on seal Hormuusi puhul põhiliselt räägitud rahvusvahelises meedias ja ka meil kommentaarides ikkagi naftast, naftatoodetest. Jah, see on väga oluline, Ott juba mainis ära, need numbrid on veel võikamad tegelikult, kui detailsemalt vaatama hakata. Aga minu meelest oli veel üks või õigemini kaks järelmit, mis tegelikult isenesest võib olla meile väga silma ei paista. Sellepärast, et naftatoodete maailmas toimus midagi, mida ei oodatud. nimelt hiinlaste käitumismudel muutus ja hiinlased tegelikult ei vähendasid poole peale sisseostetavaid kütuste koguseid, mis oluliselt muutis turusituatsiooni, muidu oleks need hinnad läinud tõesti sinna, kuhu neid prognoositi, kuigi nad natuke muidugi kasvasid ja ebakindluse tõttu alati kasvad. Aga mis on oluline on see, et laevade arv järsult langes, laevade peal pardal ei ole ainult kütused, vaid on ka muid asju ja muidugi see kõik tekitas olukorra, mis tegelikult lahe, Pärsia lahe riikidele, Araabia riikidele, mis tegelikult on nii-öelda arendanud oma piirkonda kui teatud majandusüksust, mis on oluline majandusüksus maailm majanduse kontekstis, et seal ja on väga kindel ja rahulik piirkond. Siis see image on saanud väga kõvasti kannatada ja ka need mudelid, kus erinevad riigid, näiteks Abu Dhabi või ka no, Dubai juba ammu ja teised ka viimasel ajal on üritanud diversifitseerida sellest toormepõhisest majandust muudesse valdkondadesse, näiteks data powerhouseiks muutuda, ehitades suuri keskusi, siis see sai ka kõik tohutu tagasi löögi ja täna tegelikult eksisteerib investor communities põhimõtteline arusaam, et ei ole enam see ohutu, ei ole kindel koht, vaatamata sellele, et väga liberaalne režiim ja väga soodus võib olla ja mis on veel, ei saa enam loota sellele, et see mudel saab toimida ja hästi ohutult toimida. Kindlam on ikka panna Ameerika territooriumil see datakeskus, mitte üritada seda Abu Dhabisse panna või Saudi Araabiasse.
1: Eks jah, need andmekeskuses omaette teemad on ikka kriitiline infrastruktuur täna sarnaselt teedele ja ma ei tea, nafta ja gaasitorudele. Ma siin vaatasin natuke, et millised uusi ärivõimalusi siis sellest kogu sellest kriisist on tekkinud. No, siis kõigepealt, et risk kui teenus ise. Ettevõtted ostavad enam geopoliitiliste riskide analüüse, tarneharjate seiret, satelliiti jälgimist, kriisi planeerimist, et seda tüüpi konsultatsiooni äri on tuuletiibadesse saanud. No, tarneahalajad kujutatakse ümber ja nii-öelda see just-in-time mudel on asendunud just-in-case lähenemisega, kus siis tegelikult tehakse suuremad laovarusid, vaadatakse mitme tarnija poole, otsitakse erinevad transportikoridore ja edasi niimoodi, et siis manageerida seda tüüpi riskide kordumist. Rajatakse alternatiivseid kaubateid, ehk siis investorid, kes sellega seotud on sadamaid, ehitavad nii edasi transportiplatforme, arendavad infrat laiemas mõttes äri neile. Droonid, ökosüsteemid, et me näeme, kui palju need droonid võivad Vene-Ukraina sõjas kahju teha, aga ka teistpidi ka sama Iraani droonirünnakud alates USA baasidest lõpetades kriitilisele infrale ümber seda vee nendest desalinationi tehastest me rääkisime. Energiaturvalisus kui teenus, tööstusettevõtted osavad rohkem lokaalseid energialahendusi selleks, et maandada ära teatud riske. Finansteenuste sõjakindel kindlustus kui finansteenus. Ehk tihti peale sõda on ju ekskluudid või välja arvetud kindlustustingimused.
2: No ta oli sisules force majeure staatuses.
1: No just, et aga täna, kui ta on nagu planeeritav risk, on, siis on võimalik ta hinnastada ja selle vastu kindlustada. Ilmselt pole kõige odavam tegevus, aga on võimalik.
2: Kallis, juba on võimalik.
1: Ja küberturvalisusega seotud riskid, nende maandamine kriitilise taristuga seonduvalt ja nii edasi. Et nagu me näeme, tegelikult terve suur spektrum uut äri kasvab välja sellest, et üks väin on kinni.
2: Ja see sama turism, mis oli Pärsia lahe riikides vahepeal õitsele puhkenud, on saanud väga suure tagasilöögi Iraani omast, ma isegi ei räägi enam. Ja tegelikult merenduses tervikuna on hakanud ka asjad liikumisest kogu senine maailmakord on põhinenud meredeede vabadusele ja selle kindlustamisel, mida eelkõige 20. sajandil on kindlustanud Ameerika Ühendriigid. Ja nüüd on siis tekkinud olukord, kus terves reas kõrikutes on hakanud probleemid ilmnema. Kõrikutena ma nimetan teadupärast siis neid väinasid, kust läbipääsud on kitsad. Hormuzist räägivad kõik, saavad aru, sõda käib, eks ole, keegi räägi, et Malakka väinas on juba üritatud ühe korra vähemalt Indoneesia poolt nii-öelda seada reegleid ja vaba liikumist piirata. Malakka väin on Hormuzist muuses suurema läbivusega 150 000 suurlaeva aastas sama kitsalast koridorist kui Hormuzis. Hormuzis on olulist vähem. Ja nüüd on, eks ole Suessi kanali teema, Punase mere Abdel Maldebi teema, Huthid, kes seal ründavad laevu, tekitab probleeme. Tegelikult me ei tea, kuidas hakkavad arenema seoses Ukraina sõja ja sanktsioonide kõige muuga need asjad siin meie kandis, nii Inglise kanalis, kus juba venelased demonstreerivad oma sõjalaevu, et neid konvoeerida, neid varitankereid Taani väinad, eks ole. Nii et tegelikult Panama kanali ümber ju kõik algas, kui Trump tuli võimule, eks ole, teiskorda siis oli suur nii-öelda pinge kollega seal, ehk siis see vana süsteem, kus kitsaskohad olid nii-öelda avalikult hallatavad ja korraldatud, hakkab läbi saama. Ja sellel on väga suur hind kõigele, mis puudutab üldse rahvusvahelist kaubandust ja laiemalt korda tervikuna.
1: Ja aga see on huvitav, et need kriisid tegelikult genereerivad nagu megapalju nagu uusi võimalusi ja tegelikult sunnivad ka nagu riske manageerima. Ja see kindlustus teemaga, muuseks mul tuli ette natuke teine teema, aga ma lugesin just SEB lugu selle kohta, et iga viies kindlustusjuhtum on Eestis seotud näiteks lastega. Eks 20% on ju. Ja kui me mõtleme jällegi, ühiskond vananeb on tegelikult nagu väljakutse samas erakindlustustel ilmselt see on nagu äri on ju. Ja isikutele ka vajadus teatud riskide vastu ennast kindlustada, kuivõrd noh, riik ilmselt see heaolu tase vananevas ühiskonnas, kus on vähem maksumakse, et pigem nagu kahaneb on ju. Et täpselt see sama see Hiina vanasana ikkagi, et kriis on ühtaegu nii nagu jama ja probleem, kui ka tegelikult võimalus nii tarbijatele kui tegelikult ka siis äridele.
2: Aga see on üks teine äri, mis rajatakse sellele kindlustuskompensatsioonile. Tegelikult ikkagi kindlustus on abivahend juhul kui, aga see ei ole põhi ärimudeli jaoks oluline ja kui on ebakindlus põhi ärimudeli normaalses toimimises, siis ka päris normaalsed kindlustustingimused ei pruugi enam olla motiveerivad piisavalt.
1: Aga selle tarkuse ka lähme võib-olla ma järgmise uudisesse ka, kus siis on kuidas ma ütlen, siis atraktiivseks pruudiks muutunud siin mõnikümmend aastat tagasi pankrotti servalt läbi käinud itaallaste maailma vanim pank, Banca Monte di Paci di Siena, mida siis jahivad kaks itaalaste teist panka ja just osalt selle tõttu, et nad on kindlustus äris päris tugevad ja see kindlustusportfeli tahetakse kätte saada, et siis noh, nendele kindlustatutele siis uuesti pangandusteenuseid pakkuda. Ja selle taga on siis üks laiem trend, et pangandus üldse konsolideerub, ka siis Itaalia, et ta tahab rohkem Euroopa finantsturust osa saada, noh, Euroopa teistele suurpankadega võidelda, ehk siis tahetakse, et kohalikud pangad ka kasvaksid, aga samas tahavad säilitada kohalikul turul jällegi konkurentsi, et kui sul jääb järgi ainult A1 või 2 või 3 panka, noh, see surub ilmselt laanu intresse üles, on finantsteenuseid kallimaks ja teistpidi vähendab töökohti, mis on Itaalias hästi oluline teema, et väiksemad pangad tõenäoliselt omavad rohkem kontoreid ja rohkem inimesi on tööl.
2: No mõelge ise, see on Euroopa vanim pank. Ta on suurpank, Itaalias üks suurimaid ja tegelikult Euroopa mastaabis arvestatav, üle 2,5 miljardi eurose mahuga. Aga see on 1472. aastast toimiv pank. See on üks omaette ime isegi, ta on elanud kõik Mediciid ja muud, eks ole muudatused maailmas üle ja on olnud hädas. 5 aastat tagasi tegelikult riik päästis ta ühe korra. Siis nad suutsid väga kiiresti kosuda ja nüüd võtsid üle ka märkimisväärseid aktivaid teistest valdkondast, seal lugas Oti nimetatud kindlustust, aga nüüd on neil kallal veel suurem pank, eks ole Intensa ja tegelikult Euroopas nagu on lainid löönud, me ka oleme siin saates rääkinud sellest, kuidas on Kommertspank Saksamaal sattunud itaalaste huviobjektiks, aga nüüd on siis mitte vähem tähtis juhtum Siena pangaga, selle panga eripära on see, et seal on rahva liikumine moodustatud pangakaitseks, sest ta on nii suurte traditsioonidega nii suure osatähtusega kohalikule majandusele. Ma olen selles pangas käinud, ma olen siin viibinud, ma olen seda näinud. See on võimas siukene arhailine gift pilt ausalt öeldes.
3: Kui seda kogu seda protsessi vaadata, siis ma vaataksin nagu logistikasektori peeglisse, et nii pangatuses kui ka rahvusvahelises transportis kehtib täna sama reegel, et keskpärasel suurusel pole enam tulevikku. Et sa pead olema kas väga spetsiifiline nissimängija või absoluutne hiiglane. Et mastaabi efekt on siin ellujäämise küsimus.
1: Ja huvitav on jah, see pädeb nagu igal pool. Tegelikult isegi konsultatsioonid järgis on, et kas sa oled suur mingi Deloitte või PVC või mingi selline või sa oled tegelikult 1-2 mehe ettevõte. Üle 10 inimese konsultatsiooni ettevõte jube raske manageerida, sest tegelikult tahetakse osta sinu ekspertiisi, aga sa pead üleval pidama siis buffetid, kus sul on võib-olla 10 või 20 inimest ja sa pead igasugused tööd sisse võtma, ometi sa ise tegelikult pead nende tööde kvaliteeti kontrollima, siis lihtsalt ma näen oma enda tuttavad, kes on konsulti ettevõtteid teinud ja pärast need downgrade inud ja ongi ikkagi müüvad enda teadmist sellasemel, et mingit sellist väikest konsulti putiiki omada, kus sul noh, hulk juuniareid on lisaks siis sinule.
2: No aga tuletame meelde, et selle taustal on ikkagi Euroopa soov olla võimekas konkurentsis Ameerika suurte pankadega eesotsas J.P. Morgani ja teistega, kes muuses on nõustaja antud tehingu puhul ülevõtjal. aga tegelikult on see väga suur probleem sellepärast, et see võimekus ju ei ole ainult pankade võimekus, pankade kaudu, eriti Euroopas, kus panga finansseeringud ongi põhilised finansseerimisallikad, meil ei ole need väärtpaberituru ja private equity turud nii hästi arenenud nagu mujal, siis see on tegelikult probleem, et me ei suuda finansseerida ka majandust vajalikul määral, reaalmajanduslikku tegevust ja see on kõige suuremaid asju, mis seda konkurentsivõimekust veel kord alandab. Sellepärast Draghi raportis oli sellest eraldi pealkiri. Tema teadis, tema oli keskpanga juht ja peaminister.
1: Aga kui võrd Kuku Raadio majandussaade Buum on siiski majandussaade, siis teeme siia vahele ka ühe reklaamipausi ja tuleme siis heade saate külalistega tagasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris Kuku Raadio majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Tim. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja võtame ette kaks Ühendkuningriigi suurt ülikooli, mis siis on otsustanud leivad ühte kappi panna ja moodustada superülikooli. See superülikool saab olema selline teine kolmas suuruselt Inglismaa mõttes, aga maailma mõttes, meil on siin mitme miljoni ülikoolega Indias, siin Indira Gandhi nimeline üks on, aga nad on pigem sellise open ülikoolid, vabatud ülikoolid pakuvad kauge õpet, aga selliste füüsiliste seintega ülikoolide mõttes tekib päris arvestatav tegevus sinna cirka 50 plus 1000 õpilasega.
2: No tegelikult tuleb arvestada ka taustaks, et Suurbritannia kõrgharidussüsteem on traditsioonilist olnud kõrgelt koteeritud ja suhteliselt hästi seni toime tulnud ja pikkade traditsioonidega, nii nagu siin asja rääkisime pangastki. Ja nüüd on siis juhtunud midagi haridusmaastikul, mis on tekitanud olukorra, kus juba räägitakse mure häälega sellest, et te ei ole enam ülikoolid, ka juba tipmised haridusasutused ei ole võimelised enam jätkama majanduslikel põhjustel või turu põhjustel, nimetame niimoodi. Ja kuni selline välja, et on vihjatud mingi suure ja tähtsa ja traditsioonilise institutsiooni nii-öelda põhjamineku võimalusele. Nii et siin konsolideerimine on siin täpselt samuti nagu panganduses mõneti paratamatus. Olukorra muidugi halvendas veel see, mis juhtus Brexitiga. Eks ole sellepärast, et see oluliselt vähendas nõudluse, nii-öelda reaalnõudlust selle hariduse järele nii nagu ta enne oli. Noh, süsteemid lihtsalt muutusid seoses Brexitiga. Aga võtta, sa oled seal õppinud ja kraadi kaitsinud. Räägi, mis sinu arvates toimub?
1: Nii on, konkreetselt nendes ülikoolis, ma olin, mina õppisin Sussexi ülikoolis, aga tegemist on siis University of Kenti, ehk Kenti ülikooli ja Greenwichi ülikoolide liitumisega, tekib holding nende peale, et kumbki ülikooli brändeb alles, holdingu nimi on siis London and South East University Group, oma 50 000 tudengiga, tegutsevad siis vastavad Londonis ja Kentis. Noh, selle taga on jah, nagu sa Raivo hästi ütles, et Brexiti taustal toimunud siis selline rahaline ebastabiilsus, teaduse õppetöö võimaluste selline ka ebastabiilsus, et kui palju tuleb mingit Euroopa teadusraha, kui palju tuleb välistudengeid, noh, kogu see kuningas on alasti teemal üldse selles mass kõrghariduses, et olukorras, kus inimesed võtavad suured laenud, käivad koolid läbi, tööd ei leia, on ju, praktilise oskus ei ole, nad on ettevalmistatud kontoritööks, mida enam pole, tehisaru teeb juuniorite kontoritöö ära, on ju, et ka see muud trendid on vastu, on nüüd see Brexit ja see rahastamise küsimus ja välistudengite ligipääsu küsimus, välistudengite õppemaksu küsimus, sest nii peab kui Euroopa ühendust välja mindi, Euroopa Liidust välja mindi, läksid jälle õppemaksud lakke. Mina kunagi läksin, siis Inglismaal õppima, kui õppemaksud olid laes, siis tuli Euroopa Liit, Eesti astus Euroopa Liitu, õppemaksud kukkusid alla, nüüd astus Britid välja, õppemaksud uuesti üles, et ka see kindlasti ajab seda välistudengit minema, et aga noh, jah, et ütleme, vanamaailma vanimad ülikoolid on Britannias selles mõttes ja eks nad oma kohta otsivad, see on põnev teekond kindlasti. Ja ilmselt ruumiga uutele tulijatele, uutele hariduspakkujatele, mingisugustele innovaatoritele, üldse hariduse andmise mõttes, sest me teame ka, Inglismaal on ka mitu lainet, et on need vanad ülikoolid Nobelistide, Oxford, Cambridge, ma ei tea, University pooles, London suurkooleks, Imperial on ju, ja siis on uue ülikoolid, mis tehti seal kuskil 60-ndatel, kus on vähem Nobeliste, aga nad on rohkem rahvusvahelised, nad on rohkem võrgustunud, sealt on rohkem inimesi, ägeda inimesi läbi käinud, nad on rahvusvahelisemad. Et jällegi, nagu me ennist ütlesime, et kriis on tegelikult ühtlasi ka võimalus uutele tulijatele ja suurtest ilmselt jäävad alles ja on edukamad need, kes ennast kiiremini ikkagi ära kaasajastavad.
2: No üks võte nii-öelda turul toimetulekuks ja konkurentsivõimekuse isegi kasvatamiseks, mitte ainult säilitamiseks, on konsolideerimine. Aga teine võimalus on nii-öelda tegevusvälja muutmine või arendamine või laiendamine. Ja kõrgharidus toimuvad ka need protsessid. Sina Ott, jälgid neid põhjalikumalt, eks ole. Me tegelikult näeme, et inimesed hakkavad otsima teisi väljundeid võrreldes sellega, mis enne oli. Enne oli nii-öelda pop saada juristiks. Ja siis olid 10 aastat junior kuskil ja siis selgus, et teie juunioride 50 kesi ära tehtud class actioni ettevalmistustöö teeb AI ära 5 tunniga. See kaotab nii-öelda motivatsioonid, aga tulevad teised ja uued asjad. Nendes influenceriteks tahetakse, nagu nüüd Ameerikas hakata tehakse eri programme, õpitakse erinevaid erialasid paralleelselt selleks, et olla paindlikumad.
1: Aga ma arvan, et influencerid hea teema, sa tõstas üks meile uudis ka sellega seoses, kus tegelikult ülikooli tahavadki teha influenceri programme, aga juhtides ise nagu Tallinna Tehnoloogia Kolledžit, kus mul on tehnoloogilised programmid lisaks gümnaasiumiharidusele, mis siis noored saavad, siis et olla tugev influencer, sa peaks mingit valdkonda pädema ka. Näiteks kolleeg saates, siis ilmselt on logistikas pädev, kui tema nüüd otsustaks hakata influenceriks, on ju. Et sul on see kredibiilsus ka, on ju. Et vaata, kui sa oled lihtsalt influencer, sa midagi ei tea. Ja see on selline ebastabiilne. Aga kui sa oled mingis valdkonnas pädev, oled, ma ei tea, elektrik või tunned robootikat, automaatikat, ma ei tea, IT-ed midagi, tehis aru, telgitaguseid. Ja siis olla influencer. Siis on tegelikult see asi mõjukam ja ilmselt ka pikemaajaliselt konkurentsivõimeline, pluss ilmselt ka see mõjukus toob siis raha rohkem sisse.
3: Ma arvan, et see on väga, väga tervitatav trend, et ülikoolid on hakanud õpetama neid valdkondasid, kus inimestel on suur huvi, ehk et see sama see influenceri maailm ja teises küljest ettevõtetel on selle järgi ka vajadus. Et kui me täna räägime traditsioonilisest turundusest, siis see on selline uppuv laev, et ettevõtted otsivad inimesi, kes on suutelised rääkima lugu, tutvustama seda ettevõtet, milles nad toimetavad väga, väga hästi, väga selgelt ja suurele auditooriumile. Nii et mina näen selles väga, väga positiivset trendi.
1: Jah, et kui varem peeti siis mõjukaks olemist pigem selliseks hobiks või ebakindlaks kõrvaltegevuseks, siis nüüd nähakse selles sisuloomet, kasvav majandusharu, milleks on, mille tegemiseks või viljelimiseks on vaja adekvaatsed oskused, alates video loomisest, ma ei tea, loo jutustamisest, brändi kujundamisest, publiku tajumisest, analüüsist, eks, terve suur teadus on seal taga ja noh, alles lõppes nagu jalka MM, on ju, me nägime, kus tegelikult üks raha, mis liikus siis platsil, on ju, aga tegelikult need samad mängijad ja nende ala Instagrami kontod, on ju, milline raha käib sealt läbi, on ju. Ja see on täpselt, noh, nii-öelda kaks paralleelselt nagu rahamaailma, on ju.
2: Ja muuses on väga suur turg. Goldman Sachs hindas seda 0,5 triljoni peale kasvavat lähiaastatel.
3: Ja kui täna me näeme, et selle influenceri maailma põhisiht on nagu business to consumer, siis ma arvan, et see lähiajal liigub järjest rohkem business to business ärisse ka.
1: No ilmselgelt, et keegi peab, noh, üks saade siin rääkisime teemadel, on ju, et kui ma ei tea, CV-ga kaasas käib kaaskirja mõtetused, et AI-id kirjutavad neid, on ju, siis kõige suurem väärtus CV-ga kaasa panna mingi nimi, et kui Pärna saadab kuhugil avalduse kirjutab, et Raiva Vara soovitab, on ju, siis äkki peab, on ju, sest Raiva muidu ei luba.
2: Ei, nad helistavad tagasi ja küsivad, mul on see kogemus olemas.
1: No just, ja siis see ongi see hind, et Raiva lubab soovitada või, ma ei tea, sul on mõni teine kolleeg endel sifliteks soovitab logistikas, ma ei tea, sind kuskil, on ju, et Et ühesõnaga jah, et see soovitus on, noh, korporatäris on ta eriti oluline, et kui ma ei tea, kes oled, noh, see Raivi just rääksid oma Hiinaks käigust, on ju, et kus konsultant rea lõpuks tõesti ette otsas, et sadama just teades siin nägu pidi, on ju. Ja.
3: Et see soovituste kasutamine on viimasel ajal muutunud järjest olulisemaks, sest nagu sa mainisid, CV-d on väga ühenäolised, sa saad aru, et need on AI koostatud, sinna on proovitud sisse kirjutada seda, mida eeldatakse, et ettevõtja soovib näha ja just see soovituste tegemine on või soovituste kontrollimine ja rääkimine, mida tegelikult tehakse.
2: Lähme edasi järgmise uudisega, see on see lubatud ameeriklas pöörduvad kõiksugu taimsete piimalaadsete jookide juures tagasi päris piima juurde. Asi on selles, et see trend on juba mõnda aega kestnud, tegelikult on vahepeal olid muud ajad, aga nüüd on siis jõutud nii kaugele, et dairy free, see on siis piimavabad asendusigasugused maitse variandid kohvi juurde on langenud viimastel aastatel 5% keskmiselt aastas Ameerikas. See on väga suur äri iseenesest jällegi miljardid ja nüüd järsku toimub langus ja mida teha ja kus juures inimesed pöörduvad uuesti piima poole või piimatoodete poole, et neid kasutada kohvi maitsestamisel ja lahjendamisel minu arvates, sest mina piima ka ei kasuta.
1: Eks on see pendli asja, et ta läks nagu väga sinna taimsete poole ära, no siis arutleti, kas üldse on piim või mitte, tegelikult on ta mingi jook, on ju, ta on emast kaugelt pööda käinud, on ju, aga miks see tagasi pendel läheb, no neli põhjust tuuakse välja. Üks on hind, et taimsed piimad on sageli kallimad kui tavaline lehmapiim, mis mõjutab siis tarbijad eriti siis majanduslikus ebakindlas olukorras või piirkondades. Siis valgu ja toiteväärtus otsimine, tarbijad pöörduvad rohkem tähelepanu valgusisaldusele, sisulisele koostisele, mis selle joogisele
2: on. See on tervisliku toidu teadlikus.
1: No mõneti. just, et ja lehma viima teadu pärast siis looduslikult peetakse valgurikkaks ja sobivaks, näiteks ka treeningute, no, lihasmassi hoidmine on ju, ja kõik selline teema. Ja siis, et see vähem töödeldud toidutrend, mõned tarbijad peavad siis seda taimseid piimasid liiga töödelduks, ja siis sisaldavad õli siis stabilisaatoreid kõik võimalike lisandeid on ja siis see puhas lehmapiim justkui on siis nagu tervislikume vähem töödeldud ja tegelikult ka piimatoodete näol on paremad alternatiivid tulnud et sama see laktoosivaba ja kõrge valgusisaldusega lehmapiim mis on toonud tagasi siis need laktoositalumatud tarbijad et ma arvan nagu kõikides et pendel maailmas käib kumbagile poole aga siin noh ütleme tundub, et long termis ikkagi see lehmapiim ei kao kuhugi läheks.
2: Aga ma tahan seda öelda, et tundub, et me peaksime vaatama, mis seal toimub, sellepärast, et see, mis toimub Ameerikas, tavaliselt jõuab varem või meile. Trendid realiseeruvad. Täpselt sama asi käib ka hiinlaste kohta. Hiinlased on ju täpselt samuti järginud nii-öelda Ameerika ja natuke ka Euroopa tarbimistrende. Nii et tegelikult see muudab turgusid. See muudab turgusid, see tuleb teile, ma ei tellas see täpselt samuti siis teatud tooted enam ei lenda. Eks ole teile neid teenindamisse enam ei tooda, teised tooted jälle vastu pidi. Tõenäoline on, et maailm muutub paratamatult ja inimesed saavad targemaks.
1: Ja no selle uudise taustal, et midagi kuidagi tervislikult võiks toituda ja keha ja vaimu tervena hoida, on tuleb meil siis Euroopa Liidu üks suur uuring, kus siis öeldakse, et Euroopa lapsed on praegu füüsiliselt kehvemas vormis kui viimase 60 aasta vältel.
2: Peaaegu pool miljonit inimest uuriti ja kus juures uuringu algus oli 60. aastatel juba ja tänase päevani välja. Ja pilt on tegelikult suhteliselt kurb.
1: Ja no 60. aasta oli 15 aastat teisest maailmasõjast on ju, et noh, sõjajärgne periood pigem ei olnud toitu saada, pigem olid rasked ajad ja ometi füüsiliselt oldi vormis, et see tõttu ikkagi see istuv eluviis, nutiseadmed, hoovispordi kadumine, noh, sinna otsa koolides laste tulemuste mitte mõõtmine, kõik see kokku on tegelikult see pehmokultuuri peale kasv on viinud selleni, et tegelikult on jama majas, sest üks on sinna noored ise, kes on siis keskealised kroonilistes haigustes olevad isikud, on ju, nemad seda ei tea, meie teame täna, on ju, ja nad on tegelikult, noh, lisaks selle nad on ise õnnetud ja haiged olukorras, kus peavad olema kaua vilkalt tööturul, on ju, ja teiseks nad on siis ju koorem riigile, et ja riigil väheste maksumaksetega pole seda raha, et neid nii-öelda haigelt elatud aastat nendel noortel tänastel noortel, kes tulevikus on siis haiged keskealised kinni maksta. Et no. Ta on see viitsütikuga pomm ja nüüd küsimus ongi, kui me seda teame siin Eesti väikses riigis on, et mida me siis teeme? Et mul näiteks no, koolijuhina ma iga päev mõtlen selle peale, et mida teha, et mu 6000 noort tegelikult saada liikuma. Et kui nad selle kooli ära lõpetavad, et nad teevad ära nii-öelda kaitseväe testi, kui nad ajateenistusse lähevad, on ju. Aga nad saavad tegelikult selle liikumisharrastuse kätte, sest see ei tule ühestki õppekavast otsaselt meil.
3: Et kui ma vaatan seda laste tervise andmeid ettevõtjana, siis ma näen siin massiivset tuleviku tööjõukriisi. Me räägime kogu aeg digioskustest ja AI-st, aga kui meile tulevad tööturul noored, kel puudub füüsiline vastupidavus, siis neil puudub ka vaimne vastupidavus. Ehk et kui me räägime logistikast, siis see on äärmiselt stressirohkne, rohke töö, et ja kui sul pole nagu füüsilist fundamenti, põled sa esimese kriisiga ereda leegiga läbi, et no me peame varsti hakkama ettevõtjatena siin pakkuma mitte ainult spordikompensatsiooni, vaid sisulist nagu baasfüüsise taastusravi oma ettevõtjatele, oma töötajatele.
1: Ja omades parameediku taustas ma võin öelda näiteks seda, et väga paljud patsiendid, kes tänaval kiireb üles korjab, on tegelikult küsid, mis ravimeid võtad, antidepressandid. Ehk siis, et noh, võibolla mõnel on need näidustatud arusaadavalt, on ju, aga suures osas on, noh, osta ketsid, oleks alternatiiv, on ju, ja kui sa ostad need ketsid ja saad füüsilist koormust, siis lahenevad võibolla sinuga need vaimsed pinged ära, et selles mõttes, kui sa oma igapäeva muresid matad tabletti, see on nagu jama, et igapäeva mured sa pead suutma ikkagi ise kuidagi ära manageerida, on ju. Et see on jälle siin lihtsama vastupanu teed minek, aga nagu ma ütlesin, et asjad on kõik omavahel seotud, on ju, et saaks noored liikuma, oleks, lahendaks mõned mitmed muud asjad ka ära. Aga teeme siia väikese pausi, siis tuleme Buumi interviu blokkidega tagasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buum. programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetrisse majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. No Joel, räägi, mis ettevõtte see Maidello siis on? Et kas te pakute just in time või just in case lahendusi? Oleme eetrisse majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. No Joel, räägi, mis ettevõtte see

0: e-maili ja telefonikõnesid turismibürooga ja peale 3 päeva said sa siis oma lennukipileti ja hotellibroneeringu, et täna suure tõenäosusega saad sa selle sama commodity kätte kuskilt online portaalist mõne minutiga. Et nii üllatav kui see ka ei ole, siis täna umbes 95% maailma kaubandusest liigub endiselt läbi turismibüroode. Ja Maidello on siis online platvorm, mille kaudu sa saad selle rahvusvahelise transporti tellida hetkega. Ehk et siis saades kliendilt sisendit kauba lähtekoha, sihtkoha, kaalu ja mõõtude kohta anname talle koheselt kõik erinevad võimalused selle kauba transportimiseks. Ehk erinevad kombinatsioonid. Ja nüüd kui me jõuame siia just in time või just in case'i juurde, et siis need on 2 pendli erinevat äärmust. Et kui enne COVID-i kriisi olid kõik tarneahelad peensuseni paika lihvitud niimoodi, et võimalikult minimaalset laovaru hoida. Nüüd kui tuli Ukraina sõda, Suessi kriis, Punase mere kriis, siis hakkasid, toimus loomulik reaktsioon tootmisettevõtete juhtide poolt, et hakati nagu igaks juhuks varusid hoidma, et oma tarnekindlust säilitada. Täna on aru saadud, et seal ladudes istub miljoneid ja miljardeid raha ja see ei ole efektiivne. Ja seetõttu ongi täna liikunud see pendel tagasi kuski nagu keskpaika, ehk siis just in context, kus siis oluline on ettenägemisvõime, ehk et läbi nähtavuse, kuidas saada aru, et mingid kaubad hakkavad hilinema ja kuidas sellele väga kiiresti reageerida. Ja Maidello võimaldab nagu tarneahela juhtidel väga lihtsasti kombineerida erinevaid transportiliike, erinevaid võimalusi, kuidas oma kaupasid liigutada.
1: Kas vastab ka tõele, kuna me siin põguselt enne rääkisime kõrikute probleemist ja kasvavast isegi probleemist, et kas on põhjust ka öelda, et on oluliselt diversifitseerunud tarneahelad. Et kui enne oli väga tihti, oli siukene väga sirge jutt, eks ole, 1-2 põhitarnijat ja kogu lugu, siis nüüd üritatakse osaliselt riske maandadega läbi selle, et tehakse väiksema ulatusega operatsioone erinevate tarneahelate kaudu, selleks, et minimiseerida nii-öelda ootamatud teinekord poliitilistel põhjustel või mingil muul põhjusel tekivad riske.
0: Tõsi, seda me näeme ka oma klientide käitumisest väga, väga selgelt, et kui varem oldi võib-olla sõltuti 1-2 tarnijast Hiinas, siis täna on toimub selline öelda nagu near shoring, ehk tuuakse tootmist üha lähemale enda või tuuakse öelda nagu tarneid üha lähemale enda tootmisele, liigutakse erinevatesse riikidesse oma tarnijate valikul Indoneesia, Vietnaam, India, et me näeme, et sealt on järjest rohkem ja rohkem liigutame kaupasid.
1: Aga mis teid eristab? Sellepärast, et logistikas digitaliseerimine on ju mõnda aega juba kestnud protsess ja kõik üritavad seda ühel või teisel viisil, kui päris aus olla. Mis teid eristab? Mis teile nii-öelda annab selle competitive edge'i?
0: Meid eristab see, et me pakume oma platvormil kõiki transportiliike ja kombineerime neid erinevaid transportiliike kokku ning lisaks, mis üha enam ja enam muutub selliseks nagu hügieeniks või eeliseks on nähtavus. Ehk et võimekust näha täpselt, kus su kaup on, kuna see jõuab ning võimekus ette näha juba võimalik häireid ja kriise.
1: Aga kui palju teil inimesi üldse töötab? Inimesi on ikka vaja vaatamata digitaliseeritusele ja te olete ka mööda maailma laiali. Kuidas see on tekkinud?
0: Ja me oleme täna, pakume oma teenuseid 13. riigis ja meil on täna 26 töötajat. Ja mis on meie eesmärk on siis see, et me, kui vaadata logistiku tööd, siis sellest suur osa on tegelikult niisugune andmekäsitlemine, kopeerimine ühest andmebaasist teise, siis meie oleme oma inimeste töö suunanud just konkreetselt logistika tegemiseks. Ehk et kriisiolukorda lahendamine, klientidega suhtlemine ja me oleme digitaliseerinud ära kõik

0: andmesisestust puudutavad operatsioonid.
1: Te ei raiska aega kopeerimise peale?
0: Me ei raiska aega kopeerimise peale.
2: Ma siit, enne me rääksime Hormuusi väinast ja sellega seotud uutest innovatsioonivõimalustest. Üks oli see, et siis satelliitandmete kommertsialiseerimine, sadamate tankerite, infrastruktuuri, energiavoogude jälgimine on muutunud väärtuslikuks teenuseks investoritele, logistika ettevõtetele, valitsustele on ju. Et see on suurendanud nõudust maaseire ja andmeanalüütika ettevõtete järele, et kuidas te kõike seda analüütikat teete, et kuidas need lennukid ja laevad parasjagu paiknevad, kasutada tehisaru, kasutada mingisugused välised partnerid, kelle info peal te sõidate?
1: Sest B2B businessis tahavad ju kliendid täpselt samuti teada, kus mu kaup on, millal tuleb täpselt palun.
2: Ja kas tuleb.
1: Ja kas tuleb üldse. Ja.
0: Täpselt, et täna on selline huvitav olukord, et kui me tellime endale pitsat või Amazonist 20-eurose telefoni ümbrise, siis me näeme reaalajas, kus see kaup on, me näeme, kui kuller keerab ümber nurga meie tänavasse, siis business to business logistikas on tegelikult selline täiesti teissugune maailm, et asjad lähevad kuskile torusse, siis öeldakse, et eeldatavasti jõuab see umbes 2,5 kuu pärast teisest toru otsast välja ja siis hakatakse ootama. Meie oleme rakendanud siin erinevaid AI mudeleid selleks, et reaalajas jälgida kaupade lennukite laevade liikumist ning lisaks siis ka analüüsida ja ennustada, et kas seal võib olla mingid häireid, et kui kuskil on näha, et on toimus mingi sadamas mingi streik või piloodid hakkavad streikima või on näha mingisugust suuremat orkaani või mis võiks mõjutada siis laevade või lennukite liiklust, siis me suudame seda ette ennustada ning anda juba kliendile eelinfot, et kuule vaata, et siin sellised muutused võivad tekkida ning mis võimaldab kliendil koheselt reageerida.
2: Et teie klientide konteinerid seal Hiina sadamates ei ole, et omanikute konteinerid, millega mõeldes, mis pihta hakata, lihtsalt ma kindlustusel kinni maksta, kui omaniku otsida.
0: Ei, meil selline kogemus.
1: Meil on Hiinas inimesed tööl, neil on selles mõttes palju parem see nii-öelda kohapealne võimekus, aga ma küsiks teist asja. Selles segaduses, mis tegelikult aegajalt tekib logistikas, muutuvad ju ka hinnad, hüppavad, muutuvad, täiendavad maksmised tekivad erinevatel põhjustel, mis on objektiivsed. Küsimus ei ole praegu selles, kes seda kompenseerib. Küsimus on selles, et see toimub. Ja kuidas teie seda suudate nii-öelda jälgida ja kliendiga nii-öelda neid asju ajada sellises olukorras, kus mingitel objektiivsetel põhjustel, mille te võisite ette näha klienti ei võtnud olesse või ka mõni asi juhtub täieliku force majeurine, kuidas te siis te kutsute?
0: Et kui me hakkame nüüd sellest ahela algusest pihta, siis meie puhul me suudame igal hetkel oma portaalist kuvada hetkel kehtivaid garanteeritud hindasid. Ehk et kui me vaatame täna hommikul, täna õhtul või homme hommikul, need hinnad on kogu aeg up to date. Ehk et kui klient vajutab seda nuppu, et telli kohe, siis see hind on fikseeritud. Nüüd jah, kui siin transporti käigus toimub mingisugune objektiivne muutus, mida väga tihti ei juhtu meie kogemusest lähtuvalt, siis me kommunikeerime seda kliendiga ja ma arvan, et suhtlus on kõige parem vahetu, otsene suhtlus on kõige parem viis neid olukordas lahendada.
2: Ja nii nagu Maidelo portaalis on garanteeritud, hinnad on meil garanteeritud reklamipausid, lähme siis viimasel pausile, siis tuleme juba vahvate saate külalistega tagasi.

0: Kommunikatsioonile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. No Euroopa Liit kehtestas siin meil 3-eurose tollimaksu ühiku kohta väikestele kaubasaadetistele Hiinast Euroopasse. Et mis selles äris üldse toimub? Et Euroopa on hetkel üle uputatud Temu ja teiste kaupadega, ma tean, lennukid on täismüüdud Temule ja transpordihinnad Hiinast Euroopasse on laes. Et kas on näha, et sellele ärile pannakse päitsed pähe? Eurooplaste sisesurve tõttu või mõnel muul põhjusel.
2: Ja mis te siis teete, kui tõesti kaob?
3: Mis siis juhtus oli see, et 1. juulist siis rakendus tõesti väiksematele kui 150 eurot väärtuses kaupadele 3-eurone tollimaks iga kaubakoodi kohta. Ehk et kui sul on seal pakis oli 3 ühesugust särki, siis on see 3 eurot, kui on 3 erinevast materjalist särki, millega on 3 erinevat kaubakoodi, siis sa maksad 3x3 ehk 9 eurot. Mida sellega püütakse saavutada on siis tõsta siis Euroopa müüjate, Euroopa tootjate konkurentsi võimet, kuna nemad peavad siin kõikidest reeglitest kinni pidama ja kõiki piirangud järgima, et siis Hiina puhul see päris nii ei ole. Kuidas see nüüd mõjutab ärikliente? Siis täna on väga, väga suur osa Aasia ja Euroopa vahelisest lennukaubaruumist müüdud nendele odavmüügikettidele. Seal ei ole küsimus, ei ole hinnas, vaid küsimus on ruumisaadavuses. Ja nüüd, kui peaks vähenema nende pakkide arv, mis liigub Aasiast Euroopasse, siis kindlasti mõjutab see ka kohalike äriklente, kuna nende nii-öelda sisendhinnad muutuvad madalamaks.
1: Aga nüüd, kui me räägime, see 3 eurot on 150 eurost mingi 2% vist, et kas ma ise usume, et see mõjutab seda, kui hindade erinevus see, mis on Aasias toodetud versus Euroopas võib-olla 2 korda samal asjal? Et kas see nii marginaalne tasu kui midagi kuskil mõjutab?
3: No hetkel niimoodi ametkonnad on arvestanud ja arvanud, et see aitab. Eesti kontekstis me teame ka veel seda, et siin umbes novembris võiks rakenduda ka veel tolli käsitlustasu. Aga noh, selle suurust ei ole veel hetkel välja öeldud, seda ei ole veel teada.
2: Aga me rääkisime sellest, et on just in time nii-öelda olnud vahepeal just in case, nüüd liikub tagasi keskkohale, eks ole. Nüüd selle eelmise jutu valguses, kuidas see nüüd välja näeb, et kuidas siis, ega siis just in time vajadus ei ole kliendil ära kadunud. Lihtsalt alati ei ole ka võimalusi ja teiseks ta maandab riske. Aga kuidas teie näete seda praegust olukorda Euroopas sellega seoses, et tekivad täiendavad tollipiirangud või maksud ja nii edasi?
3: No need täiendavad tollipiirangud on suunatud suures osas eratarbijale.
2: Ehk tarbija maksab?
3: Jah, ehk tarbija maksab ja need, kui need kaubaväärtused on suuremad, mida eratarbija tellib üle 150 euro, siis nemad peavad rakenduvad samad reeglid nagu kõigile äriklientidele. Ehk et seal siis arvestatakse protsent sellest kaubaväärtusest. Uh-huh. Et püütakse ühtlustada neid, ühtlustada siis eratarbija ja äritarbija maksustamist.
2: Aga teie vaates tegelikult see nagu väga ei mõjuta täiendavalt, et see on nii-öelda nagu B2B äris ikka, eks ole, turg võib natuke kokku tõmbuda, natukene tekib ruumi lennukites juurde, mida iganes, aga põhimõtteliselt ei muuda midagi suurt.
3: Pigem see soodustab, ma arvan, business to business sektoritena. Just tänu sellele, et tekivad võib-olla uued võimalused siinsetele ettevõtetele.
2: Aga kas see tähendab, et siis tööd jääb vähemaks ka teie Hiina üksusele? Teil on Shenzhenis Hiina üksus 1.13, et mis te siis tegema seal hakkate? Lasete hiinlased lahti, kes seal töötavad?
3: Ei, kindlasti mitte. Et põhjus, miks me Hiina läksime, oli see, et saada hakkama siis kohalike kultuuriliste eripäradega. Et me täna aitame väga palju oma kliente suhelda seal nende tarnijatega, kuna see tavaline e-mail ja PDF leping Hiinas ei toimi, vaid enamus suhtlus käib seal läbi nende platvormi WeChati, hästi oluline on kultuuriline taust, oma näo säilitamine, et hiinlane väga-väga harva ütleb oma kliendile, et mingi halva uudise, et ta püüab oma nägu säilitada. Seetõttu noh, meie aitamegi oma kliente siis saada nagu päris pilti ette, mis siis tegelikult toimub. Et nende kaubad tegelikult ei ole valmis, kuigi neil on öeldud, et tulge järgi ja korjake peale.
1: Me siin Anto Liivat ja Raivo Varega siin lugesime ka uudiseid, ikka nagu mikro loeme ja vaatame maailmalt mööda ringi, kui me saateks ette valmistame ja näppu hakkas meile Tšehhi president Peter Pavel, kes on vabal ajal fotograaf ja pildistab Formel 1 võidusõidu autosid võidukihutamisel F1 etappidel. Ja selle taustal mõtlesime, et küsime oma enda saatekülaliste käest, mis on nende hobid ja kuidas see oma patareisid laete, et maidel oot üle nende kriisid ehitada, nagu sa ise oled öelnud.
3: Mm-hmm. No. Minu hobideks on purjetamine ja kalapüük. Et ma olen kirglik kalur ja veedan oma suure osa talvistest nädalavahetustest Võrtsjärve peal.
1: Sa olen nagu sikutiga seal peal või mingite suuremate ristapuudega?
3: Ei, me tegeleme oma perega siis nii-öelda harrastuspüügiga, võrgupüügiga.
2: See tegelikult viitab sellele, et teil on ja sul konkreetselt on sellist meditatiivse iseloomuga hobid, eks ole, sest seda on nii purjetamine kui ka kalapükk, eks ole. Et kuidas see töös kasuks tuleb?
3: Ma arvan, et töös tuleb see kasuks läbi selle, et kui me ennist mainisime ka, et logistikasektor on äärmiselt stressirohke. Ning
2: lisaks, maandab siis, aitab maandada.
3: Jah, et see aitab mõtted mujal viia. Et ma arvan, et see ongi selline, toimub selline flush-effekt, et sa saad kõik oma selle nädala jooksul kogunenud taaga välja lasta ja tulla värskelt uuel nädalal uuesti.
1: Ja kuidas seal on? Maja on juhi nägu, kas töötajad püüavad ka kala ja purjetavad või on neil lubatud millegi muuga tegeleda?
3: Jaa, otsa loomulikult, et meil on väga mitmekesised hobid ja me tähistame alati oma töötate sünnipäevasid ja toetame siis nende sünnipäeva kinkidega nende hobisid, et meil on lumeraudureid, on olnud vana autohuvilisi, jooksjaid, see ampluaa on väga lai ja oleme ka teinud seda praktikat, kus siis iga kuu keegi tutvustab oma hobi siis kolleegidele.
2: Okei, okay, teambuilding jääb ikka täiega, aga ja. Selline küsimus, kuna te olete nii-öelda universaalne rahvusvaheline, siis kui sa nüüd võrdled oma pilguga nüüd erinevaid turgusid, meie turg siin või Balti turg laiemalt ja mõned teised, eks ole, kliendi segmentid teistel geograafilistes lokatsioonides, et kuidas sulle tundub see vahe? On seal mingi vahe või on kõik logistikud ühesuguste soovidega enam vähem?
3: Ma arvan, et siin tehsävines on see võtmesõna. Ehk, et kui me läheme traditsioonilisematele turgudele nagu Saksamaa, et siis seal on rohkem umbusku uute tehnoloogiliste lahenduste puhul. Ja me tihti lugu siis läbi kommunikatsiooni tekitame siis klientides seda usaldust, et jah, et seal portaali taga on tegelikult toimivad lahendused, et see ei ole lihtsalt fassaad. Ehk et äriettevõtted on suhteliselt riskihaltid ja nad ei taha võtta suuri riske ja anda oma kaupa tundmatule portaalile, aga kui nad aru saavad täpselt aru, et jah, et seal taga on toimivad lahendused, toimib meeskond, kogemus ja referentsid, siis nad on tegelikult väga varmad katsetama ja proovima ja jäävad ka siis seda kasutama, kuna nad näevad seda suurt erinevust võrreldes traditsioonilise Exceli ja PDF-majandusega ja portaali logistikaga.
1: No, meil on, saate hakkab ühele poole saama, meil minut saate lõpuni, et ma juhin ühte kooli, kus üks meie valdkond on logistika ja äriprotsesside juhtimine. Et mis sa tulevastele logistikutele soovitad, mida kindlasti õppida ja mida mitte õppida?
3: Kindlasti tasub õppida AI-d, kuidas kasutada AI-d oma töös. Ehk et kui öeldakse, et AI võtab tuleviku logistikutelt töö ära, siis mina seda ei usu, vaid pigem võtavad need logistikud, kes kasutavad AI-d ära töö nendelt logistikatelt, kes AI-d ei kasuta.
1: Ehk siis tulevik on logistika ja AI päralt. Suur aitäh, Joel, Tim, transportlahenduste portaali Maidelu asutaja saatesse tulemast. Tänased saatejuhid olid Raivo Vare ja Ott Pärna. Puum on tänaseks korraks ühel pool ja oleme taas eetris täpselt nädala pärast. Turvalist päeva ja olge mõnusad!
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad. Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios. Kell on saanud 6. On 6. august, neljapäeva hommik ja mõnus hommik on.
2: On mõnus hommik. Ja. Miks see mõnusam on kui teised?
1: Ma ei ütle, teised ei ole mõnus. Täna on ka mõnus hommik.
2: Iga suve hommik on tegelikult väga mõnus ja loodame, et teil ka, head kuulajad, olgu ta siis nii varaja närkamine kui tahes, aga räägiks natukene poliitikast kohe siia nii varajasse tundi. Aga natuke lihtsamal kujul. Nägin eile mina sotsiaaldemokraatide telki magistrali juures.
1: Jalutasid mööda tänavat ja nägin isegi, kaugelt.
2: Isegi, ma nägin kaugelt.
1: Nägin kaugelt seda punast telki.
2: Isegi üleile juba. Nii. Ja siis ma ju kirjutasin sulle, sa ei vastanud mulle. Ja mul oli üks küsimus. Ja. Mida nad teevad augustikuu alguses juba oma telgiga?
1: Et poliitik on selline omapärane tegelane. Ta liigub ringi ja üritab leida enne siis võib-olla
2: üritab ohvreid leida või?
1: No ta ikkagi valmistub juba selleks kõige olulisemaks ajaks tema elu, sest lepärast, et poliitiku elu on teadu pärast selline tsükliline. Ja... tsükliline ja üks tsükkel on läbi saamas ja see tähendab seda, et juba varksi nad välja tulevad vaatama, et kas valijad on neid ära unustanud või ei ole unustanud, nad tulevad valijatega suhtlema.
2: Lihtsalt augusti alguses, ja. Kui meil on Riigikogu valimised märtsis.
1: Just, sellepärast, et ei saa jätta kõik viimasele minutile. No sageli ongi nii, et välja tänavatele tulevad just need poliitikud, kes on kõige rohkem mures. Läheneva selle tsükli lõppu pärast.
2: Arvad.
1: Mis saama
2: No ma nägin Tanel Kiik, aga Tanel Kiik on väga mures. Ma ei ole väga kindel. Ja no sotsid üldiselt võivad praegu olla küll muidugi.
1: Ja ka töökad. Just need poliitikud, kes tunnevad, et see on nende kõige suurem, nagu, see on nende kutsumus teha poliitiku tööd. Nemad on sageli ka kõige agaramad nende tsüklite lõpus välja minema.
2: No ma ootan neid tsüklite lõppe, mida me näeme ilmselt veebruar, jaanuar, uue aasta alguses kindlasti suur sükke poliitiliste telkide laine meil siin Eesti tänavatel lahti läheb ja arvestades, et siis on ka külm ja siis kindlasti võib-olla lund, siis kindlasti saab tasuta teed, pannkooki võib-olla või tegelikult pannkooki, ma ei tea, no pannkook ka kena soe või suppi, aga praegu selle suvisel ajal ma küll ei märganud, et nad väga midagi jaganud oleks.
1: Keskerakonna poliitikud on Riigikogu avatud uste päeval jäätist jaganud. Ma ei tea, kas poliitikud ka suvisel päeval tasuta jäätist jagavad, aga...
2: Päris kulukaks läheb praegu hakata, jah, et praegu ikka nõksa vara, aga täitsa huvitav oleks teada, milliseid telke või kus kohas Eestis veel on mitte poliitikud, head kuulajad märganud, et võite meile muidugi teada anda, sest et mina tõesti nägin praegu esimest korda ühte telke sellise otsida oma. Sina oled ka Sander ju näinud.
1: Jah, ma nägin Kristiine keskuse ees, aga see oli, jah, tõesti sotsida telke.
2: Sotsida, et äkki on siis teised ka ikkagi kuskil juba oma sükses edukates piirkondades kuidagi ennast näitamas, nii et oleks täitsa tore teada.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Indrek Kiisler, Aina Ruussar ja kesknädalane saade Sihik alustavad. 5. augustil 1858 pandi New Yorki sadamas paika vabaduse samba nurgakivi. See Prantsusmaa rahva kingitus Ameerika Ühendriikidele pidi valmima iseseisvusdeklaratsiooni 100. Aastapäevaks aastal 1876. Eitus kestis aga kauem ja see tänase maailma suuruselt kolmas monument valmis alles 10 aastat hiljem ning oktoobris tähistamegi selle 140. Aastapäeva. Täna on maailma ühe vaesema riigi Burkina Faso iseseisvuspäev. 5. augustil 1960 kuulutas see merepiirita Lääne-Aafrika riik ennast Prantsusmaast iseseisvaks. Tegemist on ühe maailma vaesema riigiga, inimarengu indeksis 81. Kohal ja maailma vaesemate riikide viie hulgas. Tänasesse päeva. Riho ühtegi teatas, et ei kandideeri presidendi valimistel, ta tõi põhjuseks isiklikud asjaolud, kuid sellest kindralmajoriga reservis siikusaates ka räägime. Erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallasega, kes on ka haridus- ja teadusminister, kõneleme presidendi valimistest ning tänase valitsuspartei Eesti 200 nägemusest järgmiste aastate majandusolukorra parandamiseks. Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, nüüd loodi ka üks uus katusorganisatsioon Kultuuritahe. Kunstiasutuste liidu tegevjuhi Kadi L. Tähistega räägimegi kultuuri tahtest ja ka selle motost parim kaitse on kultuur. Energiakontserni Utilitas Eesti juht Robert Kitt räägib meile aga jahutustorustik ehitamisest Tallinnas. Siik alustab.
0: Sihik.
4: Nüüd on meil telefonil Riho Ühtegi, kes teatas täna hommikul Postimehele saadetud arvamusartiklis, et loobub Eesti presidendiks pürgimisest tervislikel põhjustel. Ja ma kõigepealt küsin Riho teie käest, et kas on kahju loobuda? Asjad hakkasid ju alles põnevaks minema.
5: Ja, tere minu poolt ka. Jah, loomulikult on kahju loobuda selles suhtes, et minu hinnangul olid ma asjad päris hästi isegi ja mul oli hästi palju toetajid tekinud, mul oli ka tegelikult parlamendis täiesti arvestatav hulk inimesi, kes olid valmis minu poolt hääletama. Nii et see mõttes oli asi päris põnevaks läinud, et, aga noh, selge on see, et see päris valimisuhitlus seisab ikkagi veel ees. Ja kuna arstid ütlevad, et ma pean nagu kiiresti nüüd tegutsema, siis ma jätkata ei saa.
3: Riho Ühtegi, kas senine kogemus olla presidendi kandidaadi kandidaat oli pigem huvitav ja selline meeldiv või pigem mitte?
5: No, see oli väljakutse. See suhtes, et eks ta oli algus peale teada, mis seal tulemas on ja oli teada ka need enam need rünnakud, mis tulevad, mida ette heidetakse, mida millele näpuga näidatakse. Ja no, aga selles mõttes oli ta huvitav, et kuna algatus tuli rahvaalgatuse korras, eks tegelikult mind esitasid inimesed, kes olid tuntud ühiskonnategelased, siis sellisel moel tulla kandidaadiks oli kindlasti minu jaoks selline põnev väljakutse ja sellepärast oli selle kindlasti üks põhjus ka, miks ma sellega nõustusin.
4: Te ütlesite, et teadsite, et rünnakud tulevad. Kas need rünnakud olid piisavalt hooksad? Ja vahel oli ka kartus, et hakatakse minevikus sorima ja see kõik ei tasu lõpuks ponnistust.
5: No, need rünnakud ei täiesti toimatavad, et siin ei olnud nagu mingit sellist üllatust ja isegi ütleme niimoodi, et enamik inimesi, kes neid rünnakud tegid, olid enam vähem teada, et kes sellest räägivad, need, kellele endal kõige rohkem tegelikult võibolla luukirjad nende asjadega seotus kapis on. Aga jah, tegelikult, kui ma olen öelnud, mul oli kaks kriteeriumit, mida ma enda jaoks panin paika, mis lõpetavad minu kandideerimise ära ja siis üks meist oli tervis ja teine oli tegelikult ka seotud sellise minevikus sorimisega, õigem mitte minevikus sorimisega, vaid kui oleks mindud liiga isiklikuks. Õnneks oli see kõik mõistlikuse piires, nii et see mõttes oli hästi.
3: Olete muidugi jälginud ka teiste kandidaatide tegemisi ja lubadusi. See on minu arvamus vabandust, aga neist kõige lihtsama lubadus on annud ainus parteiline kandidaat Mart Helme. Tema lubab taastada põhiseadusliku korra.
5: Jah, tõepoolest. Et ma, jah, taate ma ütlen pärsena.
3: Ja muidugi.
5: Ja. Ei, no, ma ka, jah. Just eilest, kui ma seda artikli kirjutasin, siis ma samamoodi mõtlesin selle peale, püüdsin nagu leida Mart Helme selliseid noh, nagu toetuspunkte või sellist programmi. Ja ainus tõesti oligi see, et ta lubas taastada põhiseadus korra, mis moel ja mis metoditega, et seda kahjuks ma ei leidnud eriti. Ja seetõttu ma isegi ei kommenteerin seda nagu pikemalt, et eks, noh, temal oma visioon, ta on oma kindel toetaskond, aga jah, ilmselt ta ikkagi suurt osa Eesti rahvast ei kõneta sellega.
4: me ei tea, kes saab Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks, aga hinnake praegu välja käidud nimesid Indrek Laul, Ülle Madise, Maive Rutte, Hannes Hanso, Joonatan Seevjev. Kes teile kõige lähedasem oleks?
5: No, vaadake, te nimetate terea inimesi valdavad on kõik ametnikud, kes tegelikult minu arvates nagu selliste üldiste tavaliste probleemidega ei olegi väga kokku puutunud. Nad ei ole käinud regioonid, nad ei näe, kuidas inimesed elavad. Nad ei ole nende inimeste kokku saanud ja neid kuulanud, et noh, ma olen öelnud korduvalt, et järgmine president peaks olema see, kes on nagu rahva poole. Ja noh, kaks põhilist missiooni ongi presidendil on tegelikult nii-öelda kanda edasi seda Eesti riikliku järjepidevust. Olla Eesti rahvuse keele, kultuuri ja säilimise eestkõneleja.
4: Aga ikkagi ma küsin vahel, et nendest nimedest, kes teile on kõige sümpaatsem või kelle poolt te ei ole ühegi volikogu ega ka riigikogu liige valijameeste kogusedega ei saa minna hääletama, aga kui teil oleks see võimalus, siis kelle poolt te nendest nimetatutest hääletaksite?
5: Küsin korra veel need nimed üle, mida
4: te... Indrek Laul, Ülle Madise, Maive Rutte, Hannes Hanso ja Joonatan Seevjev.
5: Ja kui te oleks sinna juurde pannud Indrek Neivelti, siis võib-olla tema poolt.
3: Hästi. Üks hiljutine reklaam tekitas arvamustes lõhe, Toompeal asuv Vene kirik on kütnud kirgi aastaid. Kuulge, Riho, ühtegi, on meil tänases ühiskonnas arvamuste või rahvuste või kultuuride vahel siis tõepoolest mingi lõhe? Mis muudaks meid ühtsemaks ja kuidas president saaks seda ühtsust suurendada?
4: Te kirjutate postimehes, et te ei usu, et erakondade, maailmavaadete, kogukondade, rahvusrühmade ühendamine on võimalik. See on ikka väga karm seisukoht.
5: No, me ei saa ühendada erinevaid maailmavaateid. Me saame küll neid muuta aja jooksul. See võtab aega põlvkondi tegelikult. Sellepärast, et paraku meie sellised arusaamised antakse kaasa kodust enne kõike. Ja täna on selge see, et näiteks ütleme venekeelse elanikkonna selline kodune kasvatus on kohati märksa mõjusam kui Eesti kogukonnal, kus lapsed kiiremini hakkavad, muutuvad selliseks globaalsemaks ja tegelevad nagu meid hakkad huvitama teistsugused probleemid. Aga mida ma just nagu silmas pean enne kõik on see, et me ei pea tingimata meie erinevusi püüdma üheks teha või ühtlustada. Me peame pigem need inimesed, erinevad inimesed tooma kokku üht riiki. Sest no, riik ongi rahvasmaa ja valitsus, eks ole. Et presidendi ülesanne on enne kõik just nimelt selle riigi järjepidevuse säilitamine, riigi hoidmine, riigi kaitsmine.
3: Seda küll, et, jah. Üks väga oluline küsimus, ma küsin siia vahele kohe, on demograafiline kriis. Noh, vananemine, madal sündivus, väljaränne.
5: Absoluutselt.
3: No lahendust ju ei ole tegelikult. Kui oleks lahendus, siis ilmselt see lahendus oleks juba üks kõik, millise valitsuse laual olnud.
5: No see lahendus on kompleksne. See ei ole mitte niimoodi, et me lahendame ühe küsimuse ja arvame, et see lahendab asja. See lahendus on seotud julgulekuga, see lahendus on seotud majandusega lahendus on seotud ka poliitikaga. Kõigi nende kolmeks. See on mõttes, et ebastabiilsesse keskkonda lapsi sünnitada ei taheta.
4: Uks poliitikas on ju läbi selle lühikese kampaania teile nüüd pärani lahti, et hoiame teile pöialt ja tervis saab loodetavasti korda, et mida siis edasi teete, et võime teid poliitikas ka Eestis näha?
5: Ei, kindlasti mitte. Seda on korvalt küsitud mu käest, et kas ma olen valmis nagu poliitikasse minema ilm edasi. Ja ma olen vastanud sellele siia, ma olen ikkagi ainult ühtemoodi, et ei, et ma poliitikasse minna ei taha.
3: Aga lõpuks, antke mingi soovitus järgmistele presidentidele. Mis teile kõigepealt pähe tuleb?
5: Soovitus on ikka sama. Et tulge sealt Kadriolossist välja, kõndige üles Toom peale, kõige Riigikogust tuletage saadikutel meelde, mis on nende tegelik ülesanne, kelle ees nad tegelikult vastutavad. Astuge valitsust läbi, tuletage meelde, et mitte rahvas ei teeni riiki, vaid riik teenib rahvast. Valitsus teenib rahvast, aga mitte rahvas ei teeni valitsust. Minge ääremaadele, mis ääremaadele, meil on siin pool Eestit juba tühjaks jäänud, minge piirkondadesse, kohtuge inimestega, kuulake neid, tooge nad ühe laua taha, omavalitsused, ettevõtjad, inimesed, kuulake neid, leidke häid ideid, tooge need ideed tagasi Tallinnasse, kui seda vaja on ja kui need on seda väärt ja suruge neid asju, et need liikuma saavad. Ja tega siin muud teha ei ole. Selles mõttes, et presidentil ei ole väga palju sellist täidesaatat võimu, kui tal on väga palju sellist psühholoogilist võimalust tegelikult või siis sellist pigem sellist ametist tulenevad autoriteetset õigust asjadesse sekuda ja asjadega tegeleda. Nii et aktiivselt president on vaja. Väga aktiivselt president on vaja.
3: Aitäh teile, Riho Ühtegi, ja kõike head.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Nüüd on meil telefonil haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ja loomulikult me alustame sellisel teemal nagu presidendi valimised. Et miks ei korjata juba praegu allkirju Ülle Madise toetamiseks Riigikogus? Et olete sellest aru saanud, et miks ei ole näiteks ka Eesti 200 teinud fraktsiooni tasemel otsust, et Ülle Madise, juhul kui ta soovib kandideerida, on teie esimene valik?
6: Ei, me oleme selle otsuse teinud ja me oleme selle otsuse lausa avalikusele juba juuli alguses teada andnud, et me toetame Ülle Madise, et presidendi kandidaadiks on ainuke inimene, keda me oleme ametlikult öelnud, et me toetame. Ma väga loodan, et nüüd vanemate kogu koosolekul ka Keskerakond ja Isamaa on valmis Ülle Madiset toetama. Sellepärast, et allkirjade kogumisel on mõtet sel juhul, kui meil on ju kindel tunne, et me saame need hääled ka Riigikogus kokku. No Ülle Madise esitamine ei ole probleem, selleks on vaja 21 allkirja, aga selleks, et president Riigikogus ära valida on minimaalselt vaja 68, tegelikult ikkagi rohkem. Ja täna kolm erakonda, kes on selgelt oma toetuse Ülle Madisele öelnud, kolme peale kokku 68 häält ei ole. Nii et ma väga loodan selle vanemate kogu kohtumise peale, et siis Isamaa ja ka Keskerakond ütlevad ikkagi selgelt välja, kas nad toetavad ja kas on valmis olek Ülle Madise ka kandidaadiks esitada ja teda ka Riigikogus presidendiks ära valida.
4: Aga tegelikult on ju ikkagi see, et Ülle Madise jaoks on kindlasti see probleem, et ta ei tea, kas on olemas 68 või rohkem häält, et ja ma saan aru ka, et praegu nagu ametliku seda allkirjade kogumist, seda sellele paperile, mis esitatakse valimiskomisjonile, et seda veel teha ei saa, aga saab teha sellise nagu avaliku demonstratiivse allkirjade kogumise, kus te näitate, et kõik teie fraktsiooni liikmed, Reformierakonna fraktsiooni liikmed, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed ja siis ka teised, need aknaalused ja ka Isamaa, ja et seal on olemas allkirjad ja ta saab öelda oma jah või ei.
6: Tähendab, see päris niimoodi ei käi, et lihtsalt allkirjade kogumise peale Ülle Madise kindlasti oma jah-sõna öelda ei saa.
4: Aga siis Riigikogu liikme sõna ei maksa või?
6: Ei, Riigikogu liikmed on oma sõna öelnud. Tähendab, Eesti 200 Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide liikmed on oma sõna öelnud. Et kui ikkagi fraktsiooni esimees ja ka erakonna esimees ütlevad, et nad toetavad Ülle Madised, siis see ongi see sõna. Et sõna ikkagi nagu peetakse. Lihtsalt selleks, et Ülle Madise saaks oma jah-sõna öelda, on vaja ametliku tema kandidaadiks esitamise taotlust erakondade poolt. Ja nüüd see on küll see, mida me loodame vanemate kogus järgmisel nädalal kokkuleppele jõuda, sest täna meil 68 allkirja kokku ei tule nende kolme erakonna pealt, keda me nimetasime. Meil on vaja selleks kas Keskerakonna või saama toetust ja nemad on täna eemale põigelnud sellest vastutusest, et ma siin küll isenesest võtaks Isamaa ja Keskerakonna juhtide puhul sellise rahva poole vaate, et mitte erakonna vaate, keda mul on kasulik toetada, vaid selle vaate, et mis on praegu oluline. Praegu on oluline, et nad väga selgelt välja ütleksid, kes on nende presidendi kandidaat Riigikogus esimeses voorus valimistel. Nad ei ole seda teinud ja selle tõttu on tegelikult kõik veninud. Tegelikult selle tõttu vastasel juhul saaks täna juba Ülle Madisele ka avalduse esitada, kandideerida ja ta ilmselt sellele vastaks jaatavalt.
3: Ja aga täna meil selgust ei ole, aga presidendi valimistele järgneb ja president valitakse ära, järgneb Riigikogu valimiste aeg ja kampaania. Järgmise Riigikogu koosseisu parteide valimiskampaaniate peateemaks peaks just ka olema meie riigi rahanduse tulevik ja võlakoormuse vähendamine. Kas Eesti 200 seab rahanduse teema ka oma kampaanias esikohale?
6: Eesti riigi rahanduse võlakoormuse vähendamine on absoluutselt üks olulisemaid teemasid, mis järgmiste Riigikogu valimiste kontekstis on. Ja minu ainuke mure sellega seoses on see, et erakonnad ei tule välja ausate programmidega. Sest valijal on väga raske hinnata, kas üks maksulangetus või teine maksutõus tegelikult lahendab probleemi ära, sest riigi eelarve on oluliselt, selles mõttes ta on suhteliselt keeruline ju teema valijate jaoks. Aga ma arvan, et ta on absoluutselt kõige olulisem. Täna me teame, et tänase seisuga, kui kaitsekulud jäävad 5% juurde, siis meie riigi võlg kasvab aastaks 2030 peaaegu 40% ja see on üle piiride. Et Eesti 200 on öelnud ka välja oma seisukoha, et riigi võlg ei tohiks üle 30% minna, seda 30% piiri tuleb hoida, aga see tähendab seda, et juba 27. aastal on väga keeruline täita näiteks õpetajate palgasoovi, kõrghariduse tegevustoetuse tõusu, kopterite ehitamise või ostmise vajadusi, et ühtegi lisa kulutust sel juhul 27. aastal just kui Eesti riik teha ei saaks. Samal ajal nagu valijate ootus ju tegelikult on sellele, et vaatamata sõjale läheks Eestis ikkagi elu edasi. Et vaatamata sõjale me ei peaks kõikidest asjadest oma elus siin loobuma. Nii et eks ta on keeruline teema, aga kui me seda ausalt ei räägi, kui poliitiline debatt taandub sellistele lihtsakoelistele lahendustele, sest neid tegelikult ei ole olemas neid lihtsakoelisi lahendusi, mis valijatele meelt mööda oleksid. No siis me tegelikult seda riigivõla muret ka Eestis ära ei lahenda kahjuks.
3: Kristina Kallas, hea, aga järgmise aasta riigieelarve panevad kokku kaks erakonda, kellel ilmselt märtsivalimiste järel valitsusse asja ei ole. Hakkate siis opositsioonis olles kritiseerima enda koostatud eelarvet või?
6: Meie oma enda eelarvet koostada ei saa. Meie peame vastutustundlikult panema kokku järgmise aasta eelarve. Küsimus on ju kuni aastani 2030. eelarvete tegemine, et praegu kaugemale otseselt riigieelarve strateegia ei näe, kuigi me teame ka 35. aasta puhul, et kui me ei vähenda reaalselt kulusid ja kogu aeg kulude tõus nagu toimub, siis noh, paratamatult riigi võlg kasvab. Kui sõda lõppeks, siis oleks võimalik riigieelarvet ka ennaktempos võlakoormuse mõttes seda miinust vähendada, sellepärast, et sel juhul saaks kaitsekulusid tagasi tõmmata, aga nii kaua kui kaitsekulud on nii kõrgel tasemel, tähendab see kõikide teiste eluvaldkondade seisma panemist. Ja minu jaoks on suur küsimus see, kas Eesti ühiskond tegelikult sellega nõus on, et me saame ju abstraktselt aru, et riigivõlga on vaja vähendada, aga kui see riigivõla vähendamine tähendab kõikide teiste eluvaldkondade kärpimist, siis ma arvan, et valimisdebatt tuleb selles mõttes loodetavasti aus, et valija saab selle pealt tegelikult oma otsust teha, kas ta on nõus selliste otsustega. Täna ma ei ole kindel, et valija tegelikult on õigete valikute ette üldse seatud.
4: No aga küsime ikkagi selle järgmise aasta eelarve kohta, et valitsus on ju põhimõtteliselt lubanud 0,5% võrra SKP-st vähendada eelarve puudujääki. Ja samas,
6: ma täpsustan, valitsus ja, seda lubanud ei ja, ole.
4: Jaa, aga seda on lubanud peaminister ja kes on valitsuse juht. Samas teie lähete küsima õpetajatele palgatõusuks lisaraha 90 miljonit. Siseminister on rääkinud, et päästjate palka tuleb tõsta, ehk neid vajadusi on tohutult palju. Et kuidas siis hakkab välja tegelikult nägema? Kus tuleb see kärbe?
6: Ja ma arvan, et enne kui me oleme saanud ka suvise majandusprognoosi, ei ole vist mõistlik igasuguseid ennustusi tegema hakata, sest isegi minul täna ei ole täpselt pilti sellest, milline majandusprognoosi mõju eelarve positsioonil on. Ja kuna esialgne majanduskasvu hinnang oli väga optimistlik, mille me eelmise nädalal saime, siis ju mingit optimismi see nagu sisendab, et kuskil siiski leevendust nagu riigieelarve vahenditesse tuleb. Aga enne, kui me saaksime majandusprognoosi kätte, mina ei tormaks ühtegi nii-öelda ennatlikku arutelu pidama, sellepärast, et see kõik on liiga hypoteetiline, küttes üles ootusi, mis ei pruugi üldse realiseeruda.
4: No aga mis siis õpetajate palgatõusust saab?
6: Nii nagu iga minister, olen ka mina esitanud oma soovide nimekirja, oma prioriteetide nimekirja, mis minu jaoks on riigieelarve vaatest olulised. Kuidas nad realiseeruvad, sõltub sellest, milline on majandusprognoos. See tuleb meil vist 28. augustil ja pärast seda me teame, millised on meie üldse võimalused.
4: Aga mingid maksud ju, te olete ka öelnud, et Eesti maksusüsteem on olnud ajalooliselt kaldu tarbimise ja tööjõu poole ning varamaksud osa on väike. Et kuskilt tuleb ju leida ikkagi lisaraha ja see üks võimalus on kindlasti läbi maksustamise. Kas on need varamaksud, on see mingid aktsiisitõusud, kust, kas sellised asjad võivad tulla sügisel nüüd teie lauale?
6: Mina arvan, et praeguse valitsuse puhul maksudebatti enam ei tule, et see jääb Riigikogu valimiste ja järgmise valitsemisperioodi teemaks. Nii et 27. aasta vaatest maksumuudatusi ei tule. Et kui siis on Riigikogu valimistel see peateema, ma arvan, sest on seotud väga tugevasti riigieelarve ja võlakoormusega selle nii-öelda puudujäägiga. Ja ma loodan, et nagu ma alguses ka ütlesin, et erakonnad teevad ausat arutelu ja eks siin on roll ka ajakirjanikel neid erakondi nagu pitsitada sellega, et mis siis lahendused on. Lahendus ei saa olla, et kärbime valitsemiskulusid 300 miljonit, sellepärast, et see ei ütle valijale mitte midagi. Valitsemiskulud on näiteks ka õpetajate palgad.
7: Ja lõpuks, Kristina Kallas, kui palju on täna Eesti 200 liikmeid?
6: Oi, tänase seisuga ma ei oska teile seda öelda.
4: Mina vaatasin äriregistris, oli 592, et see arv on selline, mis on ikkagi väga-väga palju aastate jooksul nüüd langenud. Et millest see teie tegelikult kõneleb? Teile oli peaaegu 1000 liiget vist mõned aastat tagasi.
6: Meil oli 800 millegagi liiget, me oleme ja 300 võrra on veel või natukene üle 200 liikme on lahkunud, mis ei ole oluliselt rohkem kui teistes erakondades, aga me oleme lihtsalt olnud väga väikese liikmeskonnaga erakonda. Me ei ole kunagi ka taotlenud endale suurt liikmeskonda. Eesti 200 ei ole kunagi võtnud endale eesmärgiks suureks rahvaparteiks kujunemistega meeletud suurt liikmeskonda ehitada. Nii et meie jaoks on oluline, et need inimesed, kes Eesti 200 on, ei ole mitte tukkuvad erakonna liikmed, vaid oleksid erakonna aktiivsed liikmed ja tegeleksid erakonnaga aktiivselt.
7: Aitäh, Kristina Kallas, selle intervjuest.
0: Kuku Raadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna neljapäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, on edela ja lääne tuul ja see tugevneb 5-10 meetrini sekundis, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-25 kraadi, Ida-Eestis kuni 28 kraadi sooja. Õue, sõbrad, õue!
2: See suvine soojus saavutab oma haripunkti täna umbes kella 4 ajal ja siis on tõesti nii nimetatud ladina Eestis kõige soojem 26 kraadi ja pealegi. Pärast kella 4 hakkab vaikselt jälle jahedamaks minema, aga siin ikka täitsa päevasel ajal on ka liikumas väikesed vihmapilved meie kohal, seda siis täpsemalt kella 12 paiku läheb üks selline suurem vihmapilv, mis liigub siis siit Pärnumaa poolt ida suunas, tegelikult Narva suunas edasi, nii et Kesk-Eesti võib selle saamaka koos Tallinnaga täna siis korraks saada.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd Kadi L. Täiste, kunstiasutuste liidu tegevjuht. Tere!
2: Tere päevast!
1: Kadi L., Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, mille kõigi eesmärgiks on rahvuskultuuri edendamine. Tuntud neist on vist Eesti kultuuriseltside ühendus. Nüüd loodi uus katusorganisatsioon, Kultuuritahe. Kas on veel üks paljudest või midagi uut? Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, mille kõigi eesmärgiks on rahvuskultuuri edendamine. Tuntud neist on vist Eesti kultuuriseltside ühendus. Nüüd loodi uus katusorganisatsioon.

0: siis loovisikuid, kultuuritegijaid, kui ka näiteks sellised organisatsioonide ühendused, mis võib-olla siis peegeldavad sellist valdkondade ühist vaadet, aga ka tegelikult kultuuri ettevõtluse pool. Ja mis on veel oluline, et meil on seal selgelt olemas nii näiteks riigi sihtasutuste esindajad, kui siis ka erakorraldajad, ehk siis see mitmekülksus, mida me kultuuri tahtes esindame, on tõesti väga laiahaardeline.
1: Ühenduse verivärske tunnuslause parim kaitse on kultuur. See on kindlasti päevakajalne ja väga tabav, aga noh, samas tähendab see ka kõike. Kuidas kultuur on meie parim kaitse?
0: Jah, tõsi ta on, et eks tänapäeval tahavad ju kõik valdkonnad olla nii-öelda osa laiapindsest riigikaitsest ja eks nad ole ka. Aga kui nüüd konkreetsemalt kultuurivaldkonda vaadata, siis tegelikult kultuur on miski, mis tõesti loob sellist identiteeti. Ja identiteet on tegelikult ilmselt täpselt see alus, millest inimeste kaitsetahe lähtub. Et kui me räägime Eesti kaitsmisest, siis me ei räägi ju lihtsalt sellisest suvalisest maalapist siin Põhja-Euroopas, vaid me räägime ikkagi sellest, mis meid ühendab, sellest kodutundest, sellest ühistundest. Ja see on midagi, mis võrsub tegelikult väga tugevalt just kultuurist välja. Ja seepärast tugev kultuur, tugev side oma kultuuriga on ka tegelikult kaitsetahte alus.
2: Ma küsin selle kultuuri tahte kohta ikkagi, et mis siis nagu aasta pärast, kahe aasta pärast peaks olema teistmoodi, et mis see, milline see teie igapäeva tegevus välja näeb, millised on teil mingid vaheesmärgid või et me saaks konkreetsemalt aru, mida tegema hakkate?
0: Praegu kõige konkreetsem eesmärk on meil töötada 2027. aasta märtsi parlamendi valimiste valguses. Ehk siis, mida me tahame saavutada, on see, et kultuuriteemad oleksid senisest rohkem esil, et neid ei käsitletaks viimaste seas, kui kõik muud nii-öelda tähtsad teemad on paika pandud, vaid et oleks selline laiem arusaam ka kultuuri tegelikult sellisest kiirgavast mõjust nii majandusse, nii sotsiaalteemadesse, mõistagi haridusse, aga ka täpselt sellesse samasse laiapindsesse riigikaitsesse. Ja täpsemalt siis näiteks praegu, kui me küsime konkreetsete tegevuste kohta, siis me oleme kohtunud kõikide parlamendi erakondadega, me oleme kokku pannud need samad nii-öelda meie kultuuri ülesed, kultuurivaldkondade ülesed põhipunktid ja eesmärgid, mida me siis tahaksime näha erakondade valimisprogrammides. Ehk siis lühidalt vastates kõige lähedasem ja konkreetsem eesmärk ja ajahorisont on 2027. aasta parlamendi valimised.
2: Eesti panustab kultuuri oluliselt rohkem SKT-st kui ükskõik milline Euroopa riik ja me teame, mis tegelikult maailmas toimub. Me peame panustama nüüd rohkem kaitsesse. Meil on suured probleemid tervishoiu valdkonnas, tervisekassa rahastamisega. Et kas me võime tegelikult ka öelda seda, et mõnes mõttes te hakkate kaitsma seda, et see positsioon ja see kultuuri rahastamise osakaal jääks vähemalt sama suureks ja et see ei väheneks tulevikus, sest see oht on selgelt üleval?
0: Mõistagi on meie üks väga olulisi eesmärke suurendada kultuuri rahastamist, aga tegelikult sellel on ka väga selge teine pool. Loomemajandus annab täna SKT-se 2,3%. Loomemajandus on rahvusvahelises plaanis tegelikult see valdkond, kuhu võiks rohkem ja julgemalt panustada. Ehk siis me tegelikult muidugi ühest küljest soovime kultuuri rahastamise suurendamist, sest et riigipoolse kultuuri rahastamiseta me tegelikult läbi ei saa. See on selge. Samas aga me soovime ka näiteks ettevõtluskeskkonna parandamist selliselt, et loomemajandus saaks tegelikult täita oma kasvupotentsiaali. Kui me vaatame ka näiteks edumeelseid riike, Põhjamaid või siis kaugemalt näiteks Koread, siis need riigid, kes on seadnud loomemajanduse üheks oma kasvumootoriks on tegelikult olnud selles võrdlemisi edukad. Ja nähtavasti võiks seda saavutada ka Eesti, sellepärast, et meil tegelikult on sellist tarka tööjõudu, meil on innovatsioonipotentsiaali. Innovatsioonipotentsiaal on tegelikult väga tugevalt loomemajandusega seotud ning kolmandaks ma tooksin välja seda, et näiteks loomemajanduse arendamine on suhteliselt madalate sisendkuludega. Ehk siis

0: vargale, kultuursele rahvale, nagu eestlased on, võiks just see loomemajandusele panustamine tegelikult tuua edu. Ehk siis kuhu ma sihin on see, et loomulikult me tahame, et riigi panus kultuuri kasvaks ja ei kahaneks, aga teisalt me tahame ka seda, et tehtaks sellised strateegilisi samme, mis võimaldaksid ka näiteks sellel samal loomemajanduse osakaalul kasvada ja meie valdkonnal tegelikult tuua seda uut raha Eestisse, näiteks kas või ka väliskülaliste panuse näol.
1: No, kultuuritahe märgib muuhulgas, et seisab kultuuritöötajate õiglaste töötingimuste ja sotsiaalse kaitse eest. Te võtate siis osaliselt nagu ametiühingu rolli endale ka.
0: Meie liikmete seas on, kultuuritahte liikmete seas on mitmeid organisatsioone, kelle üheks põhieesmärgiks on ka siis kultuuritöötajate töötingimuste kaitsmine ja mõned on isegi sellised ametiühingu laadsed organisatsioonid meil. Aga ka siin tegelikult me tahame juhtida tähelepanu sellele laiemale pildile. Et üks asi, millest me räägime, on siis näiteks riigiasutustega seotud kultuuritöötajad, aga ka näiteks vabakutselised loovisikud, kellest küll on olnud väga palju juttu, aga kelle töötingimuste parandamiseks tegelikult saab veel päris palju ära teha, sest et põhimõtteliselt on ju tegelikult teada see, et kultuur sünnib ikkagi läbi inimeste ja see, kuidas me neid inimesi hoiame, toetame ja väärtustame, see on tegelikult kõikide meie eesmärkide nii-öelda põhialus, sest et nendest inimestest, kultuuritöötajatest, kultuuritegijatest see kõik ju alguse saab.
2: Ütlesite, et käisite Riigikogus sealsete fraktsioonidega kohtumas, et kas seal oli ka mingid erinevusi eri parteide vahel teisse suhtumises?
0: Jaa, ühest küljest oli ootuspärane see, et parteid lähtuvalt oma maailmavaatelistest fookustest võibolla noppisid meie ettepanekutest välja erinevaid asju ja muidugi, eks see pole siin ka põhjust salata, et mõnevõrra olid erinevused sees ka näiteks tänase valitsusparteide ja koalitsiooniparteide suhtumises, mis on muidugi ka aru saadav, et eks koalitsiooni partnerid peavad natukene rohkem tegelema oma praeguste otsuste kaitsmisega ja teisalt opositsioonil on jälle nii-öelda laiemad võimalused võibolla sükselt avaramalt lubadusi anda, et eks see praktika on tõekriteerium, ehk siis vaatame, mis siis meie ettepanekutest nende siis erinevatesse valimisprogrammidesse ka püsima jääb. Aga üldiselt, mida ma tahaksin välja tuua, on see, et me oleme väga tänulikud, et kõik parteid nii-öelda toru testsid ja ühe tähelepanekuna veel, meiega kohtuti tegelikult päris kõrgel tasemel parteide juhtkondade või kuni isegi esimeesteni välja, et see tegi head meelt, et meie nii-öelda lähenemine, et kultuur ei ole tegelikult ainult kitsalt kultuuri tegijate asi, vaid tõesti laiapindne teema, et see leidis tegelikult seal nendes delegatsioonides ka sellist vastuvõttu.
2: Mida siis opositsiooni erakonnad teile lubasid?
0: Selles mõttes, et eks ikka lubasid rõõmuga meie erinevaid ettepanekuid vastu võtta, et jällegi konkreetsus, sest võibolla praegu on veel vara rääkida, et eks see selgub siis, kui need nii-öelda programmid on avalikud, aga põhimõtteliselt, noh, näiteks võin tuua ühe näite, et oldi suhteliselt vastuvõtlikud näiteks maksumuudatuste ettepanekutele ja muidugi öeldi, et ka kõik toppavad seaduseelnõud saavad lepase reega kännu tagant minema, mida muidugi tahaks loota, et selles mõttes, aga noh, üldiselt ma tahaks öelda, et need kohtumised olid konstruktiivsed.
1: Kahe päeva pärast Paides algaval arvamusfestivalil korraldab kultuuritahega ühe arutelu teemal tehisintellekt kultuuris, kas loovisik on järgmine väljasureja. No provokatiivne, me kõik teame, et ei ole või veel ei ole.
0: No loodame. Selles mõttes, et noh, tegelikult eks see küsimus on, et kuidas näiteks eesti keel suurtes keelemudelites, eesti kultuur, kuidas ta seal peegeldub, et ühest küljest on täiesti arusaadav, et Eesti sellise paindliku digiriigina peab hüppama kaasa kõikide selliste innovaatiliste algatustega ja ma ei ole üldse selle vastu, et Eesti võiks ka AI võidujooksus olla võidumeeste seas. Küll aga tuleb siin tähele panna seda, et me sellises nagu väga hooksas vaimustuses kogemata meie kultuuritegijate õigusi väga lihtsalt ära ei anna, et üks näide on noh, näiteks Eesti näitlejate hääled, mida on kasutatud juba keelemudelite treenimiseks, aga mis võivad suhteliselt lihtsalt nii-öelda minna tegelikult selle hääle oma ja õigused siis tema nii-öelda kontrollijalt välja, et see on kindlasti olukord, kuhu jõuda ei tahaks, et ma jah, olen täiesti kindel, et me ei ole kultuuritahtes ludiidid, me ei ole tehnoloogia eitajad ega ei soovi kuidagi, et AI tulekut eitada, aga samas tahame olla ikkagi ka väga tähelepanelikud selle osas, et kuidas meie kultuuritegijate õigused on kaitstud ja siin võib tõesti tekida täiesti sellised küsimusi, millele me ei ole varem isegi osanud tähelepanu pöörata.
1: Suur tänu selle intervjuest, Kadiel Täiste.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, meil on stuudiosse saabunud energiafirma Utilitas kaugettevõtete juht Robert Kittere.
4: Tervist!
2: See suvi on toonud Lääne-Euroopa soojarekordeid. Eestis on olnud keskmine suvi, suuri kuumalaineid pole õieti olnudki. Aga isegi siis, kui pole palav, on paljudel majadel aknad päikese poole ja kontoris või kodus läheb ikka väga lämbeks. Tallinna kesklinnas on viimastel aastatel just Utilitas kaevanud mitmed tänavat üles eesmärgiga ehitada valmis jahutusvõrk. Te olete seda teinud näiteks Liivalaia tänaval. Mis asi on nüüd see kaugenergia?
4: Hakkame sealt pihta, et kaugenergia on siis hoonete sisekliima tagamiseks, tavaliselt siis kütmiseks, aga nüüd ka jahutuseks energia edastamise viis, kus tootmisseadmed asuvad tavapäraselt kuskil linna servas ja energia viiakse kohale soojuskandjaks on põhimõtteliselt tuline või siis jahutuse puhul jääkülm vesi. Energia liigub mööda või vesi liigub mööda torusid, soevesi jõuab hoonete keldrisse, soos sõlme, seal ta annab oma energia ära ja leigena liigub katlamaja tagasi või koos tootmisjaama, kus ta siis jälle üles soojendatakse. Jahutus oma soojustehniliselt on täpselt samasugune protsess, ainuke asi, et tootmisseadmed on jahutusseadmed, mis siis meie võrgus 5-6 graadini jahutavad soojuskandja maha, mis liigub hoonetesse, soojendatakse hoone poolt üles ja umbes 16 graadi vesi liigub tagasi.
1: Robert, aga torud on ka praegu maa sees. Miks neid kasutada ei saa?
4: No võt sellepärast, et meil soojusenergia ja jahutusenergia, nende temperatuurid on niivõrd erinevad, et ilma lisaseadmeteta, mis on mõtetult kulukas, ei ole lihtsalt see mõistlik. Aga meil on soojus on ikkagi elutähtis teenus ja see võrk on oluliselt suurem kui jahutus.
2: Kuidas te seda siis ikkagi teete, et tegelikult vist ainukene jahutustoru ongi siis Liivalaia tänaval ja mujale, kuidas te siis lähenete nendele uutele büroohoonetele, vanadele büroohoonetele?
4: No me oleme tänaseks ehitanud välja umbes 10 kilomeetri suurus järgus jahutusvõrku Tallinnas. Meil on mõttes või ühesõnaga see torustik on olemas kesklinna piirkonnas või täpsustame isegi südalinna piirkonnas, et on peamiselt ikkagi büroohoonetele mõeldud toode. Samuti on Ülemiste linnakus ja Ülemiste linnakus on võrku hakkasime paigaldama 2021 ja tänaseks on ütleme, suuremad hooned kas liitunud või liitumas. Aga siin südalinna piirkonnas on võrk, jah, on, ta jõuab põhimõtteliselt sinna büroohoonete siis piirkonda ja täna võibki öelda, et meil siin stuudios on suhteliselt mõnus jahe, et seda stuudiot jahutab sama jahutusjaam, mis samuti Arteri büroohoonet, kus on Swedbank ja Golden Gate Ahtri tänaval, et kõik nad on ühes jahutusvõrgus, et kus see täpselt maha jahutati see energia, seda isegi ei ole nii palju vahet, aga meil on ühtne jahutusvõrk, mis mööda lastekodu tänavat läheb siit südalinna poole. Nüüd ma ühe asja täpsustaks veel ära, et jahutustoru me üldiselt või noh, üldreeglina ei paigalda üksi. Et noh, linna üleskaevamist või tänav üleskaevamist ainult jahutuse pärast on äärmised erandlikud juhtumid ja seda ühte erandit, mis on toimunud, seda sa ka nimetasid, et see oli see Liivalaja tänava lõik, kuna see oli täpselt see aken, kus sai teha ühenduse arterini. Aga täna on see sama toru otsas ka, ütleme, olümpiotelli teatud korrused ja kui lauteri valmis saab, seda liigub järgmiste hooneteni koos siis teiste infrastruktuuri valdajatega, mis on rajatud koos.
1: Teate, Robert Tunnistan, füüsika ei olnud koolis minu kõige tugevam aine, aga kuidas te selle külma õhu sinna torudesse saate suvel?
4: No, lihtsustatult jahutusmasinaga, et lihtsustatult on tööstuslikud masinad, mis näevad välja nagu, noh, põhimõtteliselt näe tööpõhimõtte on väga sarnane külmkapile. Lihtsalt külmkapp on sul ka, sul on kodus külmkapp, seal sees on, all on vist miinus 18 ja üleval plus 5 midagi sellist, aga see soojusenergia protsess toetakse nii, et kompressoritega külmaaine liigub siseossa, seal ta annab oma külma energia ära, külmkapis on soe, toit pahaks ei lähe, siis ta läheb välisossa, mis on tavaliselt külmkapi taga olev radiaator või noh, selline asi, aga kuna ta on toa suhtes niivõrd väike, siis me ei pane seda tähele. Nüüd täpselt samasugune protsess toimib tööstuslikes seadmetes, mille noh, maht on sadu või tuhandeid korda suurem kui üks väike külmkapp, lihtsalt on see, et külma kontuur antakse siis torustiku, mis liigub kaugjahutusvõrku ja sooja kontuur heitsoojus. Me üritame energia efektiivselt ära kasutada ja anda kaugkütevõrku, nii et noh, ta protsess toimib mõlemad pidi.
2: Kõik inimesed teavad üsna täpselt, et milline on nende toasooja hind ja millised kulud sinna lähevad, aga mis on keskmise 100 ruutmeetrise kontori jahutamise kulu ja hind?
4: Seda ei ole nii lihtne võimalik öelda, sest see on väga sõltuv sellest, et kas noh, arendaja, kes on see lepingu sõlminud, et noh, kas ta on teinud ise kulutusi rohkem alguses või pigem on pärastpool, nii et noh, siin ei ole seda keskmist mul nii lihtne võimalik välja öelda.
2: On see kallim või odavam?
4: Et ta on, noh, millega me peame kogu aeg võrdlema, on see, kui toota seda jahutust koha peal. Et jätame ja noh, sellest ta peab olema odavam, sest vastakorral keegi ei ostaks seda. Aga tänapäeval ka, ma arvan, arendajad on jõudnud sinna maani, et mitte keegi ei taha oma uus arenduses näha jahutusmasinate välisosi, milleks on need ventilaatorid, mis mürisevad, värisevad, võtavad ruumi ära. Arendajad tahavad näha oma hoonete katusel puhkealasid, mingid rohealasid, nii et noh, selles mõttes see mitte rahaliselt mõõdetav pakkumine on jahutusel oluliselt suurem olemas, et sul ei toimu selle jahutuse tootmist koha peal, ta toimub kuskil linna servas. Ja loomulikult suurem süsteem on ka oluliselt efektiivsem.
1: Korra üldiste asjade juurde ka, olete valitsuse loodud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja ase esimes. Kui mu mälu minde peta, siis te lubasite, et kui lehed puudel on sügiseselt kirjud, siis te ei tee enam mitte telegrammi bürokraatia rindelt, vaid kokkuvõtta bürokraatia rindelt.
4: Lubadust me peame, et nõukojas oleme arutanud ja oleme hakanud juba atra sättima, et see kokkuvõtte korralikult ära vormistada, et noh, niisugused, ma ei saa öelda esimesed mõtted, me oleme üle 750 ettepaneku läbi hekseldanud, mis on ettevõtlussektoris tulnud. Ma arvan, et see on üldse ajal üks suuremaid ideekorjeid olnud ettevõtlussektorilt, ükskõik mis teemal. Ja need on läbi hekseldud, kategoriseeritud, palju neist ellu on viidud, ma arvan, noh, umbes kolmandik. Need ettepanekud kahtlemata olid nagu käebused ja hiiglased kõrvuti, et mõni oli ülispetsiifilne ja mõni oli, nagu meil nõukojas keegi ütles, üle välja mängumuutja. aga on suuri asju, on väiksemad asju, suurematest asjast kindlasti raporteerimise lihtsustamine, kindlasti planeerimise osas on noh, väga palju ettepanekuid vähem, aga siiski suhteliselt olulised, mis puudutavad tööõigust ja noh, ütleme see, neid valdkondi on üle terve majanduse ja ettepanekud on tulnud ka Setust Saareni, nii et me võtame selle kindlasti kenasti kokku ja vaatame, mis siis tehtud sai ja mis vabandust jäi tegemata.
2: Need asjad, mis jäävad tegemata, mis võiks järgmisel aastal pärast valimisi juhtuda, et kas uus valitsus võiks sarnase nõukoja uuesti kokku kutsuda?
4: Ma arvan, natuke võib-olla ette rutates, et ma arvan, kõige olulisem on see, et jätkatakse nõukoja liikme Jüri Raidla poolt tehtud ettepanekut, et kui võetakse vastu uus regulatsioon, siis Jüri ettepanek oli kaks vana regulatsiooni tuleks
2: tühistada. Aga me ei tea tegelikult, kas seda ka nüüd tegelikuses...
4: Täna me oleme tegelikuses 1-1, et kui tuleb uus regulatsioon, siis mõni vana on tühistatud, on tehtud suur inventuur määrustest, mida oli 4000 kopikatega ja nendest on leitud, et 300 saab kohe tühistada ja 300 saab oluliselt lihtsustada, nii et noh, ütleme, minu sõnum on see, et millega uus valitsus kindlasti peaks jätkama, kas nõukoda on vaja või mitte, ma ei oska öelda, aga kindlasti peaks jätkama pideva bürokraatia vastase võitlusega.
2: Ehk siis ikkagi nii, et üks uus, kaks vana ei hakanud, kaks vana ära likvideerida, see ei hakanud päriselt toimima.
4: Me liigume sinna.
2: Aga aitäh meile külla tulemast, Robert Kitt.
4: Aitäh.
5: Suur. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

Uh-huh. And have we got news for you.

0: Venemaa teatel tulistati alla 6 Moskva suunas liikunud drooni. Ukraina droonid ründasid taas Jaroslavi naftatöötlemistehast. Juulis oli Ukraina suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Saksa lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti käsitletakse võimaliku hübriidrünnakuna. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 25, Ida-Eestis aga kuni 28 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudised toob teieni Karinaule. Venemaa teatel tulistas riigi õhutõrje täna öösel alla 6 Moskva suunas liikunud drooni. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul töötavad droonirusude allakukkumiskohtades päästeteenistused. Võimalike kannatanute või kahjustuste kohta esialgu teave puudub. Ukraina droonid ründasid täna öösel taas ka Venemaal Jaroslavi oblastis asuvat Slavneft-Janose naftatöötlemistehast. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud tehas sai tabamuse. Slavneft-Janose tehas asub enam kui 700 kilometri kaugusel Ukraina piirist ja on üks Venemaa 5 suurimas naftatöötlemistehasest. ÜRO teatel oli tänavu juulis Ukrainas suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Selle põhjuseks on organisatsiooni hinnangul Venemaa intensiivistunud õhu- ja raketirünnakud, milles kasutatakse üha enam ballistilisi rakette ja kaugmaadroone. Viimase ööpäeva rünnakute sukkus ÜRO andmetel Kiievis ja selle ümbruses vähemalt 17 ja sai vigastada 44 tsiviilisikut. Rünnakute alla sattusid ka Kramatorsk, Herson ja Saporiisa, kus said kannatada elumajad, koolid, ühistransport, veevarustustaristu ja humanitaarlaod. ÜRO andmetel hukkus tänavu esimese 6 kuuga Ukrainas 1396 ja sai vigastada ligi 8000 siviilisikut. See on 37% rohkem kui aasta varem. Soome president Alexander Stubb ütles pärast Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga toimunud vestlust, et Ukraina vajab hädasti tugevamat õhutõrjet. Stubbi sõnul kinnitas Soomega oma jätkuvat toetust Ukrainale. Samuti arutati viimaseid arenguid rahuläbirääkimistel. Saksamaa siseministri Alexander Dobrinti sõnul käsitletakse Leipzig-Halle lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti võimaliku hübriidrünnakuna. Ööl vastu kolmapäeva leiti Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkekehadega varustatud droon. Lisaks põrkas teine lennuk õhus kokku seni tuvastamata lendava objektiga, kuid suutis ohutult maanduda. Dobrinti sõnul viitab juhtum professionaalsele tegutsemisele ja selle võimaliku tausta alles uuritakse. Ta lisas, et Saksamaa seisab silmitsi püsivate hübriidohtudega ja uurimise käigus selgitatakse välja ka võimalik välisriikide seotus. USA president Donald Trump teatas, et eelistaks endiselt Iraaniga kokkuleppele jõuda ja vältida asjatuid inimohvreid. Tema sõnul läbirääkimised jätkuvad, kuid nende tulemus pole veel selge. Samal ajal teatasid Iraani toetatud Jeemeni huti mässulised uuest rünnakus Saudi-Araabia naftatankeri vastu Aadeni lahes. Tegemist oli juba teise samalaadse rünnakuga viimase ööpäeva jooksul. Iraani asevälisministri sõnul on Iraan ja Omaan Hormuusi väina küsimuses jõudmas kokkuleppele. See aga ei tähenda siiski väina kohest avamist, sest kokkuleppe jõustumine sõltub veel mitme tingimuse täitmisest, sealgas USA edasisest tegevusest Iraani suhtes. Mehiko tervishoiuministeerium alustas enam kui 10. Quintana Roo piirkonna hotellis toidu- ja joogivee laboratoorseid uuringuid pärast seda, kui Suurbritannia tervisamet teatas mitmest tsüklosporiaasi juhtumist piirkonda külastanud turistidel. Tsüklosporiaas on parasiit haigus, mis põhjustab vesis kõhulahtisust, palaviku ja iiveldust. Lisaks Mehikole on haigusjuhtumeid sel suvel registreeritud ka Ameerika Ühendriikides. Kariibimere rannikul asuv Quintana Roo on üks Mehiko tähtsamaid turismipiirkondi. Seal asuvad muuhulgas Cancun ja Playa del Carmen.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puupedala läänetuul 5-10 ja puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25, idapool kuni 28 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Kell on saanud 7:05 ja soovime teile mõnusat neljapäeva hommikut. Sander Punamäe, Britta-Maria Alas ja nüüd räägiks natuke puukidest. Me oleme siin Sandriga natuke eetriväliselt puukidest rääkinud, aga täna hommikul saame lugeda siis Rahvusringhäälingust, et puukentsefaliidi ja borrelioosi levik, õigemini haigestumine nendesse, on kasvutrendis. Nii et kui ma siin enne tegin küll nalja viskasin ja siin pigem lõõpivalt puukidest rääkisime, siis ega tegelikult nalja ei ole. Väga paljud puugid seda haigust ikkagi endaga kaasas kannavad ja ega see tore ei ole.
3: Jaa, mis see statistika oli, et Lääne-Virumaal iga siis teine puuk on nakatunud?
2: Lääne-Virumaal?
3: Või kus?
2: Või Saaremaal või Läänemaal? Või?
3: Läänemaal just, jah, vabandust, oli iga puuk nakatunud ja see oli muidugi nüüd siin suve alguses statistika, aga tundub, et ega see olgu liiga palju paremaks üle läinud.
2: Ja kuigi palju räägitakse, et borrelioosist annab märku hammustuskoha ümber tekkiv selline punane ringike, siis artiklis siin ka kirjutatakse, et tegelikkuses ei moodustu sellist ringi isegi umbes kolmandikul nakatunutest. Mul tuleb siin kohal meelde ka, kui paar aastat tagasi ikka mõtlesime ka, vaevasime pead sõbrannaga, et mis tal asi on, et lihas valud olid meeletud, ta korra arvas ka, äkki on COVID ja väga raske oli seda sellel hetkel ka diagnoosida, sest et ei olnud ei puuki, ei olnud mingit punast ringikest kuskil ja võt tuli välja, et borrelioos. Nii et olge siis ikkagi ettevaatlikud.
3: Jaa, me siin aga Tallinna linnas liiga palju puuki kartma ei pea, sellepärast, et linnavalitsus on igasugused haljasalad ikkagi pigem ära niitnud. Ei kogune puuke nendele alatele.
2: Tehnika tänaval võibolla leiab. Jaa. Seal on päris kõrge see.
3: Aga meie siin hakkame nüüd lugema, vaatama seda, millest kirjutab välismeedia.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Kuku hommikuraadio.
2: Head hommikuraadio kuulajad, kell on saanud 7:11 vahepealsel ajal ja kui te ei ole jõudnud veel täna näiteks Eesti uudistele lisaks avada ka välismeediakanaleid, siis me Sandriga nüüd võtame nad kõik lahti ja aitame siis teha ülevaadet. Millest täna hommikul juttu tehakse ja muidugi Saksamaal sellest leitud droonist jätkuvalt juttu kuulsime juba uudistes ka. Karin rääkis, et lõhkekehaga droon Saksamaal lennuväljalt siis leiti ja seda käsitletakse nüüd hübriidrünnakuna. Kuidas nüüd öelda seda ilusasti? Eesti poolt vaadates on... ütleme, Eesti kodanikuna vaadates on selles mõttes tore tõdeda, et maailmale hakkab aina enam kohale jõudma, et tänapäevases ühiskonnas ei ole päris nii, et loeb ainult see, kes on sinu naaber, aga see sama meie naaber suudab teha palju pahandusi tõenäoliselt ka natuke kaugemal ja tuua neile ka siis seda tunnetust kohale, et miks kaitsekulutused ja kõik muu säärane oluline on. Ja tegelikult teine teema, millest ma tahtsin rääkida, on täna ameeriklaste CNN-i esiküljel, Sander vaatab mind sellise näoga, et sa tahtsid ka sellest rääkida.
3: Absoluutselt, jah. Mustade leskede lugu, et Venemaal on see üks päris suureks probleemiks see nähtus saanud. Mustad lesed on siis naised, kes saab elluvad vahetult enne rindele minekud sõduritega, et nende hukkumise korral saada riigilt makstav suur surma hüvitis. Ja CNN on rääkinud siin 37-aastase Mariaga Peterburist ja tema sai teada, et tema 59-aastane isa oli salaja sõlminud lepingu Vene armeega ja läinud sõtta Ukrainasse. Veel suurem šok tuli siis, kui selgus, et isa oli vaid 2 päeva enne rindele saatmist abiellunud naisega, kellest Maria polnud kunagi kuulnud. Isa sai rindel surma ning kuna seaduse järgi on abikaasa lähimomane, läks mitme miljoni rubla suurune hüvitis just sellele värskele abikaasale, mitte tütrele. Maria kahtlustab, et tema isa langes pettuse ohvriks ja see ei ole Venemaal enam selline üksik juhtum, vaid viimastel aastatel on avalikuks tulnud päris mitu sarnast lugu. Näiteks süüdistati ka üht sõjaväe haigla õde selles, et ta abiellus raskelt haavatud sõduritega vahetult enne nende surma, et hiljem hüvitisi saada. Ja on olnud ka juhtumeid, kus sõjaväelasi meelitatakse internetis kiiresti abielluma, kuid nad hukkuvad enne, kui jõuavad isegi lahutuse vormistada. Ja mõnel juhul on uurimisele sattunud ka sõjaväelased ise, keda kahtlustatakse selliste skeemide korraldamises. Ja muidugi selliste pettuste taga on soov saada rikkaks. Kui Vene sõdur Ukrainas hukkub, maksab riik tema lähedastele siis vähemalt 5 miljonit rubla, ehk siis ligikaud 64 000 dollarit ja mõnel juhul võib kogusumma olla veelgi suurem. Ja see on Venemaal tekitanud siis sellist suurt paha meelt ja ka võimudele lojaalsed poliitikud siin kirjutab nõuavad, et sõdurite perekondi kaitstaks selliste petturite eest, sest nende hinnangul on juhtumid muutunud järjest sagedasemaks. Ja...
2: Sa ei ole näinud sotsiaalmeedias neid videosid ka, no eks sõltub muidugi inforuumist, mulle on ette visanud väga palju seda Ukraina tehtud tööd ja ukrainlased on ise kajastanud juba siin nende kõigi aastate jooksul seda, kuidas ongi täitsa sellised nagu pisiksed, nii-öelda, mitte nagu keskused, niimoodi ei saa seda nimetada, aga ikkagi täitsa nagu grupid, naiste grupid on, kes siis kõik räägivad veel podcastides oma vahel ja kuidas nad arutlevad selle üle, kuidas siis, et nagu, noh, et raha on nagu hea ja räägivadki täie. Hästi ükskõikselt siis kuskil Venema podcasti ruumides sellest, kuidas ikkagi mees läheb rindele ja raha selle eest on päris hea, kuidas seal tagasi ei tule.
3: Oota, mis nad siis ütlevad? Räägidki seda, et
2: hüvitised.
3: Ja et kuidas nad siis otsivad mehi endale, kes lähevad rindele või?
2: Ma ei, võt, seda otsingut osa kui sellist ma ei ole nüüd küll ise kuulnud,
3: nad räägivad sellest, et loodavad, et nende mees saab hukka, et siis saab rikkaks või? Või mis
2: ja,
3: nad räägivad?
2: Kogu fookus jutuajamisel on ikkagi olnud rahal nendes klippides, mida ma olen näinud. Et, et see raha on väga hea, mida selle rahaga teha kõike saab ja see, et, et see mees seal surma saab rindel, et, et no mis siis nagu jah, ära ei ole.
3: Igal juhul CNN-is siis teist hommikut järjest esilugu räägib Ukrainast eile oli juttu sellest.
2: Mis on ka tore.
3: Mis on ka tore isest, jah, et on fookuses.
2: Brittidel on mingisugune, võiks öelda, mitte skandaaliks seda nimetada ei saa, aga väga suur mureallikas. Independent kirjutab täna hommikul sellest, kuidas väga paljudes Suurbritannia vanglates on tuvastatud igasugused toksiine õhus, nende hulgas ka muidugi radoon, millest me oleme siin Eesti uudiste valguses alles ilja aegu rääkinud, aga, aga seda radooni on seal päris palju ja, ja sajad kinnipeetavad on siis nüüd kokku puutunud nende kahjulike ainetega ja siin artiklis pikemalt siis räägitaksegi sellest, et kuidas siis piirata selle kõige sisaldust nende vang kinnipidamisasutuste õhus ja kuidas siis ikkagi nende kinnipeetavatega edasi talitada. Nii et päris suur murekoht vähemalt tundub tõesti selle artikli järgi. Siin on kaardid tehtud, siin on räägitud sellest, kus kohas seda kõige rohkem levib, kus kohas kõige vähem, aga tundub tõesti, et, et väga palju ikkagi üle kogu Suurbritannia.
3: BBC-portaali esilehel kirjutatakse täna FIFAst ja Gianni Infantinost ja selle loo keskmes on üks küsimus, et kas FIFA president Gianni Infantino üritas maailma jalgpalli kõige väärtuslikumat vara ehk siis maailmeistri võistluseid osaliselt erainvestoritele maha müüa ilma, et teised FIFA juhid sellest korralikult teaksid. Ja see on nüüd tekitanud siis teatava skandaali. FIFA teenib tohutult raha maailmameistri võistlustega. Teleõigused, sponsorid, pileti müük ja Infantino tahtis luua uue ettevõtte, kuhu oleksid kuulunud osa nendest õigustest ja seejärel oleksid erainvestorid saanud sellesse ettevõttesse raha investeerida. Ja see tähendab, et investorid oleksid saanud tulevikus osa MM-ide teenitud tulust ja FIFA oleks vastu saanud koheselt miljardid dollareid. Ja miks see siis probleemiks on muutunud? Probleem on pigem siis selles, kuidas seda tehti, kirjutatakse siin BBC artiklis. Paljud FIFA juhid ütlesid, et nad said plaanist teadale siis, kui see jõudis ajakirjandusse ja nende arvates valmistati niivõrd suurt otsust ette salaja. UEFA ütles, et nemad enam ei usalda Infantinot FIFA juhti ja see on tugev avaldus, sellepärast, et UEFA ja FIFA peavad tavaliselt koos maailma jalgpalli juhtima. Infantino kutsus FIFA juhid Marokkosse ja ühesõnaga selline suurem skandaal jalgpalli maailmas nüüd on kerkinud üles ja BBC esilehel sees kõis kirjutatakse. Suurem sellise löögi, maine löögi Infantino kindlasti on saanud.
2: Aga saame siis lugeda kindlasti ka eestikeelsetest spordiportaalidest, kus kät pulsil sel teemal hoitakse, aga vaatan, et leedukad räägivad täna hommikul ka vanglast. Neil ka samamoodi üks mure vanglaga tekkinud, täpsemalt siis Leedus lekkisid või hakkasid ühel hetkel liikuma sotsiaalmeedias pildid ühes vanglas tehtud videotest ja tundub, et elatakse seal natuke nagu võibolla kuninga kassid ja tarvitatakse narkootilisi aineid ja ikka elu käib, võiks niimoodi öelda. Ja nüüd siis Leedu Delfi on täna hommikul kirjutanud, kuidas nüüd on tehtud mingisugused plaanilised läbiotsimised ja selle valguses ei ole leitud ei narkootilisega psühotroopseid aineid ega ka alkoholi ega ka selle asendajaid. Nii et kui üks kinni peetav on videokaadris, istub selle nari peal, ees on tal laud ja seal on siis mingisugune aine peal, mida siis tarvitatakse, siis nüüd on see haihtunud. Nii et nii palju siis vangla lugusid. Täna annab tõesti vangla teemad annavad natukene tooni ka.
3: Ja vaatan kiiresti, millest ka leedukad ja lätlased täna hommikul kirjutavad, mis uudised neil esilehel on.
2: See vangla asja oligi Leedu.
3: Jaa, ma ütlesin siis Läti lahti. Lätlastel, no leedukad kirjutavad muidugi ka sellest, et neljapäev tuleb kuum ja kohati saab hoovihma. Ka Eestis ma saan aru, on pigem tulemas selline soe ilm. Millest veel kirjutatakse no
2: ei oska
3: ja, ütleme pedofiile kahtlusega vahistatud hokitreeneri vastu on ümber lõkkamatud tõendid väga traagiline selline lugu on samuti siis siin esilehel
2: Aga minule jäi hoopis praegu ette Deutsche Welle, et millest seal täna hommikul räägitakse ja väga suur plokk on Deutsche Welle esiküljel täna pühendatud Hiroshimale, sellepärast, et täna on Hiroshima aastapäev, 6. august 1945 oli siis see kuupäev, kui Ameerika Ühendriigid sinna peale oma selle väikese poisi või little boy nii-öelda viskasid ja Deutsche Welle täna hommikul sellest räägib läbi erinevate Jaapani päritolu inimeste siis. Kirjeldatakse siin nende inimeste päevikuid ja sissekandeid ja kõike muud säärast, nii et see jaapanlastele kindlasti väga, väga kurb päev. Aga mis arvad, Sander, kas võtame ette ka Eesti uudised?
3: Jah, teeme nii.

0: Kuku Raadio.
1: Jätkame Kuku hommikuraadios Eesti uudiste lainel ja mina korjasin kohe Maalehest üles sellise artikli, mis räägib Oleg Grossi raha kaotamisest. Asi puudutab täpsemalt siis kõlblikuni toitu ja Oleg Gross kaotab siis kõlblikuni toidu tõttu 3,5 miljonit aastas. Ja arvutus on siis tegelikult tulnud sellest, et kui suures ulatuses see kõlblik kuni toidu realiseerimata jäämise tõttu kahju tekib ja arvutus räägib sellest, et kui käive on 350 miljonit, siis aastas võib see kahju olla umbes 1% ja Grossi enda sõnul kõlab see väga koledasti. Kuid 1% suurune kadu on jaekaubanduses jällegi normaalne. Ja milles siin artiklis ikkagi see põhituum on, on selles, et kantakse ju Eesti toidupoodides ikkagi igal aastal maha miljoneid eurosid väärt toitu. Ja mida kui kõlblikuni on läbi, siis pärast seda ei tohi enam seda toitu müüa, aga näiteks jällegi poe sulgemise eel saaks ju annetada. Aga jällegi jaeketid ise ütlevad, et annetada on vähe. Toidupäästjad seda ei usu.
2: Mulle ei täna hommikul Tartu Postimehest silma, aga uudis selle kohta, kuidas Tartu noortekoor võitis Firenzes kuldmedali. Miks ma selle uudise täna hommikul lahti võtsin? Sellepärast, et kogu aeg üsna sagedasti ma näen lugusid selle kohta, kuidas Eesti koorid on käinud välismaal ja alati tulevad sealt kuidagi kuldmedali või hõbemedali või mõne võiduga tagasi. Et see on selline, vaatad, noh, iga kvartal 2-3 korda ikka seda lugu, kui saab lugeda. Ja nüüd siis Tartu noortekoor pälvis kuldmedali, jagades esikohta 13. Firenze rahvusvahelisel koori- ja orkestrifestivalil noortekooride kategoorias. Ja samas kategoorias võistelnud Eesti Raadio laste laulustuudio tütarlaste koor pälvis võrdse tulemusega samuti kuldmedali. See on suur asi ja see on jube lahe, et me esiteks käime nendel festivalidel, et meil on nii palju koore ja teiseks, et me selles kõiges ka meedias kirjutame. Sellepärast, et kui eestlastel läheb välismaal mõnel sellisel võistlusel hästi konkursil, siis muidugi on see au asi. Eesti riik, Eesti lippu lehvitatakse ja võidetakse, see on tore. Aga ma natuke uurisin nüüd ka siin internetis nende erinevate koori konkursite kohta ja ma saan aru, et Euroopas toimubki igasugused koorikonkursse jube palju. Hispaanias, Saksamaal, Itaalias, Austrias, Sloveenias, Poolas, igal pool. Peaaegu igal nädalavahetusel on siin Euroopas kusagil mõni võistlus. Ja osalejad on nendel võistlustel väga erinevatel tasemetel. Mõni on väga kõrge tasemega selline võistlus ja mõni pigem siis selline sõbralik harrastus kooride kohtumine. Ja autasusid samuti jagatakse tegelikult palju, et on ka erinevad kategooriad, naiskoorid, segakoorid, kammerkoorid, noortekoorid ja lisaks kuld, hõbe ja pronksdiplomid, eripreemiad ja Grand Prix ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühel konkursil võib olla see kümneid võitjaid. Ma ei taha mitte midagi meie koorilt ära võtta, aga lihtsalt mul on tunne, et see nendel konkursitel käimine, see on suurepärane kogemus, sealt saab ammutatud väga palju lahedeid kogemusi koorilauljane. Ma olen ikka spordimees.
1: No.
2: Ja ma mõtlen, et tegelikult tahaks no. Võib-olla saada siis rohkem tausta nende võistluste kohta ka, et mis tasemega võistlus oli, sellepärast, et mina ei ole nagu niivõrd selles maailmas sees, et oskaks hinnata, kas see kuldmedal on kuidagi väärtuslikum, kui see teine kord kuldmedal.
1: Väga loogiline.
2: Ja et tegelikult siis on võib-olla kõige mainekamad konkursid on siis World Choir Games, mis on maailma kooride mängud, selline suur võistlus, et kui seal kuldmedal võita, siis see on ütleme maailma meistri võistluste kuldmedal ikka vääriline tulemus. Aga on ka Euroopa selliseid Grand Prix Choral Singing võistlusi ja ka seal siis on, ütleme, see on siis Euroopa meistri võistlustega võrreldav tulemus. Nii palju siis koorilaulust.
1: Aga kurgedest on sinuni juba jõudnud eilne artikkel Maalehest, mis rääkis ka kurgede pahandustest Läänemaal Nigula külas. Oled sa lugenud, kuulnud midagi sellest?
2: Kurged, ma ei ole lugenud.
1: Tead, see on jälle see koht, kus kuskil on inimesed, kes kannatavad, aga ma ei saanud sinna mitte midagi parata. Ma lugesin seda artiklit ja lihtsalt muheled ja muiged. See tundub nii jabur. Ja asi on siis selles, et toonekured ründavad seal Nigula külas tumedaid sõidukeid.
2: Tumedaid sõidukeid?
1: Lihtsalt ei jäta järele. Ja nokkaga panevad. Ja
2: miks? Aha.
1: No siin on räägitud, et nad ilmselt näevad oma varju, sellepärast, et võiks ju mõelda, et no, kurg tahab putukaid, aga kui ta ainult tumedaid autosid ründab, siis ta näeb enda varju sealt ilmselt. Siin üks külaelanik juba avaldas arvamust, et võibolla on asi selles, et neil on mingisugune psühholoogiline häire tekinud nendel kurgedel, et nad kaotasid pojad paar aastat tagasi, et võibolla nüüd nad on siis sellised väga, väga äksi täis, aga ma näitan sulle pilti ka, vaata Sander, kuidas inimesed seal elama peavad, et keegi paneb näiteks oma Toyota bussi paneb nüüd vaata niimoodi metallaedade vahele, et kurg sinna kuidagi ligi ei pääse, et see on täitsa ümber piiratud nagu mingi kontserdi need väravatega. Ja siin on sükke lõik oli ka, et need inimesed on tõesti hädas ja kurg tuleb ja ta tekitab suuri kahjusid stangedele ja kõike ja mis sa siis kindlustusel ütled, eks ole. Ja siis üks küll elanik on kirjeldanud, kuidas üks kord kutsuti ka politsei. Isegi politsei nägi, kuidas kurg nokaga autot peksab. Politsei ei teinud midagi. Kui kurg ära ajada, tuleb ta mingi hetk tagasi. Ja nii see läheb, et no, nokka lööke on praegu seisuga umbes 15 autot saanud.
2: Mm-hmm. Et, just mustad.
1: Tumedad autod.
2: Mitte ainult mustad võivad olla ka sellel tumepruunid.
1: Ja lisaks ka külaliste autod. Kui keegi läheb külla tumedama autoga, siis nad leiavad selle ka üles. Nii et sellised murekohad on Länemal nii kuulas inimestel ja tõesti ma ei tahaks olla ise seal rollis, et peaks oma autot kuidagi metallväravaga piirama. Aga...
2: Hakka siis kindlustuda selgitama, kurg tegi.
1: Jah, ja võtta, kui ikka kutsud politsei ja politsei tuleb ja vaatab, et kurg toksib, aga ei tee midagi. aga sellest ma saanud, politsei kindlasti võib selles mõttes ju abiks olla, et on vähemalt ka siis kirja pandud, et... Kurg toksib autot, et see on kindlustusele, ma arvan, ka abiks.
2: Jaa, kell on saanud 7-29 minutit. Meil on järgmine intervju toimumas nüüd umbes 10 minuti pärast helistama lõuna piirile ja uurime seal piirivalve juhi käest, et kuidas käib meie piiri kaitsmine ja selle intervjuga seoses. Ma räägin sulle loost, mis leidis aset siin mõned päevad tagasi küll, aga see oli jube tore video. Filmi režissör Anna Hints jagas sotsiaalmeedias lõbusat juhtumid, kuidas elukaaslane Tushar Prakash sattus Setumal päätnitse päeva ajal ootamatus olukorda piirivalvega. Nimelt oli ta seal siis, see Tushar oli mõnusalt aega veetmas India päritolu ja siis tulid piirivalvurid küsima, et tervist. Tulge näidake nüüd ikkagi dokumentis. Me teame, et viimastel nädalatel kuudel on üle piiri tulnud inimesi, kes ei tohiks tulla, kes on siia kanti saanud illegaalselt. Ja piirivalvurid tegid oma tööd, vaatasid, et näed, üks tumedama nahaga meesterahvas, lähen küsin siis dokumente ja Tushar hakkas selle peale setu keeles laulma. Ja dokumente näidata polnud vajagi, selles piises.
1: Politsei taganes selle peale. Aga nagu ja Sander ütles, siis varsti helistame piirile ja uurime, kuidas neil igapäevane rutiin praegu kulgeb enne seda, aga tulevad eetrisse lühijuudised, sest et kell on saanud 7:31 minutit.
0: Tere hommikust uudiseid vahendab Karinaule. Ukraina droonid ründasid juba teist ööd järjest Kesk-Venema suurimat Jaroslavi oblastis asuvat Slavneft Jaanuse naftatöötlemistehast. Kohalik elanik avaldatud fotodel ja videotes on näha rünnaku ja linna kohale kerkivaid suutsusambaid. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud naftatehas sai tabamuse. Venemaa teatel tulistas riigi õhutõrje öösel alla ka 6 Moskva suunas liikunud drooni. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul töötavad droonirusud allakukkumiskohtades päästeteenistused. Võimalike kannatanute või kahjustuste kohta esialgu andmete puuduvad. Soome president Alexander Stubb ütles pärast Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga toimunud vestlust, et Ukraina vajab hädasti tugevamat õhutõrjet. Stubbi sõnul kinnitas Soomega oma jätkuvat toetust Ukrainale. Samuti arutati viimaseid arenguid rahu läbirääkimistel. Stubbi avaldus järgnes Venemaa eilisel õhurünnakule, milles Ukraina võimude. Ukraina vajab hädasti tugevamat õhutõrjet. Stubbi sõnul kinnitas Soomega oma jätkuvat toetust Ukrainale. Samuti arutati viimaseid arenguid rahu läbirääkimistel. Stubbi avaldus järgnes

0: Filipiinidel Mindanao saare lähistel toimus täna hommikul 5,7 magnituudine maavärin. Venemaa geofüüsikateenistuse andmetel asus maavärina kese umbes 10 kilomeetri kaugusel Sarangani saarest, mida tabas tugev maavärin ka eile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub edela läänetuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus Pärnus aga 20 kraadi.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stocker.ee
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Kell on saanud 7:35 ja räägime natuke liiklusjuttu ka enne intervjuud piirivalvebüroo juhiga. Aga vaadates tarkte kaarti ei ole suurt midagi täna hommikul rääkidagi. Küll aga annab meile tarkte teada, et täna algavad liikluspiirangud kolmes kohas. Läänemaakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel. Haapsalu lähistel on siis teeremondi tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus ka piiratud. Samamoodi üks liikluspiirang algab täna ka Pärnu maakonnas. Tallinn-Pärnu maanteel ja Harju maakonnas Tallinna ringteel on ka Rae liiklussõlmestee remondi tõttu üks sõiduradas suletud.
1: Liiklusrakenduse veise järgi Tallinnas hetkel suuremaid ummikuid ei ole, kuid siiski Peterburi teel liigeldes peab arvestama, et aega läheb seal, kus ehitustööd on käimas. Ummikud jätkuvalt seal Laikmaa tänaval näen ummikud, ilmselt on sinna paar bussi jõudnud, üsna lühike tänav teine on, Võistluse tänaval. Seal Juhkentali kandis ummik, aga Tammsaare teel ka ummik juba praeguseks kellaajaks tekkinud, 10 km/h on seal autod liikumas.
0: Ohutut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud 7:40, nagu lubatud. Oleme helistanud täna hommikul Lõuna-Eestisse Lõuna-Prefektuuri piirivalve büroo juhile. Meelis Saarepuu on meil telefoniliinil. Tere hommikust, Meelis!
2: Tere hommikust!
1: Saate kinnitada täna hommikul meile siin, et piiril on olukord rahulik, piir on kaitstud, ei ole meil keegi üle piiri tulnud.
2: Jaa, me saame seda kindlasti kinnitada, et piiril on olukord... Ma ütleks, et mitte rahulik, seda me ei julge kunagi öelda, aga piiri olukord on kontrolli all.
1: Mida see tähendab ja teie vaatest, et piiril olukord on kontrolli all? Kas me saame olla kindlad, et kui nüüd just seda Vene piiri silmas pidada, et pole ühtegi meetrit, kus keegi oleks üle tulnud, meil on 100%-line kindlus selles osas?
2: Kui me räägime jah, nii-öelda Euroopa Liidu välispiirist, ehk siis piiri, Eesti piirist Venemaaga, siis me täna räägime nagu piirijuhtumite vaates, me räägime väga väikestest numbritest ja eriti kui me nagu seostame seda sellise rände olukorraga, et siis need numbrid on väga väikesed, no sisuliselt rände eesmärgil kogu idapiiri peale, Narva Jõgi, Peipsi järvistu ja maisma piir. Siis kogu järvistu kokku on kolm rändega seotud piirületamise juhtumit olnud, aga miks me ütleme, et on kontroll ja mitte rahulik, siis olukord piiril on kogu aeg pinem, et meie ametnikud puutuvad sellise nii-öelda mõjutustegevusega kokku igapäevaselt, et alates sellest, et meie droonilennud on häiritud GPS-segamisega, kuni selle maani välja, et teine pool väga aktiivselt kogub andmeid meie piirivalvurite kohta. Et selles mõttes olukord kohta, mis on rahulik, aga saame öelda, et on kontrolli.
3: Ja kindlasti häiriv, mis andmeid või mis liiki andmeid siis Eesti piirivalvurite kohta üritatakse korjata?
2: No, siin ei ole ju, see ei ole saladus, kõik need viimased juhtumid, mis on ka kohtust läbi käinud ja on ka kapo aastaraamatus nii-öelda kirjeldatud, et kõik need isikud, kelle kaitsepolitsei amet on siis süüdi, kinni pidanud ja mille, kelle kohus on süüdi mõistnud siis Eesti riigi vastaste kuritegude kohta, kõikide nende inimeste ülesandeks on olnud ka ülesandeks on olnud ka koguda andmeid piirivalve ja piirivalvurite kohta.
3: Mis nõu te annate siis piirivalvuritele, ma mõtlen nüüd hommikuti, kui te tööle lähete, et mis see selline rutiinne tegevus on? Telefonid ilmselt välja ja ma ei kujuta ette lihtsalt, milline näeb välja ühe piirivalvuri selline tavaline hommikurutiin tulles piirile?
2: No ikka selles mõttes, et piiripatrullis alles see on nagu hügieeni küsimus, et telefon peab olema kinnitatud käsitsi valitud Eesti võrku, roaming peab olema välja lülitatud, kõik sellised asjad. Peamine meie nõu on igale meie ametikul on teha professionaalselt seda tööd, milleks teda on treenitud.
1: Põhjus, miks nii Läti kui ka Eesti piirivalve on viimaste nädalatel olnud suurema surve all, on see, et Valgevene kaud on oluliselt kasvanud ebaseaduslike migrantide liikumine Läti. Läti peab seda Lukašenka režiimi korraldatud hübriidsõja osaks. Eesmärk on suurestada Euroopa Liidu välispiiri suunates migrante teadlikult Läti, Leedu, Poola piirile. Kui palju neid Lukašenko režiimi kaudu saadetud migrante jõuab läbi Läti Eesti?
2: No, täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt veel päikesest numbrist, et meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene Läti piiri alla 100 ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändreigist. Nende eesmärke ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Ja siis selle tegevuse nüüd, et see niimoodi et see ei õnnestuks, siis siin on meil erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril, et üks tegevus on see, et tegelikult et meie nagu meeskond, noh, me peame nagu selle kraani kinni panema seal, kus see tilgub, nii-öelda piltlikult öeldes, ehk et üks tegevus on see, et meie meeskond on täna ikkagi Läti kolleegidel abis, toimetavad seal piiri peal, aitavad välispiiri kontrolli all hoida, siis on tegevused meil üle Eesti, mitte, ja see sõna otsades mõttes üle Eesti, et me oleme suurendanud, politsei piirivalveameti vaates suurendanud selliste patrullide tööosakaalu, mis läheb siis Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamiseks, ehk et siis võimalik läbirändajate kinnipidamiseks ja seda tehakse nii kõikides regioonides, Tallinna sadameni välja ja Tallinna linnani. Ja siis üheks taktika osaks on see, et me tõesti peame kõik isikud kinni, küsime kohtult luba nende nii-öelda kinnipidamise asutusse paigutamiseks ja siis üritame neid, kes on tulnud üle Läti piiri Lätile tagasi anda ja kes siis ja teisi siis võib-olla täitsa sinna asukoha riiki välja saata. Ja kolmandaks peab välja tooma selle, et kindlasti, et soomlased on tulnud Eestisse ja aitavad meil siis Tallinna sadamas seda tööd veel korraldada. Ja küsimus ei ole selles, et meie Lätis ega soomlased Eestis, et me hakkama ei saaks selle tööga, vaid pigem on see selline ametkondliku solidaarse näitamine, et kui sõber on hädas, siis me tuleme appi.
1: Kuidas see puht praktiliselt välja näeb? Täna ma vaatan, et kell 11.45 väljub üks rong, mis sõidab siis läbi Valga Tartusse välja, tuleb ta Lätist. Kuidas kontrollitakse, et selles rongis ei ole siis neid emigrante, kes...
2: Tõenäoliselt need inimesed on saanud kas siis väga otseselt või vähemalt visuaalse puudutuse Valgas meie patrulli poolt.
3: Nii et ikkagi käiakse läbi need rongid, bussid, mis praegu Läti poolt
2: on. Jah, meil on need graafikud, on meie ametikele on olemas kõik graafikud, need bussid, mis liiguvad üle piiri, need rongide graafikud, mis liiguvad üle piiri, need graafikud on olemas, need peaks kontrollimas. Ja teine teema on see, et siis sellised sõidukid, mis siis liiguvad üle Lätist Eestisse.
1: Sõidukid, kuidas neid kontrollitakse, need sõidukeid? Kus nad tavast tulevad?
2: Maante peal kontrollitakse, peatakse sõiduk kinni ja teostakse kontroll.
1: Kogu aeg,
2: 24-7? Ei, kindlasti meil ei ole täna sellist resursid, kõik sõidukid 24-7 peatakse, aga meie kõikide patrullide ülesanne, kes on Eestis üks kõik, mis piirkonnas või mis kohas väljas, on vaadata olukordaga selle pilguga, et teostada kontrolli, et trassi peal liikuvates sõidukites on inimesed, kellel on Eestis viibimise alused kõik olemas.
1: Kuidas need autod välja valitakse, millised kontrollide? Milliste tunnust alusel?
2: See on iga, see info koguneb nagu hästi mitmest kohast, et üks on see info, mis meil tuleb siis nende kinnipeetud isikute küsitlemisest. Teine on see, et mis on meil selline, noh, aastate jooksul välja kujunenud taktika ja kolmas on iga politseiametniku selline hea vaist. Ütleksin.
3: Mulle alati selle migrantide teemaga midagi ei ole teha, me käime nagu ümber sellise kuidagi palava pudru ja kiki varvul, aga selge on ju see, et migrandid on ikkagi tumedama nahaga, teadupärast oleme siin piltidelt näinud, nad tulevad ikkagi Süüria taustaga nii edasi, et ilmselt see on ju ka üks näite, kui hakkab ikkagi Eesti piir ületama selline inimene, siis teda ka kontrollitakse.
2: No selles mõttes me ei lähe selle nagu isikukirjeldusega edasi, aga no, see ongi see nii-öelda politseiniku kogemus, vaist, arusaamine asjast, et no, tõenäoliselt kõik on vaadanud seda videot YouTube'is, kuidas siis meie PPA ametnik kontrollis Setta kuningriigipäeval ühte inimest ja mis sellest välja tuli, et aga nii need asjad käivad.
1: Ja et see oli siis Indiast pärit Tushar hakkas seto laulu laulma piirivalvurile selle peale, kui dokumente küsiti.
2: Ja ma usun, et mõlemad pooled jäid selle nagu kontaktiga, ma vähemalt sügavalt looda, et ei tunnud keegi ennast puudutatuna ja mõlemad pooled jäid selle kontakti rahul.
1: Loodame siis, et Lukašenka režiim migrantidele seto leelot ja hakka seal kauge lõpetama, muidu on jama majas.
3: Aga Meelis, veel küsimus teie igapäevase töökohta, kas teil on ikkagi reaalselt olnud olukordi, kus te siis saadategi inimese piirilt tagasi? Et on olnud kahtlus ja see on osutunud ka tõeks?
2: Siin me peame minema väga sügavalt reeglitesse juba, aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selleks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületatud, kes on siis tulnud Valgevest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud.
3: Et Eesti ikkagi menetleks ise?
2: No ütleme nii, et mingit ilma millegit on meil kohe saadama Läti tagasi, et kui me vaatame seda Läti piiri ja seda, et meil on nii et see puhtad niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saata sellist võimalust.
3: Nii ei saa.
2: Ikkagi ole. Me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natuke aega. Et seda eriti arvestades asjaolu, et need inimesed ei... Isegi kui nad räägivad, nad tihti ei taha koostööd kohe algul teha ja meie ametnikud ei oska siis somaali või siis tigrinja keelt, et see nii lihtsalt, et me kohe piiri pealt ütleme, et mine tagasi, ära siia tule, et see nii lihtsalt see asja käi. Kui me tabame Eestis isiku, kellel puuduvad siin viibimise alused, siis me peame ikkagi mingit toimingud läbi viima.
3: Aga sellised olukordi teil siis ikkagi on olnud Lõuna-Eesti piiril Lõuna prefektuuri poolt, sest et me teame, et Ikla eestkanna poolt Lääne prefektuur ja et kas siis ikkagi teil Lõuna prefektuuril on ka olnud neid juhtumeid, kus te siis ikkagi võtate?
2: Meie viimased juhtumid ei ole nüüd Läti piirilt, vaid kui me räägime, et meil on kokku tabatud siin 99 ilma viibimise aluselt inimest on ju, siis selle nii-öelda Valgevene rändekriisi vaates siin viimaste nii-öelda nädalate ja kuu jooksul, siis meie viimased juhtumid on ikkagi välispiiri pealt, kus siis inimesed on tulnud Eestisse ja küsinud siin varjupaika.
1: Okay. Meelis Taare...
2: Ja
1: Meelis Säärepuu, te olete Lõuna prefektuuri piirivalve büroojuht. Ma küsin ikkagi vahel, kuidas selle Lääne prefektuuriga see koostöö välja näeb, kui nemad selle Ikla piiripunkti valvumise eest teoorias ka praktikas vastutavad, et kui tihti te suhtlete omavahel?
2: Me suhtleme igapäevaselt ja ka praegu sellise operatsiooni raames, siis meil on selline hästi tea suhtlus. Et me peame küll ütlema, et seda operatsiooni praegu Valgevenest ja Lätist lähtuva ränderünde vaates siis juhib Põhja prefektuur, aga need töökoosolekud on pidevad ja kui me räägime ükskõik kas siis lõunapiirist, kas siis Lõuna prefektuuri vastutusalas või siis Lääne prefektuuri vastutusalas, siis me ei saa rääkida ainult, ma ei tea, Iklast või Muratist, sest aina üks Lõuna prefektuuri vastutusalas on kokku 17 sellist suuremat teed, mis tulevad Lätist Eestis ja sinna juurde tuleb panna kõik sellised väiksemad teed. Noh, täpselt sama teema on Lääne prefektuuris. Läbi Ikla tuleb üks suur trasse, aga neid väiksemid teid on oluliselt rohkem.
1: Mitu piirivalvurit täna meie lõuna piiri valvab?
2: Lõuna piiril tegelikult siis meil siht suunitlusega patrulle on täna väljas, kes ainult teostavad. Kui me räägime piiri valvamisest, siis meil ei ole Eestis lõuna piiril taastatud piirikontrolli. Seda saab teha ainult valitsuse otsusena. Ehk et meie saame teha selliseid Ja vastavalt Euroopa reeglitele, siis tegelikult riik üldse, kui ta soovib piiri kontrolli taastada, siis peab nagu komisjonil teada sellest andma. Et meie täna oleme väljas patrullidega, meil on need patrullid väljas, kes igapäevased on väljas ja on mõned patrullid, mis on sihtsuuntlusega.
3: Suvine aeg on ju...
2: Piiri kontrolli taastatud ei ole.
3: Aga suvine aeg on käes, 6. august on meil täna kuupäevaks. Kui palju on pidanud piirivalvurid siis eeskäed Lõunaprefektuuris mitte kas peatama, aga võibolla edasi lükkama oma puhkust selle praeguse olukorra pärast? Et see annab võibolla hea aimu kätte, kui tõsine või mitte tõsine see olukord on?
2: No kindlasti me ei saa täna rääkida kriisist, et kriisid on kriiside kohta, rändikriiside kohta me oleme saanud rääkida. Me nägime just iluti teleuudistest, et mida tähendab rändekriise.
3: Jah, tõsi, jah.
2: Et me oleme edasi lükkanud oma nende ametnike puhkusi või tühistanud puhkusi, kes vastutavad siis selle migratsiooni kontrolli eest.
3: Aga te teete...
2: meie reegel tegelikult lõunaprefektuuris on see, et meil üldse ei olegi korraga rohkem inimesi puhkusel kui ainult 20%. Ehk et me suudaks, see reegel on selleks, et me suudaksime tagada nii-öelda Eesti inimese turvalisust.
3: Lõunaprefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu, teete tänuväärt tööd ja tervitame teid Kuku hommikust ja ka teie ametnik. Aitäh teile ka selle intervju eest.
2: Ja, kõik head.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Ukraina droonid ründasid teist ööd järjest Venemaa suurt naftatöötlemistehast. Saksa lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti käsitletakse võimaliku hübriidrünnakuna. Narva lasteaedadest lahkus keelenõuete mittevastavuse tõttu 108 abiõpetajat. Valitsus ajakohastab proviisori õppe korraldust. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina droonid ründasid juba teist ööd järjest Venemaal Jaroslavi oblastis asuvat Slavnje-Tihonovse naftatöötlemistehast. Kohalik elanik avaldatud fotodel ja videotes on näha rünnaku ajal linna kohale kerkivaid suitsusambaid. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud naftatehas sai ka tabamuse. Slavnje-Tihonovse tehas asub enam kui 700 kilometri kaugusel Ukraina piirist ja on üks Venemaa viies suurimas naftatöötlemistehasest. Tehase aastane toornafta töötlemisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul hävitas Vene õhutõrje öösel 6 pealinna suunas liikunud drooni. Võimalike kannatanute või kahjustuste kohta esialgu andmed puuduvad. Saksamaa siseministri Alexander Dobrinti sõnul käsitletakse Leipzig-Halle lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti võimaliku hübriidrünnakuna. Ööl vastu kolmapäeva leiti Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkekehadega varustatud droon. Lisaks põrkas teine lennuk õhus kokku seni tuvastamata lendava objektiga, kuid suutis ohutult maanduda. Dobrinti sõnul viitab juhtum professionaalsele tegutsemisele ja selle tausta, sealhulgas võimaliku välisriikide seotust alles uuritakse. Narva lasteaedades lõpetati töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Narva linnavalitsuse teatel oli töötajatel keelenõuete vastamiseks 2 aastat ülemineku aega ja neile jagati infot ka keelekursuste ja eksamite kohta. Kõik töötajad seda võimalus siiski ei kasutanud. Narva kultuuriosakonna juhataja Larissa Tegeli sõnul on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ja praegu on täitmata veel 6 abiõpetaja kohta, vahendab Rus Postimees. Valitsus arutab täna muudatusi, millega ajakohastatakse proviisori õppenõudeid ja viiakse need kooskõlla kõrgharidusseadusega. Muudatuse järgi hakatakse proviisoreid koolitama 2-astmelises õppes. Esimese astme lõpetajad saavad edaspidi farmaatsia bakalaureuse kraadi ja seda õpet võivad lisaks ülikoolidele pakkuda ka rakenduskõrgkoolid. Proviisorina töötamiseks tuleb aga siiski ka edaspidi läbida 5-aastane kokku 300 ainepunkti mahus õppe. Muudatus jõustub järgmise aasta jaanuaris. Elektrikeskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilsega enam kui 77% 10 eurole megavatt-tunnist. Kõige odavam on elektrit tarbida pärast lõunal kella 4 paiku, kui megavatt-tunni hind langeb 2 euro peale. Päeva kõrgeim hind on hilisõhtul kella 10 paiku ulatudes 50 euroni. Naaberriikidest on elekter täna Eestist odavam vaid Soomes. Lätis ja Leedus on keskmine börsi hind Eestist märksa kõrgem. Omniva ootab Eesti inimestelt ettepanekuid teemade kohta, mida võiks jäädvustada tuleval aastal ilmuvatel postmarkidel. Ideid võivad esitada kõik soovijad ja nende seast valib Eesti Posti emissioonikomisjon välja teemad tuleva aasta margiplaani jaoks. Postmarkidel võib kajastada Eesti jaoks olulisi inimesi, sündmusi ja väärtusi, näiteks rahvuslikke suurkujusid, kultuuripärandit, traditsioone, loodust, ajaloolisi sündmusi ning ka muusika ja kultuurilugu. Ettepanekuid saab esitada kuni 4. septembrini ja tuleva aasta margiplaan kinnitatakse hiljemalt selle aasta lõpuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapool kuni 28 kraadi. Hetkel on Tartus 21,5 kraadi sooja, Pärnus 20, Tallinnas 18.
2: Mood. Baden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Eile tuli meile pressi teade riigi infosüsteemi ametilt ja mul ei olnud sellel hetkel momenti, et võtta see ja lugeda see läbi, aga pealkiri ütles seda, et mobiil-ID kasutajatel tuleb teenuse jätkamiseks SIM-kaart vahetada. Tegemist on taas ühe Euroopa Liidu määrusega, mille tõttu peab siis hakkavad operaatorid järgjärgult välja vahetama mobiil-ID teenust toetavaid SIM-kaarte. Isenesest kasutamises midagi ei muutu, aga enne 27. aasta maikuud tuleks siis lihtsalt oma SIM-kaart välja vahetada. Sander, sina ei kasuta mobiil-ID-d?
14: Ei kasuta, jah.
0: Aga kuidas sa siis allkirju paned?
14: Smart-ID-ga.
0: No võt, nii et kes siis ikkagi mobiil-ID kasutajana aastaid juba harjunud, siis nüüd tuleb arvestada sellega, et veel üks pisike muudatus Euroopa Liidu poolt, mille tõttu tuleb siis.
14: Ma tahaks uskuda, et seal taga on ikkagi mingisugune päris põhjus. Tõenäoliselt kas turvalisus või
0: kindlasti
14: selle teenuse efektiivistamine, et päris niisama ilmselt sellega, selle mõttega kuidagi lagedale ei tuldud, et vahetame lihtsalt kõigil simkaarid välja ja saame inimeste elu kuidagi rikkuda. Pigem ikka nii ei ole.
0: Ma saan aru, et siin on tegemist mingisuguse Euroopa Liidu määruse uuendamisega ja selle uuendamise valguses siis no, et peab vastama kõik see, mida me siin oma mobiil-ID-ga teeme, vastama siis omakorda Euroopa Liidu erinevatele nõuetele, mis puudutavad siis autentimist ja identimist ja muud säärast. Ja ta aega veel on tegelikult küll, aga mitte väga kaua.
13: Kuku hommikuraadio.

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99. Ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
3: Jooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 8.13 minutit on saanud kell. Britta Marialas ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios ja me hakkame rääkima kurkidest, sest just nendel nädalatel, just nendel hetkedel pannakse purki sisuliselt kõik Eesti kurkid. Ja üks suurimaid kurkide purki panijaid on meil nüüd ka telefoniliinil salvestijuht Jaanus Aal, tere hommikust.
8: Tere hommikust, rõõm kuulda.
7: Kuidas salvestil nende kurkide purki panemine läheb, kuidas see kõik välja näeb, kirjeldage meile?
8: Tegelikult täna küsimus, see aasta läheb väga hästi, et kurgi aasta on hea ja praegu kurk jookseb väga hästi, et või kasvab väga hästi ja tootmine ka läheb väga hästi. Et ma arvan, et me tänaseks päevaks selle, ütleme siin kuu aja jooksul ja natukene rohkem oleme juba sama palju kurki teinud, kui me eelmine aasta tegime terve perioodi jooksul kokku või terve kahe kuu jooksul kokku.
7: Toh, oma lähedaselt olen kuulnud seda muret, et ei jõua kõiki kurke purki ära panna, et mõni läheb käest ära. Kas salvestis ka seda ohtu on?
8: No eks me ikka proovime juhtida seda, aga tõsi ta on, et täna on ilmad soojad, ka siin täna oli nagu väga soo ilm, nii et seda väikest kurki, mis me sinna ütleme, väikse purgi sisse läheb, siin jah, talumehed peavad siin tulist vaeva nägema, et ta väiksime kätte saada, et ta liiga suuresti kasvaks, et seda suurt kurki sinna väiksesse kurki ei saa panna, et peab ikka väiksema kätte saama.
9: Kus kohast,
8: aga me oleme proovinud ikka juhtida nii, et meil kätte allaks ei lähe midagi, et me teame täpselt, kuidas see jääb käima.
9: Aga kus kohast teie kurgid tulevad siis ikkagi?
8: Suurem enamus tuleb ikkagi Eestist, et siit... ütleme, alates seal Pärnu poolt kuni ikkagi Peipsi jääb välja peaaegu, et...
9: Teil on nagu omad lepingulised talumehed või on ikkagi
8: jah,
9: ettevõtted?
8: Jah, meil on nad on ikkagi selles mõttes, ega tänasel päeval, kus on talumees ja kus on ettevõtte, on nagu raske vahet teha, aga ikkagi jah, sellised natukene suuremad tootjad, et siin võibolla 10-20 tonni on per tootja siis kõige väiksemad kogused, mis me ostame, et sellest väiksemad kogust me nagu hooaja jooksul ei osta, et päris niimoodi 500 kilo kaupa või kilekotiga me kokku ei osta neid.
9: Ja kus kohas need välismaised kurgid siis see väike fragment tuleb?
8: No see fragment tuleb Saksast näiteks, võtame, aga seda tavaliselt juuli alguses seal esimeste nädalate jooksul, sest et Eestis siis veel kurki sellises mahus ei kasva, et meil on ikkagi vaja vähemalt rekadeist päevas, et see tootmine käimas hoida.
7: Ma saan aru, Salvest planeerib nüüd valmistada kokku kurgitooteid siin hinnanguselt 800 tonni kurki, jah, pannakse siis purki. Palju purke sealt kokku tuleb?
8: Kui purke, las ma vaatan korra siin, kas ma näen siin kuskil...
7: Eks on ees?
8: 1,2 miljonit purki umbes siin tuleb või ühikute, ütleme, eks need on teisi ka, on suuremaid ja väiksemaid, et on siin 4 kiloseid ka, mis on tarvis teha, aga jah, 1,2 miljonit ühikut on vaja ikkagi nagu pakken, ütleme siis toota.
7: Ja need 1,2 miljonit purki, need purgid ostavad ära järgmise aasta jooksul Eesti inimesed ja söövad ära need kurgid Eesti inimesed?
8: Suurusjärgus, jah. Jah, et see, ega me kurki praktiliselt välja ei müü, et kõik on Eesti inimestel ja see aasta on teda vaja rohkem teha, sellepärast, et kuna eelmine aasta oli oli äärmiselt vilets kurgi aasta, siis tegelikult ka poest osteti kurke rohkem, sellepärast, et lihtsalt tehti ka vähem sisse. Et ma arvan, et see aasta neile pisut teistpidi, et see aasta on kõigil rõõm sisse teha kurke ja võib-olla siis ostetakse natuke vähem, aga kurgid säilivad meil mitu aastat, nii et see ei ole nagu, me ei saagi nagu päris nii teha, et kõik saab järgmiseks juuliks otsa, et me peame ikkagi mingi kattumus peab olema.
9: Te mainisite, et kurkide praktiliselt ikkagi välja ei müü. Ma muidugi siit tahaks kohe järeldada, et eestlased on väga suured kurgisööjad, aga natuke te ikka siis müüte välja?
8: Tegelikult ei, me ütleme, et spetsiaalselt ei müü, et me kurgitoode ei ole see, mida me välja müüme või kui siis ainult kuskile, noh näiteks kui läheb Soome eestlastele või siis väikses mahus, aga ikkagi ütleme teistel maadel on teised tootjad ja on teised maitse-eelistused.
7: Aha, maitse.
8: Nagu nii lihtsalt ei käi, et võtame Eesti kurgi ja müüme mujale maha, et tegelikult on see ikkagi, need maitse-eelistused erinevatel maadel on ikkagi väga erinevad.
7: Rääkige sellest rohkem.
9: Mis ta Eestis olla võiks, jah?
8: No eks see on ikkagi ajalooga seotud, aga noh, ütleme, kui te vaatate näiteks, see ei ole võibolla ainult kurgiga niimoodi, aga ka üldse toiduga, et kui te lähete näiteks, ma ei tea, Rootsi, siis seal on ta jällegi selline võibolla natuke magusam, siis ma nüüd peast ei mäleta, milline näiteks Soomes on, aga nad on ikkagi need, see on nagu nii pika traditsiooniga, et seda ei saa nagu sellist, noh, miks Eestis ei müüda saksa kurki või saksast toodetud kurke, mis on saksa retsepti järgi.
9: Ei mahu enam siia lettidele.
8: Kuidas?
9: Et ei mahu siia lettidele enam.
8: Küll nad mahuks, aga nad tegelikult on meie jaoks maitselt võõrad. Nad ei ole halb, aga nad on võõrad. Ja täpselt samamoodi on võõrad meie nagu siis Eesti kurk ja Eesti nagu selles mõttes traditsiooniline kurk mujal lettidele. Selleks on vaja spetsiaalselt tööd teha, et see maitse-eelistus, nagu, et sellest aru saada.
7: Jaanu Saal, salvest juhtame telefoni liinil. No kirjeldage, kuidas maitseb saksa kurk?
8: Ei, ma seda võibolla ei tahaks minna saksa kurki siin, siis nagu sa võid enda retsepti kirjeldama, et igal ühel on seda oma, et ma saan rääkida, kuidas meil on ikkagi, et see, ütleme, millised kurgid eestlastele sobivad.
9: Kuidas on ikkagi lood hindadega? Ma pean tunnistama ja ma loodan, et vanaemad hetkel ei kuula, aga kui mul tõesti on sinna vanaemade kurgid otsa saanud, siis ma lähen ikkagi poodi ja jahin sealt, et midagi võileva peale panna ja päris kõrgeks on nüüd ajaga läinud. On see nüüd, no kurgi hind ise ka on päris üplik olnud, aga no siin 2,70, 2,60 maksta kurgi purgi eest tundub röövimine päise päeva ajal, aga ma saan aru, et igasugused hinnad on tõusnud.
8: No eks igasugused hinnad tõusevad ja ei saa salata, et eks see sisendhindade surve on ikkagi väga suur, et nii energiahinnad, tootmishinnad, palgad, kõik see ikkagi kasvab, et mitte midagi teha ei ole, hinnad ikkagi vähehaaval kasvavad, kuigi me noh, ütleme ikkagi väga minimaalselt või noh, ütleme, et ega me ei saa tõsta väga palju ka, kuigi me tahaks rohkem tõsta, me oleme ikkagi täna peame müüma proportsionaalselt odavamalt, kui me müüsime näiteks siin 5 aastat tagasi, et me seda hinda või sellist marginaali ikkagi enam ei saa, sest turg ei võta seda vastu seda tõus, et me peame tootma rohkem ja eksporti siis kõvasti suruma selleks, et sama tootmist üleval hoida.
9: Aga veel üks võibolla see igapäevane teadmine, mida oleks huvitav teada. Teil on salvestis väga palju erinevaid tooteid. No, me räägime küll täna kurkidest eelkõige, aga te teete ju no, supid muidugi kohe oskame öelda. Me räägime siin kapsast jõulude ajal ja nii edasi. Kas need tublid ja töökad inimesed, kes tehases neid asju teevad, et kas iga selle erineva artikli juures tegutsevad siis erinevad inimesed? Et on kindlad inimesed, kes suvel tegelevad enamasti kurkidega, siis teised inimesed tegelevad suppidega, moosidega või üks töötaja oskab mitut asja teha?
8: Noh, kurgi hooaeg on jämedalt 2 kuud, juuli ja august. Et siis me küll võtame, ka see aasta on kuskil 40 suvetöötajat juurde võetud, et siin anname väga palju peale ka esimest töökogemust noortele, et seda võimalust pakume. Ja väga usinasti kasutatakse, nii et tõesti kurgitootmise juures on meil lisajõudu.
9: Nii et ei aga ole nii, et Nii et ei ole nii, et see, kes jõulude ajal teeb rasked tööd praekapsega, et see suvel teeb siis kurki?
8: Tegelikult ikkagi, noh, need samad inimesed on, meie omad inimesed on ikka kõik tööl. Nad on, ütleme, juunikuu, terve juunikuu oli meil puhkus, siis hakkabki kurgiga peale, siis kurk, kui kurgihooaeg saab mööda, siis ühest küljest me natuke hakkame, ütleme, valmistoite ja suppe tegema, aga tegelikult sellele järgneb siis kohe kõrvitsahooaeg, ja kui kõrvitsahooaeg saab mööda, siis hakkab kapsahooaeg, mis kestab siis võib-olla sinna hilise talveni välja, seal võib-olla veebruari märtsini ikka kestab välja kapsahooaeg. Ja siis vasta suve või ennem suve siis saame veel teha siin viimaseid seljankasid ja selliseid suppe juurde, nii et tegelikult on ta selline nagu hooaja järgi, et ta on selline ühtlane tootmine läbi aja, aga tõesti suveks me toome rohkem inimesi, nii et kurke teeb rohkem inimesi, kui teeb muid toite, aga kõik inimesed ikkagi oskavad teha kogu meie menüüd.
7: Palju teaks lapsepõlve unistuste amet on šokolaadi tehase kvaliteedi kontrolör, kvaliteedjuht. Kas kurkide purki panemise juures on ka üks inimene, kes proovib neid kurke päevas päeva ja ütleb, et võt see purk ja see kurk ei kõlba kuhugi?
8: Kõikide päevade, kõikide tootmispätsid maitstakse kaks korda nädalas. Et on eraldi protseduur, kus esimesel päeval veel kurki ei ole mõtet maitsa, sest ta ei ole veel siis oma maitset saavutanud. Aga kuskil kahe nädala pärast on kõik tootmispätsid maitstakse, meil on eraldi rutiin, kus kõik tootmised maitstakse, et ta vajastaks sellisele nõudmisele, nagu meil on, et ta oleks krõmps, et ta ei oleks pehme, et ta oleks maitsel, et ta oleks sellise maitsega, nagu ta on planeeritud.
7: Nende kurkide purki panemine toimub siin kuskil paari nädala jooksul, see tähendab seda, et päris palju kurki saab teile seal maitsud ja söödud, lõpuks viskab vist päris üle, kas teil endal ka?
8: Tegelikult kurgitootmine toimub juuli ja august, et kaks kuud, mitte kaks nädalat, vaid kaks kuud, aga ei, see käib töö juurde ikkagi natukene kurkimaitsed, selleks ei pea tervet kurki ära sööma ikkagi väikeste tükkide kaupa, nagu elevanti süüaks väikeste tükkide kaupa ja me kurki sööme samamoodi.
9: Me oleme siin väga palju jutuajamises kasutanud sõnapaari, kurkide purki panemine, aga ikkagi nüüd sellest, et kuidas see kurk sinna purki saab, kui me vaatame Instagramis või Facebookis mingisuguseid reels enne magama jäämist, kus suurtes tööstustes pannakse igasuguseid asju kuhugi alustele, siis see kõik on automaatika, aga ma saan aru, et kurkidega päris nii lihtne vist ei ole, see peab ikka natuke väänama ja seda suruma ka sinna, et see peab käsitsi kõik käima, jah?
8: Kurgi, ütleme, füüsiliselt kurgid pannakse purki täna käsitsi ja seda just sellepärast, et see periood on nii lühikene, et see on kahe kuu jooksul ja nii lühikest ja nii suurt, ütleme siis võimast viini, täna see oleks äärmiselt suur investeering väga keeruline, oleks selle tasuvust nagu saavutada, et kui oleks kurgi tootmine aasta ringi, siis seda saaks kindlasti automatiseerida ja robotiseerida. Aga kuna see on väga lühikene periood ja äärmiselt intensiivne ja samas ka on, et iga kurk on natukene erinev, siis tõesti kurgid füüsiliselt purki pannakse käsitsi. Seda pannakse nii meil siin käsitsi, aga ka tegelikult mujal maailmas ikkagi enamasti pannakse kurgid purki käsitsi.
7: Tartu küljal tegutsev 170 töötajaga Salvest on tähistamas 80. juubelit. Salvest on eestlaste, Eesti ettevõtjate omanduses jätkuvalt. Mis te ütlete, et kas Salvestile tuleb see 1-80 aastat veel juurde?
8: Ja kindlasti. Ma selles üldse ei kahtle. Tuleb see järgmine 82, et selles ei ole kahtlust.
7: Aga millise tulevik võiks Salvest jaoks veel nagu ette näha? Kas veel laieneda väljapool eksportide rohkem? Milline võiks Salvest olla näiteks, ma ei tea, 10 aasta pärast?
8: Me ikkagi täna näeme, et Eesti turg on täpselt nii suur nagu ta on ja me täna oleme küll rääkinud palju kurkidest, aga tegelikult me toodame ju natukene juttu ka valmistoitu, supid valmistoidud, presto. Aga kindlasti on meil ka väga suur osa meie järjest on siis lastetoit. Või nii kaubamärk on ju ka meil, et nende tooteseeriate pealt me kindlasti kasvame, aga me kasvame eeskätt ekspordi peale. Et kahjuks Eestis lapsi rohkem ei sünni, eks me peame seda sama lastetoitu, mis me siin toodame, ikkagi leidma selle turu välismaalt, et me saaks läbi selle kasvada ja siis valmistoit samamoodi, et need prestosarnased tooted ka teeme siis sellise maitsega, nagu maitseb rootslastele, inglastele, sakslastele, hispaanlastele ja müüme neile valmistoitu tegelikult. Ja, aga mitte seda purgis, vaid siis tänapäevases pehmes pakendis. Ehk ka meie muutume ja oleme paindlikud vastavalt sellisele, nagu see turg on ja me ikkagi näeme täna, et see võimalus on eksport, ega siin nagu muud variant ei ole. Muidu me koguks välja.
7: Mis see konkurentsi eelis on eksportides?
8: Meil on kindlasti me ütleme, tervikuna me müüme öko lastetoitu ja kui me vaatame Eesti loodust väljast, siis see kindlasti toetab, et me oleme väga puhas riik ja kui me pakume väga head öko lastetoitu, siis me suudame seda tõesti hästi teha, et seal on väga kõrged nõuded, mida me suudame täita ja meil on väga hea tootearendus, mida me suudame siis rakendada selle töö ette. Ja samuti me oleme väga täpselt omal paika pannud, et millises segmendis ja nishis me lastetoitudega töötame. Nii et see selles mõttes meid toidab ja teist poolt on siis need eriotstarbelised või siis need valmistoidud, ka sõjavetoidud, et ka seal me suudame väga häid maitseid teha ikkagi väga kõrge kvaliteediga ja keemia vabalt või siis, ütleme siis lisandite vabalt toidud valmivad meil ja säilivad isegi kuni 5 aastat, nii et sellega me suudame nagu väga hästi ennast ikkagi turustada.
9: Aga veel lõpetuseks oleme siin rääkinud pikalt kurkidest ka, aga mitte küsinud seda ühte olulisemat asja veel, et mis see kõige popim kurk siis ikkagi on, neid variante on ju mitmeid, on talukurki, maitselt mahekurk, piprakurk, võilivakurk, mis see kõige edukam artikkel teil on?
8: No ikkagi kõige edukamad on maitselt mahe ja talu, et neid on ikkagi siin sadades tuhandetes vaja toota. Salvestipurk ka sinna juurde, et need on ikkagi 100 000 tükid on vaja toota purke.
7: Salvesti juht Jaanu Saal, suur aitäh selle intervjuu eest ja edukat kurkide purki panemise töö jätku.
8: Ja, aitäh teile!

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Tervisekassa eelarve peaks sel aastal olema algse prognoosi kohaselt üle 100 miljoni euroga miinuses ja kui algselt soovis sotsiaalminister Karmen Joller küsida eelmise ministri Riina Sikkuti eeskujul riigieelarvest 50-100 miljonit eurot, siis praeguseks on ta sellest plaanist loobunud, vahendab Rahvusringhääling. Joller pakkus kevadel välja, et esimesele 2029. aastal maksaks riik laste eest tervisekassale lisaks 51 miljonit eurot ja see summa iga aasta veidi suureneks, nii et 2032. aastaks annaks riik laste raviarvete katteks juba 109 miljonit. Kui praeguse rahastusmudeli järgi ammenduks tervisekassa reservid kümnendi lõpuks, siis laste ravi korvamise korral võiks ministeeriumi hinnangul jõuda 2032. aastaks olukorrani, kus tervisekassa tulud ja kulud on tasakaalus. Narva lasteaedades lõpetati töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Narva linnavalitsuse teatel oli töötajatel keelenõuete vastamiseks 2 aastat ülemineku aega ja neile jagati infot ka keelekursuste ja eksamite kohta. Kõik töötajad seda võimalust siiski ei kasutanud. Narva kultuuriosakonna juhataja Larissa Tegeli sõnul on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ja praegu on veel täitmata 6 abiõpetaja kohta, kirjutab Rus Postimees. Elektri keskmine börsihind Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega enam kui 77% 10 eurole megavatt-tunnist. Kõige odavam on elektrit tarbida pärast lõunal poole 4 paiku, mille megavatt-tunni hind langeb 2 euro peale ja päeva kõrgeim hind on hilisõhtul kella 10 paiku ulatudes 50 euroni. Omniva ootab Eesti inimestelt ettepanekuid teemade kohta, mida võiks jäädvustada tuleval aastal ilmuvatel postmarkidel. Ideid võivad esitada kõik soovijad ja nende seast valib Eesti Posti emissioonikomisjon välja teemad tuleva aasta margiplaani jaoks. Ettepanekuid saab esitada kuni 4. septembrini. Margiplaan kinnitatakse hiljemalt selle aasta lõpuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhub edela lääne tuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on 19-25, ida pool ka kuni 28 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 20 ja Tartus 21 kraadi sooja.
2: Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin Well, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin Well, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29

0: võistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Raadio Kuku.
3: Kell on saanud 8:34 ja ilm on küll ilus, suvi jätkub täie hooga, mis toimub meil liikluses, seda küsime liiklusjuhtimiskeskusest Juulia käest. Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Liiklus on täna suhteliselt rahulik ja ummikud riigiteedel ei ole märgatud. Tihe liiklus on nagu tavaliselt Tallinna sissesõitudel ja Jüri ringil Kurna poolt liikudes. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole ka iljuti infot laekunud. Mõned liikluspiirangud tänaseks. Lääne maakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel Haapsalu lähestel on teeremondi tõttu üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud. Töötsoonis liiklust korraldavad reguleerijad. Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel Ikla ja Häädemeste vahel on tee ilma jaama hoolduse tõttu üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud. Seda tehakse päevasel ajal. Liiklust korraldavad reguleerijad. Harju maakonnas Tallinna ringteel Rae liiklussõlmes tehakse täna õhtul teeremonti. Tööde ajal on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
3: Aitäh, Julia!
5: Vaatame ise ka, mida liiklusrakendus Veis räägib ja Tallinnas praegusel kellaajal ummikuid tõesti Peterburi teel, Tartu maanteel, Laagna teel, Narva maantee ja Jõetänava ristil ja ka Pirita teel. Selt Viimsi poolt tulles peab arvestama, et Reidi tee ja Pirita tee risti peal kohtumiskoha juures aega peab varuma, kannatus peab varuma. Paldiski maanteel hipodromi ristmikul samamoodi ummik praegusel kellaajal ka Tammsaare teel on ummik.
3: Tartus ummikuid praegu üldse ei ole, nii et loodame, et on väga mõnus ja kiire see sõit, aga siiski sõitke ootult ja turvaliselt.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:40, 6. august. Tere hommikust, head raadiokuulajad. Ja täna hommikul Ukrainast, ega me väga palju juttu pole teinud, küll aga rõõmuga tõdenud, et näiteks CNN, ameeriklaste üks suuremaid väljaandeid, on nüüd teist päeva kirjutamas lugusid vähemalt otsapidi seoses Ukrainaga ja samamoodi Saksamaal on siis lennuväljalt leitud lõhkekehaga droon, mida siis esialgu kahtlustatakse osana hübriidsõjast. Aga kes Ukrainast Eestis ikka ja jälle juttu teeb, on julgeoleku ekspert Rainer Saks ja tõesti väga tore on ka tõdeda seda, et kui postimees teeb otse saateid, külas käib Rainer Saks, siis need on kahtlemata ühed väga-väga kuulatud ja vaadatud saated. Kuuleme lõiku eilsest postimehe otse saatest, kus saatejuhiks oli Ulla Länts ja tehtigi juttu mõistegi Ukrainast. Küsimustele vastas Rainer Saks.
2: No mingisugusel hetkel NATO tippkohtumise ajal tekkis nagu juba korraks tunne, et kui rääkida sellest, et Ukraina võiks saada litsentsi nende Patriot-süsteemi rakettide tootmiseks, et siis USA andis mõista USA president, et Ukraina võiks nad saada. Praegu on küll kinnitatud, et, noh, et mingisugust sellist asja ei ole ja siin viimase päeval teil on tulnud kinnitus, et noh, vähemalt mitte enne talve ei saa Ukraina seda kindlasti. Kas Ukrainal on üldse lootust, et USA sellise loa annab?
3: Ei oska sellele küsimusele nii täpselt vastata. Ma saan aru, et USA president tõepoolest avaldas oma isikliku soovi nagu seda litsentsi anda Ukrainale, aga nüüd noh, nagu ikka sellistel puhkudel seal on nagu selgunud, et see ei ole nagu nii lihtne. Ja tegemistele peal lisaks tehnilises plaanis mitte ühe litsentsi, vaid väga palju erinevate tehnoloogiliste komponentide litsentsidega, mis siis moodustavad sellise ühtse terviku, et see ei koosne ainult raketist see õhutõrjesüsteem, seal on radarid, igasugused muud vahendid siis, mis selle kompleksi töövõimeliseks ja efektiivseks muudavad. Aga siin on tegemist juttu ainult sellest, et litsentsi alusel tootmisest, millise tootmise korraldamine käivitamine võtab veel omakorda aega. Ja praegu näib, et see tõesti on võimalik tegelikult lahendada ainult siis koostöös mõne teise Euroopa riigiga, mitte et neid ei hakata tootma Ukraina territooriumil. Ja selle tõttu nüüd nagu kogu see protsess on hakanud ka rohkem venima, aga nagu USA president võib-olla tõesti tegi nagu selle vea, et ta nagu jättis mulje nagu kindlast nagu otsusest, aga seda otsust nagu selgub takkärgi on, et ütleme selles mõttes see on Ukrainale päris palju ahju teinud ja loomulikult motiveerib Venemaad neid rünnakutega jätkama, aga mis on võimalik teha hetkel on siiski neid, no ütleme, rakette on saadaval mitmes kohas, need riigid loomulikult ei taha neid loovutada, sest asemele osta neid praegu ei ole. Ma ei tea, mis põhjusel, aga USA ei ole suutnud oma riigis seda rakettide tootmist eelmine aastate jooksul aktiveerida või suurendada ja noh, nüüd on siis taustal on ka Iraani vastased rünnakud, õigemini Iraani rünnakute pärast ei ole tekinud nende rakettide puudused Iraani vasturünnakute pärast, mis siis omakorda noh, valdavalt on tegemist ballistiliste rakettide rünnakuga, mida Iraan ise toodab ja seal pärisela häärses piirkonnas, kus siis nad on rünnanud nii USA liitlasi kui USA baasi nende liitlaste territooriumil, siis erinevate Araabia riikide territooriumil läheb nüüd rakette siis samamoodi vaja. Ja noh, niisugune USA poolt väga halb strateegiline planeerimine igal juhul ei tee neil au.
0: Kuku hommikuraadio.
4: Viimoodi kõneles julgeoleku ekspert Rainer Saks saates otse postimehest ja no eks ta rääkis sellest, millest eile hommikul CNN esiloos samamoodi kõneles.
1: Ja, et aga no eks lootus on kogu aeg olnud suur, minu mõelest selliste uudistega on ka sama lugu nagu siis, kui sa puhkuselt tagasi tulid, et ikka jälle loodame, et on pealkirjad, kuidas Ukraina mingisugused litsentsid on nüüd juurde saanud, on saanud tuge juurde, aga ikka ei ole.
4: Täna hommikul saame lugeda poliitikost, väljaandes poliitiko selle kohta, kuidas luureandmete jagamine USA ja Ukraina vahel on jõudnud tagasi endisele tasemele. Pikkaaegsed Ukraina vaatlejad on sellise tähelepaneku ka välja tulnud. USA senati luurekomitee kõrgetasemeline liige ja pikkaaegne Ukraina toetamise pooldaja demokraat Mark Warner ütles poliitikole, et näeb tõendeid parema luureandmete jagamise kokkuleppe kohta ja usub, et see on aidanud Kiievil edu saavutada. Ei taha ta konkreetseks minna, aga ütles, et kaugmaa droonide ja rakettide kasutamine Ukraina poolt on võimaldanud anda lööke sügavale Venemaa territooriumile ja tugevdada oma positsioone.
1: Vahepealsel ajal jäi mulle silma ka Eesti kaardilt tarkt.ee kaardi pealt, et on juhtunud ka raske liiklusõnnetus tegelikult nüüd küll juba umbes 40 minutit tagasi, aga seda Jõgevamaal ja Sadala kandis. Siiski kui ma vaatan nüüd ka Veisi kaardirakendust, siis siin praegu hetkel midagi erilist küll ei näidata, aga loodame, et see raske liiklusõnnetus ikkagi traagiline ei olnud ja kui lisainfot peaks laekuma, siis muidugi sellest ka räägime.
4: Kui tahad ikkagi natukene näole muijet saada, siis tasub lugeda hommikuti maa lehest ilma prognoosi kohta. Võta veel viimast neljapäev toob 28 graadise kuuma, seejärel tabavad Eesti tugevad vihma hood ja pildiks on pandud muidugi see olukord sellest, kuidas Eesti inimesed on põlvini vees sumpamas. No tõenäoliselt täna sellist vaatepilti me ei näe.
1: Dramaatiline.
4: Nii dramaatiliseks vast ei lähe. Täna on ilus ilm, päike särab ja soovime teile ilusat päeva jätku.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Enne veel, kui lubame eetrisse libauudised, heidame korra veel pilgu peale Eesti väljaannetele ja Postimees kirjutab sellest, kuidas minister Joller on loobunud valitsuselt tervisekassale 100 miljoni euro küsimisest. Ja tegelikult tervisekassa eelarve peaks olema ju sel aastal algse prognoosi kohaselt üle 100 miljoni euroga miinuses ja kui esialgu Joller soovis siis küsida riigi eelarvest 50-100 miljonit eurot, siis praeguseks on ta sellest plaanist loobunud. Niimoodi vahendab PNS Postimehe veergudel rahvusringhäälingut ja tegelikult tervisekassa teema on kuidagi praeguseks küll ära vaibunud, aga kevadel me ikka väga palju sellest juttu tegime. Miinus meeletult suur, tulevik täiesti teadmata, kuidas lõpuks rahastatakse ikkagi Eesti inimese tervise muresid, arstil käimisi, erinevaid uuringuid, sest et reaalselt seda töötavat rahvast meil tuleb aina vähem peale ja ega siin see tulevik tundub tume. Aga poliitikiliselt on seda ju tegelikult ennegi analüüsitud, et kui praegu on see valitsus ametis, ega ei tea, mis kevadel saab riigikogu valimised, mine sa tea, kas on nagu, noh, et siin juba tegelikult oli eelmisel aastal neid poliitanalüüsi, mis rääksid sellest, et kas poliitikud viitsivad ikkagi nüüd päriselt asjalikult seista Eesti tuleviku eest kui sellise eest või tehakse see aasta kiirelt ära, eks ole. Mitte ma ei ütle, et Joller seda praegu sellega teeb, aga lihtsalt tuli meelde selline arutelu. Kui sa ei tea, kas sa oled ametis järgmisel aastal, siis...
2: Olen ka ise siin viimase poole aasta jooksul puutunud kokku erinevate ajakirjanduslike lugudega, mis on mind viinud tervisekassa büroohoones. Oled sa seal käinud?
1: Selles uues?
2: Jah, seal, kus saab seda mulliga vett
1: kraanist. See, kus on uhke kraani. Seal ei ole käinud.
2: No olen käinud, isest on väga tore tornhoone. Vahepeal mõtlen küll, et kas peab selline asutus olema sellises hoones kesklinnas niivõrd uhketel pindadel. Ma ei ole selles nii kindel. Küll aga, mis ma tahtsin öelda võib-olla selles kontekstis, mille sa välja tõid. Tervisekassa on selles mõttes raskes olukorras, et kogu aeg tahab keegi raha juurde.
1: Kogu aeg on seal puudu, jah?
2: Kogu aeg on puudu, kogu aeg on mingisugune teenus, mida võiks ka veel tervisekassa justkui rahastada kellegi arvates ja need lood sünnivad päris tihti ja jälle küsitakse tervisekassa käest, aga miks te näiteks seda ei rahasta? Miks te ei rahasta näiteks kunstliku viljastamist IVF-i üle 41-aastastel naistel? Kuigi
1: hambaravi.
2: Jah, näiteks hambaravi.
1: Seega, et väga palju seda raha võiks juurde tulla, aga mis ma just jäin mõtlema, et kui ma veel tegin täistundi ühe loo kevadel sellest, mis rääkis noorte töötusest ja ka laiemalt töötusest, siis need erinevad prognoosid, mis räägivad, et mis töökohad siis popimaks muutuvad, üheks oli kindlustusvaldkond ja ma kohe mõtlesin tervise valdkonna peale, kui palju on olnud meil seda juttu, et selline personaalne tervise kindlustus muutub aina popimaks, reaalselt täna Eesti inimesed seda ju ka kasutavad, maksavad mingisugust raha või maksab tööandja.
2: Ja ka tööandja ka, see populaarsemaks muutunud.
1: Ja siis lihtsalt kuidagi sa hüppad välja sellest süsteemist justkui, aga teispidi see ei peaks nagu nii olema, et ühelt poolt kuskil on keegi, kes maksab nagu peale asjale, mis peaks olemas olema, kuskilt on raha puudu, no võt ma ei kujuta ette.
2: No jah,
1: peavalu.
2: Me oleme ju kuulnud neid hirmulugusid Ameerika Ühendriikidest, kus üks kiirabi väljakutse võib minna väga palju maksma.
1: Kuidas vanuritel on käe ümber pael, et kui ma kukun, siis ärge palun kiirabi kutsub, et saadke mind taksoga. Et no, see on... et
2: kas sa tahad öelda, et me oleme liikumas samasuguse ühiskonna korralduse poole? Parempoolset reiting, kuigi nad ei ole parlamendis, on ju täitsa kenakene. Oleme liikumas võib-olla sellise ühiskonna poole, kus iga üks hakkab üha enam vastutama enda tervise kaasnevate kuludest.

Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm, töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nenditi kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna, see aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista tegelikult kusagilt tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Njem Stepošan viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemata võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Njem Stepošan on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade, eile kell 02.37 sai võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid. Sometimes

0: Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist küsida Tervisekassale riigieelarvest lisaraha. Ukraina droonid ründasid teist ööd järjest Venemaa suurt naftatöötlemistehast. Juulis oli Ukrainas suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Täna sajab kohati hoovihma. Sooja on kuni 25 ja Ida-Eestis kuni 28 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ole. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda Tervisekassale riigieelarvest 10 miljonid eurosid laste ravikulude katmiseks, jättes lahenduse järgmise valitsuse otsustada. Tervisekassa seisab jätkuvalt silmitsi suure rahapuudusega. Tänavune eelarve peaks esialgse prognoosi järgi olema enam kui 100 miljon euroga miinuses ning lähiaastatel tuleb kulusid katta varem kogutud reservidest. Joller pakkus kevadel valitsusele välja, et riik hakkaks alates 2029. aastast osaliselt katma laste ravikulusid. Esimesel aastal oleks riigieelarves Tervisekassasse suunatud 51 miljonit eurot ning 2032. aastaks kasvanud summa 109 miljonini. Eesti on viimastel nädalatel sattunud Valgevenest oma teekond alustanud ja läbi Läti tulevate ebaseaduslike sisserändajate sihtkohaks. Kui palju neid tänaseks siia on jõudnud, rääkis Kuku Raadio hommikuprogrammile Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.
1: Täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt veel väikesest numbrist, et meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene Läti piiri alla 100 ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändriigist. Need eesmärke ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Siin on meil erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril.
0: Energiaekspertide hinnangul võivad elektrihinnad sel talvel teha ootamatuid hüppeid, sest turgu mõjutavad mitu ebakindlat tegurit, maagaasi hind, LNG-tarnete olukord ning Põhjamaade madal hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitise Eesti äride juhtimo Tatar ütles ERR-ile, et piirkond läheb talvele vastu olukorras, kus mitmel elektrihinna mõjutajal on rohkem võimalusi tõusta kui langeda. Tema sõnul suurendab ebakindlus ka Iraani konfliktiga seotud maagaasihinna kõikumine. Ukraina droonid ründasid juba teist ööd järjest Venemaa üht suurimat Jaroslavi oblastis asuvad Slavneft Jaanose naftatöötlemistehast. Kohalik elanik avaldatud fotodel ja videotel on näha rünnaku ajal linnakohale kerkivaid suitsusambaid. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud naftatehas sai tabamuse. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul hävitas Vene õhutõrje öösel 6 pealinna suunas liikunud drooni. Sobjanini sõnul töötavad droonirusud alla kukkumiskohtades päästeteenistused, võimalike kannatanute või kahjustuste kohte esialgu andmed puuduvad. ÜRO teatel oli tänavu juulis Ukrainas suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Selle põhjuseks on organisatsiooni hinnangul Venemaa intensiivistunud õhu- ja raketirünnakud, milles kasutatakse üha enam ballistilisi rakette ja kaugmaa droone. Viimase ööpäeva rünnakute suukus ÜRO andmetel Kiievis ja selle ümbruses vähemalt 17 inimest ja vigastatuid on 44. Rünnakute alla sattusid ka Kramatorsk, Herson ja Zaporizhia, kus said kannatada elumajad, koolid, ühistransport, veevarustustaristu ja humanitaarlaud. ÜRO andmetel hukkus tänavu esimese 6 kuuga Ukrainas ligi 1400 ja sai vigastada ligi 8000 siviilisikut. See on 37% rohkem kui aasta varem.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela läänetuul 5-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapool kuni 28 graadi. Tartus on praegu 22 ja Tallinnas Pärnus 20 graadi.
3: Sõnumid pealinnast. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet alustab tuleval teisipäeval 11. augustil vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligikaudu 75 meetri pikkuse lõigu uuendamise käigus rajatakse uus vee- ja kaugküttetorustik, uuendatakse tänava konstruktsioon ning kujundatakse tänav kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad eeldatavasti selle aasta 27. detsembrini. Tänasest pühapäeva 9. augustini toimuvad Nõmme Vabaduse pargis Tallinna korraldatud tasuta muusikalinna lavade kontserdid. Nelja päeva jooksul astuvad üles mitmetes eri žanrites tegutsevad Eesti artistid. Teiste seas esinevad Maria Kallastu, Ann Marlen, Nöpp, Maarja Armatuo, Mikk Pedaja ja Angeelika ning paljud teised. 12. augustil tähistatakse Paunküla heaolu keskuses toimuva juubelikontserdiga suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilas maleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ning lisaks linastuvad maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemalt 10. augustiks. Samuti saab Fientast kuni 10. augustin osta pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paunkülla ja sealt ka tagasi. Tallinna ja Aegnasaare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub kuuel päeval nädalas Patarei sadamast ning sõita Aegnasadamasse kestab ligi kaudu pool tundi. Laevas on ka jalgratta kohad ning teretulnud on lemmikloomad. Rohkem infot ja piletimüügi leiab veebis aadressilt tallinn.ee/liikuvus.
4: Erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Suvi on ikka veel soe meil ja soojad on ka veetemperatuurid Eesti randades. Päris suures osas on rohelised lipud täna meile vastu vaatamas.
13: Parale paranas lilla lipp. Vasika Holmi rannas samuti lilla. Anne kanalisse ka ujuma
12: ei tasu minna. Oli ka aeg selles mõttes Haapsalu Paraleppa ja Vasikaholmi rannad on küll need kohad, kus mina olen oma elus saanud sinivetika lööbe külge. Vaatasin see suvi isegi hästi läinud, aga eks see augusti kuu natukene võibolla rahvatarkuse järgi selline võibolla ole ka, et on siin see vesi seal soppides seisnud küll ja päris soodsad tingimused vetika tekeks. Aga see vastu jällegi Sindi rand 23 graadi, Pühajärves 24, Kuressaare rand ka, mis tegelikult päris minu lapsepõlve ajal oli ka sageli sinivetikas, ei ole praegu sinivetikas 22 graadi sealgi, et väga mõnus on ilmselt ujuda niivõrd soojas vees.
13: Pühajärve rannas mõõdetud veetemperatuuriks 24, Verevijärves 22 kraadi, Emajõgi 21 kraadi. Need on muidugi siis eilõhtul mõõdetud temperatuurid, aga täna tuleb ka soe päev kuni 28 kraadi temperatuuri, need õhtuks ilmselt kraadikese kui mitte kaks. Kõigis veekokkudes võiks juurde saada, näiteks tõesti Haabneme rannas 19 kraadi. No vaevalt seal liiga palju soojamaks nüüd päevaga läheb.
12: Ja kas sa tead, et merevee temperatuuri prognoos on ju ka tegelikult olemas? Nii nagu me vaatame ilmaprognoosi mudelina, saab vaadata ka merevee temperatuuri meetri sügavuselt või 3 meetri sügavuselt. Ja kui ma vaatan meetri sügavuselt, siis tead, need temperatuurid isegi ei ole oluliselt muutumas. Kuigi meil jahedamat ilma natuke lubatakse, siis tundub, et kogu nädalavahetuse vältel peaks prognoosi järgi olema ka ikkagi merevees ka päris mõnus ujuda. Temperatuuri vahemikuks jääb selline 18 kuni 21 kraadi isegi ja see on siis meetri sügavuselt. Nii et nädalavahetuseks saab minna ranniku äärde kuhugi ja kindlasti jalgupidi vette, kui isegi mitte üle kogu pea üks mõnus suplus teha.
14: Kuku ranna info.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kaunist hommiku jätku head raadiokuulajad 6. august ja kell on saanud 9:17 kohe-kohe. Nüüd on meie juturingis kaks võru keele kõnelejat. Oleme täna hommikul helistanud Paganamaale. Telefoniliinil on meil, võiks öelda, mitte ainult seenehuviline, kindlasti seeneentusiast, ekspert, kõik muu sinna juurde. Marje Mürk, tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: 92 kuud järjest olete te käinud seenel, nagu ma aru saan. Seda sõltumata hooajast, sõltumata ilmast. No muidugi klassikaline küsimus, kas siis iga kuu midagi sealt ka leiab?
6: Jaa, ikka leiab, sest Eestis on seenel võimalik käia aastaringselt. Meil on ka oma talveseened ja nemad kasvavad puudel, nii et kuskilt lume alt kraapima ei pea.
5: Aga see kõik viitab ka sellele, et see seenemets peaks olema teil kodule ikkagi võrdlemisi lähedal või ei ole päris nii. Et ma mõtlen, kui mul kodukõrval seenemets on, siis on väga hea muidugi käia ka kogu aeg, igal kuul luuramas.
6: No talveseenemetsad õigemini pajurägastikud, kus kasvab puidusamet kõrges, nemad asuvad mul tõesti nii-öelda ukse all. Aga minu kõige kaugemad seenemetsad asuvad minust 13 kilometrit kaugel, aga kaugemale ma ei lähe.
5: See on siis selline jalgsi matka teekond ilmselt ikka ette, et niimoodi päris pole, et autoga mugavalt kuhugi lähedale saab ja siis koheselt teepervelt noppima hakata.
6: Oi ei, seda 13 kilometrit mina küll jalgsi matkama ei hakka. Sõidan ikka lähemale, aga metsas selline 10-12 kilometrit matkata tuleb ikka.
7: Kuidas seene suvi selle aastal on?
6: Seene suvi on tegelikult pigem kesine liigirikkuse poolest, et isegi kukke seent ei ole massiliselt nagu möödunud aastal. Aga õnneks hakkavad söögiseened ikkagi juba tulema.
7: Kuulsin, et sirmikuid on isegi metsas näha.
6: Ja minu kohtades veel pole, aga pilte on Facebookis päris palju. Aga juunad tulevad.
5: Aga see number üks tegur, kui me räägime sellest, et on kesine seene aasta, siis üks põhjus tuleb ilmselt otsida ilmataadi käest, et asi on vihmas, kuumas.
6: No tegelikult ei oskagi täpselt öelda, mis sellele seenele nüüd vastu karva on sel aastal, sest meie kandis tegelikult niiskust on, no kuuma on muidugi ka vahelduva eduga, et suurt põuda ei ole. Aga mingatel aastatel, kui on olnud hästi põuased suved, siis olen teinud ka seeneretki teemal, millised seened kasvavad kõrbes.
5: Oo, ja millised seened siis kõrbes kasvavad kõige paremini?
6: No kukke seen tuleb lolli peaga ikka välja, aga siis ta kuivab ära ja siis on metsast võimalik noppida päikese kuivatatud kukke seeni.
5: Ja võt sellist asja pole mina proovida saanud, ei tea, kas ta kõige maitset muudab, kui palju ta seda küpsetamisprotsessi muudab?
6: Selles suhtes, et ta on pigem siis tugevama maitsega, no mõned ju kuivatavad ise ka kukkeseeni, aga lihtsalt kui ta juba pruuniks on kõrbenud ja siis niiskuse peale saab, siis ta enam süüa ei sünni.
7: Marje, ma saan aru, olete suur seeneentusiast. Kas ta sööte iga päev seeni?
6: No mitte päris iga päev, et minu toidulhaud on rohkem liha poole kaldu, aga ega seened ka sealt ei puudu.
7: Aga see... praegu... Te ikkagi sööte seened kui sellist toiduainet, mitte kui maitsainet. Öeldakse, et kukkeseened, need on maitsainet.
6: No kukkeseen on, need esimesed kukkeseened, värske kartuli või ja tilliga see peab olema, aga peale seda jäävad nad minust metsa, sest on väga palju paremaid söögiseeni. Ja praegu just ilmus kuldriisikas, et tema on selline hästi suur ja tugev seen, jookseb piima nagu lehm ja teda ei pea kupatama, tema läheb värskelt pannile. Aga ta on hästi tugeva maitse ja lõhnaga ja selle lõhna pärast mõned inimesed ei suuda teda süüa.
5: Aga mis te valdavalt teete oma saadustega või kui palju ka te tavaliselt metsas tagasi tulete, alustame hoopis sellest, et kui, kas on palju ja mida sellega peale hakkate või siis lähebki ikkagi endale tarbeks kõik?
6: kui on palju, siis panen purki ja hea talvel võtta. Et no kuldriisikat just eelmine nädala vahetustin, 2 pangeteid välja. Ma tahan suur seen, teda annab korjata niimoodi.
7: Kui palju seene liike te marja tunnete?
6: Võt, mul on nüüd arvestus natuke sassis, ütleme, et söögi seeni kuskil 100 kanti. Aga noh, ma tunnen ikkagi ka mitte sööda, vaid seeni ja müriseid seeni, nagu nimigi viitab.
5: Kus kohas selline teadmine kõik kujuneb?
6: No seene huvi sai ikkagi alguse väga varajasest lapsepõlvest, sest minu vana vanemad käisid tihti seenel ja võtsid mind kohe kaasa, kui jalad juba kantsid. Et nemad korjasid küll tavapäraseid pillikuid, riisikaid, tukeseenipuravike, patikuid. Aga minul on see huvi lihtsalt süvenenud. Ütleme, et see ei ole ravitav.
7: See ei ole lausa ravitav. Kui selline seene huvi tekib ja ta süveneb ja teist saab selline seenentusiast, nagu te olete, siis kas, mis te ise tunnete, et kas endal viskab ka vahel seente söömsest juba koppa ette, et saab palju?
6: No tegelikult ei viska, sest ma avastan ikkagi kogu aeg uusi liike, uusi maitseid.
7: No näiteks, mis on viimased seened, mis seene liike, mis te olete avastanud?
6: No see oli küll hea mitu aastat tagasi, leidsin esimest korda meie kandis tuvi heiniku ime hea seen ja veel parem on tribuline heinik, aga teda on meil vähe.
7: Kuidas see välja näeb?
6: Ilus, ütleks. Tribuline heinik on sellise hallika natuke tribulise kübaraga väga maitsel. Kitselimanud näiteks, mida meie kandis varem ei kasvanud, nüüd üks 10 aastat juba on, hoolimata koledast nimest väga ilus seen ja väga maitsev.
7: Kui te olete selline kogenud seenel käia, siis annan äkki meie kuulajatele mõne nõuande ka mõne trikki. Kuidas metsast need seened üles leida?
5: Või kus on teie mets?
7: Seda ei avaldata.
6: Ei, loomulikult mitte. No tavaliselt inimesed tahavad ikkagi teada kukeseene kohti ja selle kohta on üks väga lihtne nipp. Kukeseente kokkuostu hooajal tuleb lihtsalt vaadata metsa ääri ja kui sinna on sisse trambitud sellised suured laiad magistraalid, siis on seal kindlasti ka kukeseent.
5: Võtke, mina käisin hiljaaegu ka metsas kukeseeni korjamas ja siis ma mõtisklesin endamisi, et küll on kahju, et mul ei ole suuremaid teadmisi seentest. Muidugi vanavanemad on need, kes on ikkagi läbi aastakümnete hoidnud elus vähemalt seda võimalust, et saaks purgist võtta maitsvaid seeni, aga võt ise ma nendest ikkagi hästi sotti ei saa. Ei julge korjata, ei tõuse see käsi seda võtma, et mine sa tea, äkki on mürgi seen. Mis see teie tunnetus, Marja, on selle pool? Olega, et kuidas meil ikkagi nüüd siin nooremad inimesed selle peale kasvuga tulevad, et kui suur see seene huvi on ja kas osatakse üldse seenel käia ja seenega midagi peale hakata, kui ta ei ole kukeseen?
6: No see sõltub ikkagi väga palju ka kodust, aga noortel on endal täiesti selline süvenev huvi, et käiakse hooksalt seeneretkedel. Mina soovitan, kui see huvi tekib, osta endale mõni selline äratuntavate piltidega seeneraamat, sest neid Googleid ja AI-sid ei tasu absoluutselt lõpuni uskuda.
5: Ta võib ikkagi...
6: Ja seenega on ikkagi see teema, et kui mina ka teda 100% ära ei määra, siis jääb ta minust metsa.
7: Seenel käies võib juhtuda igasugu huvitavaid lugusid. On teil juhtunud niimoodi, et olete kogemata siis selle mürgise seene koju vedanud ja seda sööma hakanud või olete metsas ära eksinud ka igal aastal ju sellised lugusid kuulema?
6: No absoluutselt ei võta ma mingit seent üles, et ehk sünnib süüa, ma ikkagi määran ära. No kas see kodus raamatute abil? Ja ära eksimisega on niimoodi, et metsas ma orienteerun väga hästi ka võõras, aga suurtes hoonetes on su orienteerumine lihtsalt null, seal ei ole minu jaoks mitte midagi loogilist.
7: Ühesega Marja, tunnete ennast paremini ühes suures tihnikus kui võibolla parlamendi hoones?
6: No ütleme niimoodi, et ma olen pisut metsa poole. Aga nüüd selle seene ära tundmise kohta. Tegelikult loll olla ei ole üldse häbi asi, sest alati on võimalik õppida, aga enesekindel loll olla on eluohtlik.
7: Kas te käite metsas üksinda?
6: Jaa.
7: Miks?
6: No lihtsalt sellepärast, et ma käin sellistes metsades, kus nagu kukeseeni väga palju ei ole, siis keegi väga ei tahagi minuga kaasa tulla. Aga no vahel ikka mõne inimese võtan kaasa ja vahel kui tellitakse, teen ka seene retki.
7: Seene retki? Mida tähendab seene retki, et siis... Piletiga saab teiega kaasa metsa tulla või?
6: No see on niimoodi, et keegi tellib hea raha eest, võtan inimesed metsa kaasa ja tutvustan oma kasinate teadmiste suhtes seeni, sest pean häbiga tunnistama, et ma ei tunne veel kõiki maailma seeni.
5: No ei ole teil ilmselt sinna väga kaua enam minna, aga kui tõesti 92 kuud järjest olete seenel käinud, siis kõikide nende kuude valguses on teil kindlasti väga hea arsenal, mida sinna metsa endaga seenelega kaasa võtta, sest et me loeme ikka ja jälle pressiteadete ja uudiste vahendusel, kuidas inimesed politsei soovitusel peaks võtma kaasa kindlasti telefoni ja selle asja ja tolle asja. Mis te tavaliselt endaga kaasa võtate metsa?
6: Aga minu telefon on nuppudega, et see mul muidugi alati kaasas, et aga orienteerumisel sellest väga palju abi ei ole. Aga mina jälgin lihtsalt maamärke, et näiteks võt selle murdunud puu juurest lähen tolle suure kivi poole ja nii ongi. Ja loomulikult praegust ilmadega soovitan alati kaasa võtta joogi vee.
7: Mm-hmm. Kuulge, me siin intervju alguses rääkisime sellest talvel seenel käimisest, aga mul on tunne põhimõtteliselt natukene vielä rääkima. Mina ei ole talvel seenel käinud, ma ei ole lumega ühtigi seent korjanud, mul ei ole isegi korvi metsas kasas, kui ma käin talvisel ajal metsas. Kus teil selline, see mõte tuli, et võiks neid puuküll kasvanud seeni sööma hakata?
6: Puude küljes kasvab tegelikult väga palju maitsaid söögiseen, mitte ainult talvel. Näiteks Kännu Mampel, üks minu lemmikuid, tema kasvab ka praegu, kasvab hilissügiseni välja. Inimesed teda tihti ei korja, sest ta on selline pruun, tähele pandamatu, minu jaoks küll väga ilus, aga lihtsalt ma uurin talviti ka hoolikalt seeneraamatuid, sest minu öökapiraamatud ongi seeneraamatud, mitte Agatha Christie kriminaalromaanid. Ja sealt siis lihtsalt tuligi see info, et sellised vahvad seened on olemas, pealegi on nad väga maitsvad ja boonusena keegi peale minu neid ei korja. Et ma olen mõnel aastal teinud ka avalikult 1. jaanuari seeneretke, sest vana rahva Tartus ütleb, et 1. jaanuaril tuleb kindlasti seenel käia, siis tuleb hea seene aasta. Ja olen mõne inimesega kaasa võtnud. Nad on kõik väga rõõmsad olnud.
7: Aha. Ja kuidas need talvised seened maitsevad?
6: No puidusamet kõrgest maitseb nagu puidusamet kõrgest on siuke maguse maitsega.
7: Mhm.
6: Et soovitan googeldada, ta on väga ilus ka pealakauba selline mesikollane.
7: Aha.
6: Et ja siis on meil lisaks veel tigupanell, mis on ka väga maitsev.
5: Aga kõikidest nendest erinevatest seentest, no nagu ma siin juba muidugi rääkisin, et kukkaseent oskame me tõesti enamasti kõik ära tunda, teame, kuidas ta maitseb, aga kindlasti on nende sadade liikide hulgas, erinevate seente hulgas nii palju ime maitsvaid teisi variante, aga mis teie enda isiklik lemmik on? Et kui mõni kasvav või kujunev seenentusiast praegu meid kuulab ja mõtleb, et võiks seda ka proovida, on teil mõnda sellist soovitust, mida siis jahtida?
6: Jah, minu lemmik on ikkagi siia maani kuhik mürkel. Tema kasvab meil kevadel. Jah. Tema on siia minu jaoks kõige maitsvam seen. Kohe järel on must torvik seen ja siis suits kollanut. Tema tuleb sellise sügisel, hilissügisel, kasvab ka puidul.
5: Ma vaatan ka, et see kuhik mürkel näeb ikka väga omapärane välja ka. Nii et ilmselt on ka kerge teda ära tunda.
6: No minu arust on kerge, aga samas igal aastal aetakse teda segi kevad kogritsega, mis pole üldse sarnane ja tema tahab kupatamist, sest toorena on ta surmavalt mürgine. Aga kuhik mürke läheb otse pannile.
7: No tõeline seenekurmaan meil telefoniliinil oli. Marje Mürk, suur aitäh selle vestluse eest. Jõudu jaoks.
5: Ja tervitused Paganamaale.
6: Aitäh teile, mõnge netsa.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.
8: Hommikust uudiseid vahendab Karin Aula. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanis taotada tervisekassale riigieelarves 10 miljonid eurosid laste ravikulude katmiseks jättes lahenduse järgmise valitsuse otsustada. Tervisekassa seisab jätkuvalt silmitsi suure rahapuudusega. Tänavune eelarve peaks esialakse prognoosi järgi olema enam kui 100 miljoni euroga miinuses ja lähiaastatel tuleb kulusid katta varem kogutud reservidest. Joller pakkus kevadel valitsusele välja, et riik hakkaks alates 2029. aastast osaliselt katma laste ravikulud. Esimesel aastal oleks riigieelarvest tervisekassasse suunatud 51 miljonit eurot. 2032. aastaks ole see summa kasvanud 109 miljonini. Energiaekspertide hinnangul võivad elektrihinnad sel talvel teha ootamatuid hüppeid, sest turg mõjutavad mitu ebakindlat tegurit. Maagaasi hind, LNG tarnete olukord ja Põhjamaade madal hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitise Eesti äride juhtimo Tatar ütles ERR-ile, et piirkond läheb talvele vastu olukorras, kus mitmel elektrihinna mõjutajal on rohkem võimalusi tõusta kui langeda. Tema sõnul suurendab ebakindlus ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Saksa siseministri Alexander Dobrinti sõnul käsitletakse Leipzig-Halle lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti võimaliku hübriidrünnakuna. Ööl vastu kolmapäeva leiti Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkekehadega varustatud droon. Lisaks põrkas teine lennuk õhus kokku seni tuvastamata lendava objektiga, kuid suutis ohutult maanduda. Dobrinti sõnul viitab juhtum professionaalsele tegutsemisele ja selle tausta, sealulgas võimaliku välisriikidega seotust alles uuritakse. USA meediakanal Ameerika Hääl taastab järgmisel nädalal ukrainakeelsed saated ja toob osa Ukraina toimetuse töötajaid tagasi tööle, vahendab Kiev Independent. Uudise tegi teatavaks ringhäälingu Ukraina teenistuse juht Ruslan Petrichka. Filipiinidel Mindanao saare lähistel toimus täna hommikul 5,7 magnituudine maavärin. Venemaa geofüüsika teenistuse andmetel asus maavärina kese umbes 10 kilomeetri kaugusel Sarangani saarest, mida tabas tugev maavärin ka eile.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub edela läänetuul 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 19-25 vahele, ida pool võib tõusta mõhutemperatuur ka plus 28 graadini. Tartus on praegu sooja 22, Tallinnas Pärnus 21 graadi.
9: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletiraskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. Augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidu. Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kg,

0: Kuku hommikuraadio.
1: Oleme helistanud täna hommikul Lõuna-Eestisse Lõuna-Prefektuuri piirivalve büroo juhile. Meelis Saarepuu on meil telefoniliinil. Tere hommikust, Meelis!
2: Tere hommikust!
1: Saate kinnitada täna hommikul meile siin, et piiril on olukord rahulik, piir on kaitstud, ei ole meil keegi üle piiri tulnud.
2: Jaa, me saame seda kindlasti kinnitada, et piiril on olukord, ma ütleks, et mitte rahulik, seda me ei julge kunagi öelda, aga piiri olukord on

0: tolli all.
1: Mida see tähendab teie vaatest, et piiril olukord on kontrolli all? Kas me saame olla kindlad, et kui nüüd just seda Vene piiri silmas pidada, et pole ühtegi meetrit, kus keegi oleks üle tulnud, meil on 100%-line kindlus selles osas?
0: Kui me räägime jah, nii-öelda Euroopa Liidu välispiirist, ehk siis Eesti piirist Venemaaga, siis me täna räägime nagu piirijuhtumite vaates, me räägime väga väikestest numbritest ja eriti kui me nagu seostame seda sellise rände olukorraga, et siis need numbrid on väga väikesed, no sisuliselt rände eesmärgil kogu idapiiri peale, Narva jõgi, Peipsi järvistu ja maisma piir, siis kogu järvistu kokku on kolm rändega seotud piirületamise juhtumit on, aga miks me ütleme, et on kontroll ja mitte rahulik, siis olukord piiril on kogu aeg pinem, et meie ametnikud puutuvad sellise nii-öelda mõjutustegevusega kokku igapäevaselt, et alates sellest, et meie droonilennud on häiritud GPS-segamisega kuni sellemaani välja, et teine pool väga aktiivselt kogub andmeid meie piirivalvurite kohta. Et selles mõttes olukord kohta, mis on rahulik, aga saame öelda, et on kontrolli.
2: Ja kindlasti häiriv, mis andmeid või mis liiki andmeid siis Eesti piirivalvurite kohta üritatakse korjata?
0: No, siin ei ole ju, see ei ole saladus. Kõik need viimased juhtumid, mis on ka kohtust läbi käinud ja on ka kapo aastaraamatus nii-öelda kirjeldatud, et kõik need isikud, kelle kaitsepolitsei amet on siis kinnipidand ja kelle kohus on süüdi mõistnud siis Eesti riigi vastaste kuritegude kohta. Kõikide nende inimeste ülesandeks on olnud ka koguda andmeid piirivalve ja piirivalvurite kohta.
2: Mis nõu te annate siis piirivalvuritele? Ma mõtlen nüüd hommikuti, kui te tööle lähete, et mis see selline rutiinne tegevus on? Telefonid ilmselt välja ja ma ei kujuta ette lihtsalt, milline näeb välja ühe piirivalvuri selline tavaline hommikurutiin tulles piirile?
0: No ikka selles mõttes, et piiripatrullis olles see on nagu hügieeni küsimus, et telefon peab olema kinnitatud käsitsi valitud Eesti võrku, roaming peab olema välja lülitatud, kõik sellised asjad. Peamine meie nõuanne igale meie ametikul on teha professionaalselt seda tööd, milleks teda on treenitud.
1: Põhjus, miks nii Läti kui ka Eesti piirivalve on viimaste nädalatel olnud suurema surve all, on see, et Valgvene kaudu on oluliselt kasvanud ebaseaduslike migrantide liikumine Läti. Läti peab seda Lukašenka režiimi korraldatud hübriidse ja osaks. Eesmärk on suurestada Euroopa Liidu välispiiri suunates migrante teadlikult Läti, Leedu, Poola piirile. Kui palju neid Lukašenko režiimi kaudu saadetud migrante jõuab läbi Läti Eesti?
0: No, täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt veel päikesest numbrist, et meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene Läti piiri alla 100 ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändriigist. Need eesmärk ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Ja siis selle tegevuse nüüd, et see niimoodi, et see ei õnnestuks, siis siin on meil erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril. Et üks tegevus on see, et tegelikult et meie nagu meeskond, me peame nagu selle kraani kinni panema seal, kus see tilgub. Nii-öelda piltlikult öeldes. Ehk et üks tegevus on see, et meie meeskond on täna ikkagi Läti kolleegidel abis ja toimetavad seal piiri peal, aitavad välispiiri kontrolli all hoida. Siis on tegevused meil üle Eesti, mitte ja see sõna otseses mõttes üle Eesti, et me oleme nüüd suurendanud, politsei piirivalve ameti vaates suurendanud sellist patrullide tööosakaalu, mis läheb siis Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamiseks, ehk et siis võimalik nii-öelda läbirändajate kinnipidamiseks. Ja seda tehakse nii kõikides regioonides, Tallinna sadamani välja ja Tallinna linnani. Ja siis üheks taktika osaks on see, et me tõesti peame kõik isikud kinni, küsime kohtult luba nende nii-öelda kinnipidamise vastutusse paigutamiseks ja siis üritame neid, kes on tulnud üle Läti piiri Lätile tagasi anda ja kes siis ja teisi siis võib-olla täitsa sinna asukoha riiki välja saata. Ja kolmandaks peab välja tooma selle, et kindlasti, et soomlased on tulnud Eestisse ja aitavad meil siis Tallinna sadamas seda tööd veel korraldada. Ja küsimus ei ole selles, et meie Lätis ega soomlased Eestis, et me hakkama ei saaks selle tööga, vaid pigem on see selline ametkondliku solidaarse näitamine, et kui sõber on hädas, siis me tuleme appi.
1: Kuidas see puht praktiliselt välja näeb? Täna ma vaatan, et kell 11.45 väljub üks rong, mis sõidab siis läbi Valga Tartusse välja, tuleb ta Lätist. Kuidas kontrollitakse, et selles rongis ei ole siis neid migrante, kes
0: tõenäoliselt need inimesed on saanud kas siis väga otseselt või vähemalt visuaalse puudutuse Valgas meie patrulli poolt.
2: Nii et ikkagi käiakse läbi need rongid, bussid, mis praegu Läti
0: poolt on. Ja meil on need graafikud, on meie ametikel on olemas kõik graafikud, need bussid, mis liiguvad üle piiri, need rongide graafikud, mis liiguvad üle piiri, need graafikud on olemas, need käiks kontrollimas. Ja teine teema on see, et siis sellised sõidukid, mis siis liiguvad üle Lätist Eestisse.
1: Sõidukid, kuidas neid kontrollitakse, need sõidukeid? Kus nad tavaliselt tulevad?
0: Maante peal kontrollitakse, peatakse sõiduk kinni ja teostakse kontrolli.
1: Kogu aeg, 24/7?
0: Kindlasti meil ei ole täna sellist ressurssi, et kõik sõidukid 24/7 peatakse, aga meie kõikide patrullide ülesanne, kes on Eestis üks kõik, mis piirkonnas või mis kohas väljas, on vaadata olukorda selle pilguga, et teostada kontrolli, et trassiga liikuvates sõidukites on inimesed, kellel on Eestis viibimise alused kõik olemas.
1: Kuidas need autod välja valitakse, millised kontrollida? Milliste tunnust alusel?
0: See on iga, see info koguneb nagu hästi mitmest kohast, et üks on see info, mis meil tuleb siis nende kinnipeetud isikute küsitlemisest. Teine on see, et mis on meil selline, aastate jooksul välja kujunenud taktika ja kolmas on iga politseiametniku selline hea vaist.
2: Mulle alati selle migrantide teemaga midagi üle teha, me käime nagu ümber sellise kuidagi palava pudru ja kiki varvul, aga selge on ju see, et migrantid on ikkagi tumedama nahaga, teadu pärast oleme siin piltidelt näinud, nad tulevad ikkagi Süüria taustaga nii edasi, et ilmselt see on ju ka üks näite, kui hakkab ikkagi Eesti piiri ületama selline inimene, siis teda ka kontrollitakse.
0: No selles mõttes me ei lähe selle nagu isikukirjeldusega edasi, aga see ongi see nii-öelda politseiniku kogemus, vaist, arusaamine asjast, et tõenäoliselt kõik on vaadanud seda videot YouTube'is, kuidas siis meie PPA ametnik kontrollis Setta kuningriigi päeval ühte inimest ja mis sellest välja tuli, et aga nii need asjad käivad.
1: Ja, et selle siis Indiast pärit Tushar hakkas Seto laulu laulma piirivalvurile selle peale, kui dokumenti küsiti.
0: Ja ma usun, et mõlemad pooled jäid selle nagu kontaktiga. Ma vähemalt sügavalt looda, et ei tunnud keegi ennast puudutatuna ja mõlemad pooled jäid selle kontakti rahul.
1: Loodame siis, et Lukashenka režiim migrantidele Seto leelot ja hakka seal kauge lõpetama, muidu on jama majas.
2: Aga Meelis, veel küsimus teie igapäevase töökohta. Kas teil on ikkagi reaalselt olnud olukordi, kus te siis saadategi inimese piirilt tagasi? Et on olnud kahtlus ja see on osutunud ka tõeks?
0: Siin me peame minema väga sügavalt reeglitesse juba, aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selgeks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületatud, kes on siis tulnud Valgevest Läti ja Lätist Eestisse, siis me saame inimesed Lätile edasi anda, aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud.
2: Et Eesti ikkagi menetleks ise?
0: No ütleme nii, et mingit ilma millegit on meil kohe saadama Läti tagasi, et noh, kui me vaatame seda Läti piiri ja seda, et meil on et see puhtad niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saada, sellist võimalust
2: nii ei saa.
0: Ei ole. Me peame inimesega suhtlema, selleks tegema kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natuke aega, et seda eriti arvestades asjaolu, et need inimesed ei, isegi kui nad räägivad, nad tihti ei taha koostööd kohe algul teha ja meie ametnikud ei oska siis somaali või siis tigriinia keelt, et see nii lihtsalt, et me kohe piiri pealt ütleme, et mine tagasi ära siia tule, et noh, see nii lihtsalt see asja käi. Kui me tabame Eestis isiku, kellel puuduvad siin viibimise alused, siis me peame ikkagi mingit toimingud läbi viima.
2: Aga sellised olukordi teil siis ikkagi on olnud lõuna Eesti piiril, lääne või vabandust lõuna prefektuuri poolt, sest et me teame, et Ikla eestkanna poolt lääne prefektuur ja et kas siis ikkagi teil lõuna prefektuuril on ka olnud neid juhtumeid, kus te siis ikkagi võtate?
0: Meie viimased juhtumid ei ole nüüd Läti piirilt, vaid noh, kui me räägime, et meil on kokku tabatud siin 99 ilma viibimise aluseta inimest on ju, siis selle nii-öelda Valgevene rändekriisi vaates siin viimaste nii-öelda nädalate ja kuu jooksul, siis meie viimased juhtumid on ikkagi välispiiri pealt, kus siis inimesed on tulnud Eestisse ja küsinud siin varjupaika.
1: Okay. Meelis Taarepuu.
0: Ja
1: Meelis Taarepuu, tõete Lõuna prefektuuri piirivalve büroojuht. Ma küsin ikkagi vahel, kuidas selle Lääne prefektuuriga see koostöö välja näeb, kui nemad selle Ikla piiripunkti valvumise eest teoorias ka praktikas vastutavad, et kui tihti te suhtlete omavahel?
0: Me suhtleme igapäevaselt ja ka praegu sellise operatsiooni raames, siis meil on selline hästi tihe suhtlus, et me peame küll ütlema, et seda operatsiooni praegu Valgevenest ja Lätist lähtuva ränderünde vaates siis juhib Põhja prefektuur, aga need töökoosolekud on pidevad ja kui me räägime ükskõik, kas siis lõunapiirist, kas siis lõuna prefektuuri vastutusalas või siis lääne prefektuuri vastutusalas, siis me ei saa rääkida ainult, ma ei tea, Iklast või Muratist, sest aina üks lõuna prefektuuri vastutusalas on kokku 17 sellist suuremat teed, mis tulevad Lätist Eestisse ja sinna juurde tuleb panna kõik sellised väiksemad teed. Noh, täpselt sama teema on Lääne prefektuuris. Läbi Ikla tuleb üks suur trasse, aga neid väiksemaid teid on oluliselt rohkem.
1: Mitu piirivalvurit täna meie lõuna piiri valvab?
0: Lõuna piiril tegelikult siis meil siht suunitusega patrulle on täna väljas, kes ainult teostavad. Kui me räägime piiri valvamisest, siis meil ei ole Eestis lõuna piiril taastatud piirikontrolli. Seda saab teha ainult valitsuse otsusena. Ehk et meie saame teha selliseid ja vastavalt Euroopa reeglitele, siis tegelikult riik üldse, kui ta soovib piiri kontrolli taastada, siis peab nagu komisjonil teada sellest andma. Et meie täna oleme väljas patrullidega, meil on need patrullid väljas, kes igapäevased on väljas ja on mõned patrullid, mis on siht suuntlusega.
2: Suvine aeg on ju...
0: Läti piiril piirikontrollid aastatud ei ole.
2: Aga suvine aeg on käes, 6. august on meil täna kuupäevaks. Kui palju on pidanud piirivalvurid siis eeskäed Lõunaprefektuuris mitte kas peatama, aga võibolla edasi lükkama oma puhkust selle praeguse olukorra pärast? Et see annab võibolla hea aimu kätte, kui tõsine või mitte tõsine see olukord on?
0: No kindlasti me saa täna rääkida kriisist, et kriisid on kriiside kohta, rändekriiside kohta me oleme saanud rääkida. Me nägime just iluti teleuudistest, et mida tähendab rändekriis.
2: Jah, tõsi, jah.
0: Et me oleme edasi lükkanud oma nende ametnike puhkusi või tühistanud puhkusi, kes vastutavad siis selle migratsiooni kontrolli eest.
2: Aga te
0: teete... aga meie reegel tegelikult Lõunaprefektuuris on see, et meil üldse ei olegi korraga rohkem inimesi puhkusel kui ainult 20%. Ehk et me suudaks, see reegel on selleks, et me suudaksime tagada nii-öelda Eesti inimese turvalisust.
2: Lõunaprefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu, teete tänuväärt tööd ja tervitame teid Kuku hommikust ja ka teie ametnike. Aitäh teile ka selle intervju eest.
0: Ja, kõik head.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist küsida Tervisekassale riigieelarvest lisaraha. Eesti pagulasabi alustas Sudaanis humanitaarabi andmist. Naiskodukaitse liikmeskond ületas esmakordselt 4000 piiri. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere, kell sai 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda Tervisekassale riigieelarvest 10 miljonid eurosid laste ravikulude katmiseks, jättes lahenduse järgmise valitsuse otsustada. Tervisekassa seisab jätkuvalt silmitsi suure rahapuudusega. Tänavune eelarve peaks esialgse prognoosi järgi olema enam kui 100 miljoni euroga miinuses ja lähiaastatel tuleb kulusid katta varem kogutud reservidest. Joller pakkus kevadel valitsusele välja, et riik hakkaks alates 2029. aastast osaliselt katma lasteravikulusid. Esimesel aastal oleks riigieelarves Tervisekassasse suunatud 51 miljonit eurot ja 2032. aastaks oleks see summa kasvanud 109 miljonini. Eesti on viimastel nädalatel sattunud Valgevenest oma teekonda alustanud ja läbi Läti tulevate ebaseaduslike sisserändajate sihtkohaks. Kui palju neid tänaseks siia jõudnud on, rääkis Kuku Raadiole Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.
1: Täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt veel väikesest numbrist, et meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene Läti piiri alla 100 ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändriigist, et need eesmärke ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Siin on meil erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril, et
0: Eesti pagulasabi alustas tegevus Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ja aidatakse neil jõuda vajalike kaitse, tervishoiu ja psühhosotsiaalsete teenusteni. Esimeses etapis jõuab abi ligi 270 pere ehk umbes 2700 inimeseni. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. See tähendab, et organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigikaitsesse. Naiskodukaitse loodi 1927. aastal ja tuleval aastal tähistab organisatsioon oma 100. aastapäeva. Rummus toimuvad täna Eesti Kiirabiliidu 10. kutsemeisterlikkuse võistlused, kus 20 kiirabibrigaadi panevad proovile oma valmisoleku tegutseda keerulistes haiglaeelsetes erakorralistes olukordades. Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Aet Tamme sõnul linnatakse võistlustel osalejate kliinilisi oskusi, otsustusvõimet meeskonnatööd ja kehtivate ravijuhiste rakendamist. Brigaadidel tuleb lahendada 10 realistlikku simulatsiooni ülesannet, mille sisu neile ette ei avaldata. Stsenaariumid hõlmavad eluohtlike terviserikkeid, traumasid ja suurannetuste elemente. Venemaa kaitseministeeriumi teatele tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 605 Ukraina drooni. Ministeeriumi teatel toimusid ulatuslikud droonirünnakud mitmes piirkonnas. Tveri oblastis sai kohalike võimude teatel kahjustada e-kaubanduse ettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Jaroslavi oblasti vastu korraldati aga seni suurim droonirünnak. Oblasti kuberneri sõnul tulistati alla 92 drooni. Droonirusud põhjustasid ka tulekahjusid ja kahjustasid autosid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub edela lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja 19-25 ja idapoolga kuni 28 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas Pärnus 21 kraadi.
3: mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
8: Tere! Pärast suvepuhkust võtame jutuks Tartu uue elurajooni Golfiküla, Tehisjärve, reede laupäeval toimuva toidu- ja veinifestivali ning kahenädalase sumina Tartu vanalinnas. Kuulemist ootab neli intervjuud, need on teinud Madis Ligi. Ilmassalu tuli Tartu linna alla siis, kui eraldusreform ning Tähtvere vald liideti Tartuga. Nüüdseks on jõudnud asjad nii kaugule, et Ilmassalu üldplaneering on avalikul arutelul ning sellest tulime rääkima ka linnavalitsuse planeeringute valdkonnajuhi Indrek Rannikuga.
9: See ei ole nüüd terve Ilmassalu aleviku üldplaneering. Üldplaneeringuga on Ilmassalu alevik ju kaetud juba 5 aastat tagasi uue Tartu linna üldplaneeringuga. See ala on siis suurtiikide ala, endise kalakasvatusala, circa 200 hektarit, mis jääb siis järve teest siis linnutee matkaraja poole. Ja see on nüüd niimoodi, et see ala tegelikult praegusel hetkel ei ole Ilmatsalu aleviku koosseisus, vaid pärast seda, kui see plaan on kinnitatud, siis see plaan loob aluse Ilmatsalu aleviku laiendamiseks siis nende elamualade ulatuses, mis sinna kavandatakse. Sinna on kavandatud ka golfi keskus, golfi küla nii-öelda, et see siis osaliselt jääb siis aleviku koosseisu, aga osaliselt jääb siis Ilmatsalu küla koosseisu jätkuvalt edasi. Noh, see on selline tehniline asja, aga igal juhul Ilmatsalu alevik kui piirid muutuvad pärast selle planeeringu kinnitamist, mis tehakse siis eraldi siis menetlusega seda piiride muutmist, aga igal juhul alevik laieneb ja tuleb juurde ka siis märkimisväärses koguses ka elanike sinna.
8: Seega faktiliselt nagu uus Ilmatsalu?
9: Uus ja vana. Selles mõttes, et ega vana ei kao kuhugi ja uus toetab vana, vana toetab uut. Aga elanike tuleb kindlasti juurde.
8: Niisiis, seda kalakasatust enam esialgse otstarbe järgi ei kasutata, see on ta mängust väljas ja nüüd siis on planeerijad leidnud sinna uued lahendused.
9: Ja kalakasvatus sellisel endisel kujul on ju seal ammu lõppenud ja eks need raudtorud seal turritavad ja need sõrestikud tegelikult seda ala ikkagi saab käsitleda kui maha jäetud endist tööstusala, noh, tänapäeva moodsas sõnavõtmes pruunala, et tegelikult me nagu leiame sellele endisele tööstusalale, kalakasvatusalale uus kasutuse ja teeme siis korrastame seal laias laastus seda ruumi, et tekib ikkagi hoopis teine keskkond, mis seal praegult on. Osadele meedib, osadele mitte. Nüüd, kui rääkida loodusväärtustest, see, noh, paljud seal käivad on ja seal on linnude matkarada, Ilmatsalu jõgi, et siis üldplaneeringus on need teemad olnud väga terava tähelepanu all, et me ei sulgeks midagi, et me jätaksime rohekoridorid käidavaks linnude matkaraja läbitavaks, siis kõik need asjad on okei. Et selles mõttes ei lähe seal midagi kinni, kõik saavad edasi käia ja jõekaldad jäävad siis roheliseks nii nagu nad on, aga vaieldamatult siis ümberingi tuleb aktiivsem elu, see on selge.
8: Kui palju on sinna elamuid planeeritud?
9: No cirka 100 individuaali, siis kuskil 15-16 ridaelamut ja siis päris telliseid äärde, kus see korsten on, sinna piirkonda on siis ka ette nähtud 6 korteriga, 4 ja 6 korteriga elamut, korterelamute grupp. Küll, noh, seal 10 kortermaja. Et oleks piirkonnas siis erinevaid elamisvõimalusi, elamu tüüpe, erineva rahakotiga ja mis iganes inimestele.
8: Kui palju sellest 200 hektarist läheb siis planeeritava golfiküla jaoks?
9: No cirka pool ja sinna tuleb ka 30 hektariline tehisjärv, mille ümber siis need üksikelamud paiknema hakkaksid. Et see, et seal nüüd tiigid ära kadusid, ei tähenda seda, et sinna siis veekogu üldse ei tule. Et noh, kõik teavad ja on näinud, et seal on nii-öelda luiged, on ju linnud, on ju, et tegelikult pärast selle ala siis nii-öelda uueks tegemist tekib ikkagi küll märkis, mis väärs see veepinnaga järv ja sinna keskele on kavandatud ka saar, mis ongi mõeldud linnustikule. Nii et need tingimused linnustikule tekivad sinna taas.
8: Kas selle planeeringuga lähevad linnutee ja jänesematkarada Emajääres olev kokku?
9: No, meil on jäneserada maksimaalse ulatuses planeeritud kuni Tallinna maate Kärevere sillani on ju, aga sealt edasi me nii-öelda matkarajana ei ole mõelnud, küll aga ta kallasrajana muidugi jätkub ja on võimalik siis ühendada RMK nende matkaradadega, mis seal metsades on. Et kõik need RMK matkaradade ühendused jäävad jätkuvalt alles ja eks neid korrastatakse ja hooldatakse, et see, siin on meil eraldi olnud RMK ka läbirääkimised, et kuidas tagada siis hooldustehnika ja juurdepääs lõkkekohtadele, et need tingimused on kõik siis planeeringus ka sisse kirjutatud.
8: Ning planeeringus on loomulikult sisse kirjutatud ka teed ja tänavad selleks, et elamute juurde ja golfikülla pääseda. Tegemist on siis üldplaneeringuga, mis on praegu avalikul arutelul. Millel rahvas saab otse linnavalitsejatele oma arvamust avaldada?
9: Praegu kogu aeg kuni 17. augustini kodulehe peale on kõik nii-öelda registrid avatud. Kes sealt ei taha teha, saab ka meile kirja saata. Noh, kõik rekvisiidid on kodulehelt leitavad. Ja 17. augustini on avalik väljapanek käimas, kus saab ettepanekuid teha. Et see, mis nüüd järgmine esmaspäev toimub kell 6 Ilmatsalu koolis, on pigem nagu infopäevana mõeldud, kus me põhimõtteliselt tutvustame planeeringu siis nagu lahendust, räägime ka nendest vee liikumistest Ilmatsalu Päisjärvest, Tehisjärve, Ilmatsalu Jõkke ja räägime järvede skiisprojektist, mis on meil valmis tehtud ja räägime siis planeeringu sellest tehnilisest lahendusest, et kuidas seda võimalik kodulehel siis nagu klõbistada. See vajab natuke süvenemist, tähelepanu, me teeme siis see lühikese tutvustuses sellese nii-öelda tehnoloogiasse, kuidas see kaart seal arvutis avaneb ja kuidas on võimalik siis ka sealt kaudu ettepanekuid teha. See kõik on lihtne, see vajab natuke lihtsalt süvenemist, et paperkaartil ju siin meil seda planeeringut kuskil ei ole, sest neid kihte, infokihte on nii palju, et see paperil läheks kõik arusaamatuks.
8: Kas arendajad on annud juba ruumilema osakonnale oma tahtmistest ja soovidest märku, et see on perspektiivne piirkond, me tahaks sinna ka hakata siis ehitama?
9: Ikka on, ega siin aru saadab, et see maa, mis seal kõik on, on ju eramaa ja meil käib ikkagi maaomanikega kogu selle üldplaneeringu koostamise perioodil väga tihe koostöö ja arutelud, nii et selles mõttes mina olen aru saanud, et muidugi on see soov arendada seal.
8: Kui kaua on aega veel arutada, millal see ilmatsalu üldplaneering peab saama kinnitatud, mis te plaanis seisab?
9: No sellist peab, sellist sõna ei saa iialgi planeeringu puhul kasutada, sellepärast, et kõik sõltub avaliku väljapaneku tulemustest ja siis, kui sellega on kõik okei, et siis on vaja teostada riiklik järelvalve ja saada heakskiit ministrilt ja siis läheks planeering sisuliselt kehtestamisele. Noh, me loodame, et selle aasta numbri sees see ka juhtub, aga nagu ikka iial ei või teada, et planeering on dünaamiline protsess ja see on kaasamise protsess. Selle eesmärk on kaasata inimesi ruumilise lahenduse kujundamisele ja see praegult siis käib.
8: Kas seoses Tähtvärvalla liitumisega Tartu linnaga on veel mõni piirkond saamas siis endale uut üldplaneeringut ehk aktiivsemasse kasutusse kui seni?
9: No praegult lähiajal on lõpetamisel nii nimetatud uus Tähtvere elurajooni hoonestuskava, mis on siis nagu üldplaneeringu ja detailplaneeringu vaheline, noh nagu struktuurplaan, mis haarab siis maala Tendropargi lõpust kuni tulevase Kvisetali sillani, kus siis olulisel kohal on Jänese matkaraja ja selle siis sealt edasi, no cirka 100 meetri ulatuses siis rohekoridori säilitamine ja kujundamine ja siis nii-öelda Kreutzwaldi tänavast alla vaadates siis kujuneb sinna nagu elurajoon. Ja ka see ala on mõeldud niimoodi, et kui ta teatud, mis etapis iganes kinnitatud saab, et siis ka see kuulub nüüd liitmisele Tartu linna linnaga, Tartu linna asustusüksusega, et ta tuleb nagu Tähtvere külast valdavas osas, tuleb siis linna koosseisu, kuna sinna tekib tegelikult nii-öelda linn.
10: Teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
11: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuku Raadio. Tartu linnasaade.
2: Selle nädala lõpul toimub Tartu toidu- ja veinifestival ja peakorraldaja Liis Vaheriga sellest kohe ka räägime. Millised on traditsioonilised ettevõtmised, mis on päris uut?
3: Meil jah, on nüüd juba 12. kord ja üldiselt me ise leiame, et ta on ikka selline tore ja mõnus augusti õhtu Tartu kesklinnas. Ja toitlustajaid on meil samu, kes on varasemalt, veinipakkujaid on samu, aga on alati ka uusi. Sellel korral on meil uhke eri õhtusöökide programm, mis algas juba kolmapäeval ja läheb ka laupäevani välja. Esimest korda saab ka festivali alal osaleda siis eri õhtusöögil ja on koolitusi erinevaid. Esimest korda sellel aastal on meil ka koostöö kunstimuuseumiga. Ja kõik, kes käivad meie koolitustel, saavad 50% soodsamalt sel nädalal ka Tartu kunstimuuseumit külastada, sest seal on ka toidunäitus nii-öelda üleval. Ja programm on ikka selline mõnus ja sume ja sobilik suveõhtusse.
2: Seega saab nii toitu maitsta, saab toidu tarkust juurde, kui ka saab osaleda mitmetel muudel üritustel, mis on toiduga seotud, kuni siis kaasostmiseni välja.
3: Ja no enne kõike saab ikkagi head sööki ja head jooki, kindlasti väga oluline pool on lavaprogrammis ka mitte ainult muusikutel, kes on kahtlemata väga toredad, aga ka sellistel jutuvestmistel, seal on peakokkasid, seal on sommelieesid, et kindlasti saab palju tarkust juurde. Ka AHA on sellel aastal meil kaasatud, et kuna me oleme ka noorte pealin, et siis pakume ka natuke noorematele ühte teist. Ja et üllatusi on, ikka tasub tulla vaatama ja proovima ja võibolla saama inspiratsiooni, mida ise köögis pakkuda.
2: Kui nüüd ajatabelit vaadata, siis mitme tunni peale reedel laupäeval need ettevõtmised jagunevad?
3: Reedel me alustame kella 5:00, ametlik avamine on küll 7:00 ajal, aga toitlustajad ja on juba kella 5:00 valmis sööki pakkuma ja südaööni. Ja laupäeval saab tulla juba lõunat sööma Tartu südalinna ja laupäeval sujuvalt lähme Tartufi peale üle, sest laupäeval alustab ka Tartuf oma filmiprogrammiga.
2: Isenesest, kui 12. korda see toidu- ja veinifestival tuleb, siis see näitab seda ikkagi ka suurel suvel tahetakse saada sellist elamust ja tarkust juurde ning seltskondlik viibimine sinna lisaks.
3: Jaa, et meil on õnneks läinud niimoodi, et meil on kujunenud mingid kindlad koostööpartnerid, kes hea meelega tulevad Tartusse, kes on uued ja huvitavad, kes täiendavad meil juba olemasolevaid toitlustajaid ja joogi- ja söögikohti, mis meil linnas igapäevaselt lahti on. Ja näha on, et rahvale ka meeldib. Et rahvast on meil olnud igasuguste ilmadega, no loodame, et ilmada, et sellel aastal meid ka hoiab. Et huvi on ja huvi on nii siis pakkujate kui ka klientide poolelt.
2: Suviti on väga populaarsed üle Eesti kodukohvikute päevad või kes kuidas need nimetab puhvetite päevad kui Peipsäärde minna, kuid ka sellesse Tartu Toidu Veinifestivali programmi raamesse jäävad ühed kohvikute päevad.
3: Ja meie oleme juba aastaid teinud koostööd siis Tammelinna kodukohvikute päeva korraldajatega, Tammelinna Seits veab seda. Ja siis meie festivali eesmärk tegelikult ongi olnud aastast aastasse see, et me pakume tegelikult väga erinevaid asju, et kodukohvikud lihtsalt katavad ühe versiooni võimalikust gurmeest, et see lihtsalt on natuke kodusem. Ja kui meil festivalil on toidu veinipakkujaid veidike üle 30, siis Tammelinna kodukohvikuid sellel aastal on ka ligemale 30, nii et kõik on balansis.
2: Ühest festivalist veel augusti keskpaigani kestab Sumin vanalinnas. Programme aitavad lahti lüüa Tartu sündmuste korraldamise keskuses direktor Maarja Liba ja projektijuht Iris Värsi. Mida esile tõstate?
4: Tartu Sumine programmis on meil selline erinev formaat nagu teemaõhtud, mis inimesi ikka kutsuvad, et me alustame teemaõhtudel vestlusega. Meil eelmisel nädalal oli väga põnev linna müütidest rääkisime ja nende murdmisest, me rääkisime vanalinna toidukultuurist ja alati nendele teemaõhtu vestlustel järgnevad kontsertid. Ja uue nädalan on meil tulemas veel kaks väga põnevat teemaõhtut. Esmaspäeval me räägime vanalinna elukeskkonnast, rääkima tulevad Elo Kiivet, Marie Vaigla, Hans Orro ja vestlust juhib Heleri All ja sellele järgneb Sten Olle ja Haldi kontsert. Ja viimane teemaõhtu on meil reedel 14. augustil, kus me räägime Tartu ööelust ja subkultuuridest ja sellele järgneb Kitty Florentini kontsert ja need on kindlasti meil sellised tähtsündmused meie enda programmis.
2: Kodulehel seisab ka, et teil on õige mitu taikat, nii et inimesed tahavad tulla ka kaubelda või vähemalt vaadata.
5: Just nii, et tegelikult täikad meil toimusid 1. augustil, et see on tavaliselt selline programmi osa, mis lööbki meie siis selle vanalinna festivali lahti ja see oli väga-väga suure menuga, et väga populaarne. Toimusid siis täikad 5 asukohas, meie enda Rüütli tänaval toimus siis sõike moetäika, lisaks ka siis raamatutäika, kompanii tänaval, sporditäika, spordi- ja olümpiamuuseumi poolt ja siis ka lastetäika ning loovuslat Antonius õuel. Et oli väga palju eri ilmelisi disainereid tuli kokku, lisaks tuli ka tavakodanike, kes tulid oma asju müüma ja tundus, et see oli suur hit.
2: Ning otse loomulikult tahab inimene ka meelt lahutada või ka tantsu lüüa. Kas Sumin pakub ka seda võimalust?
5: Jaa, kindlasti, et meil toimuvad need kontsertid, siin 3 kontsertid kokku 2 nädala jooksul. Üks kontsert on meil juba selja taga, 3. päeval toimub meil ka Elerin Tiidu kontsert. Aga kui minna nüüd järgmisesse nädalasse, siis tegelikult esmaspäeval 10. augustil on meil Sten Olle ja Haldi kontsert. Siis tegelikult 3. päeval toimub meil Tartu noortepäev, mille raames esinebki Klischerik ja Max ning reedel on meil Kitty Florentine ja festivalile paneb punkti laupäeval 15. augustil Liisi Koikson, Tärn ja Mölder.
2: No lisaks sellele läheb käima ka armastusfilmide festival, nii et ka see mahub oma filminäitamistega teie Sumine kaupa.
4: Jaa, armastusfilmide festival toimub Raekoja platsil, mis on ilusti meie festivali ala sees, nii et kõik need filmid iga õhtu pakuvad väga palju erinevaid elamusi, aga lisaks Tartufil on meil tegelikult väga palju toredaid erinevaid asutusi, ettevõtteid, kultuuriasutusi vanalinnas, kes kogu selle 2 nädala jooksul põnevad programmi pakuvad, et meil on eri ekskursioonid, jalutustuurid, koolitused, toimub väga palju huvitavaid kontserte, on võimalusi ka uusi noori artiste näha, kes võibolla esimest korda laval astuvad, on selliseid põnevamaid väljakutseid nagu vürtsikate kanatiibade võistlused, kes suudab kõige vürtsikavalt kanatiiba siia, on tantsuõhtuid, on lauamänguõhtuid, et see programm on väga huvitav, väga mitmekesine ja kindlasti soovitan kõikidel võtta tartukorraldab.ee leht lahti, vaadata Tartu Sumina programmi ja leiab kindlasti endale midagi meelepärast.
2: Kui meenutada talvised üritusi, kui on jõululin Tartu programm, siis tulevad inimesed spetsiaalselt Tartusse selleks, et saaks Raeko ees uisutava liuväljal. Võetakse kohe mitu päeva. Kas te olete juba tabanud ka suvekülalisi, kes tulevad just nimelt Sumine pärast siia, et natukene puhata, meeleolutseda ning suviseda?
4: Jaa, neid inimesi on päris palju, kes võtavad Tartusse tee ette just Sumine ajal. Väga populaarsed on kindlasti nüüd see sama nädalavahetus, mis tuleb, kui korraga toimub meil ju Tartu Toidu Veini festival, meil on Tartufi alustamine ja siis Sumine enda programm erinevate sündmustega. Ja me oleme siiamaani saanud väga positiivsed tagased ka päris mitmelt, siis mitte tartlaselt, kes on olnud, et Tartu vanalinn on väga elav, kutsuv ja väga lihtsate vahenditega on tekitatud huvitav ja tore keskkond.
2: Kõik kuulajad, nii palju tänaseks. Teavete selgitus jagasid Tartu linnavalitsuse ruumiülema osakonna planeeringute valdkonnajuht Indrek Ranniku, Toidu ja Veini festivali peakorraldaja, ettevõtlusarengu osakonna spetsialist Liis Vaher, 2-nädalase vanalinna festivali Sumin, programmi eest hoolitsejad Tartu sündmuste korraldamise keskuse direktor Maarja Liba ja projektijuht Iris Värsi. Neid käes usutlemas Madis Ligi. Aitäh kuulemast! Tulge Tartusse, et nautida linna ja tema üritusi.
1: Tartu linna saade.

0: jooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan, ööjooks.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Raadio Kuku.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Nädala raamat.
9: John le Carré, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.
10: Head kuulajad, meie nädala raamatut võib võtta ka kui üht ütlemata sisulist reisiraamatut. John le Carré jõudis oma pika elu jooksul reisida väga palju. Ja Tuvitunnelisse jõudnud terased tähelepanekud annavad väga ilusa ja minu poolest kas või Lonely Planeti mõõtu ülevaate sihtkohast või teisest. Ja raamat isegi algab ju kirjeldustega tema pelgupaigast ja teisest kodust Šveitsi Alpides. Kuid mujalgi maailmas, Kagu-Aasias, Lähis-Idas, mõnes Nooblis Euroopa linnas algab lugu või kätkeb lugu tingimata ka olustiku kirjeldust, mis annab ajastu või teemahõngu hästi kätte. Liibanoni ja Beiruti lugudes on sündmuste epitsentris mõneti müütilisekski kujunenud Commodore hotell, mis tegelikult on üks paras urgas, aga siiski tõmbas ta võil aastatel ligi ja oli keskuseks kõigile, kel mingil põhjusel oli siis 80-ndate Lähis-Ita asja. Olid need siis ajakirjanikud või spioonid. Selle hotelli kuulsaimale asukale, vanaldasele papagoile nimega Coco, hotelli keldripaaris, pühendab ka kirjanik palju ridu. Selle papagoi suurim talent oli jäljendada väga täpselt kuuldud relvade ja lahinguhäälte repertuaari ja ta valdas neid vastavalt sellele, kuidas viimased ka arenesid poolautomaat relvadest rakettidine välja ühes juurde käiva üsna vänge inimsõnavaraga. Arvestades le Carré kirjeldusoskusi, loed siis meie kandi nõukogude aega mäletava inimesena kindlasti keskmisest huvitatumalt ka neid lugusid, mida on autoril jutustada Venemaalt või Nõukogude Liidust. Ja ei pettu, ehkki samas ka ei üllatu. Ta on jätkuvalt vaimukas, aga midagi uut ta nüüd meie ealistele, kes on seda kõike kogenud, ju ei ütle. John le Carré käis Venemaal kahel korral. Tehniliselt võttes isegi kolmel, kui loeme siia juurde ka Londoni Venema saatkonda. Aga füüsiliselt jah, Venema pinnal Moskvas ja Peterburis kahel korral. Esmalt aastal 1987, selle suure impeeriumi lagunemise algushetkil, mida toonase suure riigi juhtkond Gorbatšoviga eesotsas ei tajunud ja ennast petta veel lastes arvas olevat pööranud riigi õigele teele ühes perestroika ja glasnostiga. Sellest viimasest mõistest haarame kinni. Glasnost tähendab otsetõlkes avalikkust ja selle nimeline poliitika, mida Mihail Gorbatšov ellu kutsus, tähendas eelkõige tehtava läbipaistvust ja avalikustamist, mis idee järgi oli ka siis tsensuuri kadumine ja arvamusvabadus Nõukogude Liidus. Ja selle glasnosti poliitika raames sai ka le Carré kutse tulla Nõukogude Liitu kohtuma oma ametivendadega. Nii nendega, kes kunagi olid põlu all, kui ka nendega, kes oskasid ennast laveerida kogu aeg avaldatavaks, kui ka nendega, kes ridade vahel oskasid peita seda, mida seal sooviti otsida. See esimene käik aastast 1987 kätkes nii palju sündmusi, emotsioone ja kohtumisi ja erakordselt palju tragikoomilist, no alates esindushotelli Minsk, armetust kirjeldusest kuniks siis kohtumiseni Andrei Sakharoviga, et seda kõike tasub võtta, no ütleme niimoodi, et seedimiseks tuleb aega võtta, et sellest kõigest ennast läbi närida. Ja muide, selles peatükis vahendab siis Le Carri ka ilmselt kuuldu põhjal lugejale hetke, kui hinnatud tuumafüüsik dissident Sakharov, kes teisiti mõtlejana Gorki ehk tänasesse Nizhny Novgorodi linna sisepagendusse saadeti, saab rehabiliteeriva telefonikõne Gorbatšovilt endalt. Ja nagu ikka oskab Le Carri esitada selle vägagi tragikoomilises vormis. Rääkimata siis kirjeldustest, kohtumistest vene kirjanikega, kes joviaalselt ehk purjuspeidele ka nõukogudaegsid anekdooti julgevad rääkida ja järgmisel päeval suures pohmeluses ja ehmatuses helistades paluvatel kõik öeldu ja räägi tunustada. Üks detail sellest esimesest Venemaa käigust on küll selline, mille puhul mõtled, et John Le Carril on juhtumistega vedanud küll samamoodi nagu Forrest Gumpil, kes nagu mäletame, oli ka ajalugu muutvate sündmuste keerises kogemata. Nimelt, tolle aasta 28. mail soovib kirjanik külastada Leenini mauseleumi, aga just tol päeval nagu kiuste on kogu punane väljak kinni pandud. Hiljem saab ta teada aga miks, sest et üks antlik saksa noormes Matthias Rust on nõukogude piirivalvet ja õhukaitset häbistades oma Cessnal lennuki maandanud sinna. Ajas edasi minnes, siis John Le Carri ei oleks John Le Carri, kui teda ei huvitaks, mis on saanud sellest riigist, mida ta külastas, kalendaarselt kõigest 6 aastat, aga olemuslikult terve hiiglaselik epoh hiljem. 1993. aastal läheb ta uuesti ja satub täiesti teistsugusesse maailma. See väljendub juba hotellis Minsk, mida ta enam lihtsalt ära ei tunne ja lugeja ka mitte kirjelduste järgi. See väljendub ka tema Venema kirjastajas, kes enam ei jemba teda vennalikult ja viinapudelil korki prügikasti lennutades, vaid lukustab ennast hirmununa kirjastuse ukse topelt raud ukse taha võimalike jutumärkides kindlustuse pakkujate eest. Seda korda on ta nüüd uues maailmas, kus ta üritab saada Šiki sööklubis jutule mafioosa Dimaga ja saabki armulikult selle võimaluse. Seda dialoogi ja iseäranis autori küsimusi Dimale lugedes on väga imekspandav, et Le Carri üldse eluga tollest visiidist tulema sai. Aga võibolla seepärast, et tal oli probleemide lahendajana kaaskonda arvatud Abhaasia maadlusmeister Pusja, kes, võimalik ainult Venemal, oli ühtlasi ka lingvist, õpetlane ja nõuandja kõigis küsimustes, mis puudutasid tema rahvavõitlust vabanemise nimel. Igal juhul, meile küll 90. alguse pöörasid ja ülehelikiirusega toimunud ühiskonna ja olmelisi muudatusi kogenutele, ei ole nendes ridades küll midagi üllatavat, aga lääne lugejatele vastu on küll ja ei imestaks, kui keegi neist seda ka ei usuks, mida loeb. Ja see kolmas tehniline käik Venemaale jääb siis Londonisse, Venema saatkonda, mida ka tavakohaselt siis riigiterritooriumiks peetakse, ja see käik kätkeb endas meelde jäävad kohtumist ja õhtusööki Venema toonase välisministri, endise luurejuhi ja hilisema peaministri Jevgeni Primakoviga, kes juhtumisi oli ka päriselt Le Carri talendi suur austaja. Sellest kohtumisest annab autor samuti väga detailidest nõretava ülevaate, kus ta sordiini all küll, aga siiski teeb väga suure ja austava kummarduse oma kunagisele ametivennale. Tõesti legendaarsele Primakovile. Tolles peatükis muide head kuulajad on ka üks asjaolu silmajääv. See on ainus koht, kus raamatus Eestit mainitakse. Nimelt oli Primakov tolle lõhtusöögil oma abikaasaga, kelle kohta kirjanik ütleb, et tegemist oli intelligentse eestlannast arstiga. Ja seda fakti tahtsin kohe kontrollida ja kontrollisingi ja kahjuks ei leidnud küll ühtegi viidet selle kohta, et Primakovi teine abikaase Irina Bokarjova oleks mingilgi määral olnud Eestiga seotud. Tegemist oli küll arstiga ja Vene eliiti raminud Barviha sanatooriumist, kes elitaarsesse ametisse oli tulnud Lõuna-Venemalt Krasnodari kraist. Ja sinna mu otsingud ka lõppesid, aga raamatu seisukohalt pole see ka tähtis. Tahtsin juttu tüürida nüüd sinna, et ehkki, nagu mäletame, John Le Carri päris spioonikarjäär oli jäänud juba aastakümnete taha, oli see siiski lugejatele ja üldsusele teada fakt ja muidugi ka tema raamatud olid loonud temast kuvandi kui suurest luureekspertist ja selle kuvandiga elas ta elu lõpuni. Ehkki enda väitel üritas ta seda kogu aeg endalt maha raputada. Üks mõtlemapanevaid lugusid sel teemal on Le Carri kohtumine raudse leedi Margaret Thatcheriga, kes kutsus kirjaniku enda residentsi. Tollel kutsumisel oli ka eellugu, nimelt soovis Briti peaministri büroo esitada Le Carri ühele aumedalile, millest too aga keeldus. Ta keeldus teistki korda ja kolmandale eitusele tuli siis vastuseks juba kutse lõunasöögile, kus juhtumisi oli ka Hollandi peaminister Ruud Lubbers ja veel keegi, kelle kohta jäävad autori mälestused, nagu ta ise kirjutab, roosaks häguks. See väga kummaliselt kulgenud lõunasöök päädis üsna jahede lõpuga, kui üsna avalikult oma vaateid ja palestiinlasi toetavaid vaateid jagada julgenud Le Carri vastavale monoloogile tegi Thatcher järsu lõpu, tuletades meelde, et IRA terroriste õpetasid just palestiinlased pomme valmistama ja panema ja üleüldse emotsioonide ja lugudega ei saa riike valitseda, sest see pole lihtsalt õiglane. Ja selle looga haakub otsiti ka see lugu, kuidas John Le Carri kutsuti Rooma, ka väidetavalt tema loominga suure austaja, Itaalia presidendi Francisco Cossigoga kohtuma. Ja see on väga naljakas lugu, tal on mitu pujanti, milletest üks on see, et autor ei teadnud Itaalia presidenti nägupidi ja oma hoolselt kaasa võetud kingituse vasikana, kui kõidetud romaani tahtis ta esiti presidendi lahkele abile kinkida, keda ise presidentiks pidas. Aga teine ja hoopis olulisem pujant on see, et ka Francisco Cossiga teab, mis suur tema looming austaja ei olnudki. Kas ta üldse midagi Le Carri kirjutatust teadis, mis tekitas kogu selle lõunasöögi kohale sellise väga piinliku ja kummalise fluidumi. Alles lõunasöögi järel ilmnes, et arvukad hallides ülikondades kaas einestajad lõunalauas olid kõik Itaalia erinevate luureteenistuste juhid, kes olid kaasatud kuulama just kui ühe tõelise luureeksperdi ja MI6 veterani jutte sellest, kuidas üks eriteenistus tegelikult toimima peaks. Mitte ei toimunud kohtumine hinnatud kirjaniku herra ja tema lugejate vahel.
11: Nädala raamat.
9: John Le Carri, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.

0: Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Energiaeksperdid tõdevad, et elektri hind võib talvel järsult tõusta. Eesti pagulasabi alustas Sudaanis humanitaarabi andmist. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Naissaare idaküljel registreeriti esmaspäeva varahommikul väike maavärin, mille tugevuseks mõõdeti 0,5 magnituudi. Eesti geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväemiinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Maavärina kese paiknes umbes 3 kilomeetri sügavusel maapõues. Soosalu sõnul teeb juhtumi eriliseks piirkonna geoloogia. Naissaar asub rabakivi graniidi alal, kus on sarnaseid väikeseid maavärinaid varem registreeritud näiteks Kagu-Soomes ja Ahvenamaal. Politsei ja piirivalveameti kinnitusel on Läti kaudu Eestisse jõudnud ebaseaduslik ränne praegu kontrolli all, kuigi olukord idapiiril püsib jätkuvalt pingeline. Lõunaprefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu ütles Kuku Raadiole, et on viimastel kuudel Läti kaudu Eestisse jõudnud alla 100 Valgevenest teekonda alustanud inimese. Enamiku eesmärk ei ole Eestisse jääda, vaid liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Saarepuu sõnul on politsei eesmärk panna see rändetee kinni ja selle jaoks on praegu erinevad tegevused käimas. Muuhulgas on suurendatud patrullide arvu kogu Eestis, et võimalike läbirändajaid avastada. Samuti kontrollitakse pisteliselt Lätis saabuvaid sõidukeid, busse ja ronge. Kinni peetud inimesed püütakse võimalusel Lätti tagasi saata või nende päritolu riiki välja saata.
1: Aga ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata. Et esimene asi, et me peame kõik selleks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületatud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud. Et see puhtalt niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saata sellist võimalust.
2: Nii ei saa.
1: Ikkagi ole, ja. Me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natuke aega.
0: Energiaekspertide hinnangul võib elektrihind sel talvel teha ootamatuid hüppeid, põhjuseks maagaasi hind, ebakindlus LNG-tarnetega ning Euroopa tabanud kuumus, mis tõttu on langenud madalalega Põhjamaade hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitis Eesti äride juhtimo Tatar ütles ERR-ile, et ebakindlus suurendab ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Euroopa gaasihind on mullusega võrreldes kõrgem ning tavapärasest väiksemad gaasivarud võivad muuta turu talveperioodil tundlikumaks. Eesti pagulasabi alustas tegevus Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ja aidatakse neil jõuda vajalike kaitse, tervishoidu ja psühho-sotsiaalsete teenusteni. Esimeses etapis jõuab abi ligi 270 pere umbes 2700 inimeseni. Eelisjärjekorras toetatakse hiljuti ümber asustatud peresid, naiste või laste juhitud leibkondi, puuetega inimeste peresid ning naisi ja tüdrukuid, keda fardab seksuaal- ja soopõhine vägivald. Filippiinide põhjaosas on tugevad vihmad vallandanud maalihkeid, milles on hukkunud vähemalt 4 inimest. Kõige rängem õnnetus juhtus Benguetti provintsis, kus mäenõlv varises ühe väikese restorani peale. Rusude alt päästeti 1 inimene, 2 hukkusid sündmuskohal. Viimased päevad on tugevad vihmasajud räsinud Luzoni saart. Halva ilma tõttu on pealinnas Manilas ja mitmes põhjapoolses provintsis suletud ka koolid ja valitsusasutused.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub edela läänetuul 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25, idapoolaga kuni 28 kraadi. Tartus on hetkel 24, Tallinnas Pärnus 22 kraadi.
4: Milvo?
2: Voki Big Red demotuur 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Kõudrevel.
12: Tervist raadiokuulajad, neljapäev ja kell on veidikene 11 läbi, tähendab seda, et jäljed gloobusel järjekordne saade on jõudnud teie ette ja ootamatult kannab see pisikese juubelihõngulist 140. Järjekorra numbrit. Ja kõik need saated on teiega olnud kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisar.
13: Suur tere ka minu poolt ja täna, nii nagu ka eelmine nädal, ja jätkame siis Pariisi teemadel ja natukene laiendame seda ka Prantsusmaale üldiselt.
12: Ja ning teist saadet järjest on meil ka külaline ja me külalist ei ole vahetanud, sest no ei ole vaja vahetada, kui külas on Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast taas!
14: Tere jälle!
13: Küll aga on vaja natukene informatsiooni vahetada sellepärast, et kui siin eelmise kord me rääkisime seda, et Pariisis elab 2,1 miljonit inimest, mis meile kõigile tundus erakordselt vähe, siis nüüd on selge, et see 2,1 miljonit elab siis nii-öelda selles klassikalises linnapiiris, aga kui sinna ülenud linnastus juurde liita, millega see Pariis kõik kokku on kasvanud, siis on see üle 10 miljoni inimese, mis on juba oluliselt loogiliselt.
12: Jah, nii nagu eelmine saade rääksime, et see tõesti see silt vahetub, aga põhimõtteliselt pilt ei muutu, ehk siis nagu majad ei katke ja nii edasi. Aga vaatan Tõnule otsa ka, kes on seal linnas elanud, et kuidas see haldusjaotus või see linna ülesehitus, üldse ma nii-öelda faktiina tean, et hästi suur osa Pariisi kujunemisest oli ka 19. sajand, mingi teises pooles ehitati vist linna päris palju ümber, aga mingid maamärgid olid ju varasemast ajast juba ja et kuidas ta üldse jagunenud on või kuidas sellest linnast aru saada?
14: Jaa, no ta on jagatud nendeks linnaosadeks või ringkondadeks arrondissement, mis ongi siis nagu ringkond ja lihtsalt niimoodi prantsaslikult ratsionaalselt on tõmmatud mingid jutid vahele ja on pandud numbrid, linnaosadel on numbrid ja see, me räägime sellest, noh, ikka sellest päris Pariisis siis ja mis seal nii-öelda müüride vahel on ja neid on, ausalt öelda need on igal juhul, on 19, ma tean, et 19. linnaosa on olemas, aga kas oli ka 20, 21, no kuskil nii neid on 20 ringis. ja muidugi nad ajalooliselt on ülimalt erinevad, seal ütleme põhja pool elasid vaesemad, see oli nagu töölisrajoon, siis ja kõige rikkamad siia maani 16. linnaosa, mis on seal Champs-Élysées kandis, sellest nagu lõuna pool. Seal,
13: see on siis juba päris kesklinnas on ju?
14: Noh, tead, seal Pariisis see kesklinna mõiste nagu ei oma minu mõelest mõtet, et noh, see kogu no, see...
13: Ma lihtsalt eeldan, et peatänav, kuulus, maailma kuulus peatänav ikkagi võiks ju kuskil seal kesklises piirkonnas olla.
14: Ta on nagu üks keskus, jah, et noh, ütleme see, jah, see Seeni jõgi ja võib-olla nagu samas see Champs-Élysées juba tuleb välja ju sealt Triumfikaare alt ja varsti ka Pariisi linnast, nii et ta nagu on ja ei ole, et ta, mingite inimeste jaoks on muidugi keskus, kes seal lähedal elavad, aga teiste jaoks, kes seal elavad teises linna ääres, noh, need ei pruugigi sinna sattuda, võib-olla mingite suurte pidustust ajal.
13: Ja see on umbes nagu Tallinn väikses elada, aga ikka kirjutad igal pool, et olen kesklinna piiril.
12: ja need paljud, kes järvel elavad, ütlevad, et mul on maja Nõmmel. Et noh, Nõmme poisina, siis ta on tõenäoliselt, noh, tahaks nendega alati vaielda. Vahepeal googeldasin ka 20 ringkonda, täpselt ja. Ongi.
14: Et kui sa ikkagi elad 16. linnaosas ja su aadress, noh, see on siis ka aadressi selles posti numbris, siis posti indeksis on see sees, et siis ja see on ka autonumbri peal muide, kus su auto on immatrikuleeritud, siis kõik näevad, et tegemist ei ole mingi vaese vennaga ilmselt, kui sa just ei ole seal, ma ei tea, maja teeni ja juhtumisi.
13: Aha, siis viimsimees Lasnamäe omaga foorial kõrvulti ei seisa.
14: Et seal on, võib ikkagi elada tõeliselt rikkaid. Noh, seal on ja olemas ka kiht selliseid, noh, endiseid aristokraate või noh, mis mõttes endiseid. No seal Prantsusmaal teatavasti tiitlid nagu ametlikult ei kehti nagu Inglismaal, nad on ikka olemas, aga seal on vabariik ja tiitled ei ole, aga noh, tegelikult need graafid ja graafinnad ja vähemalt enda jaoks on ikka olemas ja see on üks selline kindlasti väga suletud seltskond, millega noh, mina oleme ka vähe kokku puutunud, aga ka olen vähesel määral, et mis elab täiesti oma elu ja kus võivad olla, noh, on küll nii-öelda korter, aga see ulatub läbi mitmete korruste ja sõnaga on osutub mingisuguseks mõisaks jalgeset linna. Et noh, see linn, mis nagu mingis mõttes on väga sõik ühetaoline, et just nimelt, kuna ta siis 19. sajandil, see oli selle Napoleon kolmanda valitsemisajal, otsustati, et nüüd teeme oma linna korda, et ta oli muutunud kuidagi läbimatuks, sest noh, ta oli ikkagi keskaegne linn, kitsad tänavad, mustus ja noh, peamine kitsus, et see liiklus, rahvast oli nii palju tekkinud sinna, see meeletu hobuliiklus, mis seal oli, see ei mahtunud sealt enam läbi. Need ummikud. Ja noh, pluss oli veel see, et Pariis on ju rahutu linn ja oli vaja nagu natuke seda asja kontrollida. Ja leiti, et kui me ikkagi teeme nüüdsed sirged ja laiad tänavad, et noh, siis kui nad jälle tulevad oma mingi revolutsiooniga, siis me saame sellele asjale nagu piiri panna. Saab kahuritega lasta pikki tänavat näiteks. Aga noh, kõige rohkem ikkagi vist oli nagu see praktiline asi, et on vaja nagu läbi pääseda. Ja teises kindlasti ka on jõukene no, suurus ja hiilgus, et ikkagi linn peab olema ilus ja uhke. Ja siis rajutigi lihtsalt läbi sellest keskaegsest linnast, ka teine kord läbi kiriku niimoodi mindi tänavaga. Et tükk kirikut jäi tänava äärde ja ülejäänd jäi tänava alla. Ja tehti need pulvarid, mis nüüd on siis Pariisi nagu selline tunnus. Ja suured laiad, mis on siia maani veel tunduvad päris suured ja laiad. Ja siis ka need suured majad sinna pulvarit äärde, need sellised tüüpilised Pariisi, noh, süksed 7-korruselised keskelt läbi 5-7-korruselised majad, oma sükse kindla kujuga, rõdudega, dekooriga ja siis üleval on need katusekorrused veel, eks ole, ja siis all on poed ja siis vaat see teine, noh, meie mõistes teine korrus, mis prantslaste jaoks on esimene korrus, see oli siis see, nagu see rikaste elamine, kus olid kõige kõrgemad toad ja noh, nagu kõige kenam. Et jah, sellised majad, et kui sa mingid pulvareid mööda käid, siis ta on nagu hästi ühesugune mingis mõttes, et sa võib täitsa ära tüüdata. et võib-olla need pulvarid ei olegi kõige parem koht, kus jalutada, aga samas sinna vahele on ka jäänud seda keskaegset linna tegelikult alles, on ka need kitsaid tänavaid siin ja seal ja päris vanu maju ja et seal on nagu kõike. Aga siis ta nägu, selle linna nägu ikkagi väga suuresti muutus, jah. Et see, mis me praegu näeme, see põhiliselt on see 19. sajandi. See oli parun Osman, kes selle läbi viis, selle suure arhitektuurilise ehitusliku projekti. Et näed, isegi tema nimeline pulvar on seal üks olemas. Et tema andis sellele linnale, et me praegu see näu. Aga muidugi Notre Dame ja kõik need sellised vanad monumentid, need on seal hoopis ammusemast ajast.
12: Mhm. Notre Dame juurde kindlasti tuleme veel tagasi. Kas see nende, nii-öelda, me oleme põgusalt rääkinud sellest, et hästi kallis linn on, ta juba pikki aastakümneid olnud väga kallis linn läbi ajaloo, on ju pikalt, kas seal on nagu, alati on, räägitakse ka, ma ei tea, näiteks Singapuri puhul, et tootult kallis, aga Singapuris on ka täpselt nii, et kui sa natukene lähed kõrvaltänavatele ja vaatad, kuhu kohalik ise läheb, et siis sa võid näiteks ka süüa saada väga mõistliku hinnaga ja nii-öelda ei ole midagi väga kallis. Kas Pariisi puhul kehtib ka see, et kui sa natukene juba seda linna tead ja oskad õigesse kohta minna, siis tegelikult ta nii kallis ei ole. Jätame selle kõrvale, et juba kui sa elukohaks ei vali 16. Nii ole rajooni, et siis tõenäoliselt ka üürihinnad on majades on oluliselt madalamad. Aga kas see muu eluolu võib ka olla selline mõnes kohas soodne?
14: No eks ikka peab teadma loomulikult ja on ütleme, et ega suurem osa sellest linnast ei ole ju nii turiste täis, seal on teatud sellised epitsentrid, kuhu kõik nad kogunevad ja mis on tõesti nagu läinud täiesti umbe, et see on üks asi, mis on ütleme nende 30 aasta jooksul, mis mina seal juba rohkem 30 olen käinud, mis on selline silmaga nähtav muutus, et ütleme 91. aastal ikkagi talvel, oli ta üsna lükke vaikne rahulik, läksin sinna Notre Dame katedraali sisse, seal rääkime sellest, et seal ukse peal mingit valvet ei olnud, seal paar turisti seal kuskil uitas, seal samast vahel täiesti tühi, vaikne, hämar, selline kirik oli, aga nüüd ei ole sellist varianti enam ühelgi aasta ajal ja üldse kõik need sellised käidavamad kohad, nad on lihtsalt, eriti suvel on nad lihtsalt umbes, et seal on võimatu normaalselt liikuda, aga natukene lähed kõrvale seal kuskile tänavatele või sinna äärepoolsetesse linnaosadesse, et seal on ikka tavaline rahulik, või mis ta nüüd rahulik on, aga selline tavaline elu, ütleme, ja seal kindlasti leiab ka taskukohasemaid kohti ja ütleme, 93. aastal, kui ma seal elasin esimest korda pikemalt, siis mina käisin söömas, kun ma elasin ülikooli linnakus seal sööklas, mis oli väga odav, aga seda sööklat enam ei ole.
12: Pariisi juttudega oleme hetke pärast teie kõrvades tagasi.
15: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
16: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
17: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperia.ee.
18: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
19: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
22: Kuku raadio.
11: Jäljed
21: Gloobusel . Rännumehi inspireerib Go Travel .
12: Oleme tagasi , Jäljak Gloobusel räägib Pariisist , külas on kirjanik Tõnu Õnnepalu ja Väints , sul kuidagi , kui toit tuli teemaks nagu natukene , siis sul läks kuidagi silmanurka , tekkis lõbus kurat .
13: Jaa , absoluutselt , küll oli kole lugu , et on kadunud see hea söökla , milles oli hea odav süüa , aga siia juurde näiteks fakte , mida üldse prantslased söövad , siis aastas söövad nad ära 25-30 tonni tigusid ja selle tigude alla ei lähe siis austrid ja muud molluskid , vaid ongi need reaalsed noh , sellised nagu viinamedjod , on ju , ja sellist pista endale suhu õhtul istudes , mille kõrvale joovad prantslased aastas ära 40 liitrit veini näkku , mis paneb ennast pigem naeratama , võrreldes siin nagu meie mingisuguse sellise veini tarbimisega , et ruumi on. On veel võimalus areneda ja 73-aastane vein Burgundi müüdi rekordhinnaga $558,000 ühel oksjonil, mis on ka kõige kallim vein, mis on praeguse seisuga müüdud, ka prantsuse vein, on ju, et see veinikultuur on neil väga tugev.
12: Ma pean ütlema vahepeal, et ma olen natukene pettunud, sest ma tegin nagu lihtsa arvutuse peas, et minu nägemus oli see, et nad joovad ikkagi umbes pudel nagu päevas, aga tegelikult on ju see, et kui nad joovad ainult 40 liitrit aastas nagu inimese kohta, aga aastas juba nädalaid on 52, kui ma ei eksi, siis see on ju alla pudeli nädalas, et seda ei ole sugugi palju, võiks ju nagu mina öelda.
13: No võt, ega ei saa ka nagu üle panna, tuleb võtta rahulikult, aga ikkagi arenguruumi on. Ja siis kirjade järgi 1600 erinevat juustusorti on, mida Prantsusmaal toodetakse.
12: 1600?
13: Jah, mis on, noh, sõike nii ja naa, tegelikult võiks eeldada, et on rohkem, aga 1600 numbrina on ka tegelikult päris arvestada.
14: Ja ma pakuks, et 1600 on nagu sellist põhisorti ja neil on veel variatsioonid, sellepärast, et
12: mida vanaemad teevad ja...
14: Ei, no sellest rääkimata, no palju need vanaemad enam juuste teevad, aga jah, ei noh, sest noh, igal külakesel on mingid omad juustud ja ei see vein, noh, see veini joomine muidugi seal järjest väheneb, kus nemad ka globaliseeruvad. Ja juuakse rohkem, ma ei tea, õlut ja sellised asju, et see vein on natukene juba selline vanad inimeste jook. Aga et seda nii palju joodagi, see ei ole nagu üllatav, et noh, see meil võibolla on selline kujutel, ma ei tea, kus tulnud prantslastest, kui sellistest tohututest romantikutest, lehvijatest, liialdajatest, aga tegelikult prantslane pigem on ikka ratsionaalne, hindab mõõdukust, para just.
12: Portos ei ole hea prantsase prototüüp. Ja. Et noh, kes ennast veini keldrisse sulges ja sealt keeldus tulemast.
14: See on kindlasti ka olemas seal täiesti, aga ütleme selline keskmine korralik prantsuse kodanlane, noh, võibolla ta meie ettekujutuses vastaks pigem nagu sakslasele. Et natuke need on sassilu. Sakslane on suurem romantik tegelikult. Kui prantslane ongi, et seal jah, sellist just nüüdest ratsionaalsust nagu innatakse kõige rohkem ja teatud nüüdest kuivust isegi, et ikka asjad tuleb nagu selgeks analüüsida ja noh, asja peab selge olema, mitte nii, et kuidagi noh, viskame tead, siia sinna, aga et noh, seda veini ka juuakse klaasikene ja teine ja et ei pea ju alati pudelit, joo, no eriti kui on tegemist seal poole miljonilise pudeliga, siis ma ei teagi, kuidas seda üldse juuakse.
13: ma tulen ikkagi korra veini kaitseks, astun välja,
12: no nii.
13: Et see 40 liitrit on inimese kohta,
12: ja.
13: On ju, aga mingi osa, ütleme umbes kolmandik sellest elanikkonnast, kes siia on sisse läinud, sisse arvutatud, on ikkagi sellised, kes nagu ei peaks veini jooma veel.
12: Või no. Enam.
13: Ja või enam, ja kusjuures see on ka hea variant, see pärast, et...
14: No seda vist ei tule eriti, kes on ikka arjunud, see joob lõpuni.
13: Et noh, mõni lihtsalt joob lõpuni võibolla varem kui mõni vein. Näiteks maailma kõige vanem inimene, kes üldse on muna peal elanud, on prantsuse proua nimega Jean-Louis Calme. Ja tema elas 122 aastaseks ja igaks juhuks, kuna tegemist on ikkagi nagu erakordse suur rekordiga, siis on kirja pandud ka päevad, palju sellele 122 aastale veel lisaks oli. Nii et ta elas 122 aastat ja 164 päeva.
12: Kas tema kohta, kas prantsed ise teda ka kuidagi tähtsustavad või seda fakti, et maailma vanim inimene on just nende maalt pärit?
14: Jaa, sellest on ikka, mina olen ka selle kohta ikka lugenud ja ei, no muidugi, jah. Aga ma mingid eriti värvikaid lugusid, ma temast ei tea peale selle, et tal õnnestus endale saada nii-öelda nagu hooldajaks üks notar, kellele ta pärandas oma maja ja no elas kuskil provintsis mingis väike linnas, et seal mingit suurt varandust ei olnud, aga nõus nagu tundus nagu hea diil, et daam on juba väga eakas ja noh, teeme ära, aga siis ikkagi läks nii, et ka see notar jõudis vist elada väga-väga vanaks juba ja ma ei tea, kui palju ta seda pärandust üldse nautida jõudis, võib-olla mõne aastakese.
13: Ja nüüd mingis kultuurid prouale ei ole tehtud sinna?
14: Ma ei tea, et oleks, jah. Ja.
12: Isegi tuleb Eesti nagu, vaata see ka, et Eestis ka päranditega on ju see, et tihti pärandatakse lastele näiteks noh, maja või korter või mis iganes asi, aga siis ka, et kui vanemad on pikaealised, siis on nagu see, et noh, nüüd poiss saad minna oma elu peale, et poiss, mida, mis sa rääksid, paps, räägi mu vasakusse kõrva. Ma ei muidu ei kuule, jah, et see, jah, täiesti aru saada. Toidu koha peal, kui vaatan Tõnu otsa, et kas saab neid üldse, kas see on ka läinud nii-öelda globaliseerunud kogu see toidumaailm, et nad tarbivad ikkagi nagu kogu maailma nii-öelda köögi poolt pakutavat või on neil mingid asjad, mis ei ole muutunud?
14: See on kindlasti asjad, mis ei ole muutunud, aga loomulikult on tulnud ju kõik see, no, see endiste kolooniate toit Põhja-Aafrika ja noh, sõnaga, kuna rahvast on nii palju erinevat ja seal selles minu kuulsas sööklas ka ikka kõige toredam toit oli kuskus. Mm-hmm. Ja mida pandi jäälad tästi suur unnik taldriku peale ja noh, sinna käib igasugu asja juurde ja see oli väga hea. Ja. Aga noh, võibolla see prantsuse toit on ka mingis mõttes nagu üle fetiseeritud või noh, minu meeles prantsuse toit on nagu selline tavaline toit lõppude lõpuks. Noh, ta ei olegi nii erinev, ütleme, selline prantsuse tavaline söök, noh, seal on ikka mingi tükk liha ja siis seal on võibolla mingid kartulit ja mingid köögivilja ja noh, et see jutt seal juures on muidugi alati palju suurem, noh, milline see kaste just on ja kuidas see liha on tehtud. No muidugi see on nagu lõputu maailm ja nad on loomulikult suured kurmaanid ja kõik see vastab tõele, aga noh, üks igapäevases elus, ma arvan, see võibolla nii huvitav ka ei ole.
13: Ja just ETV-st lõppes prantsuse köögile pühendatud telesari brittide tehtud, oli väga huvitav, soovitan järgi vaadata, kui keegi on selline, kellele meeldib süüa erinevaid põnevaid asju, siis selle käigus sai päris palju teada.
14: Mm-hmm. Jaa, see järra käis ka seal ringi just mööda maa kohti minu mõelest, ma mingit paari osa vaatasin ja noh, nii ongi, et kui sa lähedki Pariisist välja ja kuskile mingitesse väikestesse kohtadesse, vaad seal sa esiteks sa saad seal hästi suured portsud. Seda on ikka tõeliselt palju, see ei jõua seda ära süüa, vähemalt vanasti nii oli, kui mina käisin. Ja noh, kui tahad, võid veel juurde tõsta ja ühesõnaga, ja noh, see võib olla seal tõeliselt hea, see võib olla tõeliselt hea, et noh, tead, see on kohalik ja värske ja kuidagi ikka niimoodi heldelt tehtud, et noh, Pariisis seda leida, see on loomulikult võimalik ja sa võid sealt midagi veel paremat leida, aga see pead ikka siis väga-väga rikas olema. Et nagu väikese rahaga ei ole see mõtet proovima minnagi. Et selles mõttes minul sellised Pariisi suuri gurmee kogemusi nagu väga ei ole. Noh, kui on kutsutud kuskile ja ka no, oma käe peal ma ei lähe ju kuskile kallisse restorani. Ma tunneks ennast seal juba alvasti, ma ei oska seal ollagi.
13: Kas tänava toidu poolt vaadates see, mida noh, tänavalt saab kaasa võtta mööda jalutades, kas see nüüd kipub ka nii nagu mõjal maailmas ikkagi pigem vajuma ära juba kebaabi poole peale või hoitakse sellist paketi noh, lippu kõrgel?
14: Noh, see paketi vahele tehtud võileib, see on ikka seal nagu igal pool, aga noh, ma ei tea, kas see just alati kõige parem valik on, et see pakett on selline sükke kahe otsaga, nagu ta ongi kahe otsaga asi täpselt, et see, noh, ta võib kergesti ja tema omadus on see, et ta ju kuivab, et põhimõtteliselt sellepärast ongi, seal iga nurga peal on see pagaripood, boulangerie, kus need pakette põhimõtteliselt küpsetatakse reeglina ikkagi seal samas. Ja sa pead selle ostma igal hommikul uue, sellepärast, et järgmiseks päevaks on ta muutunud suhteliselt söödamatuks.
13: Jah, mäletan veritsevaid igemeid peale mingi kiiret sellist teepealse tampsu.
14: sest noh, värskena tal on see, et tal on see krõbe koorik, eks ole, ja pehme sisu. Aga noh, juba poole päeva pärast on see kõik noh, kõva.
13: Umbes nagu see 122 aastane proua.
14: et võib-olla seal tänavatoidus, noh, mis on muidugi ju Pariisi selline tunnus, on need kastanid, eks ole, mida seal just talvel niimoodi küpsetatakse tänaval ja see kastanite küpsetamise lõhn ja siis need ostad selle tutu teie need kuumi kastaneid, noh, mis ei ole nagu mingi eriline ju maiuspala, aga ütleme, et ta kuulub sinna juurde ja siis muidugi need pannkoogid, need krepid.
12: Mm-hmm. Ja me teeme ühe pausi vahele ja räägime Pariisist hetke pärast koos Tõnu Õnnepaluga edasi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
22: Maxima käes juvel 25.
1: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
23: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
17: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
24: Selle nädala Sörgi raadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
21: Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab kõudrevel.
13: Nõnna, head kuulajad, paus on jälle läbi ja meie teeme oma jälgi edasi ja nii nagu ka eelmisel nädalal teeme neid Pariisi. Ja noh, Pariisist rääkides me tegelikult ikkagi ei saa üle ega ümber nende uhkete vaatamisväärsuste, mis toob inimesi üle maailma Prantsusmaale ja Pariisi kokku. Ja kui me nii palju oleme siin juba ära rääkinud, et see Eiffeli torn kindlasti ei peaks olema võib-olla kõige esimene koht, kuhu oma sammud seada, omas kogemusest ütlen, et tegelikult piisab sellest, kui sa äritselt ära vaadata, teed foto, et sinna võib-olla üles ei olegi mõtet ennast pressida, vaid panustada ennast mingitele muudele asjadele, siis üks koht, kuhu kindlasti tasuks minna, on ikkagi see saare peal asuv Notre Dame.
14: Ja see just see Leifeliga on seda, et või noh, et miks siin üles minna on see, et siis sa näed seda linna ülevalt, aga tegelikult seda näeb mujalt ka. Kui sa lähed sinna...
13: Googlist.
14: No, seda sellest rääkimata, aga sellist, sest seal päris sinna Eiffeli sinna veel üles minna, mis on veel väga keeruline, seal tulevad need liftid ja järjekord, et seal ei ole nii, et algus vaatad, et lähen küll, aga selgub, et kuskil keskel peab veel tund aega ootama, et sinna päris üles. Ma olen ühe korra käinud, eks tuttavalt tahtis tingimata minna, siis ma tegin selle kõik läbi. Ja sealt kõige ülevalt ei paistagi midagi, sest vahepeal ta on udune ja noh, suitsune ja see õhk ja see mingit, noh, muidugi sealt näeb, aga seda näeb ka, ütleme, Montmartre mäelt, seal Sacré-Cœuri kiriku juurest näiteks on väga ilus vaade või noh, mujaltki, et sa ei peagi kuskil raha maksma ega midagi erilist selleks tegema, et seda vaadet näha. Aga Notre Dame muidugi, jah, et sellest ilmselt ikkagi mööda ei saa ja noh, nüüd veel eriti, kui ta on uuesti lahti tehtud, ma ei teagi, ma ikka tahaks teda nagu näha veel, jah, sellisel nüüd sellel uuel kujul, aga ma ei kujuta ette, millal see teoks saab ja kindlasti kohe ei maksa sinna minna nüüd, sest noh, need tahtjad ilmselt on ikka päris palju.
12: eriti teil ju on veel see esimene mälestus, kus tõesti oli ainult paar inimest lisaks teile seal.
14: No just, aga noh, see on muidugi nüüd ammugi muutunud ja selleks murdepunktiks oli muidugi see film, see kuulus film, mis iganes te pealkiri oli sellest, noh, Victor Hugo.
12: Jah, Jumalema kirik.
14: Jah, eesti keeles vist oligi nii, jah, see pealkiri. Või, ma ei mäleta, mis selle filmi igataes, vaat kui see film tuli, siis hakkasid kõik tahtma seal käia ja näha, et kus see kiri oli sellest, noh, Victor Hugo.
12: Jah, Jumalema kirik.
14: Jah, eesti keeles vist oligi nii, jah, see pealkiri. Või, ma ei mäleta, mis selle filmi igataes,

0: muidugi jah, seda kunagist kirikut, no vaad seda enam ei olegi, sellepärast, et nüüd jah, kus oli see taasavamine, ma sattusin vaatama, mul ei olnud nagu plaanis, aga kuidagi sattusin sellise video peale, mis oli Prantsusmaa presidendi kantseleis või ametlik video sellest taasavamise tseremooniast. Ilma mingite kommentaarideta, lihtsalt noh, heliga, mis sealt nagu seda siia tuli, ikka 2-tunnine. Ja noh, see oli ikka tõeline vaatamine, see selline võimu näitemäng, mis seal siis etendus, sest sinna oli kutsutud Donald Trump, kes ei olnud siis veel päriselt president, noh, ta oli valitud juba, eks ole, Elon Musk ja osnaga kogu see seltskond. Ja mis seal siis kõik toimus, et see oli ikka tähelepanuväärne. Aga samas kõige liigutavam, või noh, mis oli mulle täiesti ootamatu, et noh, siis seal kõik siis kuidagi viisi, kes seal siis, mis järjekorras sisse tulid, noh, need aukandjad muidugi kõigepealt, aga siis mingil hetkel siis marssisid sisse need Pariisi tuletõrjujad. Ja siis need ehitusmehed, kes siis tegelikult selle, no esiteks, kes selle kiriku päästsid tegelikult, sest ta tegelikult ikkagi päästeti. Et mis on kõige, noh, mis on nagu, millest räägitakse, kui imest peaaegu, et kogu sellest kunstist, mis seal sees oli, sellest peaaegu mitte miski ei hävinud. See nool, torn või flesh, see kõige pikem, see, mis kukkus ju pikali ja mis kukkus keset kirikut. Aga ta kukkus nii keskele, et ta kukkus kõigest mööda. Ainult see altar sai nagu otseselt purustada. Aga kõik need skulptuurid ja üldiselt kõik ei nagu alles. Et ta ikkagi mingis mõttes päästeti ja noh, muidugi ehitati üles. Aga kuidagi see oli jah, see nagu see, noh, see liigutav moment. Ma tõesti, noh, isegi praegu ma ei saa sellest rahulikult rääkida, kui need tuletõrjujad sinna sisse marssisid. Et jah, noh, muidugi tuletõrjujad on ka Pariisis ja Prantsusmaal üldse selline sümboolne pompier tegelased, et seal, no, see on nagu sõjaväeline struktuur, nad elevad kasarmutes ja need on, noh, üks sõdurid ühes, noh, kes siis tulevad, kui vaja on, ja et ja nendest tuletõrje kasarmutes, kui on 14. juuli, mis on see rahvuspüha, siis korraldatakse seal tantsuõhtud ja pidu ja sõnaga see on nagu, need on väga, ja noh, neil on need mundrid ja kõik, sõnaga värk, sellised tegelased seal. Aga jah, see katedraal, mis nüüd siis avati jälle, et noh, see on ikkagi täiesti teine, aga noh, ta on tegelikult ju niisugune, nagu ta siis oli, kui ta kunagi ehitati. Mõnes mõttes sellepärast, et noh, kuigi teda on nii palju ka ümber ehitatud ja täiendatud, aga noh, see põhiosa on ikka vana. Et siis ta oligi ju hele, sest see kivi, millest kogu see vana Pariis on ehitatud, see on see Lubia kivi, mis on tegelikult kaevatud sealt samast alt. See Pariis on ju alt kõik õõnes, nagu nad ütlevad ise Gruyère juust, et ta on täis neid käike, mida nüüd kutsutakse katakombideks, eks ole, kuhu vahepeal maeti surnoid ja siis nad jälle koliti sealt minema ja aga sõnaga sealt võeti see ehituskivi, ja, millest kõik need vanad majad on ehitatud, nad algselt olidki nüüd kollakas valged, aga noh, siis aja jooksul muidugi see Pariisi õhk nad mustas ära ja nii, et see katedraal ka, ja nagu ütleme nüüd juba vanasti, siis oli ikka selline tume sees, tume ja hämar, aga nüüd on ta siis valge ja hele, aga noh, selleks ta ju kunagi ehitati, et ta oleks valge ja hele, et seal on ju noh, tohutud aknad ja kõik need vitraasid ja et jah, kindlasti tahaks seda ikkagi ükskord elus veel näha.
1: Jah, ta on muidugi tõenäoliselt jah, see kõik, mis toimus on noh, umbes tõenäoliselt võib mõne aja pärast võrrelda selle sama filmi mõjuga nii-öelda külastatavusele, et seal tõenäoliselt selleks, et kogeda veel seda, et sa natukene saad oma mõtetega seal üksi olla, et seda võib-olla on palju loota muidugi. No sõltub ka muidugi, talvisel ajal tõenäoliselt on seda rohkem võimalik ja no, nagu te ütlesite ka, et väike piir on peal ikkagi, et igaühte ju nii palju kui soovijaid on, nii palju sisse ei lasta ikkagi.
0: No praegu peab selle üldse vist aja kinni panema, ma ei tea, võib-olla kuid ette, et sa

0: kui sa tahad sinna vaatama minna, et ei, ma arvan, et ikkagi seal, kui nad on nii suure ja kuidagi juba niimoodi ehitatud, et kusagil sammaste vahel sa ikka soovi korral endale selle väikse kohaga leiad, kus sa võid istuda, et ta mingil viisil ikkagi nagu absorbeerib kõik selle rahva hulga ära ja seal kuidagi nagu ei olekski kedagi.
1: No seni kaua, kuni sinna on vaja järjekorda panna ennast ja tegeleda nende asjadega, siis võib käia ära selle nii-öelda vaesema mehe Notre Dame juures, mis on siis Prahas, Saint Vituse katedraal, mis näeb ees täpselt samasugune välja. Tagant otsast läheb küll veits sellisesse imetabasesse kootimaailma, aga olles sealt just tulnud, siis tegelikult neid paraleele on väga palju, mida selle Notre Dameiga tõmmata saab.
0: Jaa, ta on muidugi eeskujaks olnud paljudele, aga ta ei olnud ka mitte kõige esimene ju, mis niisugusena ehitati. Need esimesed olid ka küll Prantsusmaal, aga Ränsi katedraal ja Mien ja ma ei tea, ei mäleta enam neid ajaloolisi detaile, milline enne, milline pärast, aga kindlasti see Pariisi oma oli omal ajal kõige suurem ja ikka kõige tähelepanu väärsem ja on ikka siia maani, ta on ikka väga suur.
2: Mm-hmm. Eestis jah, sellist nagu vastet ei ole isegi, meie talupoja tunnetus ju isegi, ma ei tea, lähed olevistesse või näiteks sisse, siis see tundub ka ju tohutu. Et aga see hoomata seda nagu tõepoolest nende nii-öelda vanade Euroopa riikide nagu seda arhitektuuri nagu neid suuremaid näiteid, et see on kohati nagu täiesti ikkagi hoomamatu, kus see lihtsalt nagu Väints armastab öelda, et vaatad ja limas kest kuivab ära.
0: Eesti vaste oli Tartu Toomkirik, see oli ka kahe torniga ja ikkagi ka väga suur, mitte kaugeltki nii suur kui Pariisi Notre Dame, aga ikkagi palju suurem kui kõik need järele jäänud kirikud siin on.
1: Koht, kus tunda ennast väiksena, aga see on tõenäoliselt olnud ka taotluslik.
2: Ja. Me teeme viimase pausi sellesse saatesse ja räägime Pariisi jutte hetke pärast edasi.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
6: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Goudravel.
2: Oleme tagasi 140. jälje gloobusel. Pariisis teist saadet järjest räägime ja külas on meil kirjanik Tõnu Õnnepalu. Kui kunagi 90. esimeses pooles seal samas Pariisis kirjutasite oma esimese romaani Piiririik, siis seal oli selline ida-eurooplase väike, ma ei saa öelda vastandumine, aga lihtsalt, et sellised vaiksed nagu vastuolud seal tekisid nii-öelda lääne-eurooplaste ja kogu selle maailma vaatega, et ma mäletan just sellest teosest nagu seda, kuidas kohati ka nii-öelda vanad eurooplased tundsid ära ida-eurooplase, isegi kui ta oli täpselt samamoodi riides ja sõi samades kohtades ja tundus, et tal on sama palju raha, siis ikkagi eksimatult alati tundi ära, et tegemist on ida-eurooplasega, et mingi selline motiiv on mul nagu sellest raamatust nagu meeles, et kas seda saab tänapäeva ka panna, et kas pariislased tõmbavad konkreetse joone vahele, et nad saavad kohe aru, et sa ei ole meie oma?
0: Noh, võib-olla ennast pariislaseks päriselt maskeerida on päris raske, jah. See oli ikkagi, noh, seal on nii palju asju. Ma usun, et kui sa elad seal linnas aastaid, aasta kümned, küll sa siis selle kakkama saad kindlasti. Ja noh, seal on ka nii palju järke, noh, kas sa oled selline vaesema poolne või rikkama poolne, et juba need kohad, kus sa elad, need seltskonnad, millega sa läbi käid, need kohad, kus sa käid, et need on nii erinevad, et noh, küll sa siis seal oma selle tee leiad ja seal sulandud. Ega see on ka selline linn, kuhu sulandutakse, et sinna on ju läbi ajaloo on ikkagi tuldud ju alati kuskilt, kas siis kuskilt Prantsusmaalt, kuskilt kaugelt või kuskilt teistelt maadelt, et see tegelikult on üks tohutu sulatusahi ju ka. Et see ei ole nagu lõpuks probleem, et sa sinna ei suudaks sisse sulanduda, aga see kindlasti võtab aega ja õppimist. Ma arvan, et see no, niisugune Ida-Lääne Euroopa, see ei ole enam nii aktuaalne, et see kõik on nii palju muutunud ja seda maailma on sinna tulnud nii palju veel juurde. No see sürturism, mis siis prantsuse keeles nagu üle turism või see, mis on need moodne teema, eks ole, noh, Pariisi puhul see on aga täiesti akuutne. Et eks nad on sellest muidugi ka ära vaevatud, et üdinenud teistpidi muidugi see linn sellest ka elab, et see on ikka lõputu vastuolu. Aga noh, ma arvan, et sellest ei maksa endale ju teha mingit probleemi, et noh, kuidas mind nüüd vaadatakse, et lõppude lõpuks seal ei vaadata kedagi. Sa võid seal ise tegelda inimeste vaatamisega, et see on inimesi nii palju, et keegi ei pälvi nagu erilist tähelepanu. Et seal ikkagi on väga kerge olla nähtamatu ja just selline vaatleja. Et selleks on see ideaalne linn, aga selleks peab natukene aega võtma, jah. Ja kuskile ennast soovitavalt maha toetama, et siin nagu oli juba esimeses saates juttu, et noh, kas või parki või võimanel ka surnuajal, see sama Montparnassi surnuajad, mis on hästi, hästi keset linna ja mis on nagu selline tüüpiline, see Père Lachaise on rohkem võibolla meie kujutusele surnuajast vastab rohkem, et seal on palju puid ja ta on nagu mets juba ja nagu park. Ja noh, muidugi on ka need lõputud kivist hauakambrid või noh, mis ei ole üldse siin olemas, eks ole, et seal ikkagi maeti hauakambritesse, mitte lihtsalt hauda. Mm-hmm. Aga see Montparnassi surnuajad, võt, see on selline tüüpiline, ütleme, nükkene prantsuse surnuajad, kus puid on üpris vähe ja ongi see kivi, need hauakambrikesed ja igasugused kivid. Aga ta on ka päris suur ja selline vaikne rahulik koht, et kui sa tahad, noh, see film, see linn ju väsitab ära, et noh, kui sa oled seal pool päeva ringi aerutanud, siis sa oled ikkagi täiesti läbi, et ei maksa nagu üle pakkuda sellega, et sa ma nüüd vaatan kõik need asjad ära, et sa lihtsalt vaevad ja kurnad ennast ära ja siis on hea nagu kõrval astuda korra. Ja need surnuajad on kindlasti sellised kohad, kus ei käida liiga palju, kus käiakse, aga noh, kus on ikkagi rahulik. Ja muidugi ka, jah, ka pargid, kus saab lihtsalt rahulikult istuda ja kus saab vaadata, mida inimesed siis teevad. Noh, kuna kui on ilus aeg, siis seal on palju rahvast ja kõik istuvad ja kes seal loeb ja kes teeb midagi muude. Et see on üks võimalus, aga kui veel tahta ikkagi nagu tõelist elu näha, siis minu mõelest üks tore koht on turud, kus käia. Et seal on olemas, noh, enam-vähem igas linnaosas on oma turg tegelikult, aga noh, on ka sellisi kuulsamaid. Üks, noh, kus ka muidugi käib palju turiste, sest on üks kena koha peal ja on Muhtari tänava turg viiendas linnaosas vasakkaldal. No, mis on kuidagi selline pitoreskne mööda, sellist loogelist tänavat läheb alla ja need letid on seal ääres ja igasugu võigi nende asjade, kes sa ka näed, mida siis seal süüakse ja mida seal müüakse. Ja noh, need turud on ikkagi täiesti sellised kohad, kus käiakse süüa ostmas.
1: Ma just tahtsingi täpsustada, et tegemist on siis ikkagi nagu päris turgudega, nii nagu nad on, mitte need turud, mis on Eiffeli torni juures seal, kus sa saad turisti nänni osta tänavate viisi.
0: Ja noh, eriti sellised päris turud on muidugi veel need, mis on noh, natukene mitte nii turistlikes linnaosades, ütleme näiteks Belleville turg, noh, see Belleville on selline ajalooliselt pigem selline immigrandi linnaosa, nüüd vaesem linnaosa seal põhjapool. ja vaat seal siis sa näed ka noh , igasuguseid Aafrika kaupu ja see on ikka tõeliselt suur turg ja seal on , need turuajad on , noh , ta on iga päev vist enam-vähem , aga noh , teatud päris õhtuni ta vist ei ole , teatud kellaaegadel , et siis seal käib ikka väga palju rahvast ja sa näed seal kõiki , nii müüjaid kui ostjaid ja et need on päris toredad kohad ka , kus nagu jalutada , kui sa tahad niisugust elu näha , mitte ainult teisi turiste . Mm-hmm. See võib kergesti juhtuda , et sa ei näegi seal ühtegi pariislast , sa näed ainult teisi omasuguseid
2: mm-hmm. . Kui olulist rolli linna läbi jõgi mängib ?
0: Ta mängib , noh , ma arvan , kui pariislaselt küsida , noh , ma ei tea , kas see on talle nii tähtis , aga ta ei tea , kui tähtis see on tegelikult , sest noh , seal kaldal ju käiakse jalutamas ja nüüd on suur mood ja kampaania on neid autoteid seal jõekalda peal seal kinni panna ja teha nagu jalakäijatele ja niisuguseks jalakäija aladeks ja noh , peaaegu nagu randadeks suvel ja see on ju , ma ei tea , nüüd peaks juba seal seenis ujuda saama ja ma ei tea , palju seal keegi ujub , aga noh , igal juhul ta on
2: no linnapea käis .
0: noh , jah , et kindlasti need kaldapealsed on kohad ka , kus noh , kus ikka võiks ära käia ja natukene kõndida ja noh , jällegi sa saad sellest linna mürast ja liiklusest natuke nagu eemale ja kuidagi nagu loodusesse , ta justkui oleks nagu mingi osake loodust linnast , on ikkagi suur ja noh , jõgi ja tuleb kusagilt mujalt ja seal noh , mingid sellist stiihiat sellesse muidu nii korrastatud ja noh , täielikult inimeste poolt ehitatud maailma ta toob , aga muidugi ajalooliselt Pariisi linna vapi peal on ju laev , et see on ikkagi see ka , miks see linn seal on ja kõigepealt ta ju alguse saigi jõe saare pealt juba noh , enne roomlasi ja roomlaste ajal , et see oli noh , liiklussoon , mida mööda kaubad tulid ja siiamaani seal noh , rääkimata nendest lõpututest turistilaevadest , see on ka võimalus minna selle laevaga seal sõitma , vaadata jõe pealt jõge , noh , see on ka tore . Aga isegi siiamaani ka mingisugused kaubalaevad seal sõidavad , vähemalt noh , mingit kruusa ja kivi seal veetakse , liiva ja et ta on ikkagi mingil kujul veel kasutuses , jah .
1: Võib-olla siia lõpetuseks , kuna järgmine saade hakkab läbi saama , veel selline küsimus , et kui keegi on nüüd kuulanud ja otsinud ka aastaid , millal hakkab sulg paberi peal lendama ja otsib sellist õiget kohta , kus siis vaadata sellise avarama pilguga ringi , kas selliseks loominguliseks sobivaid kohtasid on ka või see ongi lihtsalt nii , et istud , mõtled ja ühel hetkel tunned , et nüüd tuleb romaan ?
0: No vaat ega ei , seda kunagi ette ei tea .
1: Ei ole selline kirjanike loometuba , kus igalt poolt tullakse kokku nagu bandcamp ja siis
0: õnneks ei ole jah , neid seal muidugi ka on kindlasti , aga noh , eks seal kõige suurem , kui sa tahad seal kirjutada , siis kõige suurem küsimus ongi , et kuidas see tuba leida , mida sa jõuad ka maksta . Et see on noh , ma usun , et see on endiselt võimalik , aga noh , peab õnne olema
2: mm-hmm. ja see jah , kusjuures mina üldse mitte palju kirjutava inimesena , aga mina tean näiteks , et mis mul Pariisiga üldse ei seostuks nagu see , et seal võiks midagi kirjutada just sel põhjusel , et nagu müra on liiga palju või kui noh , et olmesaginad minu arust nagu tapavad selle tunde nagu su sees ära , et tahaks midagi kirjutada . Aga noh , see on minu puhul ja ma olen väikekirjutaja .
0: See ongi just see huvitav kontrast , mis seal on , et seal ongi see müra ja sagin , aga kui sul on oma see vaikne toakene seal kuskil üleval katusekambris näiteks või kusagil mujal , siis sa lähed sinna , paned ukse kinni ja sa oled täiesti nagu omas maailmas , et see just see , et seal ümberringi on see suurlinna niisugune metsikus , see annab nagu mingi erilise tunde , et sa saad sinna luua ka niisuguse oma maailmakese sinna keskele , nii nagu paljud on teinud .
2: Nüüd on aeg otsas .
1: on tõesti .
2: Me saame öelda suure-suure aitäh , Tõnu Õnnepalu , et kaks nädalat järjest meil külaliseks olite . Ja omalt poolt soovime teile siis toredaid jälgede tegemisi gloobuse erinevates , noh , ei saa otstes öelda , et need on ümmargune , noh , erinevates paikades .
1: Nurkades .
2: Nurk , ja just , ja et oleks ka uusi toredaid ja järgmisi kihte avastavaid kohtumisi Pariisi linnaga. Suur-suur aitäh tulemast saatejuhtidena, nagu ikka olid täna teiega koos Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Aitäh, et olete meiega ja püsige avarad.
6: Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Go Travel.

0: Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku. Venemaa tulistas öö jooksul alla 605 Ukraina drooni. Täna sajab kohati hoovihma, sooja on kuni 25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Naissaare juures registreeriti nädala alguses väike maavärin, magnituudiga 0,5 teatab Eesti geoloogiateenistus. Maalused tõuked toimusid esmaspäeva hommikul kell 5.21. Geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli siiski loodusliku maavärinaga. Politsei- ja piirivalvameti kinnitusel on Läti kaudu Eestisse jõudnud ebaseaduslik ränne praegu kontrolli all, kuigi olukord idapiiril püsib jätkuvalt pingeline. Lõuna prefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu ütles Kuku raadiole, et viimastel nädalatel on Läti kaudu Eestisse jõudnud alla 100 Valgevenest teekonda alustanud inimese. Enamik eesmärk ei ole Eestisse jääda, vaid liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Saarepuu sõnul on politsei eesmärk panna see rändetee kinni ja selle jaoks on praegu erinevad tegevused ka käimas. Muuhulgas on suurendatud patrullide arvu kogu Eestis, et võimalike läbi rändajaid avastada. Samuti kontrollitakse pisteliselt Lätis saabuvaid sõidukeid, sealhulgas busse ja ronge. Kinni peetud inimesed püütakse võimalusel Lätti tagasi saata.
1: Aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selgeks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud. Et see puhtad niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saada sellist võimalust.
2: Nii ei saa.
1: Ikkagi ole, me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natuke aega.
0: Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotluse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis saab saare arengule piiranguid, ütles majandustööstusminister Erki Keldo. Inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ja praegune võimsus ei vasta enam saare tuleviku vajadustele, seletas minister. Planeeringuga kavandatakse kõrgemaks pingetasemeks vajalikud elektriühendused ja nendega seotud ehitised. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit ja see hõlmab osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Energiekspertide hinnangul võib elektrihind sel talvel teha ootamatuid hüppeid, põhjuseks maagaasi hind, ebakindlus LNG tarnetega ja Euroopat tabanud kuumus, mis tõttu on langenud madalale ka Põhjamaade hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitis Eesti äride juhti Mo Tatar ütles ERR-ile, et ebakindlus suurendab ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Venemaa kaitsiministeeriumi teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 605 Ukraina drooni. Ministeeriumi teatel toimusid ulatuslikud droonirünnakud mitmes piirkonnas. Tveri oblastis sai kohalike võimude sõnul kahjustada e-kaubandusettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Lisaks ründasid Ukraina droonid juba teist tööd järjest, Venemaa üht suurimat Jaroslavi oblastis asuvat Slavneft Janose naftatöötlemistehast. Filippiinide põhjaosas on tugevad vihmad vallandanud maalihkeid, milles on hukkunud vähemalt 4 inimest. Kõige rängem õnnetus juhtus Benguetti provintsis, kus mäenõlv varises ühe väikese restorani peale. Viimased päevad on tugevad vihmasajud räsinud Luzoni saart. Halva ilmatõttu on pealinnas Manilas ja mitmes põhjapoolses provintsis suletud ka koolid ja valitsusasutused.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhupedela, läänetuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja 19-25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 24, Pärnus 23 kraadi.
2: Tere päevast, mida teile?
4: Üks burger, palun.
2: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
5: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
3: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumeru. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussar alustavad saatega Sihik. 59 aastat tagasi tabas Eesti torkaan, mis on ajalugu kirjutatud augusti tormina ja ka Eesti sajandi tormina. 1967. aasta 6. augustil alanud torm tõi kahe päeva jooksul kaasa paigutise tuulekiiruse 35 meetrit sekundis. Kõige enam murdis torm tookord puid ja viis majadelt katuseid Lääne ja Kesk-Eestis. 1945. aasta augustis oli teine maailmasõda Euroopas lõppenud, kuid käis Aasias tohutute inimohvrite hinnaga edasi. 6. augustil 1945 heitis Ameerika Ühendriikide lennuk tuumapommi Jaapani linnale Hiroshimale. Selle tagajärjel hukkus üle 155 000 inimese. Ameeriklastele omaselt kandis tuumapomm ka nime Little Boy ehk väikemees. Kaks päeva hiljem järgnes ameeriklaste uus tuumarünnak Jaapanile 9. augustil 1945 plavatas Nagasaki linnakohal tuumapomm. Ka sellel oli nimi Fat Man, paks mees. Tänasesse päeva, järgmisel nädalal teisipäeval koguneb Riigikogu vanemate kogu eesmärgiga leida kandidaat presidendi kohale, kes võiks saada vajaliku toetuse parlamentis juba esimeses voorus ja see on 2. septembril. Reformierakonna valikutest ja poliitilistest plaanidest kõneleb meile partei peasekretär ja Riigikogu liige Kristo Enn Vaga. Valminud on keerulise nimega eelnõu, mis muudab maahindamist. Maahindamise muutmise plaanidest räägib meile Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marja Kolmar Krüüner. Pärnus on võimukriis ning EKRE, Keskerakond ja Isamaa on alustanud koalitsiooni kõnelusi ning esitasid umbusaldusavalduse linnapea Kristel Voltenbergile, kellega räägimegi suvepealinna poliitikast. Juunis jätkus töötleva tööstuse tootmismahu langus juba 5. kuud järjest ja vähenes aastases võrdluses 5%, kusjuures see langus on süvenenud. Kuidas see mõjutab meie majandust ja ettevõtlust, sellest räägib Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina.
3: Sihik.
10: Kuk stuudios on Kristo Enn Vaga, Reformierakonna peasekretär ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige. Tere!
11: Tere, suvist lõunat!
10: Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimese Õnne Pillak ütles, et õiguskantsler Ülle Madis on Reformierakonnale väljendanud oma valmisolekut presidendiks kandideerida. Mida Madis teile siis väljendanud on?
11: No täpselt seda ongi väljendanud, et kui tal on laiapõhjaline toetus olemas Riigikogus, siis ta oleks vastutustundetu mitte seda siis kandideerimisotsust vastu võtta, kui temalt ta on pea terve elu Eesti riiki teeninud ja see oleks temale kõige suurem au Eesti Vabariigi presidendiks siis kandideerida ja selleks ka loodetavalt siis saada. Ja, aga ta ei ole ainult siis Reformierakonnaga suhelnud, ta on minu teada peaaegu kõigi Riigikogu fraktsioonidega suhelnud, välja arvatud siis EKRE fraktsiooniga, ja siis kõik need viis fraktsiooni on kas siis konkreetsemalt või peaaegu öelnud, et nad oleksid valmis ülemaidiselt toetama ja ma arvan, et seal ongi veel puudu ainult siis Keskerakonna Isama selline konkreetsem seisukoht ülemaidise kandidatuuri kohta. Ja siis, kui ka see on selge, ma arvan, siis üle tuleb välja.
12: Kas ta on teile öelnud, et ta tahab näha ka mingit konkreetseid Riigikogu liikmete allkirju? Me teame, et on vaja vähemalt 68 poolt häält, et ta saaks Eesti Vabariigi presidendiks, et kas ta on öelnud, et tooge mulle allkirjad, kohe olen valmis?
11: Me oleme ikkagi rääkinud, et see protseduurika peab selles mõistes olema selline, nagu ka see seaduses on ette nähtud, et tegelikult ametlik allkirju saab hakata koguda alates 21. augustist, et siis küll, aga enne seda ta ei ole nõudnud, et me nii-öelda mitte ametlikult hakkaksime allkirju koguma, et talle kindlust anda, pigem on see, et ta on soovinud täiendavat siis arutelu fraktsiooni inimeste ja fraktsiooni juhtidega, et see kindlust saada, et tal oleks laiapõhjaline toetus seal, et tema oleks ikkagi Vabariigi presidendina ühendaja kõikide poliitiliste jõudude
12: vahel. Kui Isamaa ja Keskerakond ei teegi otsust, et nad toetavad üle Madise kandidatuuri, mis siis saab?
11: Noh, eks on, oleks muidugi huvitav, kui kaks Eesti siis populaarsemat erakonda ei suuda ära otsustada, kas väga populaarne, väga erudeeritud Ülle Madise sobib presidendiks või mitte, kui Ülle Madise siis tõenäoliselt ütleks jah, et tema tahab kandideerida ja siis kaks erakonda ei suuda sellisel teemal, mida on Eesti ühiskond, Eesti meedia läbi hekseldanud viimased 6 kuud või isegi kauem ja suur otsust võtta, et see oleks natukene narr minu vaatest. Ma usun, et nad mingi otsuse teevad, ma usun, et kindlasti Keskerakond sellise otsuse teeb, kui tegelikult nende siis fraktsiooni liikmete nii omavahelise kui ka avalike vestusi kuulda ja lugeda, näiteks ka Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits ütles, et tema jaoks oleks Ülle Madise väga hea kandidaat, tema oleks nõus tema poolt kandideerima. Ma arvan, et mõlemas fraktsioonis on tegelikult Ülle Madise kandidatuurile toetus olemas ja nüüd olekski vaja, et siis nendega siis poliitilised juhtkonnad suudaksid kokku leppida ja suudaksid arvumuse võtta. Ma loodan, et nad seda lähinädalatel teevad.
10: No võibolla jah, mingi selgus tuleb teisipäeval, kui koguneb Riigikogu vanemate kogu. Noh, kaks EKRE häält muidugi seal arvesse ei lähe. Üks aseesimees ja fraktsiooni esimees, aga võibolla ülenud. Kuulge, kas Reformierakonna fraktsioon võib siis kokku leppida, et hääletame selle kindla kandidaadi poolt mingil hetkel või ütlete oma liikmetele, 37 liikmele, et hääletage südametunnistuse järgi.
11: Me oleme tegelikult siis seda arutanud, juba arutasime siis juuli alguses, 4. või 5. juulil, kui ma õigesti mäletan, nii siis erakonna fraktsiooni, kus on kõik 39 liiget plus ka siis plus ka juhatusega, et meie toetus läheks Ülle Madisele, kui nema oleks nõus kandideerima ja meil ei ole mingit põhjust seda otsust praegu ümber vaadata. Pigem ongi nüüd toetame siis proo Madiset sellel teekonnal ja siis proovime ka suunata teisi erakondi, et nemad sarnased siis otsused vastu võtaks. Tegelikult ju nii sotsiaaldemokraadid kui Eesti 200 on kinnitanud oma toetust Ülle Madisele ja samamoodi on ka mitu siis aknaalust, kes ei ole üheski fraktsioonis on öelnud, et nemad oleks valmis siis Ülle Madise poolt siis hääletama, aga ka Ülle Madise poolt oma siis toetusallkirja andma, ehk siis paperi peal on juba tegelikult hääled koos Ülle Madise kandidatuuril.
12: Siia võib ju tegelikult lisada, aga kuna hääletus on ju salajane, siis ja me ju teame, et Mart Helme kandidatuuri pole võimalik Riigikogus üles seada.
11: Oleks võimalik, kui näiteks Keskerakond Isamaa appi lähevad.
12: Jaa, aga seda kindlasti ei juhtu. Ehk me ei näe hääletusedelitel Mart Helme nime üsna kindlalt võib seda väita, aga siis meil võib tekkida olukord, kus ka osa EKRE saadikutest hääletavad kui Ülle Madise nimi on seal sedelil tema poolt ?
11: See on täiesti võimalik , sest noh , ma ei jaga väga paljusid vaateid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga , aga noh , nendega liikmetega rääkides , nende , neil on väga tähtis õigusriigi , et õigusriik oleks kaitstud , et eesti kultuur , eesti keel oleks kaitstud ja sellistel teemadel , ma arvan , Ülle Madise pikaaegse õiguskantslerina oleks kindlasti see inimene , kes , kes ka selliste väärtuste eest või selliste teemade eest seisaks vabariigi presidendina , et ma arvan , see on kindlasti keeruline selles mõttes otsustuskoht paljudele EKRE liikmetele , kui Mart Helmet seal tõesti siis nimekirjas ei ole , aga Ülle Madise on väga hea kandidaat , ma usun küll , et sealt võib toetushääli tulla .
10: Eesti uus riigipea asub oktoobris ametisse , siis algab uus möll ehk aktiivne valimiskampaania . Kindlates kätes Eesti kindlalt edasi , võid kindel olla , need on mõned Reformierakonna loosungid varasematest kampaaniatest . olete märtsivalimiste loosungis kokku leppinud midagi kindlat ?
11: Midagi kindlat , me oleme arutanud ikka erinevaid neid nii-öelda narratiivi loo , aga ka programmi loomet erakonna sees , kampaania tuleb nagu iga päev igal eelneval korral siis igas kanalis ja samamoodi tugeva programmi ja tugeva narratiiviga . Ma arvan , see tegelikult , et Reformierakond on kasutanud seda sõna kindel väga mitmes valimiskampaanias , on ka selline omadus meil , et me oleme pidanud palju valitsuse vastutust siis hoidma Eesti Vabariigis ja väga ka keerulistel aegadel , et noh , võid kindel olla , oli ka siis suure finantskriisi ajal , me suutsime Eesti siis rahandusolukorra välja tuua keerulisest seisust , no viimastel valimistel ka siis äsja puhkenud täiemahuline sõda siis Euroopa pinnal , me näitasime , et meie juhtimisega kindlasti riigikaitse on jätkuvalt ja ka tulevikus prioriteet , noh , sinna me oleme ka nüüd veel täiendavat raha selle siis valimistsükli jooksul pannud üle 5% . et ma arvan , see tegelikult eristabki Reformierakonda paljudest teistest erakondadest , meil on inimesed , kes on mitmes kriisis läbi tulnud ja mitmes kriisis Eesti riiki juhtinud ja tegelikult noh , meie kompetentsis võib kindel olla .
12: Kindlasti te olete omavahel erakonnas arutanud , et mis on need valimislubadused , millega te lähete välja märtsi valimistele ja meeldib see või mitte , aga valijatele meeldivad kingitused , lubadused anda mingeid soodustusi , maksta toetusi , ehk valijatele meeldib raha . Mis , mida te lubate ? Kindlalt lubate midagi ?
11: Kindlalt lubame ja me lubame realistlikke asju , aga mingit jalgratast me ei hakka selles mõttes leiutama , raha helikopteriga ei jaga , kui nagu mõned teised erakonnad . Selged prioriteedid , riigikaitse , majandus ja siis inimeste toetamine , noh , riigikaitses ma arvan , ei ole küsimust , et me oleme , seal ei ole ühtegi allahindlust tehtud , sellega tuleb jätkata ja kindlasti ma arvan , seal on võib-olla mõned erakonnad , kes näeksid , et see on koht , kus kärpida , meie seda kindlasti ei luba , üle 5%-ne kaitse-eelarve peab olema Eesti Vabariigil sellisel ajal , nagu me elame , et anda Eesti inimestele , Eesti ettevõtetele kindlust , majanduses noh , tegelikult võib ka öelda , et meie majandusplaan on õige olnud , sest ega majandus on kasvule pööratud selle
12: aastal . see annab ka võimaluse tegelikult mingeid häid lubadusi jagada , sest et raha on tulnud riigikassasse sisse rohkem kui arvati ja nüüd on tõesti ka majanduskasv , et ilmselt järgmise aasta eelarveprognoos on üsna optimistlik .
11: Tõenäoliselt tuleb natuke optimistlikum , et seda me näeme juba nendes kiirhinnangutes , et esimeses kvartalis oli jah , siis 2,4% majanduskasvu , teises kvartalis see kiirhinnang ütleb 2,1%, noh , loodetavalt see jätkub ja pigem siis analüütikud ütlevad , et suure tõenäosusega selline majanduskasv jätkub . See annab tõesti natukene võimalusi juurde , aga teistpidi me oleme ka siis erakonna Reformierakonna juhatuse tasemel ka otsustanud, et meie näeme, et riigi rahanduse korda tegemiseks on vaja miinimumina siis 0,5% eelarve defitsiiti vähendada aastas ja see on eesmärk, mille me oleme võtnud siis riigi eelarve läbirääkimistele kaasa. Ehk siis järgmise aasta eelarve defitsiit siis oleks maksimumine 4% ja sellise tempoga me siis tegelikult jõuame ilusti Maastrichti kriteeriumitesse, kui see kaitse-eelarviline erand siis 2029 aastal läbi saab. Et selline erand Euroopa komissioni poolt anti, et kui tehakse täiendavaid siis investeeringuid kaitsesse ja meie oleme väga selgelt teinud, oleme hüpanud 3% pealt 5,4% peale, ehk siis et see on see nii-öelda suund, kuhu me riigirahanduse mõistes liigume, aga kindlasti on ka mingid nii-öelda punased jooned meie jaoks, kust me näeme, et täiendavalt ei pea või täiendavalt ei tohiks kärpida. No, üks on samas riigikaitse, me näeme, et see tuleb samas mahus jätkata, aga ka näiteks suure debattina, eks siin sügisel selle debatti on veel palju ees, on siis pensionite siis kärpimise idee, mis mõnel erakonnal on, see on kindlasti koht, kus meie sellist plaani ei ole. Pensionite kärpimine või siis indekseerimise vähendamine on väga selgelt siis pensionäride elatustaseme halvendamine ja nagu me teame, siis eriti just üksi elavad pensionärid on kõige suuremas vaesusriskis olev ühiskonna grupp ja nende siis majandusolukorra halvendamine tegelikult lükkab nad väga selgelt suurde vaesusriski ja sellel ei ole mitte mingit kasu riigi poolt, sest siis tõenäoliselt ülehomme peab hakkama toimetuleku toetusi tõstma, et need samu inimese toetada, et see ei ole ka ei eelarvuliselt mõistlik, ega ka siis inimlikult mõistlik.
12: Ma küsin viimase küsimuse. Eile oli väga kummaline üritus, nimelt siseminister andis pressikonverentsi, kus politsei ja piirivalveameti ja kaitsepolitsei ning päästameti juhtidega ja ühes, kus nõuti raha juurde, teie koalitsioonipartner. Kuidas te kommenteerite seda eilset üritust?
13: Õpetajad nõuavad ka raha juurde.
12: Õpetajad nõuavad raha juurde, ehk teie koalitsioonipartnerid Eesti 200-st ei ole absoluutselt huvitanud ja nad on ka öelnud, et praegusel ajal kärpida pole võimalik.
11: No, tegelikult tegeme koos siis koalitsioonipartneriga oleme ju eelmise aasta ressi tehes 1,4 miljardit juba ka kärpinud. Et ma arvan, selles mõistes Eesti 200 saab väga hästi aru riigirahanduse olukorrast. Ja neil ka nii-öelda täiendav majanduskulude ja tegevuskulude kärpimine on plaanis ja kindlasti seda me ka siis riigieelarve arutelude käigus arutame, aga ilmselgelt mingid ühiskonnagrupid ja ka nii-öelda siis on need õpetajad, kes on tegelikult eelmise aastal said täiendava palgatõusu, need on ühiskonnagrupid, keda tuleb toetada, samamoodi siis ka politsei piirivalve ametnikud ja kõik nii-öelda siseturvalisuse inimesed, et see on kindlasti arutelu koht, aga ma ei ütleks siseminister proovib enda valdkonna eest seista, see on selles mõttes ju loogiline, aga vaatame, kuidas need numbrid päeva lõpus kokku tulevad.
12: Aitäh, Kristo Enn Vaga.
11: Aitäh.
14: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
15: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
16: Kus me oleme?
17: Carglassis.
16: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassis. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
18: Broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
19: Raadio Kuku.
20: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: nüüd on meie stuudiosse jõudnud Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner ja me hakkame rääkima maahindamisest, sest valmis on teie ametis saanud keerulise nimega eelnõu maa korralise hindamise metoodika muutmine. Eelkõige ma uurin siis seda, et mis on selle eelnõu eesmärk ja kuidas see seostub tavainimese jaoks maa maksu maksmisega.
1: Tere! Nüüd kohe võib-olla oleks õige ära täpsustada see, et eelnõu on tõepoolest valmis, aga hindamine alles käib. Eelnõu eesmärk on ajakohastada väärtustasemed, millised on määruses kirjeldatud, aga hindamine ise saab meil valmis 31. oktoobriks.
12: Mis see väärtustase on, ehk siis praegu, mida te siis üldse hindate?
1: Me hindame maad, ei hinda hooneid, ei hinda metsa. Selliselt on Eestis poliitilisel tasandil otsustatud.
12: Ehk siis, ma ei tea, Nõmmel on inimesel krunt, siis te hindate Nõmme linnaosa keskmist ruutmeetri hinda või mida te hindate seal?
1: Ja nüüd ma pean natukene minema siis nendesse hindamismudelite erinevustesse ja tooma välja, kuidas siis töötab elamumaa mudel näiteks. Konkreetselt Nõmmel elamumaa väärtus leitakse selliselt, et meie mudel leiab kaardilt päris toimunud tehingud, mille info on Maa- ja Ruumiametil, 10 lähimat tehingut linnulinult ja kohaldab nende kaalutust keskmist siis konkreetsele maatükile.
10: Ehk siis kui Nõmme või Põhja-Tallinn on atraktiivsed piirkonnad, siis on kohti, kust inimesed tahavad pigem ära kolida ja noh, see siis mõjutab otseselt maaväärtust.
12: Et Tallinna kesklinnas on selgelt ruutmeetri hind kõrgem, kui ta on näiteks tihemetsas või Võnnus.
1: See on nii,
12: ja.
1: Julgen vastata. Aga ma võib-olla läheks korraks selle eelmise küsimuse peale tagasi, et jah, kui on kusagil Eestis piirkonnad, kust inimesed on 4 aasta jooksul pigem ära kolinud, siis kajastub see ka lähiümbruse tehingutes, mida meie mudel arvesse võtab.
12: Ehk siis tegelikult uudis selle asja juures on see, et need väärtustasemed ja teie hinnangud maa hinnale tõusevad siis keskmiselt üle Eesti 30% ja selle sama indeksi 30% kerkinud indeksi alusel on võimalus kohalikul omavalitsusel tõsta siis ka maamaksu. Ehk kuna see indeks ruutmeetri eest on kõrgem, siis kohalik omavalitsus saab rohkem raha ja inimene peab osa raha oma rahakotist ära andma.
1: Ma võib-olla oleks ettevaatlik selle üldistusega üle Eesti 30%.
12: Aga see tõuseb igal juhul. Vist ei olnud ühtegi kohta, kus oleks indeks langenud?
1: Kuna need, see määruse tasemel on praegu, me räägime väärtustasemetest. Ma võib-olla natukene siis seletan, et mis need väärtustasemed või väärtusvahemikud seal on. Asukohaklasside väärtusvahemikud aitavad meil kirjeldada turu hinnajaotust ja ta ei ole hindamismudeli otsene sisend. Otsene sisend tuleb lähiümbruse tehingutest. Ma toon ühe näite, mis võib-olla aitab paremini mõista seda asukohaklasside loogikat. Näiteks Viimsi poolsaar versus Aegna saar. Suhteliselt geograafiliselt üksteisele lähedal, kui me piirduks ainult mudeli sellise geograafilise loogikaga, et ta leiab lähiümbruse tehingud ja kohaldab need konkreetsele katastri üksusele, siis võiks juhtuda, et Viimsi hinnatase jõuaks Aegna saare maksustamishinda, mis ilmselgelt on ebaõige ja ebaõiglane. Selleks, et mudel leiaks need tehingud just nimelt Viimsi poolsaarelt ja ei läheks kuskile mujale teise hinnatasemega piirkonda, siis on meil vajalikud asukohaklassid. See asukohaklass on sarnane turuväärtusvahemik.
12: Ja, mis on
10: siis ma saan ikkagi aru, et see tulemus sõltub siis väga palju ka ekspertid hinnangust, mitte puhtalt ainult tehinguandmetest.
1: Tulemus siiski sõltub eelkõige tehinguandmetest. Eelkõige turul toimunud tehingutest. Eksperdid on meile abiks selles osas, mis puudutab tehingute sorteerimist, et sinna ei satuks sisse näiteks mingisugused turu võrdluseks sobimatud tehingud.
12: Ja ärme räägime nendest tehnilistest üksikasjadest, räägime tava inimese vaatenurgast, kellel on korter, maa, maja, krunt, et ta peab arvestama sellega, et ilmselt ikkagi maamaks kerkib. Pärast, kui te need indeksid olete kinnitanud. Suures osas Eestis.
1: Maa väärtuse ajakohastamine, mida me praegu teeme, ei ole sama asi, mis on automaatne maamaksutõus. Maamaksutõus või langus sõltub kohaliku omavalitsuse otsustest. Seadusandja on otsustanud, et me peame viima läbi maa hindamise iga 4 aasta tagant ja see peab olema turupõhine. See on meile seadusest ette antud ülesanne. Nüüd on seadusandja näinud ette ka selle, et vahepeal on puhver aasta, 2027. Hindamistulemused tulevad 2026-31 oktoober, kuid 2027 on kohalikele omavalitsustele analüüside tegemise ja maksumäärade ja muude soodustuste seaduse piires siis nii-öelda sättimise aeg.
12: Ehk siis need kõrgemad hinnaindeksid rakenduvad, neid saavad rakendada kohalikud omavalitsused järgmisest aastast.
1: 2028 esimesest jaanuarist on, et see oleks ka päris selge.
10: Aga mis saab siis, kui kinnisvaraturg teeb vahepeal mingisuguseid tohutuid muutusi, mida on ju ajaloost teada?
12: Ja hinnad kukuvad näiteks.
10: Siis tuleb kõik see ümber muuta?
1: Siis
10: uus hindamine.
1: Siis see kajastub järgmise 4 aasta pärast hindamistulemustes. Kui nii peaks minema, jah?
12: Aga sellega meil vist on kõik ja aitäh meile külla tulemast Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Krüüner.
1: Aitäh teile!
0: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
17: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
22: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
23: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
22: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
24: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
25: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Nüüd meil on telefoniühendus Pärnu linnapea Kristel Woltenbergiga, kes sai linnapeaks möödunud aastal pärast kohalike valimisi, kui viis kohaliku poliitilist jõudu panid kokku oma võimuliidu, et tõrjuda võimult senine linna juhtimine ja moodustati nii-öelda lai koalitsioon. Tegemist oli kaheldamatult ebatavalise kooslusega, seal olid valimisliit Südamega Pärnu, Eesti Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliit Pärnu ühendab ja koalitsiooni keskseks kujundajaks oli vähemalt avalikuse ajakirjanduse arvates Keskerakonna poliitik Andrei Korobeinik, kelles sai volikogu esimees, aga linnapea kohale lepiti kokku, et selle koha saab Südamega Pärnu juht Kristel Woltenberg. Nüüd me aga oleme olukorras, kus Pärnu senine võimuliit on juba lagunenud ja väidetavalt sai ajendiks linnavalitsuse koosolekus arutati Pärnu lennujaama tulevikku. Kristel Woltenberg, mida te mäletate sellest koosolekust? Te läksite vihased saalist välja või mis seal juhtus?
2: Kõigepealt tere Kuku ja head kuulajad. Jah, tõepoolest Keskerakond on nüüd asunud usinalt siin levitama narratiivi, et kõigepealt lahkus koalitsioonist Woltenberg, siis EKRE ja vaesel Keskerakonnal ei jäänudki muud üle, kui asuda kõnelustesse Isamaaga, tuletame ikkagi meelde tegelikult aset leidnud sünd siin levitama narratiivi, et kõigepealt lahkus koalitsioonist Woltenberg, siis EKRE ja vaesel Keskerakonnal ei jäänudki muud üle, kui asuda kõnelustesse

0: positsioonile ehk et volikogu esimehe kohale. No minu kindel ei loomulikult lõhkus Andrei Korobeiniku sellise kaardimaja ja siin ma saan sellest solvumisest ka iseenesest aru, jäid saamata minu kui, ma julgen siiski öelda, täna päris populaarse linnapea hääled, mis on poliitiline väga oluline kapital. Ja teiseks sattus tule alla tema enda positsioon, tema enda koht volikogu esimehe toolil. Ja nii tuli asuda mängima uut pokkerit. Noh, kes pokkerit mänginud on, teab, et üks võidutee on ka vastaste välja bluffimine. Ja nii see pokkerimäng meil siin käima läks ja tänase päevani käib. Sellel kohtumisel, millest te juttu alustasite, tõepoolest kõlasid järjepanu valed, nii et ma ütlesin ühel hetkel, see koosolek sellises vormis on minu jaoks lõppenud. Siin selles vormis täna jätkata ei ole võimalik ja tõepoolest ega siis kuulates ära erinevad valed ja etteheited, millel ei ole sisu, ei ole mõtet koosolekut jätkata. See ei olnud uste prõmmimine, küll aga kutse selleks, et uuel päeval rahunenult, kui ehk ei esitata sulle enam valesid ja täiesti sisutuid süüdistusi, võiks rahulikult asjadest rääkida.
1: Mis valed Arku, need olid siis?
0: See nii ei läinud.
1: Mis valed?
0: No, ma toon siin lihtsalt ühe näite, see oli tõepoolest selline võibolla viimane piisk ka minu karikas, kui Korobeinik väitis, et ma olen juba juunikuus asunud isamaaga rääkima, mis ei ole mitte mingi tõde. Et meil koalitsioonis on olnud kokkuleppe ja mina olen pidanud seda hästi kindlalt ja selgelt. Kui on mingeid rääkimise kellegagi, siis tuleb seda sellest ka teisi koalitsioonipartnereid teavitada. Minul oli 20. aprillil kokkusaamine sotsiaaldemokraatide esimehega, kes tegi samamoodi pakkumise ja sellest ma kõiki osapooli teavitasin, et ma olen oma kohustust ikkagi väga täpselt ja auväärselt kõikide partnerite ees täitnud.
2: Ehk nii, et Pärnu lennuja, millele viidati, ei olnud ei ajendega põhjus tegelikult.
0: No see oli selline otsitud põhjus ja tegelikult kui me nagu mõtleme selle peale, et mida me siin 8 kuuga, homme muide saabki täpselt 8 kuud ka minul linnapea ametis oldud, et 8 kuuga ei ole võimalik teha kõike seda, mida koalitsioonileping näeb ette 4 aastaks, aga me oleme ikkagi, ma julgen täna öelda, teinud väga julgeid ja väga ette ja edasi vaatavaid samme Pärnu jaoks muuhulgas. Me oleme pati seisust saanud välja lennujaama küsimuse. Ma olen sellega ise 8 kuud tegelenud ja ettevõtjate toel ja nende initsiatiivil ka olnud valmis arutama 2 alternatiivset võimalust. Üks võimalus käivitada lennuliiklus ja teenindavad tegevused lennujaamas Pärnu, siis linna poolt ja sealt ma sain ka väga selget tuge meie ettevõtjatelt, kes olid valmis modelleerima ka võimaliku äriplaani, seda arutama, kui on vaja vastustama. Ja teine alternatiiv, mida Kliimaministeerium välja käis, oli, et kui meil sellist kokkulepet ei sünni põhjusel või teisel, siis kuulutatakse välja avalik konkurss. No, Korobeinik oma tujudest ja tunnetest lähtuvalt ütles, et tal on sellega probleem. Ma võin aimata, mis probleem tal on. Et tegelikult lennujaama teemadega tegelevad juhtivad ministeeriumid, no võib öelda poliitilises keeles on täna reformi erakonna ministeeriumid. Aga me ei peaks vaatama neid küsimusi nii. See on Pärnule ülioluline teema ja ma tõin lauda alternatiivsed lahendused. Mingil põhjusel Korobeinikule need ei sobinud. Kuigi, ütleme nii, Pärnu ettevõtjad olid näinud juba päris palju vaeva, et panna kokku võimaliku äriplaani ja ka enda tuge sellele anda.
1: Te ütlesite, et te kohtusite aprillikuus ka sotsiaaldemokraatide juhiga ja kas ma ennustan väga valesti, aga me näeme teid tegelikult kevadel kandideerimas sotsiaaldemokraatide nimekirjas?
0: No see on tõesti ennustus, et üks asi korraga. Ma toona ütlesin sotsiaaldemokraatidele ei ja põhjendasin seda nii nagu ma põhjendasin ka tegelikult ja olen põhjendanud ka teisi pakkumisi äraütlemisega, et ma soovin teenida eeskätt Pärnut. Ma olen tulnud pealinnast, kus ma olin 16 aastat vahepeal tööl, väga selge sihiga Pärnusse tagasi, andma oma panust oma kogukonnale ja ma mõtlen seda täiesti südamest ja siiralt ja mul on kahju, kui keegi seda ei mõista, nii et üks asi korraga, tõsi, nüüd

0: on tehtud juba ikkagi väga selgeid pakkumisi ja kui mul ei ole võimalik teenida Pärnut moel, mida ma olen oma vaimusilmas näinud kohalikul tasandil, kuigi mul volikogu mandaat jätkub ju ikka selle valimisperioodi lõpuni, siis need on need küsimused, mida tuleb kaaluda. Aga neid ei võta, neid otsuseid ei võta ma vastu.
1: Aga esimene...
0: Rääkida pere ja ka oma valimisliit.
1: Jaa, aga esimene eelistus, kui te ütlesite, et teil on pakkumised laual, siis on selgelt, ka kui te pereliikmetega räägite, siis on loogiline, et teie esimene eelistus on sotsiaaldemokraadid.
0: Jaa, tõepoolest, minu abikaasa on sotsiaaldemokraat, on olnud väga pikalt ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, kuid ta ei ole mitte kunagi pannud mulle ette mingeid selliseid valikuid. Ta mõtleb mulle kaasa, aga ta tegelikult ei sekku sellistesse valikutesse, mida teen mina. Ta on mulle hea mõttepartner, aga kindlasti ta ei sekku. Ma loomulikult arutan temaga. Teie pakutud ennustus on täna ennustus, et meil on vaja teha Pärnus veel tööd. Volikogu istung, kus mulle siis umbusaldust avaldatakse ja mul tekib võimalus ka anda omapoolseid selgitusi, toimub kõigi eelduste kohaselt 17. augustil, peale mida ma võtan kõik järgmised teemad tõsiselt mõtlemiseks ja kaalumiseks, aga tõesti, üks asi korraga.
2: Kristel Voltenberg, tõepoolest rääkisime lennujaamast, Rail Baltica puudutab Pärnust otseselt, aga milline on täna Pärnu kõige suurem väljakutse?
0: No,
2: kõige
0: Pärnu
2: suurem probleem?
0: Absoluutselt, nii nagu tegelikult igal omavalitsusel. Meil on väike riik ja meil on kahanev elanikkond ja omavalitsuste tulubaas on see, millest omavalitsus elab, areneb ja toimetab. Ja tõepoolest käib ju võistlus selle tulubaasi ümber. Meil on selgelt vaja elanike juurde ja elanike saab Pärnu juurde meelitada eeskätt oma põhitrumbiga. See on meie täiesti suurepärane elukeskkond, see on meie väga hea algharidus, kooliharidus, huviringid, sportimisvõimalused. Nagu ma ütlesin algul, et me ei ole saanud ära teha loomulikult kõike 4 aasta programmi, aga ma toon teile mõned julged näited. Pärnu Euroopa spordilinn 2027. Ma olen päris kindel, et selle tiitli me saame. See loob meie spordikogukonnale, meie klubidele väga hea võimaluse kutsuda siia Pärnusse, aga ka Eestisse üldiselt. Väga häid sportlasi, väga häid võistlusi. Pärnu Euroopa kultuuripealinn 2036. Järgmisel nädalal, 13. augustil, sõlmime koostöökokkuleppe linna ja lähivaldadega, hakkame koos minema. Tohutult oluline Pärnule, Pärnumaale, aga ka tervele Eestile. Ja kõik see 10-aastane teekond, kõik see, mida me sellel teekonnal saavutame, see jääb ju teenima ikka Pärnut ja Pärnumaad. Me räägime täna multihallist. Me oleme väga kibedas võistluses siin Tallinna ja Tartuga, et riiklikult tähtsa objektina saada just multifunktsionaalne hall, kus korraldada siis kontserte, spordivõistlusi, festivale, mida iganes Pärnusse. Ütlesite Rail Baltic, mina usun Rail Balticusse, vaatamata kõikidele nendele takistustele, mida me ju tegelikult teame ja avalikus meedias on ka väga hästi kajastatud, siis no Tallinn-Pärnu jupi me saame 40 minutiga Tallinnast Pärnusse. See on super luks. Plus me kõik teame, mis praegu toimub Tallinn-Pärnu maantel, väga palju uusi 4-realisi lõike, juba tuleb see elukeskkond, see hea elukeskkond lähemale ka tallinlastele, ka tartlastele tegelikult, kes ei puuduta nüüd küll otseselt Tallinn-Pärnu maanteed ja Rail Balticut, aga Pärnu on pärnakate linn, aga ma pean väga oluliseks rõhutada ka seda, et Pärnu on täna juba väga paljudele teine kodu. Siin on suvekodud, siin on teised kodud ja me tahame kindlasti seda suunda edasi arendada. Me ei tohi kunagi ära unustada. Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn ja sünnilinn ootab alati kõiki oma koju.
1: Aitäh, Kristel Voltenberg, meile seda intervjuud andmast.
3: Hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja Kuku raadio stuudios on Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsinna. Tere.
11: Tervist.
2: Tõnu, töötleva tööstuse tootmine on 5. kuud languses ja vähenes aastases võrduses 5%. Kas me võime selle kohta kasutada väljendit stagneeruv tööstus? Peaksime olema murelikud?
11: Töötleva tööstusega on see huvitav asi, et jah, kui me võrdleme eelmise aastaga, on langus isegi süvenenud sel aastal. Samas, kui me vaatame seda tootmismahtude taset, siis midagi väga hullu ei ole. Sest eelmisel aastal oli ka üldiselt tootmismahtude kasv võrdlemisi tugev. Ja kui me võrdleme ka SKP-se mineva lisandväärtusega töötlevas tööstuses, siis näiteks esimeses kvartalis oli töötleva tööstuse panus majanduses loodud kogu lisandväärtuses väga tugev. Ja need näitajad on liikunud nagu vastas suundades. Tootmismahud on läinud nõrgemaks langusesse, aga lisandväärtus on pigem nagu tugevnenud. Seda on praegu keeruline selgitada, mis selle taga on. Igal juhul, kui ma vaatasin seda, et kas see võib olla sellest, et tootmissisendite muutus on kuidagi, et seal ei ole sellist muutust olnud.
1: Aga kus see langus on kõige suurem olnud?
2: Mis majandusharudes?
11: No ütleme, üks kuu ei näita veel niisugust üldist pilti, aga juunikuus oli suurim langus laevate remondis, toiduainete tööstuses, elektroonikas ja mööblitööstuses. Laeva remondi langus tuleb paljuski sellest, et eelmisel aastal oli väga tugev kasv ja see tegevusala ongi olnud selline volatiilne, aga kui vaadata esimest pool aastat tervikuna, siis on laevade remont laevade remont ja samuti ka toiduainete tööstus, kaks peamist tegevusala. Aga samas jällegi, mis on positiivne, on, et esimesel pool aastal on olnud tugevama kasvuga just või sellise tugevama mõjuga puidutööstus, ehitusmaterjalide tööstus ja samuti ka metallitööstus, mis näitab seda, et kuna need lähevad paljuski ekspordiks, see näitab seda, et selline nõudlus võib olla tulnud just ehitussektori poolelt.
1: Kas ehitussektori poolelt võib olla ka see, et tegelikult meil ju ikkagi ehitatakse praegu nii Euroopa raudteed kui ka maanteed ehitused. Taristu ehitus on ju Eestis praegu buumimas.
11: Taristu ehitus, jah, kui me nüüd seda Rail Balticat vaatame, aga me peaksime arvestama seda, et töötlevas tööstuses keskmiselt eksporditakse 2/3 toodangust. Et siin me peaksime otsima ka selgitust just nagu ekspordi poolelt samuti. Ja nüüd kui me vaatame siin meie lähiriike, näiteks Rootsid, Soomet, Soomes, kui me räägime elamuehituses, siis Soomes sel aastal elamuehitusest mingit niisugust tugevamat tõuget ei tule. Rootsis on näha juba tasapisi elamnemist, kuigi sellise tasemeni ei jõua, nagu see oli siin 2015-2021 tipus. Ja seal olid ka omad kindlad põhjused, Rootsis rahvastiku kiire juurdekasv ja kiire linnastumine.
2: No toiduainete tööstus jäi mulle silma, selle vähenemine. Mõjutus seda siis eelkõige eksport, sisetarbimine, toome me rohkem toiduaineid sisse, on me toiduained kallimad, mis selle põhjus on?
11: Töötlevas tööstuses toiduainetööstus ja joogitööstus on ühe väiksema ekspordi osakaaluga. Ja see on arusaadav, see on paljudes riikides nii, sest inimesed eelistavad kodumaist toodangut ja suurem osa toiduainete tööstuse toodangust on läinud koduturule. Ja siia vastu sobib hästi panna ka jaekaubanduse näitajad, sest jaekaubanduses on toiduainete müük olnud pikka aega languses, nüüd viimasel ajal on näha küll paranemist toiduainete jaekaubanduses paranemist ja see tuleb paljuski ka arvestuslikult paljuski tänu sellele, et toiduainete hinnakasv on taandunud ja näiteks siin viimastel kuudel on isegi langusesse läinud.
1: Selle kevade märksõna on kindlasti maailmas Hormuusi väin ja Iraani ning USA sõda. Kui kiiresti selle mõjud jõuavad tegelikult ka töötlevasse tööstusesse, et lihtsalt tellimusi välismaalt tuleb võib-olla vähem, sellepärast, et ajad on ärevad?
11: Kuna Eesti majandus, sellest on ju palju räägitud, et seda me teame kõik, sõltub väga palju ekspordist. Eks siis see, mis toimub meie lähiriikide nõudluses, see mõjutab Eesti majandust väga palju. Ja kui me räägime ka siin kaupade ekspordist, meie peamine kaupu eksporti majandusharu on töötlev tööstus, selle ümber on väga suur tarneahel, nii kodumaine tarneahel kui ka välismaine tarneahel. Ehk siis, kui meil eksportivad ettevõtted saavad pihta, siis mõjutab see tasapisi kogu tarneahelat. Küll mitte kiiresti, küll mitte laia põhjaliselt kohe, aga mida kauem eksportivad ettevõtted on nõrgad, seda rohkem see tarneahelat ka mõjutab. Näiteks selle aasta esimesel poolel on kaupade ekspordi kasv olnud väga nõrk. Nüüd kui me jällegi vaatame välisnõudlust, ma saan rääkida siin maigus tehtud prognoosi pealt, siis välisnõudlus sel aastal peaks tegema siiski sellise väiksema paranemise, sellist suuremat kasvu ei tule, aga kui me siia kõrvale või siia võrdlusesse paneme Soome, Rootsi, Leedu, Läti, isegi Saksamaa, siis selle aasta pilt, eriti ka järgmise aasta pilt, peaks tulema parem kui see oli eelmisel aastal. Nii et see lubab ikkagi eeldada seda, et selline nõudlus nendest riikidest peaks olema parem. Samas jällegi, mis on probleem kogu maailmas ja see on mõjutanud ka Euroopat, on sellised pinged tarneahelates tõusid järsult koos sõjaga Iraanis. Nad hakkasid tegelikult halvenema või need pinged hakkasid suurenema juba selle aasta alguses tasapisi, aga järsult tõusid need siin selle aasta kevadel. Juunikuus mõnevõrra leevenesid, aga sellised tarneahelate pinged jõuavad ka mingil ajal hindadesse. Ja kui me ka vaatame siin Eestis importi hindasid, töötleva tööstuse või tööstussektori importi hindasid, siis keskelt läbi on importi hinnad järsult tõusnud. See importi hindade tõus ei ole küll laia põhjani, see on seotud just sellist mineraalsete toodetega, aga siiski.
2: No kõike seda arvesse võttes, ka talveks ennustatakse raskesti prognoositavad elektrihinda, jah, tõepoolest nafta ja gaasi hind kõigub väga palju, Euroopa Liidu kliimapoliitika seab mingisuguseid eesmärke, mis mõjutavad ka rahaliselt. Kas see tähendab seda, et ettevõtted peavad oma ärimudelid paratamatult ümber tegema, kuidagi painlikumaks muutuma?
11: Ja ma arvan, et ma arvan, et isegi ilma selle sõjad USA, Iisrael ja Iraani vahel on ettevõtetel nii või naa ennast vaja kohandada. Selle põhjuseks on ka hoopis väga palju muutunud kaubanduspoliitika. Väga kiired muutused, sageli prognoosimatu selline maailmamajanduse väljavaade või raskesti prognoositav maailmamajanduse väljavaade, et jah, ettevõtted peavad ennast rohkem kohandama, arvestades just maailmamajanduses toimuvate siin ka lähiturgudel toimuvate.
1: Kui me vaatame viimased kümnendeid, siis maailma majanduse mudel Euroopast vaadates on olnud see, et meie tellime ja Hiinas tehakse ja siis see kaup veetakse siis meile tagasi ja nüüd on räägitud pärast korona aega eriti, et osa tootmisest tuleks tuua Euroopasse tagasi, et Hiinaga on seotud väga paljud riskid, tarneahelad on pikad ja see võiks olla Eesti võimalus. Kas me oleme suutnud seda kuidagi ära kasutada seda olukorda või ei ole seda tegelikult näha?
11: Seda on raske öelda, sellepärast, et meil seda, võibolla seda on praegu veel liiga raske öelda, see ei toimu väga kiiresti ja Eestis üldse tegelikult, kui me vaatame Eesti väliskaubanduse pilti, on kaubandus Hiinaga suhteliselt väike ikkagi. Me peaksime pigem vaatama seda, et kuidas meie tarne ahelad on teiste riikide kaudu Hiinaga rohkem vähem seotud, aga seda on teada küll ja et paljud riigid ja paljud ettevõtted üritavad Hiinat vältida, samas tegemist on väga suure riigiga, kes pakub väga palju selliseid kaupu, mida ei ole võimalik või mida on väga raske asendada ja selle koha pealt sellega tuleb ka arvestada.
2: Jäi silma, et on siiski Eestis ka valdkondi, mille ettevõtete läheb üldiselt hästi. Mul jäi silma farmaatsia ravimite tootmisega tegelevad ettevõtted, kes suutsid 40% kasvatada oma mahtu aastaga. Kas see tähendab siis seda, et me pakume midagi erilist või on Euroopas defitsiit, mida me suudame täita?
11: Farmaatsia tööstus on Eestis on küll väga oluline ühes küljest, oluline tegevusala, aga ta on väike tegevusala. Igasugune muutus selles tegevusalas väljendub väga suurtes numbrites.
2: Suur tänu Tõnu Märtsina, Swedbanki peaekonomist selle intervjuust.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Saksamaa tabas relvatootja järele luuramises süüdistatava ukrainlase. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 28 kraadi. Tervist, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirangud. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit. See hõlmab siis osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogia teenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Eesti pagulasabi alustas tegevust Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ning aidatakse neil jõuda vajalike elutähtsate teenusteni. Esimeses etapis jõuab abi ligi 270 pereni. Pered saavad 3 kuu jooksul rahalist toetust kõige kiireloomulisemate vajaduste katmiseks nagu toit või ravimid. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. Organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigi kaitsesse. Naiskodukaitse tähistab järgmisel aastal oma 100. aastapäeva. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Uuring koondas ligi kolmandiku Eesti elanike tervise infost. Selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa politsei pidas kinni 33-aastase Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Bayeri relvatootja filmimises sabotaaži ettevalmistamise eesmärgil. Mees peeti kinni Tüüringi liidumaal. Politsei teatel kahtlustatakse teda niinimetatud madala taseme agendina tegutsemises võõrriigi luureteenistuse ülesandel. Prantsusmaal on rekordiline kuumus ja vihmapuudus viinud jõed ja ojad ajalooliselt madalale tasemele. Vee kasutust piiratakse pea kogu riigis, vahendab ERR. Mõnel pool mõjutab põud juba ka joogivee varusid, põllumajandust ja elektritootmist. Filipiinide põhjaosas vallandusid tugevad vihmad maalihked. Hukkunud on vähemalt 4 inimest. Halva ilmatõttu on pealinnas Manilas ning mitmes põhjapoolses provintsis suletud koolid ja valitsusasutused. Ja Omniva ootab ettepanekuid teemade kohta, mida võiks jäädvustada tuleval aastal ilmuvatel postmarkidel. Ideid võivad esitada kõik soovijaid ja ettepanekuid oodatakse 4. septembrini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-25 kraadi, aga idapool võib olla kuni 28 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus on 25 ja Pärnus 22 kraadi.
2: Hit Bauhof
1: Delfis . Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90 . Bestor eterniitkatused alates 14,89 . Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Klapperjaht tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . Toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Nõo vald ja teised . Uuri lisaks klapperjaht.ee.
3: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee.
4: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
4: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
6: Kuku raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
7: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Sörgi raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Tänase saate teises pooles räägime sellest, kuidas lisaks hommikusele sörgiringile ja õhtusele rattasõidule võiks keset tööpäeva võtta aega ka joogatunniks. Et istumisest kanged liigesed liikuma saada ning väsitavast päevast hajali kippuv mõtlemine taas paika saada. Aga kõigepealt räägime ikka sörkimisest. Olen sageli kutsunud saatesse rääkima erinevates eluvaldkondades vägagi tuntud ja tublisid tegijaid, kelle hobiks ja kireks ja eluviisiks on mis tahes viisil sportimine. Nii ka seekord. Mu tänaseks vestluskaaslaseks on endine abilinnapea ja taristuminister Vladimir Svet, kes on ka väga tubli spordimees. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Vladimir!
8: Aitäh kutsumast ja noh, kas just väga tubli, aga natuke püüan liikuda ikka.
7: No ma vaatan, et sa oled kenasti sportlikult riides. See paneb mind küsima, et kas sa oled juba tänase sörgiringi teinud?
8: Tänane ei ole veel tehtud, plaan on seda täna õhtul teha hoopis mitte Tallinnas, vaid Hiiumaal.
7: Kas see tähendab, et sa üldiselt oledki selline õhtune jooksja, mitte hommikune? Ma tean, et inimesed jagunevad laias plaanis kahte leeri. Ühed on need, kes teevad hommikul need sportimised ära, sest mine tea, võibolla õhtul ei ole selleks aega ja teised vastupidi on just nimelt need õhtused jooksed. Kellel meeldib just õhtul need pinged maha joosta?
8: No siin me asume arutellu, mis võib kesta tunde ja tunde.
7: Just.
8: Mina üldiselt ennast pean hommiku jooksjate erakonna liikmeks.
7: Nii.
8: Aga mul on selline komme, et kui ma kuskile lähen Tallinnast ära, olgu see välismaa või kuskile Eestis mujale, ma alati proovin seal teha väike jooks ümber ringi. Sest mida ma olen avastanud on see, et kui me kuskile sõidame, eriti kui sõidad Eestis kuskile, ma ei tea, tööasjus või kellegi külla, sa lähed küll sellesse kohta, kuhu sa lähed. Aga sa üldiselt ei näe väga palju, mis ümberringi on, kui sa just selleks eraldi võtta aega. Välismaal samamoodi. Ja mina püüan joosta seal, kuhu ma lähen, nii et kui täna õhtul olen Hiiumaal, siis proovin täna õhtul seda jooksu seal kassaris ikka nagu ära teha. Aga muidu olen avastanud, et minu enda jaoks need hommikused õhtused jooksud, nad annavad eraldi seisvad tunned. Hommikul see annab sulle energiat juurde.
7: Täpselt.
8: Ja hommikul on parem teha sellised natuke võib-olla pikemad trennid, natuke raskemad trennid, aga see õhtune jooks ta aitab nagu sassis pea korda teha. Ja kui tuled koju peale sellist õhtust jooksu, oled küll võib-olla natuke nagu füüsiliselt väsinud, aga pea on palju selgem kui enne tavaliselt.
7: Nii, aga ma saan aru, et siiski, nagu sa ütlesid, oled hommiku jooksjate parteis.
8: Täpselt.
7: Mis tempoga ja mis distantsi sa hommikuti jooksed?
8: No mulle ausalt öeldes kõige rohkem meeldib joosta sellist nagu aeglast jooksu või minu maraton tempot. Et need ongi kaks erinevat nagu lähenemist. Kui aeglast jooksu, mulle meeldib teha Tallinnas selliseid suuri ringi, mingi 15 kilometrit, 20 kilometrit ja nagu maraton tempoga, mis mul on selline võib-olla 5-30, meeldib teha selliseid 10-15. Aga tavaliselt ma mõtlen ikka selle peale, et mille nimel ma praegu treenin. Mul on endal selline loogika, kindlasti ei ole see mingi unikaalne lähenemine, et mul on tavaliselt püstitatud mingi eesmärk poole aasta perspektiivis. Ja see ei tähenda seda, et mul on nagu hull ambitsioon seal mingid võistlused nagu ära teha või teha mingi aeg. Tavaliselt see on palju nagu lihtsam. Näiteks praegu ma treenin selleks, et Tartu linnamaratonil, mis toimub oktoobris, proovida maratoni ajas välja joosta 4 tunnist.
7: Saada 4 tunnist jagu. See
8: just.
7: Nii-öelda maagiline 4 tunni piir, et sellest alla joosta.
8: Täpselt nii. Et mul on nagu kevadel sai tehtud Prahas 4.04, nii et nüüd on vaja see aeg 4 minuti võrra nagu parandada.
7: Sa ikka ei ole niisama jooksa, et sul peab olema silme ees mingisugune eesmärk. Vähem rohkem nüüd on tõsine, aga siiski peab olema, et mille poole püüelda, mille järgi enda vormi siis timmida või kontrollida ja enda tegemisi sättida.
8: Ma arvan, et ausalt öeldes see eesmärk on lihtsalt välja mõeldud selleks, et endal oleks see siht palju paremini silme ees. See eesmärk või ei pea olema nagu nii täpne alati. Tegelikult see, et ma praegu sihin konkreetset sündmust ja konkreetset aega, ma ju teen seda mitte see tõttu, et mul on just psühholoogiliselt oluline see 4 tundi kätte saada. Mul tegelikult on oluline see, et ma liigun pidevalt. Ja ma selliste väikeste sümboolsete eesmärkide abil püüan seda nagu protsessi enda jaoks teha mängulisemaks, natuke nagu põnevamaks, sest lõppkokkuvõttes isegi kui ma ei suuda seda maratoni ära teha. No ma ei tea, kõik võib ju juhtuda.
7: Kõik võib juhtuda, eriti maratoni jooksus.
8: Just, või ei suuda seda teha selle ajaga, ei ole vahet, olulisem on see, et ma olen ennast pannud liikuma 3-4 mõnikord isegi 5 korda nagu nädalas ja selle võra olen tervem.
7: Et selline eesmärgi seadmine aitab olla rea peal, aitab ka siis, kui tegelikult tundub, et ei viitsi või on kehva ilm.
8: Ja, ma arvan, et see aitab kindlasti. Lõppkokkuvõttes see kõik on selline sisemine, noh, kerge sisemine distsipliin, aga kui sul on see eesmärk nagu väga selge, siis on lihtsam. Ja seetõttu mina soovitan kõigile, kes nagu vähegi mõtlevad alustada sellise asjaga, mõelda välja üks kõik, mis eesmärk. See ei pea olema seotud aja või kohaga. See eesmärk võib olla lihtsalt see, et ma ei tea, et püüan nüüd 3 kuud järjest, 3 korda nädalast kas või tund aega nagu väikest hästi rahuliku sörki teha, et juba see tegelikult teeb asja palju lihtsamaks ja mõnusamaks.
7: Kas trenni aeg on püha? See on paigas, seda ei muudeta ja kõik muu elu tuleb sättida siis ümber selle trenni aja.
8: No, ma esiteks ütlen, et ma hakkasin pidevalt jooksma siis, kui olin Tallinna abilinnapea ja vist kõige stabiilsemalt olen seda teinud siis, kui olen olnud minister. Sest just need kõige pingelisemad eluperioodid on olnud need, kus ma tundsin, et kui ma nüüd korrapäraselt ei tee sporti, ei liigu, no siis ma ei mahu enam üldse oma pintsakutesse särkidesse ja tegelikult siis pea läheb hulluks. No. Sest minu jaoks on jooks nagu eeskätt teraapia. Ja seetõttu pigem on olnud nii, et ma alati olen pingutanud selle nimel, et seda jooksu paigutada kusagile enda graafikusse ja ma arvan, et jooksu üks suurimaid eeliseid teiste spordialadega võrreldes on see, et sa ise otsustad, kuhu sa graafikusse lähed. Ma arvan, et olulisem ei ole see, et see on minu püha jooksu aeg, see tundi aega või 1,5 tundi või 2 tundi, vaid pigem teadmine, et ma nui 4 tahan seda jooksu ära teha. Kui mitte 4, siis 6. Mitte 6, siis 8.
7: No jaa, aga nagu sa ütlesid, et hakkasid tõsisemalt jooksma siis, kui olid abilinnapea ja jooksid eriti intensiivselt ja regulaarselt siis, kui olid minister. Need mõlemad on sellised tööd, noh, mis võtavad kogu aja. Ja kui seal ei pane paika seda aega, siis võibki ta nagu käest ära minna. Et paraku töid on nii palju ja lõpuks avastad, et kell on juba nii palju, kuhu ma enam jooksen, ongi kogu lugu. Sellepärast ma ka küsisin, et võib-olla teine kord aitab see, et jooksu aeg kell 6 õhtul võtke või jätte, selle ma teen ära ja siis pärast vaatame edasi.
8: No ütleme nii, oleks tore, kui niimoodi saaks. Nendes töökohtades, kus on olnud au rahvast teenida, ei olnud alati see nii võimalik. Aga mina küll mäletan, kuidas ma ühel talvel külastades Võrumaad vaatasin, et mis kell me lähme piiri vaatama, mis kell lähme kohaliku puidutööstuse tehast külastama. Sain aru, et ainuke võimalus on see, et ärken kell 6 ja olgu, et see oli veebruari teine nädal.
7: Tegid kell 6 hommikul selle jooksu.
8: Ja tegelikult ma ütlen, et kõige parim jooksuaeg on selline öine aeg Eesti talvel, kui on lumine talv, kui on selline õige, nagu õige selline pakane, muidugi õiged riided selga, aga see nauding, mida saad siis, kui jooksed kuskil talvises metsas, et mina nagu ütlen, et ka see eraldi seisva naudinguna võiks olla oma ette eesmärgiks, miks alustada nagu jooksmist. Tempo ei ole oluline, oluline on tunda nagu seda vaikust, kuulata nagu enda hingamist ja nagu, no ma ei oska kirjeldada, see on selline asi, mida tuleb lihtsalt proovida.
7: Sa siin viitasid, et sinu jaoks on jooksmine eeskätt teraapia. Ja ma küsingi selle peale, et miks sa jooksed? No see teraapia, kas see on see, et tõepoolest välja elada need pinged, mis tööpäeva jooksul tekivad või mingisugused probleemid, millele tuleb lahendus leida rahulikult joostes omas rütmis mõelda või on seal veel mingisugune teraapiline mõte või on hoopis kõik ütleme proosaline, et vaja hoida kehavormi ja selleks tuleb liigutada ja kogu lugu, et siin ei ole väga sügavale filosoofiasse vajagi minna.
8: Tead, ma mingi hetki jõudsin sellise arusaamani, et kui ma jooksen välja, siis mu pea on nagu sassistuba, kus kõik asjad on laeli, laut on igasugu pabereid ja märkmikuid nagu täis. Ja selleks ajaks, kui ma tulen jooksul tagasi, kus juures pole oluline, kas see jooks on pool tundi või tund või see on kaks, kas on rahulik jooks või see on selline mingi tempotreening, mul on alati tunne, et see tuba on korda tehtud, tulutatud ja Et kõik on nagu omal kohal.
7: Asjad asetuvad jooksu ajal kuidagi omale kohale ja kogu see mõtlemine korrastub ära.
8: Just, et nagu mõtted kuidagi saavad paika. Ja ma alguses mõtlesin, et see on seotud nagu pingelise tööga, kus sa nagu pidevalt, ütleme nii, selline jookse ja tulista nagu põhimõtte. Ja, aga olukorras, kus ma praegu, mul on praegu natuke rahulikum periood, kus ma pigem olen selliste suurte väljakutsute vahel, ikka on olemas väikesi töölõike, mida on vaja teha, igasuguseid pere ja koduseid asju, ikka nagu mingid poliitilised küsimused on nagu silmees, et peas on nagu neid mõtteid sama palju kui asju ühes toas. Ja see on see, kuidas ma olen sõnastunud enda jaoks, miks ma jooksan, sest jooks aitab mul pea hoida selgena. Kõik muud asjad tulevad juurde, see, et sa õpid nautima linna, sa õpid nautima ilma, ja üks kõik, mis ilma, olgu seal lörts, lumi,
7: vihm,
8: palavus tänapäeval väga, väga aktuaalne. Ja see kõik tuleb ka juurde, kus sa hakkad asja vaatama natuke teistmoodi. Mul tegelikult juhtus ka see asi, et umbes samal ajal, kui ma hakkasin jooksma parastat tagasi, võtsime ka koera.
7: Mm-hmm.
8: Ja ma ennem nagu mõtlesin, et vaatan, et siuke ilm nagu väga ei taha välja minna. Kaks asja, mis õpetavad sul armastama oma kodulinna ja ilma. Koduloom, kellega tuleb jalutada üks kõik, mis ilm on, ja jooks. Nii et need on kaks asja, mis nagu aitavad nii meelt kui keha hoida sellises õiges vormis.
7: Nii see on. Aga teeme siin väikese pausi. Puhkame pisut ja siis paneme sama hooga edasi.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
10: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
12: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
13: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinoodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Kuku Raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
7: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning tänased nii-öelda tinglikud sörgiringid teen poliitiku, endise taristuministri ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svetiga. Vladimir, kui süsteemne harjutaja te olete? Kas te olete selline harjutaja, kellel on ilmtingimata treener, kes peab treeningpäevikut ja kes ikkagi kõik andmed, mis vähegi nutikella pealt on võimalik saada, ka fikseerib, vaatab, jälgib ja analüüsib? Kuidas sellega on?
8: No, mina üldse hakkasin jooksma seetõttu, et minu kõrval oli kaks väga eeskujuliku jooksjad, kes mind sellele rajale suunasid.
7: Need olid kes?
8: Üks on minu kunagine kolleeg, praegu riigi kantseleis kommunikatsiooniga tegelev Ivan Lavrentjev. Ja teine on minu endine klassikaaslane, kes praegu Rootsis siis arendab Tele2 asjade interneti, Anton Savic, üks selline väga, väga kõva spordimees. Nemad mõlemad on olnud inimesed, kes on pikalt jooksnud, on hoidnud väga head vormi ja kes on kuidagi umbes sama aegselt hakkanud minu käest küsima, et kuule Vladimir, äkki lähme teeme natuke mingit väikesed ringid.
7: Nii.
8: Ja siis Antoni juhtimisel, mitte ainult mina, vaid mõned veel endised klassikaaslased, tegime ükskord ühe pool maratoni.
7: Mm.
8: Et tema oli meie treeneriks umbes, no niimoodi ma ütleks kuni aasta, vist natuke vähem seal läks. Ja sellest ajast pihta hakkasin asjaga tegelema. Mina küll kogun enda jooksmise andmed, aga ma ei tee seda asja väga keeruliseks. Ma jälgin seda, et minu pulss oleks tervislik, jälgin seda, et tempo oleks stabiilne, et ütleme nii, et keha ei oleks liikselt väsinud ja et oleks piisavalt aega taastamiseks. Nii et neile, kes võib-olla alles mõtlevad, et kas ma pean kohe jooksma minnes ostma endale mingit kallist nutikella, ma arvan, et ei ole tegelikult seda vaja. Kõige olulisem, ma arvan, alustuseks, ja see on olnud minu jaoks kõige suurem avastus, et kõige kasulikum jooks nii kehale kui ka sellise spordisaavutuste mõttes nii öelda, on aeglane jooks, jooks, kus pulss ei löö väga nagu ülesse, sest see on see, mis nagu aitab laduda seda õiget vundamenti.
7: Väga paljud ütlevad, et see on täitsa oma, et ettevõtmine õppida aeglaselt jooksma. See ei ole lihtne. Kõik ikkagi kipuvad kohe üle pingutama, mis sageli tähendab seda, et varsti avastad, et sa ei jõua joosta, ei taha joosta ja võib-olla on seal isegi mingisugused vigastused.
8: No jah, suureneb traumade risk, eriti sellistele, no mitte kõige nooremas eas inimestele nagu mina, kes ei ole jooksnud alates, ma ei tea, 15 eluaastast, et on vaja asju võtta nagu rahulikult, mitte endale teha haiget ja mis puudutab treenereid, mina arvan, et on muidugi väga tore, eriti kui inimene juba hakkab mõtlema mingite suurte eesmärkide peale, maratonide, poolmaratonide, mingite võistuste peale, on väga õige võtta ikka inimene, kes on oma ala professionaal. Neid õnneks meil Eestis on piisavalt. Aga ma arvan, et kui eesmärk on hakata liikuma, siin tegelikult aitab ka sellest, et natuke lugeda internetist, arutleda ChatGPT-ga, kuidas seda teha. Peaasi, et te küsite õiget küsimust ja kõige olulisem küsimus on see, kuidas ma ei tee endale haiget. Kuidas ma ei tee haiget oma südamele, sest tegelikult kui me räägime jooksmisest, jalad on seal muidugi nagu väga olulised, aga kõige olulisem on süda ja kogu see nagu nii-öelda süsteem, mis on südamega nagu seotud. Kui jooksu teha õigesti aeglaselt ja targalt, siis see on viis, kuidas enda eluiga pikendada ja jooksuga muidugi nagu iga teise spordiga võib endale ka haiget teha.
14: No tuleb õppida ennast tundma ja teha seda kõike ikkagi täpselt nii, nagu sul keha ütleb. See on kõige olulisem.
8: Just, just.
14: Nagu ma siin mitut puhku olen öelnud, sa olid Vladimir ju abilinnapea. See tähendab, oled linna asjadega kursis, tead, mis moodi linnas asjad käivad. Kuidas sulle tundub, kas Tallinn on, no võrreldes teiste piirkonna linnadega, mõnus linn sportimiseks või on siin meil ka arenemisruumi?
8: Noh, mina sotsiaaldemokraadina saan öelda ikka, et Kopenhaagenis on parem joosta ja Minskis on halvem, aga rääkides tõsiselt, ma arvan, et me peame võrdlema ennast mitte teiste linnadega. Me peame võrdlema ennast sellega, mis meil Tallinnas oli 10 aastat tagasi ja mis võiks olla. Ausalt öeldes ma pean enda üheks suuremaks saavutuseks just abilinnapea ja nagu kunagi see linnaosavanema rollis see, et me suutsime, ja see ei olnud muidugi minu isiklik saavutus, aga väga suure meeskonnaga me suutsime rajada hästi korraliku jalgratta, kõnni ja jooksu tee, mis kulgeb peaaegu mööda tervet Lasnamäge alates Tondiraba pargist kuni Valge tänavani, ehk sisuliselt kuni Kadrioruni välja. Kahju on see, et muidugi on jäänud seal ehitada välja veel üks väike jupp, mis ilmselt nüüd jääb ootama, ma ei tea, mingit meelemuutust uuel linnavalitsusel või mingit järgmist linnavalitsust, et see asi ühendada Kadriooruga, aga see on üks väga-väga suur teekond, mis sai nagu avatud ja mis ühendab ka juba olemas olevaid teekondi. Ja ma arvan, et kui me räägime jooksu taristust ja sellest, milline linn on tore jooksjate jaoks, minu vastus tegelikult siin on väga lihtne, see on sama linn, mis on mugav kõigile jalakäetele. Et ma arvan, et jooksu puhul muidugi Tallinnas on mõnes kohas olemas sellised eraldi seisvad jooksurajad, see on muidugi tore, kui nad on olemas, aga see ei ole kohustuslik asi. Jooksijale on mugav selline linn, kus ei ole kõrgeid äärekivisid,
14: just,
8: kus autot ei sattu kõnniteedele ja kus, see on ma arvan kõige olulisem, kus on olemas katkematud teekonnad. Ja ma arvan, et Tallinna kõige suurem väljakutse nii kergliiklustaristu kui ka jooksutaristu puhul järgmiseks 10 aastaks on olemas olevate igasuguste lõikude, parkide, kõnniteede üheks tervikuks ühendamine.
14: Täpselt, et ma oma küsimusega tahtsingi sinna jõuda, et meil on olemas täiesti eeskujulike lõike, täiesti korralike jalgrattateid ja siis tuleb sinna vahele mingisugune täiesti ootamatu lõik, kus sisuliselt on see sama rattur või jooksa lausa ohus. Kuidas saada seda pilti tervikuks, et see linnavalitsus või nende jooksuteede ja kergliiklusteede planeerijad näevad tervikpilti, et rattaga oleks võimalik sõita piltlikult öeldes õismelt Lasnamäele, ilma, et sa peaksid oluliselt hoogu maha võtma, vaid et see tõesti loogiliselt kulgebki see tee sinna või siis eks, Nõmmelt Piritale. Et miks see on see ikkagi sedasi kuidagi katkendlik ja teinekord lausa ohtlik see teede võrk?
8: Oh, no see on arutelu, mis jällegi võib kesta tundi, aga kui proovida seda lihtsustada, siis ma arvan, siin on esiteks kõige olulisem süsteemsus. Me ei saa mõelda nii, et me kuskile rajasime 4 kilomeetrit rattateed ja sellega ütleme, ratturid, miks te sinna ei lähe sõitma, mis teile ei meeldi? Kui me tahame, et inimesed kasutaks taristud, ükskõik mis taristuse on tegelikult, olgu selleks rattateed, olgu selleks ühistransport, tegelikult ka autoteed, peab olema võrgustik ja peab olema süsteem, mis tagab inimesele võimalust mugavalt ja turvaliselt liikuda punktist A punkti B. Ja ma arvan, et üks väga suur probleem, mis meil on see, et meil kiputakse liiga kergekäeliselt maha kandma pikaajalisi investeeringu objekte. No toon näite, kõige lihtsam näide, mis tuleb ette siin istudes Postimehe studios on Liivalaia tänav. Liivalaia tänava rekonstrueerimist on ette valmistatud aastaid, mitme linnavalitsuse
14: poolt. Sellest on palju räägitud, seal on tehtud eskiise, mida on ka näidatud inimestele ja on tekitatud nii-öelda huvi asja vastu no, ja nüüd oleme olukorras, kus...
8: Kus kogu see projekt on pandud Kalevi alla, eurorahad on läinud ja linn istub ja vaatab, et no ma ei tea, mis saab edasi. Küsimus ei ole selles, et Liivalaiale on vaja lihtsalt ratta teed. Küsimus on selles, et Liivalaia tänav on üks väga lai selline nõukogude, noh, ma ütleks, et see on üks Tallinna suurimaid selliseid nõukogude sümboleid, selline tohutu maantee, kus nagu mitte kellelgi ei ole meeldiv nagu olla, kus kiiresti suurevad igasugused kohvikud, mis sinna tekivad, kus inimesed proovivad kiiresti nagu läbi lipsata, aga millal on tohutu potentsiaal olla selline meeldiv, euroopalik, suur linnatänav. Ja kui me räägime jooksjatest jällegi, siis meil ei ole vaja igale poole rajada spetsiaalselt jooksuradasid. Jooksjatele tegelikult piisab ja see on minu sügav veendumus. Lihtsalt normaalne, turvaline jalakäijate taristu. Normaalselt jalakäijate teed, eraldi rattateed, et ratturid ja tõukeratturid ei peaks kõnniteele liikuma, turvalised riistmikud, kus tegelikult ei ole vaja mingi 3 minutit oodata enne seda, kui sulle läheb roheline tuli põlema. Puud, sest puud tegelikult aitavad tänavat jahutada, eriti selliste no, kuuma lainetega, see on oluline teema ja nad üldiselt muudavad seda keskkonda nagu mõnusamaks. Et kui me räägime liikuvast inimesest ja me tahame, et kõik inimesed liiguks ja me Eestis muud kui räägime sellest. Me peame mõtlema mitte ainult selle peale, et me loome kuskile mingid kallid spordiobjektid, kuhu inimesed lähevad tegema sihistatult sporti. Me peame tegema nii, et inimestel oleks motivatsioon, soov igapäevaselt rohkem jala liikuda. Ja selleks on vaja teha mitte suuri kallid mingid spordipaleesid. Ka need on muidugi toredad. Aga tuleb teha sellist euroopaliku linnahügieeni. Mõistlikud kiirused, mugavad jalakäijate ühendused, vähem treppe, rohkem kalteid, eriti kui me mõtleme erivajadustega inimeste peale. Seal, kus on meil ristmikud ja ülekäigurajad, me peame vaatama seda, kuidas on võimalik muuta seda ristmikul olemise aega jalakäija jaoks võimalikult lühikeseks, kuidas teha fooritsüklik mõistlikuks, kas kõikjale on vaja nagu teha igasuguseid pöörderadasid või äkki saab kuskil pöörderada ära võtta ja selle võrra lühendada sõiduteel olemise aega jalakäija jaoks ja tegelikult muuta see fooritsükkel ka autodele nagu paremaks pronksi, muide rekonstrueeritud tänav on üks nagu nendest näidetest. Ehk ühesõnaga, meil natuke napib sellist süsteemset mõtlemist ja sellist lähenemist, et lõpkokku võttes, et meie tänavad on ideoloogia vabad, yeah. poliitika vabad, nad on mõeldud meile kõigile liikumiseks ja siis, kui mina täna sõidan autoga, ei tähenda seda, et ma homme ei võiks sõita rattaga ja üle homme trammiga.
14: No, ja mulle isiklikult tundub, et kõik see lõpuks väga paljuski sõltub sellest, kui palju on linnavalitsuses neid inimesi ja neid ametnike tööl, kes ise reaalselt tänavatel jala liiguvad, kergliiklustel rataga sõidavad ja kes mõistavad, milles on probleem ja milles on asi ja kuidas asju teha nii, et nad oleksid paremini. Mida rohkem sellised inimesi tööl on, seda paremini leitakse ka lahendused, sõltumata siis millisesse erakonda kuulutakse, et linn saaks parem. On see nii?
8: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus. Ma arvan, et kõik poliitikud tahavad lõppkokkuvõttes head linna. Küsimus on selles, kas me politiseerime mingid kommunaalküsimused, kas me muudame neid kultuurilise sõja objektiks või me tegelikult nagu läheneme sellele kui sellisele no, linnaruumilisele küsimusele, kus me peame lihtsalt tagama seda, et kõigil on turvaline ja mugav.
14: Saame näha, mis moodi need asjad lõpuks kujunema. Loodame alati parimat. Endine taristuminister, endine abilinnapea Vladimir Svet, suur tänu, et tulid Sörgi raadiosse rääkima asjadest nii nagu nad on sinu vaate järgi.
8: Aitäh ja mina siin olen Ülemiste ööjooksu särgis ja kutsun üles kõiki siis ööjooksule samuti minema, kes ei ole käinud, see on super kogemus.
14: Teeme nii, aitäh veel kord.
15: Aga enne teeme saates väikese pausi. Pärast seda räägime joogast, mis võiks olla üks tore ja lõõgastav vahepala kurnama kippuval tööpäeval.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
16: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
17: Kuku Raadio saates terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
18: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
19: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
20: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
17: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
21: Raadio Kuku.
16: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
7: Sörgi Raadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne. Kui enne pausi rääkisime peamiselt sörkimisest ja sellestki, mida teha, et Tallinn oleks sportimiseks veelgi parem linn, siis nüüd võtame tempot maha. Mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kellega koos teeme mõned, ütleme siis nii, verbaalsed joogaharjutused. Kätlin, kui võrd sinu maailma mahub jooga kõrvale ka sörkimist, rattasõitu või lihtsalt kiiret kõndimist?
22: Mina tegelen väga erinevate spordialadega, et ma kõnnin tööle, ma teen jõutrenni, ma jooksen.
7: Maailma mahub jooga kõrvale ka sörkimist, rattasõitu või lihtsalt kiiret kõndimist?
22: Mina tegelen väga erinevate spordialadega, et ma kõnnin tööle.

0: päevale uue mineku. Kuidas sulle tundub? Oled sa nõus sellega?
1: Olen sellega 100% nõus, sest meie tunnid algavad kell 4 ja selleks kellaajaks inimesed on suhteliselt tühjaks pigistatud sidrunid. Ma ise kaasa arvatud, et me enam vähem veame ennast sinna saali, aga kui me sealt lahkume, siis ongi täpselt nagu uus hommik. Sest et kõik väsimus on kadunud ja vaim on selge ja ongi.
0: Möödunud sügisest kuni kevadeni märkasin ma sageli meie meediamaja lifti seinal või kusagil seal, kus need kuulutused meil ripuvad, et kutsusid joogat tegema.
1: Tegelikult me oleme seda teinud juba kokku 6 aastat. Mm-hmm. Et eks need sildikesed seal ripuvad vahelduva eduga ja inimesi kogu aeg lisandub ja käib. Ja siis nad jälle ei käi ja siis nad tulevad tagasi. Ja...
0: Mm-hmm. Mina pean enda häbiks tunnistama, et olen seda plakatit seal vaadanud, isegi mõelnud, et see võiks just olla see, mis mul on vaja, arvestades, et päris jooksuringile keset päeva minna on tülikas ja võt selline jooga, kerge selline liigutamine, keskendunud liigutamine, see võiks olla see, mis vaja, aga ma ei ole tulnud. Kas ma saan aru, et meestega on üldse keeruline, et pigem on need käijad ikkagi daamid meil seal?
1: Nii ja naa, et meil käib mehi ka ja ajast aega on mehi käinud, erinevaid mehi.
0: Ja, aga mis te seal siis teete? Mis moodi näeb välja üks selline tubli päevane joogatund?
1: Meie teeme ükskord nädalas intensiivset joogastiili, mille nimi on Vinyasa. See ongi väga aktiivne tund, kestab 60 minutit, hakkab päikese tervitustega, siis me teeme seal erinevaid seeriaid. Ja lõpuks lamame Savasanas. Et seal tunnis me tõesti arendame ka tugevust, tasakaalu, liikuvust, painduvust ja saame ka päris hea koormuse. Aga siis teine tund nädalas on meil yin-jooga ja see on väga staatiline, kõige staatilisem joogastiil, mis on teada. Seal me hoopiski mõjutame fasciat ja sidekude ja jäikasid kudesid ja seal me oleme ühes poosis 5 minutit. Et see on hoopis teine stiil, aga hoopis teistpidi ka väga kasulik.
0: No ma püüan ennast selliselt kriitiliselt hinnata, et mul on eks ole probleeme siin teatud liigestega või üldse see keha kipub olema üsna puine, võibolla ka vanusest sõltuvalt, aga sellest, et siin suure osa päevast töötan ma mingisuguses sundasendist. Teiseks päris kindlasti kusagil seal päeva teisel poolel on keskendumisraskused ja üleüldse mingisugune selline tööst ja ametialast sõltuvalt ka selline ärev olek. Kas nende probleemide korral on jooga just see, mis on vajalik ja mis on just see õige asi?
1: Täpselt nende probleemide lahenduseks see kõik sobibki. Ma ütleks, et see on see ärevuse ajastu, ju milles me elame ja ärevus see tõepoolest vähendab. Ja kus juures need mõlemad stiilid, sest et ka see liikuvs vinyasa on, ta ongi nagu liikuv meditatsioon ja su närvisüsteem rahuneb. See keskendud, isegi see juba, kui sa viid oma teadvuse või teadlikult hingad, juba see kohe rahustab sind. Ja mina tunnen ja minu joogasõbrad kõik räägivad seda, et nad rahunevad. Ja täpselt ka keskendumisvõime paraneb. See tasakaal, mis on füüsiline tasakaal, see läheb üle ka vaimseks tasakaaluks. Ja yin-joogas me just tegeleme sellega, et oma seda jäikust kehas nagu leevendada.
0: Et saaks nagu liigesed lahti võimeldud, kui täpselt. Nii labaselt öelda.
1: Täpselt.
0: Ega see väga keeruline ei ole. Ma võibolla tunnen teatud aukartust. Ma ei ole varem joogas käinud ja mulle tundub, et äkki need, kes on seal nüüd juba, nagu sa ütlesid, 6 aastat käinud, noh, on nii kaugele ette arenenud, et ma jään häbisse või tunnen ennast seal kui võõrkeha või kuidas sellega on?
1: Hästi paljudel

0: Inimestel on see hirm. Lisaks sellele, et appi ma ei saa tulla, ma ei paindu.
1: Et no näiteks.
0: Absoluutselt. Mina ütlen iga kord, et, et iga päev on, on sul uus võimalus alustada. Ja mina suhtun ka sellesse niimoodi, et mu tunnis võib olla inimene, kes pole mitte iialgi käinud. Et ja see sobib algajale ja see sobib iga kord algajale. Sest et alati saab teha lihtsamalt, ma annan versioone, saab kohandada, saab pause teha, kõike saab teha.
1: Ega see algajaga tegelemine nende edasi jõudnud jaoks kuidagi häirivalt ei mõju, et no, ajab nende tavapärase rütmi sassi või, või ütleme tavapärase tempo, eriti siis selle ütleme, aktiivsema jooga puhul, et sa oled juba harjunud olema, sa oled aktiivne, kõik teavad, mida teha ja siis on üks, üks kes nõuab ekstra tähelepanu, ekstra... Ekstra siis üle rääkimist?
0: Ei üldsegi mitte. Nagu ma ka rõhutan alati, et see ei ole olümpiala ja me ei tohi seal tunnis teistega ennast üldse võrrelda.
1: Et ei mingit võistlemist?
0: Absoluutselt.
1: Et kes puhtamalt teeb või kauem kannatab?
0: Et sa ei pea ilus välja nägema seal ja sa isegi, kuna see üks põhimõte on see, et su pilk on fikseeritud teatavale kas kehaosale või tühjusesse, siis tegelikult sul ei ole isegi lubatud teisi vaadata.
1: aga ma ei tea, kuidas naistel on, aga meestega paraku on nii, et kuskil seal hinges mõnel rohkem, mõnel vähem on see suur võistleja sees. Ikka kipud nii-öelda võidu jooksma, sõltumata siis olukorrast ja alast. Kui sageli sa pead seal oma joogatunnis, siis ütlema, et kulge mehed, ei võistle, ei ole vaja, vaid tegele ise endaga, keskendu sellele, mis sul öeldi.
0: Olen pidanud küll seda meelde tuletama, kus juures just selles aeglases tunnis, et kus ei ole lubatud ennast kuhugi suruda, vaid peab vajuma.
1: Mm-hmm.
0: Peab vajuma gravitatsiooni mõjul, siis see on paljudele nagu selline nagu loomu vastane või et tahetakse kohe võtta maksimum, eks ole. Mm-hmm.
1: Jõuga.
0: Jõugast peale lennata. Et ma olen, aga ma alati väga pehmelt nagu juhin tähelepanu.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Hingame rahulikult sisse välja, joome vett ja siis läheme rahulikult oma saatega edasi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uli lisaks klapperjaht.ee.
5: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa! Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kes on ka suur joogaentusiast. Ja me räägimegi sellest, kui mõnus võib olla üks joogavahetund keset närvilist tööpäeva. Kas see kõla poeetiliselt? Joogavahetund keset närvilist tööpäeva.
0: kus juures ma nimetangi seda yin-jooga tundi, ma nimetan vaikseks tunniks.
1: Mm.
0: Nagu kunagi lasteaias oli vaikne tund.
1: Ja see on üks nendest asjadest, mida me toona vihkasime ja praegu just igatseme. Kas pole nii väikest vahetundi, väikest uinakut või väikest joogat siis seal just närvilise päeva sees?
0: Just, et tegelikult meie elus ei ole ju ka väga palju selliseid vaikuse hetki enam.
1: Just.
0: Ja mõnikord ongi see hoopis inimestele raske, et nad peavad kuulema või olema vaikuses.
1: Kas pole nii, et me ei oska neid enam võtta mingil põhjusel?
0: Ja.
1: Tegelikult see hetk ju tavaliselt, ma usun, on ikkagi iga töö juures, igas tööpäevas olemas, aga me ei oska seda võtta.
0: Ja, sest et me täidame selle kohe ise ära uuesti telefoniga.
1: Ja, näiteks.
0: Telefoni scrollimise või millegi sellise.
1: Ja. Selle asemel, et tulla siis ja teha üks tunnine jooga. Rahulik või siis või intensiivsem, sõltuvalt sellest, mis päev parasega on. Ja. Räägi, kuidas sa ise jõudsid selle joogani? Mis moodi sa avastasid? No sa rääksid, et sa oled kehaliselt aktiivne mitmel erineval viisil, aga see jooga, kus see tuli siis?
0: Ma jäin ootama oma teist last ja siis kuidagi tundsin, et võiks midagi rahulikumat trenni proovida. Ja lihtsalt MyFitness siis läksin joogatundi ja see oli armastus esimesest silmapilgust.
1: See oli see, mis oli puudu.
0: Ja.
1: Ma tean, et maailmas eksisteerib väga palju nii-öelda India päritolule viitavaid joogastiile. Sina olen nüüd rääkinud kahest, mida te seal meediamajast teete. Mille järgi sa valisid või mis seal ikkagi oluline on selles kirjus maailmas?
0: Ma sattusingi ise kohe selle vinyasa peale. See on välja arenenud Ashtanga joogast, mis on selline India joogastiilis nagu klassikaliselt öeldakse Ashtanga. See vinyasa on selline lääne maailma edasi arendus, palju vabam, palju nagu mängulisem.
1: Mugandatud variant.
0: Jah. Noh, näiteks, et Ashtangas tehakse ühte ja sama seeriat kümneid aastaid, siis vinyasas seda kohustust ei ole ja mina teen ka igakord erinevalt. Aga lihtsalt mulle sobisse.
1: Kirjelda palun seda tunnet, mida sealt võiks saada nüüd pärast seda joogatundi või mida sina oled kogenud. Mida sealt otsida, kui mina nüüd näiteks läheksin? Ma saan aru, et iga inimese kogemus võib olla väga erinev, aga siiski, niisugus laias plaanis.
0: Su keha läheb hästi soojaks. Su lihased lähevad hästi soojaks. Tihti peale ka võib juhtuda, et pärast jalad värisevad.
1: Mm-hmm.
0: üks vahepõikena, üks näide. Mul meediamajas töötas üks noormees, kes oli kümnevõistleja ja päris professionaalselt asemel teeb. Ja ta käis mul joogas ja siis... Tal oli alguses väga raske, sest et need lihased on nagu kas teised või me pingutame neid teist moodi.
1: Hmm.
0: Ja me läheme sinna süvalihasteni ka. Ja sõnaga, et toimib kuidagi teist moodi.
1: Et võid avastada seal joogakäigus, et on olemas lihased, mille olemasolus sa seni ei olnud teadlik.
0: Täpselt. Ja reeglina, aga mul järgmisel päeval on ikkagi lihased natuke valusad.
1: Hmm.
0: Aga see on ainult üks kiht, et teine on ikkagi see, et su meel päriselt rahuneb ja puhastub kuidagi.
1: Ja just see keskendumine, just et sa tegeled konkreetselt selle joogaga ja kõik see muu praht jääb maha.
0: Ja ma võin sulle lubada, et see keskendumine on alguses üli raske, sul läheb kogu aeg mõte rändama. Ja ma tuletan ka pidevalt seal meelde, et hinga.
1: Hmm.
0: Et vii oma tähelepanu hingamise juurde. Ja see ongi, sellest piisab, et juba su närvisüsteem rahuneks. Ja kõige selle tulemusena, 60 minutit hiljem, oled sa nagu värske uus inimene.
1: Võib-olla ma küsin võhiklikult, aga siiski. Ma kujutan ette, et on olemas sellised jooga harjutused, mis sobivad hommikusse, et virguda, et olla kuidagi energiat täis vastu päeva. On siis seda sorti joogatreeningud, kus võib olla siis just nimelt saad päeva uue vungi, et noh, veidikene siis peletab seda närvilisust, väsimust ja nii edasi. Ja kolmandaks tõenäoliselt, ma kujutan, et on olemas ka sellised joogaharjutused, mis vastupidi uinutavad, rahustavad maha, mida võibolla siis tehakse noh, enne magama minekut õhtul.
0: Täpselt nii ongi, et need samad päikesed tervitused, millega algab see vinyasa, et see juba räägib enda eest, eks ju. Ja need sobivad päeva esimesse poolde, et ma arvan, seal kelle nelja ajal on veel ka täitsa okei. Aga juba seal 7-8-9 õhtul ei soovitata teha enam vinyasat, et siis midagi rahulikumat või inn on ideaalne enne magaminekut.
1: Päris me juttu ajamise alguses sa ütlesid, et see jooga on just see vahelduseks muudele kehalistele tegevustele. Kuidas sa enda päevad oled korraldanud selles mõttes, et kas sul ongi nii, et hommikuti on siis võibolla sagelise jooks või päeva jooksul, aga siis seal keset päeva on see jooga ja siis võibolla mõnel teisel päeval on teisiti või kuidas sa enda jooks oled selle need ajad leidnud ja need ajad siis kavva pannud?
0: Tead, ma lähtun praktilistest võimalustest ja kõhutundest, aga ma olen märganud, et kella 9 hommikul kella 12 on tegelikult kõige parem aktiivse trenni aeg. Paraku noh, tööajal väga pole võimalik, eks ole.
1: Aga enne tööd?
0: Vahel teen ka enne tööd.
1: Nii.
0: Ja siis õhtusse, et kui jääb see aktiivse trenn õhtusse, siis rihin sinna 5-6 ajale.
1: Sa enda kogemuse pealt julgeksid pakkuda, et kas pigem on mõistlik teha õhtupoole ikkagi jooga asju ja pigem hommikupoole, nagu sa ütlesid, mille on parim trenni, aktiivse trenni aeg, need jooksud ja raskemad trennid siis või kuidas?
0: Oma kogemuse pealt ütleks küll, et see on niimoodi on kehale parem.
1: Et see õhtune rassimine, mina isiklikult olen küll õhtune jooksja, aga sageli tajun, et löön ka vastu ööd oma vere vemmeldama ja siis on päris suur tegu, et jällegi rahuneda ja siis see uni lõpuks üles leida.
0: Just, aga samas ongi inimesed nii erinevad.
1: Kui lõpetuseks ikkagi tulla tagasi nende plakatite juurde, mis meil meediamajas on, aga laiemalt inimestele öelda, et miks ikkagi joogat valida? Ja miks võib olla siis selle joogaga tegeleda just nimelt keset tööpäeva, mingisugusel hetkel, leida see hetke teha, siis miks? Sinu enda isiklik soovitus?
0: No juba sellepärast, et väga paljud meie tööstiil on istuv ja et tõusta püsti, sirutada, liigutada natukene, venitada, ergutada vereringet, eks ju. Et me oleme üks tervik, me toimime pärast palju paremini.
1: Et see kõik tuleb, kui me vähegi endale selle aja võtame ja joogaga tegeleme?
0: Absoluutselt tuleb.
1: Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, 1000 tänu, et leidsid aega juhatada mind ja Sörgi raadio kuulajaid põnevasse joogamaailma.
0: Palun.
1: Sellega on tänane Sörgi raadioga lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval kell 1. Sörgi raadio ja ka teised Kuku raadio saated on nüüd järelkuulatavad Postimehe tellijatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppis.
6: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: NATO lubab Ukrainale hädavajalikke õhutõrjevahendeid. Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku laeva. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja täna kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone. Et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärke ega võimaliku ajastuse kohta ei ole midagi avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitseorganite ja prokuröride otsustav tegevus koos sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piiranguid. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit ja see hõlmab siis osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning ka Haapsalu linna. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogia teenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväemiinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa kohus mõistis eluaegse vanglakaristuse 25-aastasele mehele, kes mullu Münchenis autoga inimesi rammis. Kohus tunnistas Afganistani päritolu mehe süüdi kahes mõrvas, 23 mõrva katses ja raskete kehavigastuste tekitamises. Rünnak toimus mullu Müncheni julgeoleku konverentsi eelõhtul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada hoo vihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja täna 19-25 kraadi, aga idapool võib olla kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 25 ja Pärnus 22 kraadi.
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: On neljapäev, 6. august ja Kuku pärastlõuna alustab. Brent Pere ja Indrek Kojamets on teiega.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 9:02 läbi, Kuku pärastlõuna alustab. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets ja täna läheme me suhteliselt palju sellise teema peale nagu pettused. Ja seda päris mitme eri külje alt, nimelt räägime me näiteks siin riigi infosüsteemi ametiga sellest, et kuidas parasjagu on juulikuu möödunud pettuste maailmas, aga me räägime ka sellest, et kuidas on maaklerid läinud mingit pidi pettuste teed, ehk siis selle asemel, et müüa nende inimeste kortereid, kes selleks päriselt soovi avaldavad, on ka maaklereid, kes ilma soov või saamata otsustavad, et tore oleks ju siis pakkuda ennast kellegi korterit müüma. Ja mitte päris lihtsalt niimoodi, et tere, et kas ma võin teile oma teenust pakkuda ja saadate meili, vaid nad helistavad ja vahel isegi ilmuvad koduostja pähe teile koju ja siis ütlevad, et tegelikult ma seda korterit osta ei taha, aga ma tahaks seda hoopis müüa. Nii et sellistel teemadel me räägime ja seda otsapidi puudutab ka meie päeva küsimus, sest et kuna mõlemad neist teemadest juba puutuvad kuidagi pettusi või lihtsalt midagi sellist, mida parasjagu ei sooviks, et oleks elus, siis me küsime ka teie käest, et kuidas olete teie kokku puutunud pettustega. Vahet ei ole, kas siis on teid tüssatud, teie lähedast petetud, võibolla olete te ise hoopis kedagi tüssanud ja kellelegi liiga teinud, see oleks ka kahtlemata ilus pihinurk siin.
2: Väga tore oleks, jah, kui helistaksid ka petturid ise, et tahaks teada ka selliseid nende kogemusi, et mitu miljonit siis te olete kelleltki välja petnud ja mis te selle rahaga võibolla, et olete ka peale hakanud, et mis trikke teie olete kasutanud, et siis võibolla teised raadiokuulajad ka teavad, et millest äkki tasuks hoiduda. Loodetavasti, et siis ei saaks inspiratsiooni, et sama pahandust ka edaspidi teha, aga tõepoolest, et kuidas teie olete pettustega kokku puutunud, saate meile kirjutada 5340555 meie WhatsAppi, aga me avame ka telefoni liinid, seda siis kuskil nii kell 14:40.
1: Me tegelikult kaalusime ka päeva küsimust, et mida olete teie kunagi varastanud ja kui tekib tung, et tahaks ka sellele küsimusele vastata, siis võite julgelt saata, need on alati kelmikad lood, kuidas lapsepõlves on tehtud koerustükke, aga kas ja kuidas olete teie kokku puutunud pettusega, pange oma sõnumid teele, varsti saate helistada ka ja seniks natuke muusikat.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Eile kirjutati Maalehes taas sellest, kuidas maaklerid piinavad kinnisvaramüüjaid ja probleem on süvenev. Nimelt tulevad mõned maaklerid koduostjatele juba enda perega kohale, et teiselt ostuhuvilist klienti ja siis teha pakkumine korterit ise müüa. Meil on samal teemal nüüd telefoniliinil elukutseline maakler Joshua Viinalas, Arko Varas, tere päevast!
2: Hei, tere Indrek, tere Brent, rõõm teiega rääkida, osse poiss näed. Sellised teemad siin täna Kuku raadios, põnev, millest siis täpsemalt räägime?
1: Räägime sellest, et on maaklereid, kes pehmelt öeldes ikkagi piinavad inimesi ja helistavad neile, käivad nende ukse taga ja teevad muid trikke, et saada ise ja korterit müüa. Kuidas endal, kas ise harrastad ka selliseid skeeme?
2: Ma arvan, et see on selles mõttes, maakleri töö on huvitav töö. See kõik on ehitatud sellele, et ikkagi inimene nagu usaldab sind ja tahab sinu teenuseid kasutada. Ma arvan, et ennast kuskile peale suruda ja olla nagu ebarelevantne, see nagu väga, väga minu stiil ei ole. Aga tõsi ta on olemas selliseid inimesi, kes selliselt toimetavad. Ma ei tea, järelikult on see õnnestunud, kui seda tehakse palju, mis on nagu ka kurb asi, et see on nagu nende pettuskeemidega, et kui keegi langeb lõksu, siis keegi saab ikkagi mingisugust motivatsiooni või induselt juurde, et seda veel ja veel teha. Sellest on kahju, aga kohe kindlasti mitte kõik maaklerid ei ole sellised, ei ole nagu pettuskeemi inimesed, leidub ka mõni, kes päriselt tahab väärtust lisada, päriselt tahab abiks olla, nii et ma pigem tahaks ennast klassifitseerida sinna kategooriasse.
3: Milliseid trikke siis aga sina kasutad, et sa selle kliendi siis saaksid nagu endale, et või selle müügiõiguse siis vastaval objektil, et siin on jah neid erinevaid võimalusi olnud, et mõned on sellised väga pettuskeemi laadsed, nagu siin enne mainitud.
2: Et ma arvan, trikkidest ei ole, nagu minu puhul ei olegi nagu väga mõistlik rääkida. Enamasti minu kliente tuleb nii, et ma olen teinud kellegi jaoks head tööd ja siis soovitatakse edasi. Et tegelikult see tugev soovitus, ma arvan, ongi kõige suurem nagu kredibiilsuse allikas. Teine asi, mis ma nagu, kuna see nii-öelda maakleri tõepoolest on nagu väga reguleerimata selline metsik lääs, et Indrek ja Brent põhimõtteliselt teie võiksite homsest olla ka maaklerid ja hankida endale objekte ja hakata neid müüma, aga selleks, et nagu mingigi kredibiilsus ja pädevus juurde endale hankida, siis mina olen siit läbinud päris palju koolitusi ja teinud nii-öelda kuuenda taseme kutseeksami ja endale selle nagu kutse hankinud, et natukene aidata klientidel võibolla nagu kogu selle nagu õigussüsteemi poole pealt aru saada paremini, mida on vaja teada, kogu see nagu protsess algusest kuni lõpuni, tahaks, et see oleks võimalikult meeldiv ja võimalikult kuidagi kasumlik ka selle müüja jaoks. Et enne kui te siin mainisite, et jah, proovitakse siin kuidagi mingisuguseid trikkeid, siis ma arvan, et see ei ole väga jätkusuutlik. Ma olen ikkagi siin selleks, et selles äris pikaajaliselt olla.
1: Kuidas te omavahel seal olete suhtunud nendesse tegelastesse, kes tõesti ka juba pealkirjades rikkuvad ju maakleri elukutse mainet, et mis moodi te olete seda asja arutanud ja kas peaks siis tõesti tegema selle asja kuidagi reguleerimise suhtes jäigemaks, et ei saa päris igaüks tänavalt tulla ja öelda, et ma olen homme maakler?
2: Hindajad on tõnud, selleks ongi see sama kutsetunnistus, et kui sul hindajana kutsetunnistust ei ole, siis sa ühtegi tööd teha ei saa. Aga mind huvitab, too mõni näide sellest pealkirjast, mida sa enne mainisid.
1: No eile oli siin pealkirja, et kinnisvara müüjad on hädas, maaklerid tulevad perega kohale, et ostu huvilis klienti teeselda.
2: See artikli pealkirjad. Ma mõtlesin, et kuulutuste pealkirjad on sellised, mis juba rikkuvad mainet. Okei, kuulutuse pealkirjas on kõik väga ilus, kõik on merevaatega, kõik on vanalinna vaatega ja metsa sees ja mere ääres ja kõik on tore. Aga okei, sa mõtlesid artikli pealkirja. Ja ei, selles mõttes, et ma proovin nagu aru saada mõlemast poolest, on ju. Ma proovin aru saada, et ühelt poolt inimesed tahavad tööd teha, teiselt poolt inimesed tahavad oma kinnisvara müüa, on ju. Tegelikult maakler võiks ikkagi olla selle inimese nagu huvide peal väljas, keda ta esindab ja võimalikult hästi seda teha. Et ma arvan, et jah, see ei ole päris nagu päris selline töö nagu inimesed tahavad, et see oleks. Aga taas tahtmata, kui vaadata statistikat, siis tegelikult nagu enamik kinnisvara portaalides olevaid kuulutusi on jätkuvalt ikkagi müüvad maaklerid ja siis nii-öelda omanikud otsa siis müüvad pigem väga väikse murd osa sellest.
1: Aga
2: mingi nõudlus seal ikkagi on ja kuidagi moodi ikkagi seda väärtust me saame nagu pakkuda sellele kliendile.
1: Aga ole hea, selgita meile ka natukene selle lahti, et mida see maakler siis teeb, et mis see kasu temast on, sest et palju tõesti arutletakse selle üle, et maakleri töö ongi lihtsalt korraks korterit näidata ja siis oma osaselt müügist või üüritulust vahelt võtta ja ongi asi ants.
2: Muidugi, ei. Mu kolmeaastane laps oskab ka näidata, kus on trepid, kus on WC, kus on elutuba, et saaks sellega väga hästi hakkama. Et kui see lihtsalt nii oleks, siis ma arvan, et ei olekski neid vaja. Ja päeva lõpuks, kes tahab, siis tegelikult müüb ise. Et ühtegi kohustust ei ole hetkel ju kellelgi ühegi maakleriga koostud teha. Et see on tegelikult inimese täiesti enda vaba voli. Ja ma arvan, et kajastust on saanud ilmselt päris paljud negatiivsed kogemused nende hunnikutes ja ilmselt väga ülekaalukalt heade kogemuste taustalt. Et ma arvan, et tegelikult me hetkel see uudis ilmselt teeb sellist magistrikraadi täiesti ebarelevantse teema pealt.
3: Kuidas aga maakleritel selle praktikaga on, kui inimene paneb kuulutuse üles, tahab ise seda müüa enda siis korterit näiteks ja on pannud ka sinna kuulutuse alla selle klassikalise lause, et palun maakleritel mitte tülitada, et kas siis ikkagi igaks juhuks tülitate ka, et no mine tea, äkki tahab ikka maakleri kaudu müüa, kuigi ta on seda kirjutanud, et ta ikkagi ei taha?
2: Tead mis, ma arvan, et see klient isegi pole seda ise kirjutanud. See on portaalides valik, mis ilmselt by default läheb, päris paljudel läheb peale lihtsalt. Et tegelikult mul on olnud isiklikult kv.ee turundusjuhiga vestlus sellel teemal, et miks on pandud selline nagu sõnastus nagu maakleritel mitte tülitada, nagu see by default juba oleks nagu tüli tegemine, kui keegi tahab abiks olla. Et see, minu arust see sõnastus on natuke ülekohtune maaklerite suhtes.
3: Et ikka pakkud abi, kui keegi müüb ise enda korterit?
2: No nagu ma ütlesin, tegelikult enamik minu nagu kliente tulevad läbi soovituste, et primaarselt ikkagi inimesed pöörduvad ise minu poole ja küsivad, et kuule, et näed, mul oleks vaja abi müügiga või vaja abi ostmisega ja siis ma aitan neid sealt kaudu, et pigem räägime ikkagi sellisest austvast suhtumisest, usaldusväärsest suhtumisest, mis tegelikult lõpuks viib nagu nende tulemusteni, mis ma arvan, et nagu klienti õnnelikuks teevad.
1: Aga kuidas sa ise sellesse siis suhtud, et kas peaks seda asja natukene tugevamalt reguleerima, sest et mina isiklikult olen ka kodu müünud, pannud isegi veel kaks korda seda sama lauset sinna juurde, et palun maakleritel mitte tülitada. Nad ikka helistasid mulle päevas kolm korda ja kolm erinevat. Noh, ei olnud väga meeldiv.
2: Ei, muidugi see ei ole meeldis. See on selles mõttes ikkagi, sa tahad oma eluga nagu rahulikult toimetada, sa oled andnud nagu kirjaliku mingisuguse märkuse, et kuule, et ei soovi nagu kellegi abi, tahaks ise toimetada ja ikka tuleks see nagu aknast ja uksest sisse. Et ma saan aru, et tegelikult on see üli ebameeldiv. Ma arvan, et see reguleerimine ilmselt ühelt poolt nagu kindlasti tõstaks nagu seda töökvaliteeti, mida turul nagu pakutakse. Ja ma ei tea, minul siis kutsetunnistuse omanikuna ei ole loomulikult selle vastu mitte midagi, sest mina saaksin oma tööd rahulikult edasi teha ja selles mõttes nagu konkurents väheneks. Aga ega mul konkurentsi vastu ei ole mitte midagi. Ma arvan, et mina selles mõttes nagu olengi pigem spetsialiseerunud mingitele piirkondadele. Tallinnas on ju Põhja-Tallinn, Haabersti, Kristiine, kus ma annangi endast iga päev, annan palju selleks, et olla nagu absoluutne ekspert selles piirkonnas. ja päriselt olla siis abiks inimestele, on ju. Sest et ma arvan, et põhiline abi, mida maakler, enne mul jäi vastamata, et põhiline abi, ma arvan, millega maakler saab abiks olla, on see, et tegelikult määrata nagu õige müügihind, sest et tegelikult ei tee seda hindajad, on ju, hindajad tegutsevad enamasti siis üks kuue kuu tehingute põhjal, aga noh, praeguses maailmas kuue kuu jooksul võib tegelikult turul päris palju muutuda. Ja maakleritel selles mõttes on, meeldib see teile või mitte, aga on kõige parem ja turutunnetus, eriti kui ta on spetsialiseerinud mingitele piirkondadele ja tunneb neid piirkondi hästi, siis see maakler oskab, ma arvan, väga hästi tüüpkorterite mõttes oskab kindlasti jälle hinna suhteliselt peast isegi ja mingi erilisema vara puhul käib koha peal ja saab nagu väga hea tunnetuse selles osas ka, mis selle vara väärtus on. Päeva lõpuks ju klient tahab müüa võimalikult hea hinnaga, ei taha müüa nagu allapoole turu hinda. Nii et ma arvan, see on see, millega maakler saab võiks olla.
3: Aga suur aitäh nende selgituste eest, kinnisvaramaakler Joshua Viinalass.
2: Täpselt nii, aitäh teile, et helistasite ja nõu küsisite. Teisedki võivad seda teha ja hea meelega on abiks.

0: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rütte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitseorganite ja prokuröride otsustav tegevus koos sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirangud. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis, homme õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 kraadi.
2: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane päevaküsimus kõlab, kuidas olete teie kokku puutunud pettustega ja vahet ei ole, kas teid on siis ennast üssatud või teie lähedast on petetud ja kas tegemist on lihtsalt kellegi sahkermahkeriga või hoopis telefonikõnega, kus lubatakse maad ja ilmad kokku või hoopis räägitakse, et kuidas on mingid muud jamad olnud. Ja meil ongi juba esimene helistaja ka liinil. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
2: Lagi Ants. Pihter palus, sa saaksid numbri järgi ära tundma juba.
1: No mina veel ei tunne, mina olen siin lihtlabon asendaja, nii et aga väga tore.
3: Aga kuidas te siis olete pettustega kokku puutunud?
2: Ma siin ajasin ühe häkkeri või häkkerit jälgi juba pooldest aastat, see on pikem jutt, sellest tuleb eraldi saade veel. Aga mis on kõige peenem selline, ütleme, õngitsemine või ütleme selline, rünnak on CERT-ist. Teate, mis see CERT on? Te nimetas CERT-i täna seal.
1: Ja, just.
3: Ja see on nii. See küberintsidentide see riigi infosüsteemi ameti osakond.
2: Nii. Ja see häkker, kelle ma avastasin, saad aru, kirjutas sinna kirja, et umbes, et minu selle ettevõtte meili aadressilt saadetakse ähvarduskirju laiali.
1: Aha, et te... Nii. Et teile helistas pettur ja kuna teie ei võtnud liimile, siis tema kirjutas omakorda riigi infosüsteemi ametile, et hoopis teie olete pettur.
2: No võt, ei mitte, et mina olen pettur, aga et minu meiliboksist, mis on veedi majutses, noh, ütleme, kaitstud häkkerite poolt, et sealt saadetakse ähvarduskirju. Ja siis ma kirjutsin Serdi poistele, muidu kui ma kohe helistasin, küsisin, kas tegu on selle inimesega, kes teile teatas. Jah, on küll. Nii, mõtlesin, aga tavai, teeme nüüd niimoodi, et saadate mulle kõik need koopiad, mis kirjad, kellele kuhu on saadetud, sest mina oma logis ei näe veebi majutus ka kuskil on. Ja siis lõppes see pull ära. Ja siis ma kirjutsin veel, et kas sa tahad äkki telekaamerate ees ka seletada praegu, mis te nüüd tegite. Te süüdistate mind, eks ole, et mina saadan ähvarduskirju, kuigi tõendid ei ole. Nii, mis tuli välja, et ta on oma sõbrad, ta on IT-spetsialist, ta on oma sõbrad töötavad selles Serdis. Noh.
3: Aha.
1: Sellised lood, no selge pilt.
2: Sellised lood.
3: No selge.
2: Väga kummaline, eks ole. Või siis sama vend tegi ühe väga kuulsa inimese nimel, tegi selle meili aadressi, pani sinna sõna lõppu ja saatis mulle haki, kohtu haki meili peale. Saat aru?
3: Ega te sellele, ja kuidas te sellega reageerisite, oli see päris hagi või oli see mingisugune pettus?
2: Kohus ta saatis laupäeval mulle 4:30 õhtul. Ükski miljonär, ta on miljonär, ma ei nimeta nime, aha. Ükski miljonär ei tegele selliste asjadega, et saadab mulle hagi. Muidugi sellele trollile kirjutsin, muutsin nimed ära, tema nõudis mul 8000, ma muutsin nimed ära, saatsin tagasi, et nüüd sa oled võlgu mulle 80 000.
1: Selge. No see on siin tõesti selline juhtum, mis ilmselt nõuab natukene pikemat saadet. Aga
2: ei. No aga

0: aga see on reaalsus tegelikult. Ja praegu, kui keegi mulle helistab, hästi paljud helistavad, eks ole, võõrastelt numbritelt. Ma esimene asi küsin, vahet ei ole, kes seal teisel pool on. Ma küsin kohe isiku koodi PIN 1, PIN 2. Ükskõik, mis keeles ta räägib.
1: Ka väga huvitav lähenemine, kuidas siis telefoni kõnedele vastata.
2: Aga aitüma selle arvamuse eest ja helistage meile ikka jälle. Number on avatud 6214646, saab meile helistada ja rääkida sellest, et kuidas olete kokku puutunud pettustega, kas siis on teid ise tüssatud või on teie lähedast petetud. Ja kusjuures siin oli juttu sellest, et mis siis saab, kui tuleb telefoni kõne sisse ja on tundmatu number. Mina olen näiteks hakanud kiir googeldajaks, et ma vaatan kohe väikese googeldusega ära, et kelle number on, kus tuleb ja kui ma ikka üles ei leia, siis ma ei hakka üldse vastama ka. Ja kui on siis vaja, siis küll tuleb see sõnum ka.
1: Või siis küsida, et kas lähme kohe pinnide juurde?
2: Et... No vaat, see on natuke ebaviisakas, et kui tuleb välja, et inimene elistab asja pärast ja sa vastad talle, et tere, kas läheme kohe pinnkoodide juurde, siis ta võibolla ehmub.
1: Ja võibolla tõesti, aga helistage meile 6214646 ja kirjutage meile ka WhatsAppi. WhatsAppi number on 5340 5550. Ja meile on tulnud WhatsAppi ka üks kiri, see on pisut pikem ja põhjalikum kiri. Kuulaja Martin on siis kirjutanud, et telefoni kõnesid ei jõua kokku lugeda, aga mõni kuu tagasi tuli talle e-mail, kirjutas keegi Hispaania ekspoliitik, see on siis jutumärkidesse pandud ja soovis Eestisse investeerida ning vajas kohapealset partnerit, kes tunneb valdkondi, seadust ja muud sellist. Oli see ekspoliitik valmis siis kohe kohale tulema ja küsis, millal mulle sobiks. Ma mõtlesin, et olgu, mängin natukene kaasa ja pakkusin talle paar kuupäeva siis. Mõnda aega oli vaikus ja siis tuli uus kiri, et olengi lennupiletit ostnud ja hotelli broneerinud. Nüüd jäi siis naine haigeks, tal on vähk, väga vähe on elada jäänud, ainult üks kallis ravim päästaks ja siis küsitegi, et saad ehk aidata. No ja mis siis ikka, jätsin asja katki, süda sees lõhkemas, selline naerunägu sinna juurde pandud, et see on ka üsna klassikaline skeem, et tekib mingisugune just kui nagu sõber ja tahab mingit koostööd teha ja siis järsku on vaja mingit tohutut hirmkallit ravimit või mingisugust põhjust, et talle siis raha anda.
2: Avastasin ka hiljuti rämps posti, mida ma tavaliselt ei ava ja siis avastasin sealt, et huvitav, ka seal on terve hunnik neid igasuguseid Somaalia printse ja printsesse ja kõiki muid toredaid tegelasi, kes on maru haigeks jäänud ja nüüd on vaja kiiret rahasüsti saada, nii et meilid on õnnes ka päris, siis vähemalt meilisüsteemid on ka päris head nende meilide filtreerimisel ja päris iga jama nüüd tavalisse postkasti sisse ei tule. Aga saatke meile sõnumeid 5340-5550 ja helistage ka Kuku Raadio stuudiosse. Oleme õige pea päeva küsimusega tagasi. Seniks muusikat.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Kuku Raadio.

0: Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm. Töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nenditi kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista tegelikult kusagilt tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Njem Stepasjan viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemat võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Njem Stepasjan on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade, eile kell 02.37 sai võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna küsime , kuidas teie olete pettustega kokku puutunud . Helistage meile , kirjutage meile .
2: ja 6214646 on avatud ja saate ka meile kirjutada numbril 5340555. ja vahet ei ole siis , kas on teid üritatud tüssata , kas oletegi petta saanud või olete hoopis kursis kellegi lähedase pettuse ohvriks langemisega või on mõni muu lugu . aga meil on ka helistaja . Tere päevast , kuidas on teie nimi ?
3: Tere päevast , minu nimi on Priit .
2: väga meeldiv .
3: ja siin ütleme nii-öelda köögis süüa tehes poole kõrvaga kuulan ikka ka Kuku raadiot ja telefonipettused ja kõik muud pettused . Et väga huvitav teema . Ma kohe ootan rõõmuga , et keegi mulle veel helistaks telefonikelmid ja nii ja naa ja siis on mulle ka helistatud .
1: aga miks te ootate , et nad helistaksid teile ?
3: See on meelelahutus . Ma juba kohe esimese paari sõna , paari-kolme sõna järgi saan aru , kes nad on , kes helistab ja siis ma üritan vestelda võimalikult kaua . Et kui mina vestlen nendega tund aega , siis selle tunni aja jooksul keegi vana inimene ei satu nende lõksu .
2: Kuidas
3: ja
2: teie...
3: siis lõpuks
2: kuidas teie enda kogemus on sellega , et kas helistatakse eesti keeles , mis teemadel helistatakse , kust väidetavalt helistatakse ?
3: Põhiliselt vene keeles , ütleme nii , et kuna ma elan korteris eaka emaga , ütleme nii , et ma olen ööpäevaringne hooldaja , me peame kogu aeg koos olema , siis meil on ka kiviajast jäänud lauatelefon ja põhiliselt noh , tal on ka oma see nutitelefon , mitte nuti , aga nuputelefon , aga põhiliselt helistatakse lauatelefonile ja siis on minu aeg lauale astuda , ma kohe naudin seda . Et kuidas nad ka ei üritaks vestelda , ma kohe esimese lause peale ma tean , kes nad on . Ütleme nii , et esimene pool mu teadlikust elust möödus sidega tegeleda , kogu maailm oli kõrvade vahel . Ütleme nii , et ma olin laevade peal radistina töötasin , kuulasin kogu maailma pealt . See selleks ja aga nende kelmidega on ääretult meeldiv suhelda . Ma tean neid süsteeme algusest lõpuni , kuidas need toimivad , mismoodi ja siis ma üritan neid võimalikult kaua liinil hoida . Isiklikult ütleme nagu , et tõsta oma vanasõna , mis kunagi ütles , et kahjurõõm on kõige ehedam rõõm . Ja mina tunnen nagu seda rõõmu , et ma neid kaabakaid hoian liini peal tund aega ja siis lõpuks ütlen välja , mis ma neist arvan , vene keeles , väga ropult ja siis tulevad need kolmekordsed roppused mulle vastu ja pannakse toru argile . Aga minu süda on rahul , vähemalt selle tunni aja jooksul ühtegi vana inimest ei petetud .
2: Suur tänu selle arvamuse eest , see on kahtlemata väga tänuväärt töö , mida te teete , just see , et te hoiate seda inimest seal teisel pool telefoniliini nii pikalt kinni , et ta ei saaks siis oma järgmist pättust minna tegema .
1: ja siit mulle meenub , et mõnda aega tagasi oli üks uudis selle kohta ka , kas see oli Suurbritannias , et kasutati mingit tehisaru lahendust , mis teiskeelset on justkui vana inimene ja et siis ka , et hoida neid pettureid võimalikult kaua siis liinil , et sellist võimalust on ka kasutatud . Aga jah , väga huvitav kõne oli , suur aitäh ja nüüd ongi aeg natukene kuulata muusikat ja siis on juba eetris kella kolmesed uudised .

0: Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku aluse. NATO lubab Kiievile hädavajalike õhutõrjevahendeid. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitse organite otsustav tegevus koos sõltumatu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirid. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit. See hõlmab osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Prantsusmaal on rekordiline kuumus ja vihmapuudus viinud jõed ja ojad ajalooliselt madalale tasemele. Veekasutust piiratakse pea kogu riigis, vahendab ERR. Mõnel pool Prantsusmaal mõjutab põud juba ka joogiveevarusid, põllumajandust ja elektritootmist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoo vihma ja sooja on 14-19 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 graadi. Ka praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 graadi.
1: mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: stuudios jätkuvalt Indrek Ojamets ning Brent Pere ning küsima teilt, kuidas olete teie kokku puutunud pettusega. Meie stuudio number 6214646 on avatud ning meil on ka helistaja. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
2: Tervist, Peeter Pärnust. Vaat eelmise selle venna jutt, see on, mul on samasugused asjad juhtunud sellega, pettusedega. See oli, viimane oligi vist nüüd, kui see, ütleme aasta tagasi kuskil maikuus, juunikuus. Noh, vene keeles seal helistan vartakse, no ja pakutakse seda, ütles, et sotsik on vaja vahetada, või see lugem see. No ja ma võtsin, et aha, ja siis küsisin igasugused küsimusi ja siuksid asju ja tema vastas ja ma vaatasin päris imelikult, mõtlesin, et kui hästi ta teab siuksid asju. Mingisuguse näed, ütleb, räägib, mis mõne leping siis tuleb ja seda see riipeenel peenvend, et igati pidi vastas nagu öelise juttu ajada. No ja ma vaidin, no umbes seda siin. Üks pool tundi rääksime. No ja siis, ma vene keelest ikka oskan ja siis ta see, et küsis, et noh, et nukak, budget. No ma ütlesin, et nii budget, ma ütlesin, et mul vahetati alles nädala aega tagasi ära see. Klöps pandi kohe tagasi.
3: Et siis selline kogemus teil petturiga.
1: Aga teie saite siis täpselt aru, et tegemist ikkagi on petturiga. Mille järgi see teis? Et mille järgi see täpselt aru saite? Et kas oli nii, et kohe kui kõne algas, olite juba aru saadav?
2: Oli aru. Kule ma Pärnus elanud, venelane hakka šatsikud vahetama ju seal ja igasid asju. Mulle ei vahetasid, ei Eesti inimene oli elektrist vahetas ära. Ja siin teistel olen ka, ma olen kuulnud, et noh, sõbradel ja tuttavatel, kes on seda siin rääkinud, et tuleb see, hakkab rääkima mingi vene keeles, šatsikud on vaja vahetama.
3: Täpsustage, mis asi see šatsik on, et teised kuulevad ka tead?
2: No, ise lugev see, noh, voolumõõtja.
3: Voolumõõtjaga seoses. Selge.
2: Ja. Selge.
3: Aga Peeter, suur aitäh teile kõne eest. 6214646 on telefoni number, kus siis saate jagada enda kogemusi, et kuidas teie olete pettustega kokku puutunud. Ja võite meile ka kirjutada, meie WhatsAppi number on 5340555.
1: Juba õige pea avame taas liinid, aga praegu natuke muusikat ja siis räägime nendest samadest petturitest ja eriti, mis puudutab just küberpettureid, kes siis interneti teel üritavad näiteks kelleltki raha välja pressida või siis hoopis lausa võtavad mõne lehekülje üle ja lisavad siis sinna teksti, mida neile sobib lugeda.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Riigi infosüsteemi amet registreeris juulikuus 1044 mõjuga küberintsidendi ja nende seas on nii häkitud veebilehed, teenuse tõrked ja ka õngitsuskirjad. Stuudis on Riigi infosüsteemi ameti analüütik Nikolai Kunitsen. Tervist!
4: Tere!
3: See 1044, kuidas seda arvu iseloomustada, et on seda palju või vähe?
4: No võibolla aluseks peab ütlema, et küberruum on selline teissugune natukene, et seal toimub igal hetkel midagi. Küberkurjategijad ei tunne riigipiire 9-5 tööaega, nemad ei puhka suvel. Ehk siis meie registreerime selle veidi üle 1000 intsidendi, mis on noh, umbes sama, mis eelmisel aastal samal kuul, aga samal ajal natukene vähem kui viimased kuud. Umbes sama palju jällegi kui veebruaris-märtsis. Aga suur pilti, kui me vaatame, et eelmisel aastal me registreerisime veidi üle 10 000 mõjuga intsidendi, siis 3 aastat tagasi neid oli natukene üle 3000 mõjuga intsidendi. Ja milles suure osa umbes 2/3 moodustavadki erinevad pettused või ingitused. Nii et 3 aastaga on see arv rohkem kui 3-kordistanud. See on see suur pilt, suur trend, et me näeme, et neid tuleb aina rohkem ja rohkem. Ja muidu tasub ka mainida, et me räägime mõjuga intsidentidest, mitte lihtsalt intsidentidest. Ehk seal peab olema teatud mõju nii-öelda konfidentsiaalsuse, terviklikusele või käideldavusele. Ehk lihtsalt inimkeeles öeldes, et keegi nägi midagi, mida ta ei tohtinud näha, keegi võttis maha mingi teenuse või mõni teenus ei töötanud siis, kui ta ei oleks pidanud või keegi sai kustutada midagi. Ehk siis enamus intsidente, mis me näeme Eestis, on ikkagi sellised pettused ja õngitsused, mis puudutavad tavainimest. Need ei ole mingid suured küberrünnakud meie elektrisüsteemi vastu.
5: Aga see siis tähendab seda, et need 1000 on tõepoolest need mõjuga intsidendid, aga see, et kui keegi vaikselt kuskil häkib ja lihtsalt viskab silma peale, siis need selle alla päris ei lähe, ehk siis kogu arv võib olla lõpuks suurem.
4: No kogu arv on kindlasti suurem, sest et meie küll ise tuvastame, meil on oma intsidentide käsitlemise osakond ja meil on osakond, kes jälgib Eesti küberruumi 24-7 ka nädalavahetusel, ka riigipühadel, öösel, aga muidu just me kõike ei näe alati, et me sellepärast me alati ütlemegi inimesele, et saatke meile infot, kui te näete kuskilt mingit pettust või õngitsust, siis meil on kergem sellega tegeleda. Aga nüüd selle häkkimise osas oleneb, mida ta täpselt teeb, et kui ta ikkagi häkki mõne veebilehe ära, siis see ikkagi mõjutab seda veebilehe kättesaadavust, et see on meie jaoks juba mõjuga intsident.
3: Üks huvitav mõiste jäi silma ja see mõiste on näotustamine. Et mida see siis tähendab, et päris paljude veebilehtedega võib see siis juhtuda? See on nagu häkkimine või mis see siis on?
4: Jah, seda võib öelda, et see on häkkimine. See näotustamine tähendab, et ründaja pääseb ligi teatud veebilehele ja ta võib sinna panna enda valitud sisu. Ja vahepeal see on selline nagu kübervandalism või niimoodi, kujutame ette, et sellised noored kutid kapuutsis
3: teevad lihtsalt pulli. Nalja.
4: Täpselt, tahavad pulli teha, et kirjutad sinna, et sa oled häkitud, eks ole. Aga samal ajal nad võivad luua ka sinna klooni veebilehest ja panna sinna näiteks mõne pahavara. Nii et kui sa lähed sinna, sa vaatad, et see on legitiivne näiteks e-poeleht, paned sinna oma parooli kasutajanime, siis annad need andmed ära. Või paned näiteks panga konto andmed, siis annad oma kaardimaksa andmed ära. Et sellised asju võib ka juhtuda või sa võid endale mõne pahavara tõmmata arvutisse. Et eelmisel kuul me nägime väga erinevaid ettevõtteid, seal olid nii autokoolid, e-poed kui ka ehitustehnika rendiga tegelevad ettevõtteid, et need on väga palju erinevaid.
5: Ma saan aru siis, et selline leebem viis sellest oleks see, et häkker tuleb sisse lehekülge, vahetab seal mõned sõnad ära, võibolla teebki mingisuguse totaka lause sinna, enam vähem nagu see, et kuidas Wikipedias on juba aastaid ja aastakümneid tehtud sellist väikest viisi interneti vandalismi, et kirjutatud asju, mida tegelikult ei ole olemas või mis ei puutu üldse sellesse artiklisse?
4: Teatud sarnasusi seal on, et ütleme, selle tihti kodulehele sisse pääsemine on ikkagi natukene keerulisem, et peab olema kuskil kas mõni nurkus, mida kurjategijad kasutavad ära või need pahalased. Et Wikipedia puhul see ongi eesmärk, et me kõik saaksime nii-öelda kollektiivselt seda teha, aga me tõest Wikipedia viimasel aastatel me oleme näinud, et see on ka osa siukestest riiklikest mõjutusoperatsioonidest, sest aina olulisem on see, et need Wikipedia ja muu taoline avalik internet on ju treening andmed tehisaru mudelitele, et kus nad saavad endale info, et mis on tõene või ei, et Eesti kontekstis, kas Eesti siis okupeeriti või vabastati, eks ole.
3: Kui aga toimub see kübervandalismi selline tõsisem variant, et ei tehta lihtsalt nalja või midagi sellist, vaid päriselt proovitaksegi siis andmeid koguda, no neid on ju väga palju siis ettevõtteid, ka väikeseid ettevõtteid, kellel on oma väike e-pood kuskil veebilehel ja sealt ikka ju inimesed ju mingit pangakaardi andmed ju need liiguvad selle veebilehe kaudu siis ka, et mida siis tuleks teha, kui inimene märkab, et tema ettevõtte veebilehel toimub mingisugune jama?
4: No, esimene asi on see, et tõenäoliselt neil on seal ettevõttes keegi, kes tegeleb kogu selle IT-värgindusega, et tuleks sellele inimesele teada anda ning siis anda ka teada meile riiale, et cert@cert.ee, et saata need andmed, siis me saame vaadata, et mis seal täpsemalt juhtus. Et üldjuhul on ikkagi probleem selles, et kas kuskilt on lekkinud mingid kasuta andmed, paroolid, et ei ole jälgitud sellist küberhügieeni ABC-d, et kasutatakse näiteks samu paroole töös ja kodus, laps käis tööarvutiga mängimas kuskilt, tõmbas mingi pahavara alla või siis täiesti tavaline juhtum on see, et kuskil häkitakse mõni veebileht sisse, seal saadakse kasutajate andmed ja paroolid ja see sama parool on sul kasutusel näiteks tööarvutis. Eks siis selliseid asju kõiki müüakse tume veebis, kurjategijad koguvad need andmed kokku ja müüvad. Oluline on ka muidugi hoida tarkvara uuendatuna, et see sama suurem laine, millest me rääkisime enne, et see oli seotud ühe teatud konkreetse tarkvara nõrkusega, mida siis kurjategijad aktiivselt kasutasid ära.
5: Kuidas muide nende IT-spetsialistide tööl olemisega üldse on, sest et palju on ju ka neid organisatsioone, kus sellist inimest isegi ei ole tööl, ehk siis ka näiteks ise püsti pandud veebikaubamajad, mida on siin viimasel ajal nii-öelda vaibkooditud, ehk siis tehisaru abil tehtud endale veebilehekülg, näeb ta välja igati professionaalne, aga see on siiski tehtud tehisaruga ja nii-öelda spetsialist seda üles pole ehitanud. Et kui suur probleem see näiteks on?
4: No ütleme, et kui on vähegi siuke tõsiselt võetama ettevõtte, siis on mõistlik, kui ise ei oska, siis see teenus väljas sisse osta, et neid teenuse pakkujaid Eestis on suurel hulgal, et see võib tunduda küll kellegile kulukas, aga see on vähem, see on väiksem kahju kui see, mis need kurjategijad võivad teha. Et tehisaru on puhul on väga palju pluss, aga see turvalisus on tõesti üks suur küsimus ja need nõnda nimetatud vibe-koodid kodulehed, et tihti lugu neil on väga palju turvanõrkusi, mida see sama tehisaru võib pärast avastada ja ära kasutada, et siin peaks kindlasti olema ettevaatlik.
3: Aga lisaks sellele on väga palju probleeme jätkuvalt ka õngitsuskirjadega, et mis siin need viimased andmed näitavad?
4: Õngitsuskirju ja petulehti, nagu ma ütlesin, on meie intsidentides kõige suurem osa, et neid ikkagi jätkuvalt tuleb ja neid on väga palju, seal on erinevaid kampaaniaid, et juunikuus näiteks me nägime, et kõige rohkem tehti järgi Swedbanka, aga ka teisi panku, aga siis see muutub, siis võetakse näiteks mõni telekommunikatsiooni ettevõtte või matkitakse riigiasutusi, ehk siis saab välja tuua, et hetkel jah, on näiteks pangad rohkem fookuses, aga võib-olla nädala pärast algab juba midagi uut. Kahe nädala pärast veel midagi uut. Et see ongi see, et kurjategijad muutuvad väga kiiresti, nad kohanevad olukorraga ja just tänu tehisaru arengule on neil võimalik neid kodulehti väga kiiresti püsti panna, need tunduvad aina veenvamad, aina paremas eesti keeles, näevad aina professionaalsemad välja, ehk siis see sama inimesed peavad ise olema väga-väga ettevaatlikud, kõik need küberhügieeni reeglid, millest me alati räägime, et ära kliki lingile, mida sa ei tea, vaata see veebileht üle, kas seal on see kirjas, vajadusel siis kui sulle helistatakse, pane kõne kinni, helista tagasi ametlikule numbrile ja kõik need asjad, need soovitused jäävad kehtima.
3: Et seda linki on ka seal vaja, ma saan aru, et vaadata, et kui ma seal kuskil veebilehel olen, et siis kas see on ikkagi päris selle koha link, mis ta peab olema, mitte ei ole mingisugune tont ja mis asi?
4: Absoluutselt ja samamoodi on näiteks ka meilidega, et kui saadetakse meil, siis see võib tunduda, et see tuleb, ma ei tea, kas Omnivalt või politseilt või ükskõik mis asutuselt, aga tuleb vaadata, et mis meili aadressilt see on tulnud. Ja kui see on
3: kahtlane pikk meili aadressis, vist ei ole õige värk.
4: Ei ole õige värk ja siin ongi sellised väikesed nipid on need, mis tegelikult aitavad meil ellu jääda tänapäevases digimaailmas.
5: Kuivõrd seal siiski see tehisaru veel seda hoogu juurde annab, et neid petukirju võibki saata niivõrd massiliselt, et varsti inimeste postkastis enam muud ei olegi kui see pettus ja muu jama ja siis nii-öelda tavatöö ja tavaelu jääb kus, just kui täitsa varju.
4: See risk on ja tehisaru aitab tõesti võimendada olemasolevaid trende, et hetkel me oleme juba näinud ka selliseid aruandeid, et tehisaru suudab ise rünnakuid läbi viia, aga see on pigem algusjärgus. Et pigem on see, et kui enne suudeti teha näiteks 10 veebilehte, siis nüüd see on 10 kordistunud, et kui palju neid veebilehti suudetakse teha. Nii et see tehisaru hetkel veel on toonud pigem võimenduse kui siukse kvalitatiivse arenguhüppe, aga eks näis, mis tulevik toob.
3: Aga kui tehisaru tegeleb, on petturitele väga suureks abiks, siis kuidas ta näiteks saaks teile suureks abiks olla, et vähendada neid õngitsuskirjade lehti ja kõike muud sellist?
4: Ütleme niimoodi, et kõigest me ei saa siin avalikus eetris rääkida, aga ma võin öelda, et me kasutame tehisaru erinevaid lahendusi aktiivselt ka kaitsemeetmetes ja need töötavad päris hästi.
5: Ma tulen korra tagasi selle juurde, mida te mainisite ka, et need erinevad platformid, mida nüüd siis tehisaru ise ka vaikselt hakkab kasutama, ehk siis tehisaru sisuliselt saab teha küberrünnakuid. Me räägime siin näiteks Anthropicu mudel Mythos on selline, mida nüüd vist juba pool maailma kardab, et mis seal tuleb ja on seda antud testidega, et kas sellised siis programmid võivadki tulevikus olla midagi sellist, et lihtsalt kirjutad käskluse ja tema teeb kogu selle paha töö ära ja inimesele pahalasele ei jää justkui tööd midagi, tekkidele teistele on jama kui palju.
4: No see päris nii mustvalge ei ole, sest et kui me mõtleme natuke laiemalt, siis mis see tehisaru teeb on see, et nad on mõeldud algselt nii-öelda koodi arendamiseks, tarkvar arendamiseks ja siis kõrvalproduktina tuli välja, et nad suudavad seal ka vigu leida. Ja need tehisaru ründed, mis on praegust veel ütleme algusjärgus, on ikkagi kaitsjad saavad ka seda kasutada. Ehk siis seda võib vaadata positiivselt ja natukene võib olla pessimistlikult. Et positiivne stsenaarium on see, et praegust eelkõige kaitsjad kasutavad tehisaru, et leida kõik need turvanõrkused, mis on süsteemides olemas, aga mingi, et nad saavad otsa. Ja siis on kõik parandatud ja siis on olukord palju parem. Ja noh, negatiivse stsenaariumi puhul on see, et neid turvanõrkusi jääbki tulema ja nende hind muutub madalamaks, aga see viibki meid tagasi sinna juurde, et kui me ise hoiame oma tarkvara uuendatuna, kui me ise ei kliki nendele linkidele, kui me ise oleme tähelepanelikud, siis on palju väiksem tõenäosus saada nende pettust ohvriks.
3: Riigi infosüsteemi ameti analüütik Nikolai Kunitsõn, suur aitäh nende selgituste eest.
4: Aitäh kutsumast.

0: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ka võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Saksamaa kohus mõistis eluaegse vanglakaristuse 25-aastasele mehele, kes mullu Münchenis autoga inimesi rammis. Kohus tunnistas Afganistani päritolu mehe süüdi 2 mõrvas, 23 mõrva katses ja raskete kehavigastuste tekitamises. Rünnak toimus Müncheni julgeolekukonverentsi eelõhtul. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. Organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigi kaitsesse. Naiskodukaitse tähistab järgmisel aastal 100. aastapäeva.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. On äikese oht, õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 kraadi.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4-8. Augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Aeg on sulistada teile ka natukene ranna infot ja vaatepilt siit interneti avarustest vaatab vastu täitsa kena. Nimelt on suuremas osas Eesti randadest praegu roheline lipp lehvimas paar õnnetut lilla lipuga, ehk siis reostunud veega randa on, aga enamasti on rohelised lipud, vaid Pirital kollane lipp, kuigi ka seal on 19 graadi vesi, nii et pole häda midagi.
11: Aga jah, Pirital probleem selles, et tuul on liiga tugev ja seetõttu sinna see kollane lipp on ka pandud. Pikakari rannas, Kakumäe rannas ja Stroomi rannas on olukord väga tore, seal on roheline lipp üleval ja veel on tugeva tuule tõttu siis Pärnu randa pandud püsti kollane lipp, et siis teate, et selline olukord seal on, aga näiteks Tartus Emajõe Vabaujulas, Emajõe Linnaujulas täitsa roheline lipp ja veesooja on seal 22 graadi.
10: Ja tore, et inimesed on leidnud teeranda näiteks siin Pirital, kui Tallinnast aknast välja vaadata, siis ega ülemäära päikest pole ning pigem on pilved päikese ees, aga 1100 inimest siiski rannas sulistamas on, nii et tore, et ka pisut pilvisema ilmaga on siiski teeranda leitud.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Avame viimast korda täna telefoniliinid. Küsimus on, kuidas olete teie kokku puutunud pettusega? On see siis keegi, kes on teile helistanud, proovinud kuidagi tünga teha, olete kuulnud, et keegi teine on kuskil seda saanud või mis iganes? Ja meil ongi inimene telefoniliinile. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
2: Tere päevast, Priit. Ma juba ühe korra helistasin teile selles suhtes, et kuidas võimalikult kaua hoida neid kelme liinil.
1: On vahepeal mõni nipp tulnud, mis vahepeal enne ära ununes?
2: Ma tahtsin öelda veel täienduseks. Ma kuulasin ka selle kübervärgi juttu ja kuulasin teie saadet jätkuvalt. Ja siis mul on üks selline tähelepanek veel, et praegu ma olen pisut üle aasta juba pensionär ametlikult. Ja aga siis, kui ma veel tööl käisin, ütleme nii, et kuna mul mingit suurt pensionit loota ei olnud, kuna ma vahepeal Eestis ei käinud aastaid. Igal pool mujal käisin, aga noh, Eestis ei käinud. Ütleme nii, et lennukid, laevad, rongid, üle maailma käisin, eks. Ja siis viimase 2 aasta jooksul, kui ma tööl olin, siis ma juba arvestasin ette, et kui ma hakkan saama üliväikest pensionit, et siis mul ei jätku raha, ütleme nagu garderoobi täiendamiseks, riided ja jalatsid osta. Ja siis viimased 2 aastat, kui ma tööl olin, ma tellisin Rootsist ja Slovakiast kõik võimalikud asjad ära, ülimalt odava hinnaga võrreldes Eesti kauplustega, ütleme nii, et ja nii, et alates sokkidest, aluspükstest, lõpetades talve joppede ja kõikide muude joppede kassidega.
3: Kuidas aga nüüd siin petturid vahele tulid, et kuidas see selle pettustega seotud on?
2: Seostan sellega, et ma sain need pakid peaaegu iga nädal. Tuli üks pakk postiautomaati ja peale pakki kättesaamist tuli Omniva nimelt sõnum telefonisse, eks. Et te olete võlgu, see oli 2 eurot, ma mäleta, kas 99 või mis palju see summa oli.
3: Ega te ometi seda ära ei maksnud?
2: Ei. Asi on selles, et need kohad Rootsis ja Slovakias, kus ma need kaubad tellisin, see postipaki maks läks selle kauba hinna sisse. Nemad maksid selle ära.
1: Nii et olite aga juba siis kursis, et teilt ei saa seda enam küsida ja teadsite, et seda ei

0: ei maksa ära maksta.
1: Ja siis pakuti kohe, et minge sinna lehele, et siis õiendame selle väikse võlgnevuse ära. Aga ma vaatasin kõigepealt aadressi, kus see kiri on tulnud, eks, ja muidugi ma ei vastanud. Ei läinud mingite lehtede peale, kuna, noh, ma teadsin kohe, et need on petturid.
2: Väga õige, et te seda lehte ei avanud ja sealt ei hakanud ka nendele petturitele siis seda raha maksma, et selles suhtes on see väga õige. Ja et seda kindlasti ei tasu teha. Aga selge, igatahes suur aitäh teile selle kõne eest, aga meile on tulnud veel päris pikk ja põhjalik kiri kuulaja Eevalt.
0: Ja siin on laias laastus hämmeldus selle kohta, et miks võetakse vastu tundmatuid numbreid, eriti kui on näha, et see on näiteks Leedu, Prantsusmaa või mis iganes kolmanda riigi kõne. Ja veel kuulaja ütleb, et tema võtab vastu ainult enda kontakte ja kui mingit pakki ei oota, siis muud viisid on kontakteerumiseks samuti olemas näiteks e-mail või SMS või mida iganes muud. Ja ta lisab veel, et aru saadab, et vanemajalised vahel ei näe, kes helistab või võtavad igaks juhuks vastu, aga nuti seadet oma telefon ju näitab ka ära, et võib olla see helistaja on keegi, keda sa tead ja kellele tasub vastata või mitte. Ja ükskord üks helistaja ütles hästi, et kas inimesed teavad, kuidas ametiasutused toimivad, keegi ei helista sulle tagasi ega pakku abi, et juba see peaks olema esimene hoiatusmärk. Ei taha riik ise sind heast südamest aidata ja raha tagasi kanda, kirjutab meile kuulaja.
2: Ja suur aitäh, head kuulajad, nende mõtete eest. Ma arvan, et tõmbame täna päeva küsimusele joone alla.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Tere päevast, mida teile?
2: Üks frapp palun.
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Sotsiaalmeedias on märgata kõike võimalike absurdsusi ja nüüd üks järgmine absurdsus, mida on osad TikTokerid näiteks otsustanud ette võtta ja see on lihtsalt ühe täiesti tavalise või söömine ja mitte niimoodi, et noh, määrid niimoodi natukene kuskile leiva peale seda, oh hei, terve pakk võid ja on väga tore ja sotsiaalmeedias saab inimene kuulsaks.
2: Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on üldse seda tervet pakki võid ära süüa, sest et minu kogemus piirdub sellega, et ma olen määrinud võid leiva peale ja siis ikka vahel kuidagi keel liigub selle noa peale, et teed selle noa puhtaks ja siis mõtled, et miks ma seda tegin, see on ju rõve. Ja nüüd ma ei kujuta ette, et kui panna see terve selle või pakki suuruseks endale suhu, see esimese asjana tuleb pähe, et inimene peaks hakkama kiiremas korras oksendama.
1: On erinevaid muidugi või tarbimise viise, et on ta kuidagi ära paneeritud just kui...
2: Ja... Vaat seda ma kuulsin just 5 minutit tagasi esimest korda.
1: Et sellised variandid, mida siis inimesed sotsiaalmeedias teevad, no miks küll nad seda teevad, eks seal tõenäoliselt see on, et kuidagi tuntust koguda, aga kindlasti arstid ei soovita seda teha sellepärast, et kui mõelda, mis selles ühes või pakis on, siis tohutu hulk kilokaloreid, rasva, lisaks sellele ka küllastunud rasvhappeid, et see kogus, mis inimene ühest või pakist saab, on ikkagi, no võib öelda, et kolossaalne, kui mõelda selle peale, kui palju inimesel ühes päevas oleks siis vaja kilokaloreid või siis rasvhappeid tarvitada.
2: Ja no see ühe pakki või söömine niimoodi nii sama järjest ja kui seda veel korrata, ma arvan, et see ongi selline sööd pakki või paar ära ja siis lahutad mõne eluaasta enda oodatavast eluajast, sest et kui ikka niimoodi asjale läheneda, siis on see päris ränk, kui sinna veel mitte midagi lisaks ka ei lähe, et see või seal üksinda seedima hakkab. No ei kõla hästi kuidagi.
1: No tõesti ei kõla hästi, et siin vist saab jah öelda seda, et inimmõistusel ei ole piire ja nii on ka igasuguse lollusega, et sotsiaalmeedia seda absurdsust ja igasuguseid lollusi suudab pakkuda, no kohe ikka korralikus koguses.
2: Ei soovita kodus järele teha.

0: Leedu luureandmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku laeva. NATO lubab Kiievile hädavajalike õhutõrje vahendeid. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist, vahendab Delfi. Täpsemaid üksikasju sihtmärkidega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule, vahendab ERR. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtegi raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et allianss teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%. Euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra. Euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogia teenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva hommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa politsei pidas kinni 33-aastase Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Bayeri relvatootja filmimises sabotaaži ettevalmistamise eesmärgil. Mees peeti kinni Tüüringi liidumaal. Politsei teatel kahtlustatakse teda niinimetatud madala taseme agendina tegutsemises võõrriigi luureteenistuse ülesandel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel võib üksikutes kohtades hoo vihma sadada ja sooja on 14 kuni 19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Õhtul pilvisu sõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5 kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 18 kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi.
1: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 16:09 ning see tähendab vaid seda, et on käes Indrek Ojametsa keeleminutid.
2: Ja keeleminutid on niivõrd tore rubriik, et ei ole nad ainult minu keeleminutid, vaid siin siis Brent on ka väga oluline osaline nendes keeleminutites sellepärast, et sinul Brent on võimalus mõtiskeleda ja ära arvata, mida üks või teine sõna tähendab.
1: Ja mina arvan, aga jäägu need minutid siiski Indrek Ojametsa nimelisteks minutiteks.
2: No küll, aga igatahes täna kaks sõna on pakkuda. Alustame sellisest uuemast.
1: Alustame. Kas kui on pakkuda, kas ma võin neist ka ära öelda?
2: No kui sa soovid. Kui sa soovid, ega ma ei sunni.
1: Proovime.
2: Aga alustame uuemast või vanemast. Teeme uuema.
1: No teeme uuemene.
2: Vooglema. Ja.
1: Vooglema kõlab nagu kulgema.
2: Ja võiks ka niimoodi muidugi seda sõna kasutada, aga see vooglema on tulnud ka sellise sõna ettepanekuna sõnausel 2020. Aastal pakuti välja, et see võiks siis tähendada midagi üsna levinud. Ja kui ma neid 2020. Aasta sõnause neid sõnu vaatasin, siis seal oli hästi palju sellist digimaailmaga seotud siis sõnuse pärast, et sageli on need ju inglise keelsed, aga siis ongi mõeldud välja ka mõned sellised rohkem meiepärasemad sõnad, aga see vooglema, et üks digimaailmas väga levinud tegevus.
1: See kõlab nagu voogedastusplatvormide kasutamine.
2: No striimimine on jah siin mõeldud.
1: No see on enam vähem
2: jah, peaaegu. Põhimõtteliselt küll, et vooglema ehk siis striimima, et mina ei tea, kui palju sina striimid, Brent. Et
1: sa võid selle striimimise ka nüüd täiesti julgelt lahti selgitada, sest striimimine vist ka ei ole väga eestikeelne sõna.
2: No ei ole tõesti väga eestikeelne sõna, jah. Et see vooglemine, striimimine siis jah, need on see nagu selline kuidas siis öelda, otse ülekanne mingisuguses kuskil platformil,
1: ja.
2: Kuidas sina seda
1: midagi sellist, ja, et ja. Kui sa kuskilt midagi striimid, siis tavaliselt seda selle kohta, mõttes. Et sa vaatad kuskilt midagi näiteks otse ülekandest või vaatad millegi ülekannet kuskilt kas siis Netflixist või HBOst või mis iganes.
2: Kas me ka praegu striimime siin?
1: No põhimõtteliselt me ju striimime ja meie platform on siis ahjuks mitte voogedastusplatform, et see on siiski raadio, aga proovime siis ka striimida. Ma ei tea, kas striimimist tohib kasutada näiteks raadioeetris olemise kohta. Mine tea.
2: Mine sa tea.
1: Aga vooglemine on, ma arvan, et mõistlik sõna sellise asja jaoks, sest et striimimine on päris karm anglitsism, nii et võtame siis vooglemisega igapäevasesse kasutusse ja kui hakkame kuskilt ülekannet vaatama, siis voogleme kõik koos.
2: Aga nüüd hoopis midagi täiesti muud. Lampkast.
1: Lampkast.
2: Jah.
1: Aha. No, lihtne loogika talumehe mõistus tahaks öelda, et tegemist on kastiga, kus on olnud lamp sees.
2: Ei ole, aga see kast või selline anuma funktsioon on sellel küll. Et kui siit hakata nagu mõtlema, et siis pigem suunaksin su mõtteid rohkem, kui sa maal oled näiteks. Et linnas kindlasti võib seda ka leiduda, aga maa kontekstis kuidagi seostub see meile rohkem. Ja ega ta hästi ka ei lõhna.
1: Ega ta väga hästi ei seostu praegu.
2: Ja on see ega, mis seda lampkasti siis iseloomustab.
1: Hästi ei lõhna ja on maa kohtades. No see kõlab nagu sõnniku hunnik muidugi, aga ma ei suuda.
2: Peaaegu, et sa oled väga lähedal.
1: Et on siis, ongi suhuluselt kompostikast või?
2: Ei, kompostikast ei ole, et kompost võibolla ei seostaks teda. No,
1: ma ei saa aru, kust see lamp sinna tuleb siis.
2: Ei, mina ka ei tea, kui see lamp sinna tuleb, aga kuskilt ta tuleb.
1: Siin ma sain selle vastuse kätte, et see lamp on seal täiesti ebavajalik lampist ja ebaloogiline. Ja, nagu ikka vahel asjad sünnivad lambist. No ega ma ei oska osutades liiga palju lähemale minna.
2: Ta on välikäimlatega seotud.
1: Välikäimla, aha, see või siis võib olla see välikäimla alune kogumiskast või?
2: Just nimelt, see on lampkast.
1: Lampkast.
2: Jah.
1: See on äärmiselt lampsõna.
2: on küll, aga teine kord vaata, kui on vaja, et kuskilt on vaja tellida mingit vedu või, või sellist asja, kes näiteks lampkastidega tegeleb, seda kohe öelda.
1: Tead, vabanda, aga ma olen suhteliselt kindel, et ka nende ettevõtete inimesed ei tea, mis asja on lampkast.
2: Vaat seda tulebki küsida nendelt ettevõtetelt. Mina lampkastidega enda elujooksul ei ole väga tegelenud, et seega ei oska kaasa kõlada, aga tänased kaks sõna siis vooglema ja lampkast.
1: No nii palju ma võin öelda, et lampkasti tühendamisega viib tulemus kohe kiiresti fekaali takso järele ja ka tehisaru siin selle peale googeldades hüppab ette ja ütleb, et see on kuiv käimla kogumiskaev, nii et tuleb välja, et vähemalt siis internet saab aru sellest, et lampkast võiks olla fekaali takso vähemalt, üks firma nimi on selline, on ka painepesu ja feka ekspress ja no näed siis läheb õppis jutt sinna, et väga kelmikaid nimesid mõeldakse välja käimla tühjendamise jaoks.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Kuku Raadio. Päevanoppe.
6: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud jutuajamistest. Paganamaal elav Marje Mürk on nüüdseks käinud seenel lausa 92 kuud järjest. Hommikuraadios jagas ta nippe kukkesente leidmiseks, aga rääkis ka paljudest maitsvatest sentest, millest paljud kuulnudki pole.
7: No kukkeseen on need esimesed kukkeseened, värske kartuli või ja tilliga see peab olema, aga peale seda jäävad nad minust metsa, sest on väga palju paremaid söögiseeni. Ja praegu just ilmus kuldriisikas, et tema on selline hästi suur ja tugev seen, jookseb piima nagu lehm ja teda ei pea kupatama, tema läheb värskelt pannile. Aga ta on hästi tugeva maitse ja lõhnaga ja selle lõhna pärast mõned inimesed ei suuda teda süüa.
8: Kui palju seeneliike te, Marja, tunnete?
7: Mul on nüüd arvestus natuke sassis, ütleme, et söögi seeni kuskil sajakanti, aga noh, ma tunnen ikkagi ka mitte söödavaid seeni ja müriseid seeni, nagu nimigi viitab.
8: No näiteks, mis on viimased seened, mis seeneliigid, mis te olete avastanud?
7: No see oli küll hea mitu aastat tagasi, leidsin esimest korda meie kandis tuvi heiniku, ime hea seen. Ja veel parem on tribuline heinik, aga teda on meil vähe.
8: Kui te olete selline kogenud seenel käia, siis annate äkki meie kuulajatele mõne nõuande ka mõne trikki. Kuidas metsast need seened üles leida?
9: Või kus on teie mets?
8: Seda hea vandata.
7: Ei, loomulikult mitte. No tavaliselt inimesed tahavad ikkagi teada kukeseene kohti ja selle kohta on üks väga lihtne nipp. Kukeseente kokkuostu hooajal tuleb lihtsalt vaadata metsa ääri ja kui sinna on sisse trambitud sellised suured laiad magistraalid, siis on seal kindlasti ka kukeseent. Minu lemming on ikkagi siia maani kuhik mürkel. Tema kasvab meil kevadel. Ja tema on siia minu jaoks kõige maitsvam seen. Kohe järel on must torvikseen. Ja siis suits kollanut, tema tuleb sellise sügisel, hilissügisel, kasvab ka puidul.
6: Nii rääkis seenehuviline Marje Mürk. Õiguskantsler Ülle Madisest on räägitud kui presidendi valimiste favoriidist. Juhul kui suuremad erakonnad suudavad kokkuleppele jõuda, oleks võimalik, et Madise saab riigikogus vajalikud poolthääled kokku. Sel teemal rääkis pikemalt saates Sihik Reformierakonna peasekretär ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga.
10: Kui tal on laia põhjaline toetus olemas riigus, siis ta oleks vastutustundetu mitte seda siis kandideerimisotsust vastu võtta, kui temalt ta on pea terve elu Eesti riiki teeninud ja see oleks temale kõige suurem au Eesti Vabariigi presidendiks siis kandideerida ja selleks ka loodetavalt siis saada. Ja aga ta ei ole ainult siis Reformierakonnaga suhelnud, ta on minu teada peaaegu kõigi riigikogu fraktsioonidega suhelnud, välja arutud siis EKRE fraktsiooniga ja siis kõik need viis fraktsiooni on kas siis konkreetsemalt või peaaegu öelnud, et nad oleksid valmis Ülle Madiset toetama ja ma arvan, et seal ongi veel puudu ainult siis Keskerakonna Isama selline konkreetsem seisukoht Ülle Madise kandidatuuri kohta ja siis kui ka see on selge, ma arvan, siis Ülle tuleb välja.
11: Noh, eks on, oleks muidugi huvitav, kui kaks Eesti siis populaarsemat erakonda ei suuda ära otsustada, kas
10: väga populaarne, väga erudeeritud Ülle Madise sobib presidendiks või mitte, kuigi Ülle Madise siis tõenäoliselt ütleks jah, et tema tahab kandideerida ja siis kaks erakonda ei suuda sellisel teemal, mida on Eesti ühiskond, Eesti meedia läbi hekseldanud viimased kuus kuud või isegi kauem ja suur otsust võtta, et see oleks natukene narr minu vaatest. Ma usun, et nad mingi otsuse teevad, ma usun, et kindlasti Keskerakond sellise otsuse teeb, kui tegelikult nende siis fraktsiooni liikmete nii omavahelise kui ka avalike vestusi kuulda ja lugeda. Ma arvan, et mõlemas fraktsioonis on tegelikult Ülle Madise kandidatuurile toetus olemas ja nüüd olekski vaja, et siis nendega siis poliitilised juhtkonnad suudaksid kokku leppida ja suudaksid arvamuse võtta. Ma loodan, et nad seda lähinädalatel teevad.
6: Rääkis Kristo Enn Vaga. Saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist ja veel infoks, et kui kuulate Kuku raadiot Postimehe veebist, siis on teil võimalik ka otse-eeterit tunni jagu tagasi kerida. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ka võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroallal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva hommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinjaga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja on 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Taiwanis toimusid 58. rahvusvahelised laste mängud. Tallinna sportlased võitsid 14 medalit. Medalitabelis teenis Tallinn 68 linna konkurentsis neljanda koha. Esikoht kuulus Taipeile 30 medaliga. Rahvusvahelised laste mängud on rahvusvahelise olümpiakomitee poolt tunnustatud maailma suurim mitme spordialaga võistlus 12-15 aastastele noortele. Oma vahel võtavad mõõtu linnade esindused. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet alustab 11. augustil vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligikaudu 75 meetri pikkusel lõigul rajatakse uus vee- ja kaugkütte torustik, uuendatakse tänava konstruktsiooni ning kujundatakse see kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad plaanikohaselt aasta lõpuni. Tallinlased saavad nüüd ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Kaks kogumispunkti toimivad ise teeninduslikult ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tänasest 9. augustini toimuvad Nõmmel Vabaduse pargis Tallinna korraldatud muusikalinna lavade kontserdid. Neljapäeva jooksul astuvad üles eri žaanrites tegutsevad Eesti artistid, teiste seas Maria Kallastu, Ann Marlen, Nöpp, Maarja Aarma Duo, Mikk Pedaja ja Angeelia ning paljud teised.
2: paduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Täna Suvereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlvist nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
8: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
7: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.

0: Säästlikuna võiks ju tähendada seda, et noh, ma olen selline kasin, võib-olla IKEA omanik, kelle jutud käivad, et ta oli väga säästlik mees, kampraad.
1: Sõitis oma vana Volvoga kogu elu.
0: Ja oligi selline, nagu ütleme, aga sellised inimesi on vähem. Enamus jaot juhtudel ikkagi, kui inimene teenib ükskõik millisel moel, siis suuremat tulu, tekivad tal suuremad ahvatlused, tema ümber on inimesed ja ettevõtted, kes pakuvad tale ahvatlusi, kes piltlikult öeldes tahavad talt raha ära võtta legaalsel moel. Ka mitte legaalsel moel, aga legaalsel moel, pakkudes talle kõik võimaliku nii-öelda sõltuvust, tunnet selle kohta. See on ka neuropsiholoogiline fenomeen, et noh, et Indrekot, te ju teenite, kuid miks te ei ole veel ostnud seda, teist või kolmandat?
2: Miks ei ole kullast veetse potti?
0: Just.
2: Teenid ju nii hästi.
1: Kõikidel teistel Indrekutel on ja kuidas siis nüüd teile
0: just.
1: Ei ole?
0: Ja see on nagu selles mõttes selline väga inimlik mehanism, mille raames loomulikult ongi küsimus, et kui palju on siis piisav hulk raha, et inimene lõpuks rahule jääks, piisavalt hulk raha ei olegi. Et ambitsioonid, mis puudutavad inimeste ennast ja tema kulutusi või tema plaane ja sellega seotud kulutusi, kui tegemist on ettevõtjaga, need neelavad aina rohkem ja rohkem raha, mis on mõnes mõttes ka nagu inflatsiooni nagu võib-olla kaudseks mehanismiks.
2: Et inimene on just kui nagu selline täitmatu anum, et kunagi ta nagu just kui sellest täis ei saa nendest soovidest, et aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks ja, lähevad need soovid.
0: Seda nii-öelda näitas juba 19. sajandil selline majandusteadlane nagu Jevons, kes uuris söetarbimist ja söekasutust ja hämmastus mille peale. Ta hämmastas selle peale, et no, me kasutame süt, me põletame, saame sellest energiat ja nii edasi, nii edasi. Ja iga kord, kui inimkond mõtleb välja mingisuguse järgmise tehnoloogia, mis on just nagu efektiivsem ja ongi efektiivsem, siis mitte ei juhtu see, et oho, et me saame väiksema hulga söega oma seniseid vajadusi rahuldada, vaid need masinad ja tehnoloogiad, mis on välja mõeldud, arendatakse nii kaugele, et inimkonna energiatarbimine jälle kasvab ja kasvab. Ja seda me näeme tänase päevani. Selles mõttes selles ahelas ei ole toimunud mitte midagi, mingit muutust. Ja mõnes mõttes ka raha kui ressurss, mis on inimese jaoks ju mõnes mõttes välja mõeldis, aga annab talle volituse teha midagi, osta midagi. Kõik usaldavad seda, kuigi raha ennast kui sellist ju päriselt olemas ei ole, puu otsas ei kasva, kusagilt me seda nagu mujalt võtta ei saa, kui ainult oma mõtetest, seadustest ja kokkulepetest. Ja kui seda nagu juurde tuleb, siis ei ole kunagi nagu seda piiri ees, et millal siis küll on. Ja siis õpetatakse inimestele erinevat rahatarkust ja säästmistarkust, sellepärast spontaanselt, mitte midagi sellist ei juhtu. Ja ega ka rahatarkuse õpetus ei ole ju mitte midagi muud kui õpetus selle kohta, kuidas raha kasutada selleks, et teda veel rohkem oleks. Nii et selles mõttes on inimene jah üsna omapärane loom, kes tekitab endale teatud väljamõeldisest lähtuvalt sellise, ütleme, ise genereeruva omaduse ja noh, ütleme niimoodi, et võib-olla mõnedes sellistes kultuurides, ma ei oska öelda, idapoolsetes, budistlikes suudab inimene kuidagi oma spontaanseid neurofüsioloogilisi mehhanisme taltsutades sellest ahvatlusest lahti saada, aga üldjuhul, kui inimene sünnib siia ilma oma ajus olevate motivatsioonidega, siis ta muutub selliseks nii-öelda inflatsioonimootoriks ja Jevonsi paradoksi ellu viieks.
1: Tead, Marek, ma arvan, taasin ka niimoodi, et isegi kui sa, see sinu kirjeldatud inimene seal budistlikus maailmas üritab kirgastuda ja saabki, siis ümbritsevad barbarid ei lase meie nagu kogu inimkonnal seda teed minna ja seetõttu ongi nii nagu teadus seletab. Suur aitäh, tegid meile pildi selgeks, järgmine nädal, järgmine küsimus.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Raadio Kuku.
6: Kell on 16:49 minutit ning on aeg vaadata üle tänane liikluspilt. Meil on ka otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Julia!
7: Tere! Hommikud on hetkel väos Narva maantelt maha sõidurring teele, Jüri ringil Lagedi ja Kurna poolt liikudes. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, ja Tallinna ringteel Jüris Kurna suunal. Suuremat avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
6: Aitüma!
8: Ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Tartu maanteel ja täpsemini seal, kus siis on Ülemiste keskus. Seal piirkonnas hetkel on ka liiklus aeglane. Aga aeglane on veel ka Peterburi tee kesklinna poolne osa. Vaatan, et sellised tänavad nagu Kivimurru tänav ja Sikupilli tänav on ka hetkel üsna tiheda liiklusega. Ka Pallasti tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on Lubja tänav ja Vilmsi tänav siin aeglase liiklusega, ka Odra tänav ja Filtritee on ka niisugused kohad, kus tasub rohkem kannatust varuda. Liivalaia tänav ja Pronksi tänav on rahvarohked merepuiesteel ka sõidukeid on rohkem. Paldiski maanteel hipodromi ristmiku juures võite arvestada, et läheb natukene rohkem aega ja Tulika tänaval täpselt samamoodi. Ühtlasi on rohkem sõidukeid Tammsaare teel, aga ka Linnu tee ja Mustamäe tee ristmikul ning Kadaka tee näib ka olevat tavapärasemast aeglasema liiklusega.
6: Tartus paistab olevat tummik ida ringteel siis suunaga linnast välja vähemalt nii siit Waze'i kaardi pealt tundub ning samuti on päris pikk ummik Riia tänaval siis põhimõtteliselt otsaga aparaadi tehasest kuni kesklinna taskukeskusini välja, sealt läheb ta veel pärast silde edasi Narva maanteele ja ka Narva maante mägi tundub olevat umbes, nii et täna natukene aeglasem liiklus ka Tartus, aga kõigile siiski ohutut liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on täpselt 4 minutit past 5, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna pakib tänaseks asjad kokku. Homme taas Kuku pärastlõuna eetris, aga lisaks sellele eetris ka veel Katrin Lust, nii et helistada saate ikka, võtab ta teadolevalt siis kõnesid absoluutselt kõigil teemadel vastu. Pange need teemad valmis ja kohtumiseni taas homme.

0: Kaks Eesti tervishoiutöötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Leedu luureandmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Rootsi annab Kiievile üle arestitud Vene varilaevastiku aluse. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 14-19 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi sõjaolukorras tegutsemisest. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjushin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb kaks tervishoiutöötajat. Turvakaalutlustel ei avalikustata enne nende Eestisse naasmist nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Leedu sõjaväluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärke ega võimaliku ajastuse kohta ei ole andmeid avaldatud. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalises sissetungu ohust Eestile. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimet, koostööd liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeoleku ohtudele. Ministeerium rõhutab ka, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd hübriidohtude vastu. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kauba aluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rütte, et allianss teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talvele lähenedes oluliselt suurendada. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Valdavalt puhub edela tuul 3-15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 14-19 kraadi. Homme on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 21 kraadi.
2: H.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
6: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tere, Indrek Kiisler ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. 59 aastat tagasi tabas Eesti orkaan, mis on ajalugu kirjutatud augusti tormina ja ka Eesti sajandi tormina. 1967. aasta 6. augustil alanud torm tõi 2 päeva jooksul kaasa paigutise tuulekiiruse 35 meetrit sekundis. Kõige enam murdis torm tookord puid ja 5 majadelt katuseid Lääne ja Kesk-Eestis. 1945. aasta augustis oli teine maailmasõda Euroopas lõppenud, kuid käis Aasias tohutute inimohvrite hinnaga edasi. 6. augustil 1945 heitis Ameerika Ühendriikide lennuk tuumapommi Jaapani linnale Hiroshimale. Selle tagajärjel hukkus üle 155 000 inimese. Ameeriklastel omaselt kandis tuumapomm ka nime Little Boy ehk väikemees. 2 päeva hiljem järgnes ameeriklaste uus tuumarünnak Jaapanile 9. augustil 1945 plavatas Nagasaki linnakohal tuumapomm. Ka sellel oli nimi Fat Man, paks mees. Tänasesse päeva, järgmisel nädalal teisipäeval koguneb Riigikogu vanemate kogu eesmärgiga leida kandidaat presidendi kohale, kes võiks saada vajaliku toetuse parlamentis juba esimeses voorus ja see on 2. septembril. Reformierakonna valikutest ja poliitilistest plaanidest kõneleb meile partei peasekretär ja Riigikogu liige Kristo Enn Vaga. Valminud on keerulise nimega eelnõu, mis muudab maahindamist. Maahindamise muutmise plaanidest räägib meile Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marja Kolmar Krüüner. Pärnus on võimukriis ning EKRE, Keskerakond ja Isamaa on alustanud koalitsiooni kõnelusi ning esitasid umbusaldusavalduse linnapea Kristel Voltenbergile, kellega räägimegi suvepealinna poliitikast. Juunis jätkus töötleva tööstuse tootmismahu langus juba 5. kuud järjest ja vähenes aastases võrdluses 5%, kusjuures see langus on süvenenud. Kuidas see mõjutab meie majandust ja ettevõtlust, sellest räägib Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina.
9: Sihik.
10: Kuku stuudios on Kristo Enn Vaga, Reformierakonna peasekretär ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige. Tere!
11: Tere, suvist lõunat.
10: Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et õiguskantsler Ülle Madise on Reformierakonnale väljendanud oma valmisolekut presidendiks kandideerida. Mida Madise teile siis väljendanud on?
11: No täpselt seda ongi väljendanud, et kui tal on laiapõhjaline toetus olemas Riigikogus, siis ta oleks vastutustundetu mitte seda siis kandideerimisotsust vastu võtta, kui temalt ta on pea terve elu Eesti riiki teeninud ja see oleks temale kõige suurem au Eesti Vabariigi presidendiks siis kandideerida ja selleks ka loodetavalt siis saada. Ja, aga ta ei ole ainult siis Reformierakonnaga suhelnud, ta on minu teada peaaegu kõigi Riigikogu fraktsioonidega suhelnud välja arvatud siis EKRE fraktsiooniga ja siis kõik need viis fraktsiooni on kas siis konkreetsemalt või peaaegu öelnud, et nad oleksid valmis ülemadiselt toetama ja ma arvan, et seal ongi veel puudu ainult siis Keskerakonna Isama selline konkreetsem seisukoht ülemadise kandidatuuri kohta. Ja siis, kui ka see on selge, ma arvan, siis üle tuleb välja.
12: Kas ta on teile öelnud, et ta tahab näha ka mingit konkreetseid Riigikogu liikmete allkirju? Me teame, et on vaja vähemalt 68 poolt häält, et ta saaks Eesti Vabariigi presidendiks, et kas ta on öelnud, et tooge mulle allkirjad, kohe olen valmis?
11: Me oleme ikkagi rääkinud, et see protseduurika peab selles mõistes olema selline nagu ka see seaduses on ette nähtud, et tegelikult ametlik allkirju saab hakata koguda alates 21. augustist, et siis küll, aga enne seda ta ei ole nõudnud, et me nii-öelda mitte ametlikult hakkaksime allkirju koguma, et talle kindlust anda, pigem on see, et ta on soovinud täiendavat siis arutelu fraktsiooni inimeste ja fraktsiooni juhtidega, et see kindlus saada, et tal oleks laiapõhjaline toetus seal, et tema oleks ikkagi Vabariigi presidendina ühendaja kõikide poliitiliste jõudude
12: vahel. Kui Isamaa ja Keskerakond ei teegi otsust, et nad toetavad Ülle Madise kandidatuuri, mis siis saab?
11: Noh, eks see oleks muidugi huvitav, kui kaks Eesti siis populaarsemat erakonda ei suuda ära otsustada, kas väga populaarne, väga erudeeritud Ülle Madise sobib presidendiks või mitte, kui Ülle Madise tõenäoliselt ütleks jah, et tema tahab kandideerida ja siis kaks erakonda ei suuda sellisel teemal, mida on Eesti ühiskond, Eesti meedia läbi hekseldanud viimased 6 kuud või isegi kauem ja suur otsust võtta, et see oleks noh, natukene narr minu vaatest. Ma usun, et nad mingi otsuse teevad, ma usun, et kindlasti Keskerakond sellise otsuse teeb, kui tegelikult nende siis fraktsiooni liikmete nii omavahelise kui ka avalike vestusi kuulda ja lugeda, näiteks ka Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits ütles, et tema jaoks oleks Ülle Madise väga hea kandidaat, tema oleks nõus tema poolt kandideerima. Ma arvan, et mõlemas fraktsioonis on tegelikult Ülle Madise kandidatuurile toetus olemas ja nüüd olekski vaja, et siis nendega siis poliitilised juhtkonnad suudaksid kokku leppida ja suudaksid arvumuse võtta. Ma loodan, et nad seda lähinädalatel teevad.
10: No võibolla jah, mingi selgus tuleb teisipäeval, kui koguneb Riigikogu vanemate kogu. Noh, kaks EKRE häält muidugi seal arvesse ei lähe. Üks aseesimees ja fraktsiooni esimees, aga võibolla ülenud. Kuulge, kas Reformierakonna fraktsioon võib siis kokku leppida, et hääletame selle kindla kandidaadi poolt mingil hetkel või ütlete oma liikmetele 37 liikmele, et hääletage südametunnistuse järgi.
11: Me oleme tegelikult siis seda arutanud, juba arutasime siis juuli alguses, 4. või 5. juulil, kui ma õigesti mäletan, nii siis erakonna fraktsiooni, kus on kõik 39 liiget plus ka siis plus ka juhatusega, et meie toetus läheks Ülle Madisele, kui nema oleks nõus kandideerima ja meil ei ole mingit põhjust seda otsust praegu ümber vaadata. Pigem ongi nüüd toetame siis proo Madiset sellel teekonnal ja siis proovime ka suunata teisi erakondi, et nemad sarnased siis otsused vastu võtaks. Tegelikult ju nii sotsiaaldemokraadid kui Eesti 200 on kinnitanud oma toetust Ülle Madisele ja samamoodi on ka mitu siis aknaalust, kes ei ole üheski fraktsioonis on öelnud, et nemad oleks valmis siis Ülle Madise poolt siis hääletama, aga ka Ülle Madise poolt oma siis toetusallkirja andma. Ehk siis no, paperi peal on juba tegelikult hääled koos Ülle Madise kandidatuuril.
12: Siia võib ju tegelikult lisada, aga kuna hääletus on ju salajane, siis ja me ju teame, et Mart Helme kandidatuuri pole võimalik Riigikogus üles seada.
11: Oleks võimalik, kui näiteks Keskerakond isama appi lähevad.
12: Jaa, aga seda kindlasti ei juhtu. Ehk me ei näe hääletusedelitel Mart Helme nime üsna kindlalt võib seda väita, aga siis meil võib tekida olukord, kus ka osa EKRE saadikutest hääletavad, kui Ülle Madise nimi on seal sedelil tema poolt.
11: See on täiesti võimalik, sest ma ei jaga väga paljuseid vaateid Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga, aga no, nendega liikmetega rääkides, neil on väga tähtis õigusriigi, et õigusriik oleks kaitstud, et Eesti kultuur, Eesti keel oleks kaitstud ja sellistel teemadel, ma arvan, Ülle Madise pikaaegs õiguskantslerina oleks kindlasti see inimene, kes ka selliste väärtuste eest või selliste teemade eest seisaks vabariigi presidendina. Et ma arvan, see on kindlasti keeruline selles mõttes otsustuskoht paljudele EKRE liikmetele, kui Mart Helmet seal tõesti siis nimekirjas ei ole, aga Ülle Madise on väga hea kandidaat. Ma usun küll, et sealt võib toetushääli tulla.
10: Eesti uus riigipea asub oktoobris ametisse, siis algab uus mölle ka aktiivne valimiskampaania. Kindlates kätes Eesti kindlalt edasi, võid kindel olla, need on mõned Reformierakonna loosungid varasematest kampaaniatest. Olete märtsi valimiste loosungis kokku leppinud? Midagi kindlat?
11: Midagi kindlat? Me oleme arutanud ikka erinevaid neid nii-öelda narratiivi loo, aga ka programmi loomet erakonna sees. Kampaania tuleb nagu iga päev igal eelneval korral siis igas kanalis ja samamoodi tugeva programmi ja tugeva narratiiviga. Ma arvan, see tegelikult, et Reformierakond on kasutanud seda sõna kindel väga mitmes valimiskampaanias, on ka selline omadus meil, et me oleme pidanud palju valitsus vastutust siis hoidma Eesti Vabariigis ja väga ka keerulistel aegadel, et võid kindel olla, oli ka siis suure finanskriisi ajal, me suutsime Eesti siis rahandusolukorra välja tuua keerulisest seisust, no viimastel valimistel ka siis äsja puhkenud täiemahuline sõda siis Euroopa pinnal, me näitasime, et meie juhtimisega kindlasti riigikaitse on jätkuvalt ja ka tulevikus prioriteet, noh, sinna me oleme ka nüüd veel täiendavat raha selle siis valimissükli jooksul pannud üle 5%. Et ma arvan, see tegelikult eristabki Reformierakonda paljudest teistest erakondadest. Meil on inimesed, kes on mitmes kriisist läbi tulnud ja mitmes kriisis Eesti riiki juhtinud ja tegelikult noh, meie kompetentsis võib kindel olla.
12: Kindlasti te olete omavahel erakonnas arutanud, et mis on need valimislubadused, millega te lähete välja märtsi valimistele ja meeldib see või mitte, aga valijatele meeldivad kingitused, lubadused, anda mingid soodustusi, maksta toetusi, ehk valijatele meeldib raha. Mida te lubate? Kindlalt lubate midagi?
11: Kindlalt lubame ja me lubame realistika asju, aga mingit jalgatast me ei hakka selles mõttes leiutama raha helikopteriga ei jaga kui nagu mõned teised erakonnad. Selgelt prioriteedid, riigikaitse, majandus ja siis inimeste toetamine. No, riigikaitses ma arvan ei ole küsimust, et me oleme seal jälle ühtiga allahindlust tehtud. Sellega tuleb jätkata ja kindlasti ma arvan, seal on võibolla mõned erakonnad, kes näeksid, et see on koht, kus kärpida. Meie seda kindlasti ei luba. Üle 5% kaitseeelarve peab olema Eesti Vabariigil sellisel ajal, nagu me elame, et anda Eesti inimestele, Eesti ettevõtetele kindlust. Majanduses no, tegelikult võib ka öelda, et meie majandus plaan on õige olnud, sest aga majandus on kasvule pööratud selle
12: aastal. See annab ka võimaluse tegelikult mingid häid lubadusi jagada, sest et raha on tulnud riigikassasse sisse rohkem kui arvati ja nüüd on tõesti ka majanduskasv, et ilmselt järgmise aasta eelarve prognoos on üsna optimistlik.
11: Tõenäoliselt tuleb natuke optimistikum, et seda me näeme juba nendes kiirhinnangutes, et esimes kvartalis oli jah, siis 2,4% majanduskasvu, teises kvartalis see kiirhinnang ütleb 2,1%, noh, loodetavalt see jätkub ja pigem siis analüütikud ütlevad, et suure tõenäosusega selline majanduskasv jätkub. See annab tõesti natukene võimaluse juurde, aga teispidi me oleme ka siis erakonna Reformierakonna juhatuse tasemel ka otsustanud, et meie näeme, et riigi rahanduse korda tegemiseks on vaja miinimumina siis 0,5% eelarve defitsiiti vähendada aastas ja see on eesmärk, mille me oleme võtnud siis riigi eelarve läbirääkimistele kaasa, ehk siis järgmise aasta eelarve defitsiit siis oleks maksimumine 4% ja sellise tempoga me siis tegelikult jõuame ilusti Maastrichti kriteeriumitesse, kui see kaitse eelarveline erand siis 2029 aastal läbi saab. Et selline erand Euroopa Komissioni poolt anti, et kui tehakse täiendavaid siis investeeringuid kaitsesse ja meie oleme väga selgelt teinud, oleme hüpanud 3% pealt 5,4% peale, ehk siis et see on see nii-öelda suund, kuhu me riigirahanduse mõistes liigume, aga kindlasti on ka mingid nii-öelda punased jooned meie jaoks, kust me näeme, et täiendavalt ei pea või täiendavalt ei tohiks kärpida. No, üks on samas riigikaitse, me näeme, et see tuleb samas mahus jätkata, aga ka näiteks suure debattina, eks siin sügisel selle debatti on veel palju ees, on siis pensionite siis kärpimise idee, mis mõnel erakonnal on. See on kindlasti koht, kus meie sellist plaani ei ole. Pensionite kärpimine või siis indekseerimise vähendamine on väga selgelt siis pensionäride elatustaseme halvendamine ja nagu me teame, siis eriti just üksi elavad pensionärid on kõige suuremas vaesusriskis olev ühiskonna grupp ja nende siis majandusolukorra halvendamine tegelikult lükkab nad väga selgelt suurde vaesusriski ja sellel ei ole mitte mingit kasu riigi poolt, sest siis tõenäoliselt ülehomme peab hakkama toimetuleku toetusi tõstma, et need samu inimese toetad, et see ei ole ka ei eelarvuliselt mõistlik, ega ka siis inimlikult mõistlik.
12: Ma küsin viimase küsimuse, eile oli väga kummaline üritus, nimelt siseminister andis pressikonverentsi, kus politsei ja piirivalveameti ja kaitsepolitsei ning päästameti juhtidega ja ühes, kus nõuti raha juurde, teie koalitsioonipartner, kuidas te kommenteerite seda eilset üritust?
13: Õpetajad nõuavad ka raha juurde.
12: Õpetajad nõuavad raha juurde, ehk teie koalitsioonipartnerid Eesti 200-st ei ole absoluutselt huvitanud ja nad on ka öelnud, et praegusel ajal kärpida pole võimalik.
11: No, tegelikult tegelikult me koos siis koalitsioonipartneriga oleme ju eelmise aasta ressi tehes 1,4 miljardit juba ka kärpinud. Et ma arvan, selles mõistes Eesti 200 saab väga hästi aru riigirahanduse olukorrast ja neil ka nii-öelda täiendav majanduskulude ja tegevuskulude kärpimine on plaanis ja kindlasti seda me ka siis riigieelarve arutelude käigus arutame, aga ilmselgelt mingid ühiskonnagrupid ja ka nii-öelda siis on need õpetajad, kes on tegelikult eelmisel aastal said täiendava palgatõusu, need on ühiskonnagrupid, keda tuleb toetada, samamoodi siis ka politsei piirivalveametni ametnikud ja kõik nii-öelda siseturvalisuse inimesed, et see on kindlasti arutelu koht, aga ma ei ütleks, siseminister proovib enda valdkonna eest seista, see on selles mõttes ju loogiline, aga vaatame, kuidas need numbrid päeva lõpus kokku tulevad.
12: Aitäh, Kristo Venn-Vaga.
11: Aitäh.
14: Tere päevast, mida teile?
15: Üks burger, palun.
14: Kas tavaline?
15: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja
16: tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
17: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
18: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
19: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
22: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Nüüd on meie stuudiosse jõudnud Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner ja me hakkame rääkima maahindamisest, sest valmis on teie ametis saanud keerulise nimega eelnõu maa korralise hindamise metoodika muutmine. Eelkõige ma uurin siis seda, et mis on selle eelnõu eesmärk ja kuidas see seostub tavainimese jaoks maa maksu maksmisega.
23: Tere! Nüüd kohe võibolla oleks õige ära täpsustada see, et eelnõu on tõepoolest valmis, aga hindamine alles käib. Eelnõu eesmärk on ajakohastada väärtustasemed, millised on määruses kirjeldatud, aga hindamine ise saab meil valmis 31. oktoobriks.
12: Mis see väärtustase on, ehk siis praegu, mida te siis üldse hindate?
23: Me hindame maad, ei hinda hooneid, ei hinda metsa, selliselt on Eestis poliitilisel tasandil otsustatud.
12: Ehk siis, ja. Ma ei tea, Nõmmel on inimesel krunt, siis te hindate Nõmme linnaosa keskmist ruutmeetri hinda või mida te hindate seal?
23: Ja nüüd ma pean natukene minema siis nendesse hindamismudelite erinevustesse ja tooma välja, kuidas siis töötab elamumaa mudel näiteks. Konkreetselt Nõmmel elamumaa väärtus leitakse selliselt, et meie mudel leiab kaardilt päris toimunud tehingud, mille info on Maa- ja Ruumiametil, 10 lähimat tehingud linnulinnult ja kohaldab nende kaalutust keskmist siis konkreetsele maatükile.
24: Ehk siis kui Nõmme või Põhja-Tallinn on atraktiivsed piirkonnad, siis on kohti, kust inimesed tahavad pigem ära kolida ja noh, see siis mõjutab otseselt maa väärtust.
12: Et Tallinna kesklinnas on selgelt ruutmeetri hind kõrgem, kui ta on näiteks Tihemetsas või Võnnus.
23: See on nii.
12: Ja.
23: Julgen vastata. Aga ma võibolla läheks korraks selle eelmise küsimuse peale tagasi, et ja kui on kusagil Eestis piirkonnad, kust inimesed on 4 aasta jooksul pigem ära kollinud, siis kajastub see ka lähiümbruse tehingutes, mida meie mudel arvesse võtab.
12: Ehk siis tegelikult uudis selle asja juures on see, et need väärtustasemed ja teie hinnangud maa hinnale tõusevad siis keskmiselt üle Eesti 30% ja selle sama indeksi 30% kerkinud indeksi alusel on võimalus kohalikul omavalitsusel tõsta siis ka maamaksu. Ehk kuna see indeks ruutmeetri eest on kõrgem, siis kohalik omavalitsus saab rohkem raha ja inimene peab osa raha oma rahakotist ära andma.
23: Ma võibolla oleks ettevaatlik selle üldistusega üle Eesti 30%.
12: Aga see tõuseb igal juhul. Vist ei olnud ühtegi kohta, kus oleks indeks langenud?
23: kuna need, see määruse tasemel on praegu, me räägime väärtustasemetest, ma võib-olla natukene siis seletan, et mis need väärtustasemed või väärtusvahemikud, seal on asukohaklasside väärtusvahemikud, aitavad meil kirjeldada turu hinnajaotust ja ta ei ole hindamismudeli otsene sisend. Otsene sisend tuleb lähiümbruse tehingutest. Ma toon ühe näite, mis võib-olla aitab paremini mõista seda asukohaklasside loogikat. Näiteks Viimsi poolsaar versus Aegna saar. Suhteliselt geograafiliselt üksteisele lähedal, kui me piirduks ainult mudeli sellise geograafilise loogikaga, et ta leiab lähiümbruse tehingud ja kohaldab need konkreetsele katastriüksusele, siis võiks juhtuda, et Viimsi hinnatase jõuaks Aegna saare maksustamishinda, mis ilmselgelt on ebaõige ja ebaõiglane. Selleks, et mudel leiaks need tehingud just nimelt Viimsi poolsaarelt ja ei läheks kuskile mujale teise hinnatasemega piirkonda, siis on meil vajalikud asukohaklassid. See asukohaklass on sarnane turuväärtusvahemik.
24: Ma saan ikkagi aru, et see tulemus sõltub siis väga palju ka ekspertid hinnangust, mitte puhtalt ainult tehinguandmetest.
23: Tulemus siiski sõltub eelkõige tehinguandmetest. Eelkõige turul toimunud tehingutest eksperdid on meile abiks selles osas, mis puudutab tehingute sorteerimist, et sinna ei satuks sisse näiteks mingisugused turu võrdluseks sobimatud tehingud.
12: Ja ärme räägime nendest tehnilistest üksikasjadest, räägime tava inimese vaatenurgast, kellel on korter, maa, maja krunt, et ta peab arvestama sellega, et ilmselt ikkagi maamaks kerkib. Pärast, kui te need indeksid olete kinnitanud. Suures osas Eestis.
23: Maa väärtuse ajakohastamine, mida me praegu teeme, ei ole sama asi, mis on automaatne maamaksutõus. Maamaksutõus või langus sõltub kohaliku omavalitsuse otsustest. Seadusandja on otsustanud, et me peame viima läbi maa hindamise iga 4 aasta tagant ja see peab olema turupõhine. See on meile seadusest ette antud ülesanne. Nüüd on seadusandja näinud ette ka selle, et vahepeal on puhver aasta 2027. Hindamistulemused tulevad 2026-31 oktoober, kuid 2027 on kohalikele omavalitsustele analüüside tegemise ja maksumäärade ja muude soodustuste seaduse piires siis nii-öelda sättimise aeg.
12: Ehk siis need kõrgemad hinnaindeksid rakenduvad, neid saavad rakendada kohalikud omavalitsused järgmisest aastast.
23: 2028 esimesest jaanuarist on, et see oleks ka päris selge.
24: Mis saab siis, kui kinnisvaraturg teeb vahepeal mingisuguseid tohutuid muutusi, mida on ju ajaloost teada?
12: Ja hinnad kukuvad näiteks.
24: Siis tuleb kõik see ümber muuta?
23: Siis see kajastub järgmise 4 aasta pärast hindamistulemustes, kui nii peaks minema, jah?
12: Aga sellega meil vist on kõik ja aitäh meile külla tulemast Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Krüüner.
23: Aitäh teile!
0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinna rada.
4: Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
5: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
6: Täna Suvereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
7: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Nüüd meil on telefoniühendus Pärnu linnapea Kristel Woltenbergiga, kes sai linnapeaks möödunud aastal pärast kohalike valimisi, kui viis kohaliku poliitilist jõudu panid kokku oma võimuliidu, et tõrjuda võimult senine linna juhtimine ja moodustati nii-öelda lai koalitsioon. Tegemist oli kaheldamatult ebatavalise kooslusega, seal olid valimisliit Südamega Pärnu, Eesti Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliit Pärnu ühendab ja koalitsiooni keskseks kujundajaks oli vähemalt avalikuse ajakirjanduse arvates Keskerakonna poliitik Andrei Korobeinik, kellest sai volikogu esimees, aga linnapea kohale lepiti kokku, et selle koha saab Südamega Pärnu juht Kristel Woltenberg. Nüüd me aga oleme olukorras, kus Pärnu senine võimuliit on juba lagunenud ja väidetavalt sai ajendiks linnavalitsuse koosolekus arutati Pärnu lennujaama tuleviku. Et, Kristel Woltenberg, mida te mäletate sellest koosolekust? Te läksite vihased saalist välja või mis seal juhtus?
2: Kõigepealt tere Kuku ja head kuulajad. Jah, tõepoolest Keskerakond on nüüd asunud usinalt siin levitama narratiivi, et kõigepealt lahkus koalitsioonist Woltenberg, siis EKRE ja vaesel Keskerakonnale ei jäänudki muud üle, kui asuda kõnelustesse Isamaaga, tuletame ikkagi meelde tegelikult aset leidnud sündmused. 1. juulil saime kokku Keskerakonna ja EKRE kohalike esindajatega. Ütlesin hästi selgelt, et ma ei soovi kandideerida Keskerakonna nimekirjas lähenevatel riikliku valimistel. Ja mulle pakuti vastu kaubaks või vahetuskaubaks seda, et kandideerindes saan ma jätkata Pärnu linnapea kohal ka 2027. aastal. No kehtiva koalitsioonilepingu kohaselt oleks see positsioon liikunud EKRE-le ja mina liikunuksin tänasele Andrei Korobeiniku positsioonile ehk et volikogu esimehe kohale. No minu kindel ei loomulikult lõhkus Andrei Korobeiniku sellise kaardimaja ja siin ma saan sellest solvumisest ka isenesest aru, jäid saamata minu kui ma julgen siis öelda täna päris populaarse linnapea hääled, mis on poliitiline väga oluline kapital. Ja teiseks sattus tule alla tema enda positsioon, tema enda koht volikogu esimehe toolil. Ja nii tuli asuda mängima uut pokkerit. Noh, kes pokkerit mänginud on, teab, et üks võidutee on ka vastaste välja bluffimine. Ja nii see pokkerimäng meil siin käima läks ja tänase päevani käib. Sellel kohtumisel, millest te juttu alustasite, tõepoolest kõlasid järjepanu valed, nii et ma ütlesin ühel hetkel, see koosolek sellises vormis on minu jaoks lõppenud. Siin selles vormis täna jätkata ei ole võimalik ja tõepoolest ega siis kuulates ära erinevad valed ja etteheited, millel ei ole sisu, ei ole mõtet koosolekut jätkata. See ei olnud uste prõmmimine, küll aga kutse selleks, et uuel päeval rahunenult, kui ehk ei esitata sulle enam valesid ja täiesti sisutuid süüdistusi, võiks rahulikult asjadest rääkida.
1: Mis valed Paraku, need olid siis?
2: See nii ei läinud.
1: Mis valed?
2: No, ma toon siin lihtsalt ühe näite, see oli tõepoolest selline võib-olla viimane piisk ka minu karikas, kui Korobeinik väitis, et ma olen juba juunikuus asunud Isamaaga rääkima, mis ei ole mitte mingi tõde. Et meil koalitsioonis on olnud kokkuleppe ja mina olen pidanud seda hästi kindlalt ja selgelt. Kui on mingeid rääkimise kellegagi, siis tuleb seda sellest ka teisi koalitsioonipartnereid teavitada. Minul oli 20. aprillil kokkusaamine sotsiaaldemokraatide esimehega, kes tegi samamoodi pakkumise ja sellest ma kõiki osapooli teavitasin, et ma olen oma kohustust ikkagi väga täpselt ja auväärselt kõikide partnerite ees täitnud.
1: Ehk nii, et
2: 20. aprillil kokkusaamine sotsiaaldemokraatide esimehega, kes tegi samamoodi pakkumise ja sellest ma kõiki osapooli teavitasin, et ma olen oma kohustust

0: ametiseisust saanud välja lennujaama küsimuse. Ma olen sellega ise 8 kuud tegelenud ja ettevõtjate toel ja nende initsiatiivil ka olnud valmis arutama 2 alternatiivset võimalust. Üks võimalus käivitada lennuliiklus ja teenindavad tegevused lennujaamas Pärnu, siis linna poolt, ja sealt ma sain ka väga selget tuge meie ettevõtjatelt, kes olid valmis modelleerima aga võimaliku äriplaani, seda arutama, kui on vaja vastustama. Ja teine alternatiiv, mida Kliimaministeerium välja käis, oli, et kui meil sellist kokkulepet ei sünni põhjusel või teisel, siis kuulutatakse välja avalik konkurs. No, Korobeinik oma tujudest ja tunnetest lähtuvalt ütles, tal on sellega probleem. Ma võin aimata, mis probleem tal on. Et tegelikult lennujaama teemadega tegelevad juhtivad ministeeriumid, no võib öelda poliitilises keeles on täna reformi erakonna ministeeriumid. Aga me ei peaks vaatama neid küsimusi nii, see on Pärnule ülioluline teema ja ma tõin lauda alternatiivsed lahendused, mingil põhjusel Korobeinikule need ei sobinud. Kuigi, ütleme nii, Pärnu ettevõtjad olid näinud juba päris palju vaeva, et panna kokku võimaliku äriplaani ja ka enda tuge sellele anda.
1: Te ütlesite, et te kohtusite aprillikuus ka sotsiaaldemokraatide juhiga ja kas ma ennustan väga valesti, aga me näeme teid tegelikult kevadel kandideerimas sotsiaaldemokraatide nimekirjas?
0: No see on tõesti ennustus, et üks asi korraga. Ma toona ütlesin sotsiaaldemokraatidele ei, ja põhjendasin seda nii nagu ma põhjendasin ka tegelikult ja olen põhjendanud ka teisi pakkumisi äraütlemisega, et ma soovin teenida eeskätt Pärnut. Ma olen tulnud pealinnast, kus ma olin 16 aastat vahepeal tööl, väga selge sihiga Pärnusse tagasi, andma oma panust oma kogukonnale ja ma mõtlen seda täiesti südamest ja siiralt. Ja mul on kahju, kui keegi seda ei mõista, nii et üks asi korraga, tõsi, nüüd on tehtud juba ikkagi väga selgeid pakkumisi ja kui mul ei ole võimalik teenida Pärnut moel, mida ma olen oma vaimusilmas näinud kohalikul tasandil, kuigi mul volikogu mandaat jätkub ju ikka selle valimisperioodi lõpuni, siis need on need küsimused, mida tuleb kaaluda. Aga neid ei võta, neid otsuseid ei võta ma vastu.
1: Aga esimene
0: pere ja ka oma valimisliit.
1: Ja aga esimene eelistus, kui te ütlesite, et teil on pakkumised laual, siis on selgelt, ka kui te pereliikmetega räägite, siis on loogiline, et teie esimene eelistus on sotsiaaldemokraadid.
0: Ja tõepoolest, minu abikaasa on sotsiaaldemokraat, on olnud väga pikalt ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, kuid ta ei ole mitte kunagi pannud mulle ette mingeid selliseid valikuid. Ta mõtleb mulle kaasa, aga ta tegelikult ei sekku sellistesse valikutesse, mida teen mina. Ta on mulle hea mõttepartner, aga kindlasti ta ei sekku. Ma loomulikult arutan temaga. Teie pakutud ennustus on täna ennustus, et meil on vaja teha Pärnus veel tööd. Volikogu istung, kus mulle siis umbusaldust avaldatakse ja mul tekib võimalus ka anda omapoolseid selgitusi, toimub kõigi eelduste kohaselt 17. augustil, peale mida ma võtan kõik järgmised teemad tõsiselt mõtlemiseks ja kaalumiseks, aga tõesti, üks asi korraga.
2: Kristel Voltenberg, tõepoolest rääkisime lennujaamast, Rail Baltica puudutab Pärnust otseselt, aga milline on täna Pärnu kõige suurem väljakutse?
0: No,
2: kõige
0: Pärnu
2: suurem probleem?
0: Absoluutselt, nii nagu tegelikult igal omavalitsusel. Meil on väike riik ja meil on kahanev elanikkond ja omavalitsuste tulubaas on see, millest omavalitsus elab, areneb ja toimetab. Ja tõepoolest käib ju võistlus selle tulubaasi ümber. Meil on selgelt vaja elanike juurde ja elanike saab Pärnu juurde meelitada eeskätt oma põhitrumbiga. See on meie täiesti suurepärane elukeskkond, see on meie väga hea algharidus, kooliharidus, huviringid, sportimisvõimalused. Nagu ma ütlesin algul, et me ei ole saanud ära teha loomulikult kõike 4 aasta programmi, aga ma toon teile mõned julged näited. Pärnu Euroopa spordilinn 2027. Ma olen päris kindel, et selle tiitli me saame. See loob meie spordikogukonnale, meie klubidele väga hea võimaluse kutsuda siia Pärnusse, aga ka Eestisse üldiselt väga häid sportlase.

0: väga häid võistlusi. Pärnu Euroopa kultuuripealinn 2036. Järgmisel nädalal, 13. augustil, sõlmime koostöökokkuleppe linna ja lähivaldadega, hakkame koos minema. Tohutult oluline Pärnule, Pärnumaale, aga ka tervele Eestile. Ja kõik see 10-aastane teekond, kõik see, mida me sellel teekonnal saavutame, see jääb ju teenima ikka Pärnut ja Pärnumaad. Me räägime täna multihallist. Me oleme väga kibedas võistluses siin Tallinna ja Tartuga, et riiklikult tähtsa objektina saada just multifunktsionaalne hall, kus korraldada siis kontserte, spordivõistlusi, festivale, mida iganes Pärnusse. Ütlesite Rail Baltic, mina usun Rail Balticusse, vaatamata kõikidele nendele takistustele, mida me ju tegelikult teame ja avalikus meedias on ka väga hästi kajastatud, siis no Tallinn-Pärnu jupi me saame 40 minutiga Tallinnast Pärnusse. See on super luks. Plus me kõik teame, mis praegu toimub Tallinn-Pärnu maantel. Väga palju uusi neljarealisi lõike. Juba tuleb see elukeskkond, see hea elukeskkond lähemale ka tallinlastele, ka tartlastele tegelikult, kes ei puuduta nüüd küll otseselt Tallinn-Pärnu maanteed ja Rail Balticut, aga Pärnu on pärnakate linn, aga ma pean väga oluliseks rõhutada ka seda, et Pärnu on täna juba väga paljudele teine kodu. Siin on suvekodud, siin on teised kodud ja me tahame kindlasti seda suunda edasi arendada. Me ei tohi kunagi ära unustada. Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn ja sünnilinn ootab alati kõiki oma koju.
1: Aitäh, Kristel Voltenberg, meile seda intervjuud annast.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Siik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsinna. Tere.
7: Tervist.
6: Tõnu, töötleva tööstuse tootmine on 5. kuud languses ja vähenes aastases võrduses 5%. Kas me võime selle kohta kasutada väljendit stagneeruv tööstus? Peaksime olema murelikud?
7: Töötleva tööstusega on see huvitav asi, et jah, kui me võrdleme eelmise aastaga, on langus isegi süvenenud. Selle aastal. Samas kui me vaatame seda tootmismahtude taset, siis midagi väga hullu ei ole. Sest eelmisel aastal oli ka üldiselt tootmismahtude kasv võrdlemise tugev. Ja kui me võrdleme ka SKP-se mineva lisandväärtusega töötlevas tööstuses, siis näiteks esimeses kvartalis oli töötleva tööstuse panus majanduses loodud kogu lisandväärtuses väga tugev ja need näitajad on liikunud nagu vastas suundades. Tootmismahud on läinud nõrgemaks langusesse, aga lisandväärtus on pigem nagu tugevnenud. Seda on praegu keeruline selgitada, mis selle taga on. Igal juhul, kui ma vaatasin seda, et kas see võib olla sellest, et tootmissisendite muutus on kuidagi, et seal ei ole sellist muutust olnud.
8: Aga kus see langus on kõige suurem olnud?
6: Mis majandusharudes?
7: No ütleme, üks kuu ei näita veel niisugust üldispilt, aga juunikuus oli suurim langus laevate remondis, toiduainete tööstuses, elektroonikas ja mööblitööstuses. Laeva remondi langus tuleb paljuski sellest, et eelmisel aastal oli väga tugev kasv ja see tegevusala ongi olnud selline volatiilne, aga kui vaadata esimest poolaastat tervikuna, siis on laevade remont ja see jah, laevade remont ja samuti ka toiduainete tööstus, kaks peamist tegevusala. Aga samas jällegi, mis on positiivne, on, et esimesel poolaastal on olnud tugevama kasvuga just või sellise tugevama mõjuga puidutööstus, ehitusmaterjalide tööstus ja samuti ka metallitööstus, mis näitab seda, et kuna need lähevad paljuski ekspordiks, see näitab seda, et selline nõudlus võib olla tulnud just ehitussektori poolelt.
8: Kas ehitussektori poolelt võib olla ka see, et tegelikult meil ju ikkagi ehitatakse praegu nii Euroopa raudteed kui ka maanteed ehitus, et taristu ehitus on ju Eestis praegu buumimas?
7: Et taristu ehitus, jah, kui me nüüd seda Rail Balticat vaatame, aga me peaksime arvestama seda, et töötlevas tööstuses keskmiselt eksporditakse 2/3 toodangust. Et siin me peaksime otsima ka selgitust just nagu ekspordi poolelt samuti. Ja nüüd kui me vaatame siin meie lähiriike, näiteks Rootsid, Soomet, Soomes, kui me räägime elamuehitusest, siis Soomes sel aastal elamuehitusest mingit niisugust tugevamat tõuget ei tule. Rootsis on näha juba tasapisi elamnemist, kuigi sellise tasemeni ei jõua, nagu see oli siin 2015-2021 tipus. Ja seal olid ka omad kindlad põhjused Rootsis rahvastiku kiire juurdekasv ja kiire linnastumine.
6: No toiduainete tööstus jäi mulle silma, selle vähenemine. Mõjutus seda siis eelkõige eksport, sisetarbimine, toome me rohkem toiduaineid sisse. On me toiduained kallimad, mis selle põhjus on?
7: Töötlevas tööstuses toiduainete tööstus ja joogi tööstus on ühe väiksema ekspordi osakaaluga. Ja see on arusaadav, see on paljudes riikides nii, sest inimesed eelistavad kodumaist toodangut ja suurem osa toiduainete tööstuse toodangust on läinud koduturule. Ja siia vastu sobib hästi panna ka jaekaubanduse näitajad, sest jaekaubanduses on toiduainete müük olnud pikka aega languses. Nüüd viimasel ajal on näha küll paranemist toiduainete jaekaubanduses paranemist ja see tuleb paljuski ka arvestuslikult paljuski tänu sellele, et toiduainete hinnakasv on taandunud ja näiteks siin viimastel kuudel on isegi langusesse läinud.
8: Selle kevade märksõna on kindlasti maailmas Hormuusi väin ja Iraani ning USA sõda. Kui kiiresti selle mõjud jõuavad tegelikult ka töötlevasse tööstusesse, et lihtsalt tellimusi välismaalt tuleb võib-olla vähem, sellepärast, et ajad on ärevad?
7: Kuna Eesti majandus, sellest on ju palju räägitud, et seda me teame, kõik sõltub väga palju ekspordist. Ehk siis see, mis toimub meie lähiriikide nõudluses, see mõjutab Eesti majandust väga palju. Ja kui me räägime ka siin kaupade ekspordist, meie peamine kaupu eksporti majandusaru on töötlev tööstus, selle ümber on väga suur tarneahel, nii kodumaine tarneahel kui ka välismaine tarneahel. Eks siis, kui meil eksportivad ettevõtted saavad pihta, siis mõjutab see tasapisi kogu tarneahelat. Küll mitte kiiresti, küll mitte laia põhjaliselt kohe, aga mida kauem eksportivad ettevõtted on nõrgad, seda rohkem see tarneahelat ka mõjutab. Näiteks selle aasta esimesel poolel on kaupade ekspordi kasv olnud väga nõrk. Nüüd kui me jällegi vaatame välisnõudlust, ma saan rääkida siin maigus tehtud prognoosi pealt, siis välisnõudlus sel aastal peaks tegema siiski sellise väiksema paranemise. Sellist suuremat kasvu ei tule, aga kui me siia kõrvale või siia võrdlusesse paneme Soome, Rootsi, Leedu, Läti, isegi Saksamaa, siis selle aasta pilt, eriti ka järgmise aasta pilt, peaks tulema parem, kui see oli eelmisel aastal. Nii et see lubab ikkagi eeldada seda, et selline nõudlus nendest riikidest peaks olema parem. Samas jällegi, mis on probleem kogu maailmas ja see on mõjutanud ka Euroopat, on sellised pinged tarneahelates tõusid järsult koos sõjaga Iraanis. Nad hakkasid tegelikult halvenema või need pinged hakkasid suurenema juba selle aasta alguses tasapisi, aga järsult tõusid need siin selle aasta kevadel. Juunikuus mõnevõrra leevenesid, aga sellised tarnahelte pinged jõuavad ka mingil ajal hindadesse. Ja kui me ka vaatame siin Eestis importi hindasid, töötleva tööstuse või tööstussektori importi hindasid, siis keskelt läbi on importi hinnad järsult tõusnud. See importi hindade tõus ei ole küll laia põhjani, see on seotud just sellist mineraalsete toodetega, aga siiski.
6: No kõike seda arvesse võttes, ka talveks ennustatakse raskesti prognoositavad elektrihinda, jah, tõepoolest nafta ja gaasi hind kõigub väga palju, Euroopa Liidu kliimapoliitika seab mingisuguseid eesmärke, mis mõjutavad ka rahaliselt. Kas see tähendab seda, et ettevõtted peavad oma ärimudelid paratamatult ümber tegema, kuidagi painlikumaks muutuma?
7: Ja ma arvan, et... Ma arvan, et isegi ilma selle sõjad USA, Israel ja Iraani vahel on ettevõtetel nii või naa ennast vaja kohandada. Selle põhjuseks on ka hoopis väga palju muutunud kaubanduspoliitika. Väga kiired muutused, sageli prognoosimatu selline maailmamajanduse väljavaade või raskesti prognoositav maailmamajanduse väljavaade, et jah, ettevõtted peavad ennast rohkem kohandama arvestades just maailmamajanduses toimuvate siin ka lähiturgudel toimuvate.
8: Kui me vaatame viimased kümnendeid, siis maailmamajanduse mudel Euroopast vaadates on olnud see, et meie tellime ja Hiinas tehakse ja siis see kaup veetakse siis meile tagasi ja nüüd on räägitud pärast korona aega eriti, et osa tootmisest tuleks tuua Euroopasse tagasi, et Hiinaga on seotud väga paljud riskid, tarneahelad on pikad ja see võiks olla Eesti võimalus. Kas me oleme suutnud seda kuidagi ära kasutada seda olukorda või ei ole seda tegelikult näha?
7: Seda on raske öelda, sellepärast, et meil... Seda on praegu veel liiga raske öelda, see ei toimu väga kiiresti ja Eestis üldse tegelikult, kui me vaatame Eesti väliskaubanduse pilti, on kaubandus Hiinaga suhteliselt väike ikkagi. Me peaksime pigem vaatama seda, et kuidas meie tarneahelad on teiste riikide kaudu Hiinaga rohkem vähem seotud, aga seda on teada küll, jah, et paljud riigid ja paljud ettevõtted üritavad Hiinat vältida, samas tegemist on väga suure riigiga, kes pakub väga palju selliseid kaupu, mida ei ole võimalik või mida on väga raske asendada, nii selle koha pealt sellega tuleb ka arvestada.
6: Jäi silma, et on siiski Eestis ka valdkondi, mille ettevõtete läheb üldiselt hästi, mul jäi silma farmaatsia ravimite tootmisega tegelevad ettevõtted, kes suutsid 40% kasvatada oma mahtu aastaga. Kas see tähendab siis seda, et me pakume midagi erilist või on Euroopas defitsiit, mida me suudame täita?
7: Farmaatsia tööstus on Eestis on küll väga oluline ühes küljest, oluline tegevusala, aga ta on väike tegevusala. Igasugune muutus selles tegevusalas väljendub väga suurtes numbrites.
6: Suur tänu Tõnu Märtsina, Swedbanki peaekonomist selle intervjuust.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu luure andmetel võib Venema kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Kaks Eesti tervishoiutöötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 14-19 kraadi. Homme sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb homme kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalise sissetungi ohust. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimed koostöös liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeolekuoludele. Ministeerium rõhutab, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd ka hübriidohtude vastu. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi ja kogemusi sõjaolukorras. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjuškin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb kaks tervishoiutöötajat. Turvakaalutlustel ei avalikustata enne Eestisse naasmist nende nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab muuhulgas sätet, mis lubab nüüd liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maaolused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Pea pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Tarbija ja tehnilise järelevalve amet tunnistas nõuetele vastavaks Rail Balticu Pärnu kabli lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise aruande vahendab Postimees. Tegu oli viimase Eesti põhitrassi lõiguga, mis ootas keskkonnamõjude hindamise lõplikku otsust ja nüüd võib ka sellel lõigul raudtee ehitusega alustada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma ja sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
2: Hei, hei! See on jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
9: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
8: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
1: Kuku Raadio.
10: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
11: Laku panni!
12: Tere, hea Juku Raadio kuulaja! Imeilusat neljapäeva õhtupoolikud kõikidele! Meil on käes teatavasti 6. august ja on käes ka 634. Ja teeme korraks ekskursiooni, mis juhtus eelmine nädal. Meil on ikka nii kombeks, esiteks see põlistab järjepidevust ja teiseks võibolla kedagi teema huvitab. Me rääkisime suurest põgenemisest ja väikestest paatidest koos ajaloolase Anders Adamsoniga, Argo kirjastuse omanik, eestvedaja ja tõesti suurepärane ajalooraamatute trükkija. Ja see on siis tegelikult raamat paadi arheoloogist, kes on jälitanud neid paate, mida on leitud Rootsi rannast, millega siis põgeneti 1941 kuni 1945 vahemikus Eestist. Et see oli üks väga huvitav reis peale selle, kui te üle kuulate, siis te ilmselt saate aru, milliste künadega siit ära sõideti ja me ikkagi siiamaani ei tea, palju inimesi hukka sai. Reeglina sõideti saartelt ja Lääne-Eestist rohkem küll saartelt. Täna meil on ka ühest saarest juttu. Ja aeg-ajalt popsab siia Taiwanilt selline inimene nagu Tauno Kelder. Tere, Tauno!
13: Tere, Juku Kalle!
12: Sa oled 30 aastat nüüdseks Taiwanil elanud ja tegelikult me teemegi väikese matka Taiwanile, aga me teeme siis seda niiviisi, et me võtame selle Taiwani ka tänase, mis on üsna ohtlik ja lõll situatsioon maailma mastaabis, kui me mõtleme nüüd Hiina, USA, Taiwani väinade blokkaadide peale ja siis loomulikult ka selle peale, et Hiina on järjepidevalt ähvardanud Taiwanite rünnata. Aga kuulajale ma luban, et me tuleme ikkagi sutsu kaugemalt, me ei tee päevapoliitilist analüüsi, sellepärast, et köögilauda päevapoliitiline analüüs ei sobi. Aga Tauno, me tuletame meelde, kuidas sa Taiwanile 30 aastat tagasi sattusid. Väike sa abitse korras.
13: See oli suhteliselt huvitav. Tol ajal oli vähe üldse informatsiooni, mis on Taiwan, mis on Hiina, mis nende vahet on ja nii edasi. 1992 astusin Humanitaarinstituuti ja 1996 sain esimese Eesti üliõpilase stipendiumi, mida siis andis koostöös välja Taiwani välisministeerium koos haridusministeeriumiga. Sain Taiwanile õppima, Taiwani nii-öelda riikliku pedagoogika ülikooli, ingliskeelse nimega Normal University, ehk siis normaalsetele. Ja, aga tegelikult peaks see teoreetiliselt tähendama õpetajate sellist treeninglaagrit, eks? Ja sain hiina keelt õppima sinna. Ja nii läkski.
12: No nüüd on sul seal perekond, sa elad 30. aastat seal, aga juba selle 30 aastaga on Taiwaniga muutunud 1,2. Aga tuleme video varasemas ajalukku kõigepealt. Lihtsalt Eestis olles ise näiteks Riigikogus Taiwani toetusrühma liige teanumad inimestel on väheke segadus ja mis on siis Taiwanil ja Hiinal vahet, eks ole, et nahata, mis asi on siis Hiina rahvavabariik, eli kommunistlik Hiina ja mis on Taiwani vabariik, kas nad põgenesid või nad pole vallutatud, me peame tegelikult tulema teise maailmasõja järgsesse aega.
13: Mm-hmm. Võiks isegi minna esimese maailmasõja eelsesse aega.
12: Kui Hiina keiseriik kokku lendas.
13: Kui Hiina keiseriik jah, lennutati kokku grupi poolt, kes olid Hiina üliõpilased. Paljud olid kuskil sõjaväeakadeemias, kes õppisid Jaapanis. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, kõikidest nendest tõenäoliselt mõned meist on kuulnud, vähemalt nimesid, eks ju, ja tuldi kokku. Ja sisuliselt siis lepiti kokku, et kukutame keisri. Viimane keiser oli siis Qing dünastia keiser, kes iseenesest ei olnud isegi Han hinglane, vaid viimane Qing dünastia oli siis Manjude dünastia.
12: Mis on kõik lõpus 1910, eks?
13: 1911 sisuliselt, jah. Mm-hmm. Ja, nii. Ja see on märgiline aasta. Taiwan siiamaani ametlikes kalendrites arvestab aastaid. Esimene aasta on 1911, nii et praegu on seal siis
12: aasta 115.
13: Aasta 115, jah, just. Nii.
12: Aga see, jah, hea küll, nii. Nemad õppisid ja seal.
13: Ma räägin edasi.
12: Räägi, ongi parem.
13: Nemad õppisid, kukutasid keisri, tulid tagasi, kukutasid keisri. Ja siis algas Hiina vabariik, Republic of China inglise keeles, ehk siis Zhuhamingu. Nii. Ja loomulikult kõikile end lepsareega tulid sõjad igasugused taivad samal ajal. 1895 juba Hiina-Jaapani sõjaga oli läinud
12: okupeeritud
13: Jaapani poolt täpselt ja muutus Jaapani kolooniaks või isegi tegelikult provintsiks, Taiwani provints. Jaapanlased tahtsid teda teha näidisprovintsiks, nii et kui nad üritsid 20. sajandi esimesel poolel vallutada järjest rohkem endale maid, peamiselt siis Kagu-Aasias, eks ju Taiwan pidi saama nendele nii-öelda modelliks ja nad tegid päris head tööd, väga palju infrastruktuuri rajasid, linnade planeering, kõik näiteks Taipei, mis on Taiwani pealinn siis Põhja-Taiwanis, on ilusas sellises ruudustiku kujulises asetuses ja põhilõuna ida lääs täpselt niimoodi, nad väga, väga hea on seal orienteeruda. Võimaliselt kahjuks on samas äärmiselt halvad orienteerujad, nii et ise kui ma küsin, või kas sa saad natuke põhja poole tulla, nad ei tea mitte kunagi, kus on põhi, kus on lääs, kus on ida. Nii, see selleks.
12: Seal oli ka jaapanlased puitarhitektuuri, millest on mõningad majad alles, mis on tegelikult kahjuks maha lammutatud enamasti.
13: Suurem jagu, jah, kahjuks näiteks kõik Shinto templid. Jaapanlased püstitasid Shinto templeid hästi palju seal ja kahjuks sisuliselt kõik Shinto templid on seal maha lammutatud. on väheseid, kus on veel kivi struktuurid püsti, aga
12: aga Shinto samas tempel erineb.
13: Shinto on Jaapani siis nii-öelda see nende oma religioon, nii nagu võiks öelda, hiinlastel on taoism või siis nii-öelda see hiina, ei nimeta seda suurelt taoismis, vaid pigem rahva usundiks, sest taoism kui filosoofia on märksa erinev sellest, mida nad nii-öelda taoistlikes templites harrastavad. See on niisugune üsna tavaline selline puudliku austamine, et lihtsalt on terve suur hulk jumalusi ja siis palutakse nende käest erinevaid asju erinevate tüüpide käest, ja kui on vaja perekonna õnne, minnakse ühe mehe juurde, kui on vaja või naise, eks kõik on eri jumalused, kui on vaja eksami õnne, kui on vaja õnne näiteks või edu äris või edu kohtu asjades. Kõigi nende jaoks on eraldi jumalused, minnakse sinna, pannakse selline viiruk. Võib ka küsida, et kas seda on mõtet teha, kas toda on mõtet teha. Seal on sellised puapui, mis on kusjuures Taiwani keele nimi. Kaks sellist punast poolkuugulist asjakest, nendega saab küsida jah, ei või jumalad naeravad, on kolm eri vastust. Ühesõnaga siis see on nii-öelda väike põige Taiwani religiooni, aga tõepoolest Shinto templit hävitati siis, kui 1945 Jaapan siis lõplikult kaotas teises maailmasõjas, ka andis nii-öelda need vallutatud alad tagasi. Kellele ta tagasi andis? See on suhteliselt selline vaidlusalune küsimus juba. Nii et
12: Hiinas oli kodusõda.
13: Hiinas oli kodusõda, Hiinas oli ka jaapanlastega sõda, Hiinas oli ka venelastega sõda. Just. Samal ajal kogu see 20. sajandi esimene pool oli õudnega maja.
12: Ja kui me nüüd räägime, jõuame 30. Kui me räägime maotse tungi tõusust, eks ole, siis see tähendas ikkagi seda, et see kõik oli juhtunud natukene nagu Venemaal ja väga laias laasus me võime ka öelda, et kommarid ja vabariiklased, punased ja valged.
13: Jah, punased ja valged. Ja see oli siis nii-öelda hiinlastel endal kodus, eks ju. See oli terve see suur Hiina, eks ju, mille alla tol ajal ka kuulus Mongoolia näiteks. Hiljem hiinlased võtsid ka ametlikult ja sõjaliselt võtsid üle ka Tiibeti, aga juba varemalt Sun Yat-seni enda nii-öelda kirjutistes oli Tiibet ka sees kui üks Hiina olulisi rahvusi, nii et see ei ole sugugi ainult kommunistide algatus või selline oma idee, vaid see juba algas varemalt suur Hiina mõtlemisest. Ja need olid siis jah, vabariiklased ja kommarid siis
12: tollajal,
13: eks ju, komlased, nii, aga siis nagu mainiti juba, eks ju, jaapanlased tungisid märksa kaugemale Hiina sisse, venelased tungisid pärast sisse, 45. aastal siis tungisid Mandžuuriasse ja nii edasi. Et seal oli tegevust küll, aga mida Mao tegi hästi nutikalt oli see, et lasi siis nii-öelda vabariiklaste armeel, mis oli siis ametlik armee, põhimõtteliselt end verest tühjaks joosta jaapanlastega võideldes suuremalt jaalt. Ja tehti ka isegi vabariiklaste ja kommarite vahelisi selliseid lühiajalisi ja selliseid lepinguid, et võidelda koos välismaailmase vastu, aga suurelt jaalt Mao
12: hüppas
13: alt ära, jah, just nimelt, kuigi nad loomulikult nüüd serveerivad ennast kui kogu Hiina vabastajad ja Jaapani okkupantide välja lööjate nii edasi, aga kõik see on ajaloolised tegelikult teevad paremini. Nii, ja siis tõepoolest, kui 45 siis lõppes.
12: Jõuame korraks veel tuleme 30. See tähendab sisuliselt seda, et aastal 1911, kui Hiinas keiser kukutati, siis ega ühtset sellist nagu tänases mõistes seda sama territoriaalset vabariiki ei olnudki.
13: Oli küll see territooriumis enesest tõepoolest, aga väga toimivat riiki ei olnud. Ja võiks nii öelda, kuna Hiina on ikka tohutult suur lahmakas maa ja inimesi veel palju, veel rohkem, siis juba sellel samal vabariiklikul valitsusel oli kõvasti tegu, et proovida ühendada kogu seda territooriumi. Sisuliselt oli see ikkagi nii-öelda sõjapealike erinevad väiksed sellised vürstiriigikesed. Aga teatud aja oli ta ka rohkem korralikult ühendatud ja Chiang Kai-shek siis sisuliselt sai tema presidentiks lõpuks. Seal oli väikest võimuvõitlust ja igasugust muud.
12: Seal on üks asi, luba ma küsin vahele, et mis on alati huvitav, et kui me räägime sellest samast 30. aastatest, 20. 30. on siis sajand tagasi enam-vähem, siis lõppkokkuvõttes mõlemad ja see on jälle väga suur sarnasus Venemaaga läbi, kui me võtame läbi selle kodusõja prisma, mõlemad rääkisid ikkagi suur Hiinast.
13: Ja.
12: Absoluuselt mõlemad suur Hiinast, nii nagu meil õnnestus Tartu rahu näiteks 1920 sõlmida kommunistlik oli Leenini Venemaaga, mille ajal valged, kes pidanuks ja vahepeal olidki Eesti vabadussõjas meie liitlased, ei tahtnud jälle samal ajal Eesti vabariigist mitte haisu ka kuulda, sellepärast, et ühtse suure ja jagamatu Venemaa idee oli tegelikult mõlema aluseks ja see oli ju ka Hiinas nii.
13: Täpselt nii oligi. Ja nii kommunistid kui ka siis vabariiklased ja ütleme siis sellega partei nime välja, see oli tema oli lühendatult KMT, siis Kuomintang. Ja Kuomintang siiamaani eksisteerib Taiwanil ja on üks kahest suuremast parteist Taiwanil nüüd. Nii. Ja tollal oli ta Hiina valitsev partei, Kuomintang, ingliskeeles nad ise tõlgivad seda küll Chinese Nationalist Party, aga Kuomin on siis pigem rahvas, nii et Hiina rahvapartei. Hiina rahvapartei. Ja ka sama siiamaani Taiwanil on ju tema ametlik nimi Hiina rahvapartei. Et nemad siis tõepoolest, nad olid samasugused suurhiinlased, šovinism oli ikkagi selline põhiline, nii mõeldi lihtsalt, suur Hiina võimas, väiksemad rahvad meie sees, me lubame neil olla, aga riik ikkagi on Hiina. No vaat. Ja siis oligi.
12: Teise maailmasõtta.
13: No jah, no Hiinas põhimõtteliselt ei oligi. Hiinlased naljalt väljas sõdimas ei käinud, eks ju. Nemad üritasid oma maad lihtsalt tõepoolest vabastada jaapanlastest. Aga samal ajal toimus siis ka kodusõda. Täpselt samal ajal niimoodi. Et kui 45 siis jaapanlased põhimõtteliselt siis tõmbusid tagasi, siis kommunistid jätkasid oma maa vallutamist ja nii läkski, et umbes 47 kuni 49 oli siis see periood, kus käisid tugevad lahingud Mao kommunistide ja Chiang Kai-sheki vabariiklaste vägede vahel ja lõppeks kommunistid võitsid, nii et umbes aastaks 49 siis langes Peking Beijing kommunistide kätte ja sealt kuulutati välja siis
12: Hiina
13: rahvavabariik, just nimelt.
12: Mis on siis see Puna-Hiina?
13: Mis on siis see Puna-Hiina? Zhonghua Guoming Gonghegu, just niimoodi.
12: Ja ütleme, ja Hiina vabariik, eks ole?
13: Hiina vabariik, samal ajal.
12: Need põgenesid Saaremaale.
13: Hiina vabariik ei ole isik kunagi Nuhumaale. Tollest ajast isegi ruhnu.
12: Ruhnu pigem, jah.
13: Nii.
12: Piirissaard.
13: Piirissaard, jah. Nii. Et Hiina vabariik 1911. aastast ei ole kunagi katkenud. Hiina vabariik on märksa vanem kui Hiina rahvavabariik, mis loodi alles 1949. Nii et ärme nüüd räägime, et Taiwan peaks tagasi kuidagi minema Hiina rahvavabariigi rüppe. See ei ole loogiline.
12: Selle on numeroloogiliselt ka loogiline.
13: Ei ole. No, numeroloogiline. Loomulikult rahva arv ise enesest. No, see võib-olla tõepoolest hakkab juba sinna kanti kiskuma kahjuks. Aga Hiina vabariik eksisteeris edasi Taiwanil ja eksisteerib siiamaani edasi. Hiina vabariik ei ole katkenud 1911. aastast peale. 1945 siis, kui jaapanlased tõmbusid välja nii Mandri-Hiinast kui ka Taiwanist, tõmbusid siis Kuomintangi pooldajad ja nende vägede riismed siis Taiwanile kindla kavatsusega seal ümber grupeeruda ja Hiina manner tagasi võtta. Ja see mõte Chiang Kai-shekil ei kadunud kuni ta surmani, mis oli 1975. Et sisuliselt jah, nad panid esimeste asjadena panid nad püsti kasarmud oma vägedele ja relva ja moona tehased. Kohe Taipeis on paar sellist piirkonda, kus need vanasti olid ja mõned need kasarmute varemed ja noh, nüüd on nendest tehtud kustisalongid ja muud sellised, aga need on ikkagi olemas ja ajalugu.
12: See on väga oluline sellepärast, et lõppkokkuvõttes nii-öelda Hiina vabariik, noh, ta on põhimõtteliselt asüülis, nii nagu oli Eesti valitsus näiteks, eks ole ju, asüülis meil, kui Eesti ära okupeeriti Nõukogude Liidu poolt, et lõppkokkuvõttes meie valitsus jätkas ametlikult.
13: Jah, aga Eesti kontekstis võiks olla nii, et jah, tõmbuti Saaremaale, eks ju, ja Saaremaal siis on edasi, eksisteerib Eesti vabariik, kui siis näiteks Eesti oleks olnud üle võetud näiteks kommunistide poolt ja muudetud ENSV-ks, eks ju, siis see, mis siis Saaremaal edasi läheks.
12: Aegna on parem.
13: No aegna, võt. No näed, aegna.
12: Ma mõtlen lihtsalt geograafiliselt suuruse peale. Taiwan on ju hirm pisike.
13: Taiwan on tõsiselt pisike, just. Aga samas Taiwan suutis ikkagi jääda ja muutuda järjest rohkem majanduslikult iseseisvaks, eks ju. Samas kui aegnal oleks ilmselt sellega probleeme. Nii et sisuliselt siis Chiang Kai-shek hakkas seal edasi valitsema. Tubli kõva käega diktatuur, aga samas arendas nii põllumajandust kui majandust, nii et toimus korralik hüpe.
12: Millu maal veel see, enne kui me teeme ühe pausi, et kui nüüd Hiina vabariik taandus Taiwanile, kus ta ju jätkab ja oma de jure eksistentsi. Lõppkokkuvõttest tõepoolest need olid ikkagi riismed, nagu sa ütlesid, kes sinna jõudsid. Ja me peame korraks peatuma ka selles, et Mao Zedongil oli üsna Stalinilt õpitud käekiri, mis siis tähendas kõikide ülejäänute hukkamist või nagu nii raju hirmu külvamist, et see, noh, see ilmselt nõudis üldse kõva julgustükki. Siin ajaloos ka, kui Nõukogude Liit, eks ole ju aala, kuidas on liitlased või kodusõja ajal on taandutud 21. aastal näiteks, et see on ju umbes see sama asi. Nüüd kommarite käekiri oli päris jõhke ka sealgi.
13: Jah, nii see oli. Seda aega Taiwanis nimetatakse valgeks terroriks. Algas see üsna varsti peale siis suuremat massilist komintanglaste tulekut Taiwanile. 28. veebruar on see kuupäev, kui üks Taiwani vanamutikene müütas salasigarette tänaval ja siis nii-öelda riigi ametnikud, koomintanglased, siis teadaolevalt oli seal tollitöötajad ja siis neid turvavad sõjaväelased, siis üritasid neid sigarette ära võtta, tekis rüselus, kähmlus ja kuidagi selle käigus lasti ka pauke, no ilmselt siis nende turvajate poolt. Keegi kõrvalt vaatajatest, kes siis tulid juba appi selle samale oma Taiwani vanatädikesele, eks ju, sai surma. Ja siis keesid juba üle kõik need tunded, mida tunti nende nii-öelda uustulnukate vastu, sest varem oli juba paarisaja aasta jooksul Hiina mandrilt tulnud Taiwanile hanhinglasi küll, aga pigem siis Fujieni provintsist, rääksid minneni keelt, ehk mis nüüd on nii-öelda vaikselt kujunenud Taiwani keeleks, mandariinist märksa erinev, kui ei ole eraldi õppinud, siis üldiselt see, kes oskab mandariini keelt, siiski Taiwani keelest aru ei saa. Ja siis nii-öelda nende pigem nagu põlisasukate, kuigi me praegu ei räägi Taiwani päris põlisasukastest, kes on hoopis Austroneesia, pigem sealt kandist või aigemini sellest kultuurist. Aga siis nii-öelda pikemalt olnud taiwanlaste ja siis nii-öelda uusasukate vahel tekis korralik konflikt ja ka taimallased tulid tänavatele, järgmisel päeval kohe mindi tolli ameti ette protesteerima, sest ei oldud rahul ikkagi, sigarette ei tohi ju nii karmilt maksustada ja nii edasi, ühesõnaga kõik sellised asjad, aga üldiselt lihtsalt oli tunda, kuidas selline suur, väga kiire, massiline migratsioon ikkagi ei mõju hästi. Ja sellest peale siis loomulikult kohe üsna varsti tulid ka repressioonid ja sisuliselt 1947 kuni aastani 1992 siis oli selline nii-öelda eriseisukord. 1988 küll lõpetati sõjaseisukord. Enne seda mitukümmend aastat sisuliselt oli Taiwan enda poolt sõjas Hiina kommunistidega. Nii. Ja 92 siis lõpetati.
12: Me kohe jõuame ka sinna, nii. Sellepärast, et sinna jääb majanduslik imeks huvitavaid asju vahele Taiwanile, aga me teeme ühe pisikese pausi. Meil on 640 Jukuraadio saade. Tauno Kelder, 30 aastat Taiwanil elanud sõber, on taas kord, ma arvan, võib-olla tõesti kolmandat korda Jukuraadios, ka mitmed aastate jooksul, mida reedavad ka saate numbrid, eks? Sa oled siin jõudnud käia küll.
13: Kord 10 aasta jooksul käin Jukuraadios.
12: Vähemalt. Ja kallid sõbrad, me räägime täna Taiwanist ja me räägime ka Taiwanist mitte ainult sellepärast, et Tauno on korraks Eestis, vaid sellepärast, et see regioon on kohutavalt ärev. Aga et seda ärevust ka lahti seletada, on vaja tunda ajalugu. Vähekene nüüd peale pausi jätkame veel ajalooga, sest tänast Taiwanit võib igaüks googeldada ilma targa inimeseta juba. No vähemalt palju rohkem kui mineviku Taiwanit. Nii, kohe oleme Taunoga tagasi.
4: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlvist nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema lihtinimene?
2: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
5: Hea kuulaja, 600 pii, ja ongi jälle, ma olen 634 täpselt Juku Raadio meil pooleli. Tauno Kelder on siin inimene, kes on 30 aastat Taiwanil elanud, grandiga, kes sinna kunagi saanud, seal endale leidnud siukse asja, mille nimi on perekond. Ja aegajalt käib Eestis ja siis ta külastab ka meie köögilauda. Ja otse loomulikult on täiesti absoluutne lollus jätta külastamata siis läbi tema silmade ja teadmiste Taiwanit. Seda enam, et noh, nagu me kõik teame, kogu toonane regioon ja selline regioon, mis ta ka praegu on, me olime enne ajaloos sellepärast toonane, mis puudutab Hiinat, Venemaad, Iraani, USA-d, Euroopat ja kõike seda teeb ju mitte ärevaks ainult taiwanlasi, vaid ka kõike meid, kes me viitsime uudiseid lugeda. See saade või see köögilaud siin ei ole ju uudistest, et me oleme pajatanud lihtsalt Taiwani tekkelaust, mis on hämar, mis on täiesti arusaadav ka, et on üsna kaugel ja lõppkokkuvõttes meile toonast ajaloo ja kultuuriruumi koolides õpetatakse vähe, mis kehtib ka vastupidi, eks ole ju Tauno. Et ma arvan, et taiwanlased meie suhtes väga targemad ei ole.
6: Ega nad palju ei tea tõesti.
7: Ma on muidugi erinevad generatsioonid on loomulikult käinud läbi erinevatest kooliõpikutest. Et vanem generatsioon ikkagi teab Balti, kolme väikest Balti riiki. Polotihe Sanšaku. See on selline väheõpitud termin. Keegi eriti ei mäleta, mis seal tegelikult toimus, eks ju. Ja, aga nad mäletavad. Kolm väikest Balti riike siis pakutakse, et noh, et aga muidugi, noh, et õpitud on hiina keeles, hiinakeelsed riigi nimed on jällegi väga huvitavad, nii et vahete vahel pakutakse seal näiteks Läti, Leedu ja Tasmaania või midagi seesugust.
5: Kui see Eesti ei ole hiina keeles, see on mandariini keeles, just Aishania.
7: Aishania, just, on küll. On.
5: Aga kas ta Taiwani keeles on sama või?
7: Põhimõtteliselt, no vot, see on see, et ega need nad ei õpi taiwani keeles. See on tõepoolest ainult, et alles viimase aja areng, et õpitakse taiwani keelt üldse koolides. Taiwani keel oli keelatud keel. Sulle riputati silt kaela. Ma ei räägi taiwani keelt. Kui sa rääksid taiwani keelt koolis.
5: Räägime ikka ka aastatest ka.
7: Ja aastad olid 1900. Millal täpselt see poliitika algas, on raske öelda, aga sellest saadi lahti alles 90-ndatel.
5: Mida see õieti tähendab? Õigesti tähendab? See tähendab seda, et me kasutame neid

0: on väga palju erinevusi enda sees, seal on mõned nimetavad dialektideks, mõned nimetavad eraldi keelteks ja nii edasi, eks ju. Nii et, et tegelikult sisuliselt mina ütleks, et, et ikkagi kui sa ei saa aru ja kui, teisest keelest, kui sa ei ole seda eraldi õppinud, siis või nimetame seda, seda ikkagi oma, oma ette keeleks, taivani keel on taivani keel. Taivani keelt üldjuhul üldse ei kirjutatud ki, nii et, et kui midagi oli, oli kirjutatud, siis üldiselt loeti seda nii-öelda juba mandariini keeles, mandariini hääldusega. Põhjuseks oli ka see näiteks, et, et paljud need märgid on samasuguse tähendusega ja mingis mõttes lähedase hääldusega võivad olla ka taivani keeles, aga ei pea olema. Nii et need on ikkagi eri keeled. Nii et sama, samamoodi kui ütleme ladina keeles või ütleme näiteks, näiteks meil kuskil öö kirjutatakse Norgaljas kriipsuga, eks ju, ja meil siin kahe täpiga ja nii edasi ja osad asjad on, on hoopis teissugused siiski taivani keeles, tähendab nii, et kuidas öelda, taivani keelt üldiselt ei kirjutatud ja kirjakeel ja ametlik keel, riigikeel oli mandariini hiina keel.
1: Eriti veel nad teadsid, et on Taiwani vabariik ja mingil hetkel, eks ole, nad võtavad selle mandariina kommarite käest ära, nii et ei olegi
0: mitte hiina vabariik. Taiwani vabariik, nii öelda. Formosa vabariik on olnud, kui Jaapan tõmbus Hiinast, vabandust, Taiwanist välja, siis, siis oli grupp inimesi, kes
1: 45 siis.
0: Kuulutasid välja Formosa vabariigi. Ja, neil on nunnu lipp, on niisugune kuidas öelda, hästi simplistlik tiige. See on, see on Formosa vabariik, on olnud küll, ja, tõesti, aga see oli äärmiselt lühiajaline. Kommentaar loomulikult ei tahtnud sellest midagi kuulda, eks? Aga ta on olemas olnud iseenesest.
1: Eesti raamatus välja antud raamat kadunud, kaartidel kadunud riigid on muide see täiesti Formosa absoluutselt isegi olemas, aga see oli tõesti väga lühiajaline. Mm-hmm. Ja noh, seal on noh, kuidugi veel maailmas on niisugused lühiajalise riike, kus on olnud isegi postmark. Kas seal postmark muidus oli Formosast? Oli küll, pidi olema, sest et muidu selles raamatus ei oleks. Eesti raamatus välja antud raamat, ma väga soovitan kaartidel kadunud riigid seda uurida. Et pooltel neist on veel postmarkid ka. Aga Formosast me ikkagi tuleme tagasi selleni, et sa ütled, et taivani keelt ei ole kirjutatud ja nüüd me mõtleme ikkagi selle peale, et ma ei räägi taivani keelt, eks ole. Et see, et selle kaduvik on alles üsna värske, no, see on värskem veel kui Eesti vabariigi taas iirisinud Eesti vabariigi vanus. Et see on kensaka selle.
0: Eks ta ole mõnes mõttes, aga no, keeled kogu aeg arenevad, tulevad, lähevad, mõned kaovad. Samas taivani keel ei ole kuhugi kadunud. Taivani keel olimata ise äranist Kuomintangi repressioonist hoolimata on kogu aeg olnud alive and kicking, kui kasutada päris moodsat eesti keelt. Sest jaapanlaste kolonisatsiooni ajal samas ei mingisuguseid hiina keeli ega selliseid kaasarvatud taivani keelt ei represseeritud. Küll ametlik keel oli jaapani keel, aga samas ei olnud repressioone. Vastupidiselt sellele, kui tuli Kuomintang ja hakkas tõsiselt taivani keelt alla suruma. Nii et hiina keel sisuliselt kuni siia maani tema nimi ja ametlik nimi näiteks koolides õpitakse kui, mis on siis

0: riigikeel. See ongi siis see hiina keel, mitte nagu meil on ema keel, eks ju.
1: Et nemad kasutavad ikka seda riigi nime, see on see sama, mis sa Hiinas õpid.
0: Jah, ja, täpselt. No, väikeste variatsioonidega sisuliselt, jah. Ja, aga Taiwani keel, jah, nüüd loomulikult ise arenes sellest ajast peale, kui tuli siis mitte Kuomintangi valitsus esimest korda, kui me eksi, kas see oli siis 2000, kui valiti DPP riigi etteotsa.
1: Me tõlgime nüüd jälle DPP.
0: DPP ehk siis Demokraatlik Progressipartei, ehk siis Min Jindang, kes on siis esimene ainus või siis ütleme siis kõige suurem partei Kuomintangi kõrval. Alguses olid loomulikult diktatuuris kõik ülejäänud parteid keelatud, eks ju, aga 1988 siis läks asi märksa vabamaks, lubati parteidel tekkida ja 2000 siis valiti DPP riigi etteotsa ja tollest ajast peale on siis nii-öelda seda taiwanlust ka aidatud, lubatud, aidatud ja ikka edendatud. Nii et taiwani keelt nüüd õpitakse ka koolides, kuigi siiski eraldi õppeainena. Nii palju kui mina tean,
1: Taiwani. Sa ise oled selle õpetajana töötanud, kui sa oled selle inglise keelt õpetanud.
0: Ja, just.
1: Aastaid.
0: Aastakümneid. Võiks ka nii öelda. Ja. Nii et nüüd ka loomulikult kirjutatakse taiwani keelt ja tal on neid erinevaid kirjasüsteeme. Selle jaoks on loomulikult kunstlikult loodud mitmeid, aga üks kõige laiemalt kasutavaid on ladina tähestikud, aga teatud selliste diakriitiliste märkide kirjutatud taiwani keelt.
1: Kas see nagu tõesti seal enam vähem juba on tööle hakanud?
0: Sa mõtled
1: taiwani skriptiga?
0: Jah, on. Aga sisuliselt võiks öelda, et nad peamiselt õpivad ikkagi nii-öelda suulise traditsiooni järgi ja taiwani keel ikkagi, kui midagi kirjutatakse, siis üldiselt nagu vaikiv eeldus on juba see, et see on nagu hiina keel, aga tihti näiteks isegi ütleme inimestel näiteks mingi ametlikum kogunemine, aga vahel lihtsalt tahetakse natukene asja teha võib-olla elavamaks, vahel komilisemaks, siis pannakse sisse isegi taiwani keelseid sõnu või fraase. See teeb nagu asja huvitavamaks lihtsalt. Et see on nüüd täiesti aktsepteeritav.
1: Ja see on väga huvitav, et kui kiiresti see siiski see nii-öelda taiwani keel, ütleme, me räägime Hiina vabariigist ja Kuomintangis, kes põgenes, eks ole, Hiina vabariigid Taiwanil alla sõidis, et selle aja jooksul, me räägime ju pekki mingis 80 aastast, eks ole, umbes, et selle aja jooksul, 80 aasta jooksul, on siis tekkinud midagi siukest, mida siis sina näiteks hindad juba mitte mandariini, mitte mandriina, mitte selleks keeleks päris, mida kasutab kommunistlik kui Puna-Hiina või Hiina rahvavabariik, eks ole, vaid see on juba ikkagi eraldi seisev üksus.
0: Ja sisuliselt muidugi me saame öelda, et see nii-öelda see kui, ehk siis see riigikeel, mida räägitakse taiwanil ametliku keelena, see on siis ikkagi nii-öelda see mandariini keel ja ta erineb küll Hiinas näiteks sellise lingua franca räägitud mandariini keelest natuke, aga tegelikult mitte väga palju. Loomulikult kahel erineval poolel
1: kas seal on USA toetamise mõjutusi näiteks või noh, mingid mõjutused kuskalt peavad olema, no okei, suletud saar ka.
0: Ja erinevad täiesti, erinevad, no ütleme isegi materiaalsed kultuurid ja üldine ühiskondlik kultuur on ju tegelikult erinev, nii et Hiina, ma ütleks isegi, et Hiinas on see rohkem nii-öelda mõjunud keelele, no kõik need, kogu need kommunistlikud väljendid, eks ju, ja noh, kõik sellised asjad ühesõnaga, need on ikkagi erinevas suunas arenenud Taiwanist, kus on ikkagi noh, vaimselt avatud kogu see ühiskond olnud, kogu aeg. Et noh, pikalt ma lühidalt ütlesin Taiwani kohta, et see on Hiina, mis Hiina oleks võinud olla.
1: Võinud olla, jah.
0: Ja. Aga tegelikult ta ei ole ka, sest ta on ikkagi täitsa oma ette asi üks. Nii. Ja sellest me võibolla jõuamegi Taiwani identiteedine.
1: Me jõuame küll, aga me, kuna me teeme ühe raadiosaate veel, siis me jõuame järgmisel neljapäeval jõuame selleni, sellepärast mul on veel palju segadust ajalooga, ma usun, et kuulajal ka, nii et jah, me jõuame kindlasti kaasaegsesse Taiwanisse majandusimesse ja võibolla tõesti noh, kohe kindlasti ka sellesse, et mis siis läbi Taiwani tegelikult ka maailma ähvardab, aga katsume nüüd need algasjad kõigepealt selgeks teha. Lollid nagu sinu kuulajad ja nagu sinu saatejuht või noh, köögilaua peremes on praegu, eks ole, nii et sa pead selle välja kannatama, pole midagi parata. No, ja muide, väga kiiresti arenev keel tähendab kindlasti mentaalsuse vahetust mingil maal täitsa raudselt.
0: Ja, ei saa üldse vaielda.
1: Kui me nüüd tuleme, ronime tagasi sinna teise maailmasõja aegu korraks ja nüüd mõtleme Hiina vabariigi taandumisele Hiinast veel korraks, mis on hästi oluline, siis üks oluline aspekt on ka, mille peaks selgeks tegema palju neid nii-öelda uusosakaid toona Hiinast kas või protsentuaalselt Taiwanile jõudis, et nad ei olnud nii ägedalt aksepteeritud. Muide, kes viitsib selle eelmise meie köögilaua Andres Adamsoniga läbi kuulata, siis ta kuuleb ka seda, kuidas meilt läks näiteks Rootsi üle 30 000 eestlase enam vähem korraga. Ja see on Rootsi suurem migratsioonilaine, nii et selle tegid eestlased. Mitte pakistanlased või hindud, nagu me oleme täna kuskilt, ma ei tea, mingitest uudistest põlevat autode taustal näinud nägema, vaid tõesti, et suurim ja kiirem migratsioonilaine toimus Baltikumist, aga Baltikumist toona Rootsi, ma räägime aastast 45, sama aeg, kui siis Hiina vabariik taandus Taiwanile, siis Eestis vähemalt 30 000 tüüpi enam vähem korraga ja on ka teada, et ei võetud meid seal ülisõbralikult, no see sõltus muidugi peredest ja millest iganes, aga alati mitte sõbralikult vastu ei võetud. Nii et võibolla oleks kasulik korraks kuulata, palju sa sellest tead, sest et kui me eelmine kord rääkisime just sellest Rootsi suunas põgenemisest, siis tegelikult põgenemine oli sama joostikommarite eest. Hästi palju sarnasusi on mandri Hiinast Taiwanile, eks? Ja meil võeti ka ju ometigi nii-öelda valitsus kaasa. Tõsi küll, et me ei okupeerinud seal Rootsit. Aga 30 000 inimest vähemalt, aga väga lühikes aja jooksul ikkagi suurim migratsioon Rootsi.
0: Ja no rääkides Hiinast ja Taiwanist, tegelikult pikka aega olid need numbrid ikka väga, väga ebaselged.
1: No segased on nad siiani ka Eesti ja Rootsi vahel, sest ega noh, lõppkokkuvõttes kõik regatud osad läksid otse edasi, edasi, eks ole.
0: No, Taiwanist suurt ilmselt palju edasi ei mindud, kuigi noh, loomulikult Taiwani ja näiteks USA vahel on olnud kogu aeg selline inimvahetus. Peamiselt küll muidugi taiwanlased lähevad sinna, kas siis jäävad või siis isegi tulevad tagasi. Pikalt oli USA näiteks praktiliselt ainukene koht, kuhu saadeti lapsi õppima, kui saadeti välismaale. Nüüd on asjad palju muutunud. See selleks, aga jah, kui ma õigesti mäletan, enam vähem viimase rahva, mis see siis nüüd on, siis rahva loendus, vaat nii, mida jaapanlased tegid. See oli siis 1900 umbes 30. Lõpus seal, eks ju, et siis oli enam vähem Taiwani rahvaarv 8 miljoni ringis. Jaapanlased, kui said lakki teises maailma sõjas, tõmbusid Jaapanisse tagasi, siis lahkus umbes 800 000, nii et umbes 7 miljoni kandis. Ja see järel 45-49 umbes sel ajal tuli 1,2 miljonit komintanglast Taiwanile. Nii et rahvaarv tõusis üks...
1: Nagu lahkujatega võrreldes kahekordistus.
0: Jah, kindlasti. Just. Ja mõtle siis nüüd, ja siis tulid nii-öelda see valitsev klass, kes ilmusid ja ütlesid, et meie oleme nüüd siin bossid, räägivad hoopiski mandariini keelt, mitte kohaliku Taiwani keelt ja nii edasi. Et võid ette kujutada, kui millised need pinged hakkasid tekkima kohe.
1: No, lineaarmatemaatika ütleb, et kusagil olemasolevatele lisandus kuskil 12% tegelesi, nagu sipsti, nagu üsna kiirelt paari aastaga.
0: Paari aastaga, jah.
1: Et jah, et selle vastu pole eestlastel Rootsis mõmmigi panna, ehkki ka meid selle väga vastu ei võetud. Mitte alati, jah. Kallid sõbrad, me teeme ühe nädalase pausi praegu. Meil on, asja oli selles, et see Taiwaniga läks praegu põnevaks ja asjade paljudest asjadest pole Tauno Kelder veel jõudnud pajatada. Me ei ole isegi tänapäeval väga lähedale jõudanud, eks ole, mis me ju meile tegelikult maailma poliitikas võiks muret pakkuda, natuke pakub ka. Siis me oleme järgmine neljapäev Tauno Kelderiga, kes on olnud 30 aastat Taiwanis ja oskab meile üsna lihtsal, kuid targal kombel mõel seletada, mis seal siis toimub. Ja muide veelkord, et ka maailma mastaabis on Taiwan väike kohta, et me nagu suhteliselt võiksime aru saada, eks me jõua mingi ehk kaubanduse leedu ja mingit asjadeni järgmine nädal, mis siis nagu katkuvad meid seoses tänapäevaga.
0: Ise oled väike koht. Taiwanite me ei saaks hakkama. Ilma Taiwanite ei saaks midagi toimuda.
1: See on muusest tõsi, sellepärast, et Taiwan huvitaval kombel väga suur rahvuspoliitiline võti antud hetkel. Nii et see on täiesti tõsi. Ja selle ümber see kemplus ka praegu käib. Aga meil lõppes praegu 634. Jukuraadio. Ja Tauno Kelder on tagasi täpselt nädala pärast 635. Jukuraadio saates. Tehke sini midagi muud. Aga tehke seda targalt. Tauno, aitäh, et sa tulid ja järgmine nädal jätkame.
0: Nägemist!
2: Laku panni.
3: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
4: Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu luure andmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Kaks Eesti tervishoiutöötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 14-19 graadi. Homme sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb homme kuni 23 graadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalise sissetungi ohust. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimet koostöös liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeolekuoludele. Ministeerium rõhutab, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd ka hübriidohtude vastu. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi ja kogemusi sõjaolukorras. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Banjuškin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb 2 tervishoiutöötajat. Turvakaalutluste ei avalikusta enne Eestisse naasmist nende nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Rootsi on Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Euroopa Liidu 21. Sanktsioonipakett sisaldab muuhulgas sätet, mis lubab nüüd liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maaoluse tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Pea pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Tarbija ja tehnilise järelevalve amet tunnistas nõuetele vastavaks Rail Balticu Pärnu kabli lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise aruande vahendab Postimees. Tegu oli viimase Eesti põhitrassi lõiguga, mis ootas keskkonnamõjude hindamise lõpliku otsust ja nüüd võib ka sellel lõigul raute ehitusega alustada.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1. Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
4: Kuku! Terviseks!
3: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
5: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht ämmaema on Taet Maarja Lebereht. Tere!
6: Tere!
5: Augusti esimene nädal on igal aastal rinnaga toitmise nädal. Mis nädal see täpsemalt on? Milles see alguse sai ja miks see oluline on?
6: Selle põhiline eesmärk on suunata just inimeste tähelepanu imetamisele, rinnaga toitmisele, rinnapiima kasulikkusele ja läbi selle toetada meie emade ja laste ja tulevaste põlvede tervist.
5: Kuidas te Ida-Tallinna Keskhaiglas seda tavaliselt tähistate? Ma saan aru, et teil on ikkagi iga aasta piknik olnud.
6: Just, et iga aasta on piknik ja nii ka see aasta, kolmapäeval kell 12 meil see piknik oli. Ja see on tükke teabepäev kokkutulemise moment kõigile emadele, peredele, nii imetavatele emadele kui ka juba enam mitte imetavatele või siis ka lasteootele emadele, et nii iga aasta me seda tähistame, pluss veel sotsiaalmeedias erinevad postitused ja muu tähelepanu pööramine.
5: Ehk et see ongi selline, et kõik saavad tulla enda pikniku tekiga, võtavad mingid snäkke kaasa, jooke kaasa ja siis veedate toreda päeva, jagate infot, saab igasugu küsimusi küsida, mis võib-olla mure on tekitanud või segadust näiteks, sest et internetis kindlasti ka levib igasugu arusaamasid ja müüte.
6: Absoluutselt, jah. No, kui väljata see, et pikniku tekid ja söök on meie poolt, et siis jah, just täpselt see siuke koosolemine, küsimuste vastuse saamine või ka küsimine või ka lihtsalt ventileerimine, teiste emadega vestlemine, aga ka meie imetamisnõustada seal koha peal, et siuke tore päev alati koos veeta.
5: Miks siis on rinnaga toitmine nii oluline?
6: No esimene asi, eks ole kindlasti kõik teavad, et see on lastele väga oluline, et lapse tervisele, lapse nii-öelda immuunsüsteemile, kasvamisele, vaimsele tervisele, selle pikkaajalise imetamise üheks eeliseks on veel teatud IQ-punktide tõus 3,8 punktise keskmiselt ja muidugi ka eelised emale, ema ajale, ema kehale, ema tervisele. Ja no siis juba pikemalt rahvatervise siuksed eesmärgid, et tervemad lapsed, tervevad emad, tervevad järeltulevad põlved.
5: Kuidas oma vahel on rinnaga toitmine ja naise tervis seotud?
6: No naise tervise esimene asi ongi vahetu sünnitusjärgne periood, et emaka kokkutõmbumine on rinnaga toitmise foonil palju efektiivsem, sünnitusjärgset. Vereeritust on vähem, selle võrra on emal ka enesetunne parem, sest ta on vähem vedeliku, vähem verd kaotanud sünnituse järgselt, et natuke on seda jõudu rohkem. Lisaks imetamine vallandab ka selliseid lõõgastavaid, rahustavad hormoone, mis tõttu tihti peale see ärevus ja mure lapse pärast on väiksem. Me tihti peale soovitame ka, et kui emal on õhtuti hakkavad mõtted väga ketrama, et mis kõik on tehtud ja tegemata, et siis pane laps rinnale, et tuleb kohe rahulikum uni ja saad ise ka uinuda. Aga need on niisugused lühiajalised, pikaajaliselt on niisuguse võib-olla natukese emale raskemini sel momentil hoomatavad eelised, aga on siis südame-veresoonkonna haigust, teise tüübi diabeedi, hüpertensiooni levimuse vähenemine seoses imetamisega ja muidugi ka palju räägitud munasarja ja rinnavähi riski vähenemine.
5: Kui kiiresti pärast sünnitust beebi rinda imema võiks hakata?
6: Beebi võiks saada emale nahknaha kontakti esimese 5 minuti jooksul, kui ema ja lapsega tervisega on kõik enasti. Ja see nahknaha kontakt võiks kesta vähemalt tund aega, vähemalt 60 minutit ja selle aja jooksul on lapsel selline rinnale ruumamise aeg ja kus ta siis korras puhkab, vaatab ringi, ruumab rinnale ja toimub see esmane imetamine, nibu otsimine ja suhu haaramine ja sööma hakkamine.
5: Jah, et üks pool ongi see toitmise aspekt, aga teine on just see nahknaha kontakt, füüsiline lähedus, et miks see oluline on?
6: See aitab lapsel vallandada nii-öelda kaasasündinud reflekse paremini. Et kui laps teab, et ema on olemas, kus ta on, et siis tal on need, nagu elulemise soov ikka rohkem, et kui piimalõhn on lähedal ja tunda, et siis on sinna rinnale roomamise soovi ka palju rohkem. Et isegi mõnikord soovitame, et kui on laps, kellega on imetamisega probleem, et ta ei haaku rinnale või on unine, et 3 korda päevas teha nahknaha kontakti, et see võiks täitsa aidata kaasa olukorrale.
5: Kui regulaarselt esialgu oleks vaja last toita, et minul pole lapsi olnud, aga ma olen aru saanud, et see päris nii ikkagi esimestel vähemalt nädalatel ei käi, et kui laps hakkab nutma, siis annan süüa, et pigem ikkagi tuleb vahepeal ka öösel endale äratuskell panna, ärgata üles ja siis isegi kui laps kenasti rahulikult magab, tuleks ajada ta vist üles ja rinda anda.
6: Just. Väga paljud lapsed ärkavad ise, hakkavad vaikselt suud maigutama, keelt välja suust ajama, käsi suhu panema, vaikselt nihelema ja juba nälja juttu rääkima. Aga on tõesti lapsed, kes on natukese lojumad, natukese hooksemalt magavad ja nende puhul tuleb kindlasti jälgida, et üle 3 tunni ei läheks toitmiste aeg. Aga ütleme, rinnalaps sööb 8-16 korda rinnal, et mis tihti peale vanematele tuleb üllatusena, on sellise teise ja kolmanda ööpäeva väga sageli rinnale küsimine, kus on ternespiim, see on väga kasulik, teda on natukese väiksemas koguses, nagu lapse maole ongi füsioloogiliselt normaalne, aga seda peab siis sageli sööma ja selline sageli rinnal käimine ja rahutus on teise ja kolmanda elupäeva väga, väga sagedas, et väga normaalne elu.
5: Aga kas läheb kusagilt mingi piir ka, et nüüd on liiga sagedast, et nüüd ma pean natukene kuidagi tagasi tõmbama või?
6: Võib-olla võib jälgida seda, et kui see laps väga sageli küsib rinnale, et kui ta nüüd sinna rinnale saab, kas ta sööb ka või ta lihtsalt uimerdab? Et ja sellisel juhul, kui ta lihtsalt haakub rinnale ja teeb 2 imemisliigutust ja jääb kohe magama, et natuke seda tagas õlast mudida või siis kätt või jalga masseerida suhteliselt tugeva siukse survega, et ta oleks jätkuvalt aktiivne, tuletada talle natuke see meelde, et vabandus, sa pead sööma nüüd ka, mitte lihtsalt emme kaisus olema ja nautima elu.
5: Me oleme praegu siis rääkinud sellest, et ternespiim on väga vajalik ja oluline ja üleüldse rinnaga toitmine, aga on ju olukordi, kus naine rinnaga toita ei saa või ei tohi näiteks mingi raviolukord või mingi haiguse tagajärjel, et mis siis saab ja mis alternatiivid siis on?
6: Ja neid olukordi, kus laps üldse ei tohi ema rinnapiima saada, on võib-olla 1-20 000. On momente, kus lapse ema on eraldatud, kas siis tavaliselt lapse haiguse või ema seisundi tõttu. Sellisel puhul me soovitame jällegi rinnapiima välja, hakata ruttu sõrutama või pumpama. Ja sellised ema ütleme, ravid, kus tema ei tohi imetada, on siis vähiravi, kiiritusravi, sellised väga ekstreemsemad juhud. Et sellisel juhul on loomulikult olemas piimasegu, mis kenasti aitab meid hädast välja. Ja sügavalt enneaegsetele, kes on sündinud vähem kui 34 nädalat, on meil olemas siis ka praegu doonorrinna piim.
5: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
0: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest . Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks . Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu , millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale . Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust . Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline . Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja . Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid . Seriaali toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Kuku Raadio .

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: kuula oma peaga Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Nädala raamat .
1: John le Carré , Tuvitunnel , lugusid minu elust , kirjastuselt Varrak .
2: Head kuulajad , meie nädala raamatut võib võtta ka kui üht ütlemata sisulist reisiraamatut . John le Carré jõudis oma pika elu jooksul reisida väga palju ja Tuvitunnelisse jõudnud terased tähelepanekud annavad väga ilusa ja minu poolest kas või Lonely Planeti mõõtu ülevaate sihtkohast või teisest . Ja raamat isegi algab ju kirjeldustega tema pelgupaigast ja teisest kodust Šveitsi Alpides. Kuid mujalgi maailmas, Kagu-Aasias, Lähis-Idas, mõnes Nooblis Euroopa linnas algab lugu või kätkeb lugu tingimata ka olustiku kirjeldust, mis annab ajastu või teemahõngu hästi kätte. Liibanoni ja Beiruti lugudes on sündmuste epitsentris mõneti müütilisekski kujunenud Commodore'i hotell, mis tegelikult on üks paras urgas, aga siiski tõmbas ta oil aastatel ligi ja oli keskuseks kõigile, kel mingil põhjusel oli siis 80-ndate Lähis-Ida asja. Olid need siis ajakirjanikud või spioonid. Selle hotelli kuulsaimale asukale, vanaldasele papagoile nimega Coco, hotelli keldripaaris, pühendab ka kirjanik palju ridu. Selle papagoi suurim talent oli jäljendada väga täpselt kuuldud relvade ja lahinguhäälte repertuaari ja ta valdas neid vastavalt sellele, kuidas viimased ka arenesid poolautomaat relvadest rakettidine välja ühes juurde käiva üsna vänge inimsõnavaraga. Arvestades Le Carré kirjeldusoskusi, loed siis meie kandi nõukogude aega mäletava inimesena kindlasti keskmisest huvitatumalt ka neid lugusid, mida on autoril jutustada Venemaalt või Nõukogude Liidust. Ja ei pettu, ehkki samas ka ei üllatu. Ta on jätkuvalt vaimukas, aga midagi uut ta nüüd meie ealistele, kes on seda kõike kogenud, ju ei ütle. John le Carré käis Venemaal kahel korral. Tehniliselt võttes isegi kolmel, kui loeme siia juurde ka Londoni Venema saatkonda. Aga füüsiliselt jah, Venema pinnal Moskvas ja Peterburis kahel korral. Esmalt aastal 1987, selle suure impeeriumi lagunemise algushetkil, mida toonase suure riigi juhtkond Gorbatšoviga eesotsas ei tajunud ja ennast petta veel lastes arvas olevat pööranud riigi õigele teele ühes perestroika ja glasnostiga. Sellest viimasest mõistest haarame kinni. Glasnost tähendab otsetõlkes avalikkust ja selle nimeline poliitika, mida Mihhail Gorbatšov ellu kutsus, tähendas eelkõige tehtava läbipaistvust ja avalikustamist, mis idee järgi oli ka siis tsensuuri kadumine ja arvamusvabadus Nõukogude Liidus. Ja selle glasnosti poliitika raames sai ka Le Carré kutse tulla Nõukogude Liitu kohtuma oma ametivendadega. Nii nendega, kes kunagi olid põlu all, kui ka nendega, kes oskasid ennast laveerida kogu aeg avaldatavaks, kui ka nendega, kes ridade vahel oskasid peita seda, mida seal sooviti otsida. See esimene käik aastast 1987 kätkes nii palju sündmusi, emotsioone ja kohtumisi ja erakordselt palju tragikoomilist, no alates esindushotelli Minsk, armetust kirjeldusest kuniks siis kohtumiseni Andrei Sakharoviga, et seda kõike tasub võtta, no ütleme niimoodi, et seedimiseks tuleb aega võtta, et sellest kõigest ennast läbi närida. Ja muide, selles peatükis vahendab siis Le Carré ka ilmselt kuuldu põhjal lugejale hetke, kui hinnatud tuumafüüsik dissident Sakharov, kes teisiti mõtlejana Gorki ehk tänasesse Nizhny Novgorodi linna sisepagendusse saadeti, saab rehabiliteeriva telefoni kõne Gorbatšovilt endalt. Ja nagu ikka oskab Le Carré esitada selle vägagi tragikoomilises vormis. Rääkimata siis kirjeldustest, kohtumistest vene kirjanikega, kes joviaalselt ehk purjuspeidele ka nõukogudaegsid anekdooti julgevad rääkida ja järgmisel päeval suures pohmeluses ja ehmatuses helistades paluvatel kõik öeldu ja räägi tunustada. Üks detail sellest esimesest Venema käigust on küll selline, mille puhul mõtled, et John le Carré on juhtumistega vedanud küll samamoodi nagu Forrest Gumpil, kes nagu mäletame, oli ka ajalugu muutvate sündmuste keerises kogemata. Nimelt, tolle aasta 28. mail soovib kirjanik külastada Lenini mauseleumi, aga just tol päeval nagu kiuste on kogu punane väljak kinni pandud. Hiljem saab ta teada ka miks. Sest et üks antlik saksa noormes Matthias Rust on nõukogude piirivalvet ja õhukaitset häbistades oma Cessnal lennuki maandanud sinna. Ajas edasi minnes, siis John le Carré ei oleks John le Carré, kui teda ei huvitaks. Mis on saanud sellest riigist, mida ta külastas, kalendaarselt kõigest 6 aastat, aga olemuslikult terve hiiglaselik epoh hiljem. 1993. aastal läheb ta uuesti ja satub täiesti teistsugusesse maailma. See väljendub juba hotellis Minsk, mida ta enam lihtsalt ära ei tunne ja lugeja ka mitte kirjelduste järgi. See väljendub ka tema Venema kirjastajas, kes enam ei jemba teda vennalikult ja viinapudelil korki prügikasti lennutades, vaid lukustab ennast hirmununa kirjastuse ukse topelt raud ukse taha võimalike jutumärkides kindlustuse pakkujate eest. Seda korda on ta nüüd uues maailmas, kus ta üritab saada Shiki sööklubis jutule mafioosa Dimaga ja saabki armulikult selle võimaluse. Seda dialoogi ja iseäranis autori küsimusi Dimale lugedes on väga imekspandav, et le Carré üldse eluga tollest visiidist tulema sai. Aga võibolla seepärast, et tal oli probleemide lahendajana kaaskonda arvatud Abhaasia maadlusmeister Pusia, kes, võimalik ainult Venemal, oli ühtlasi ka lingvist, õpetlane ja nõuandja kõigis küsimustes, mis puudutasid tema rahvavõitlust vabanemise nimel. Igal juhul, meile küll 90. alguse pöörasid ja ülehelikiirusega toimunud ühiskonna ja olmelisi muudatusi kogenutele, ei ole nendes ridades küll midagi üllatavat, aga lääne lugejatele vastu on küll ja ei imestaks, kui keegi neist seda ka ei usuks, mida loeb. Ja see kolmas tehniline käik Venemaale jääb siis Londonisse, Venema saatkonda, mida ka tavakohaselt siis ju riigiterritooriumiks peetakse, ja see käik kätkeb endas meelde jäävad kohtumist ja õhtusööki Venema toonase välisministri, endise luurejuhi ja hilisema peaministri Jevgeni Primakoviga, kes juhtumisi oli ka päriselt le Carré talendi suur austaja. Sellest kohtumisest annab autor samuti väga detailidest nõretava ülevaate, kus ta sordiini all küll, aga siiski teeb väga suure ja austava kummarduse oma kunagisele ametivennale, tõesti legendaarsele Primakovile. Tolles peatükis muide head kuulajad on ka üks asjaolu silmajääv. See on ainus koht, kus raamatus Eestit mainitakse. Nimelt oli Primakov tolle lõhtusöögil oma abikaasaga, kelle kohta kirjanik ütleb, et tegemist oli intelligentse eestlannast arstiga. Ja seda fakti tahtsin kohe kontrollida ja kontrollisingi ja kahjuks ei leidnud küll ühtegi viidet selle kohta, et Primakovi teine abikaase Irina Bokarjova oleks mingilgi määral olnud Eestiga seotud. Tegemist oli küll arstiga ja Vene eliiti ravinud Barivihha sanatooriumist, kes elitaarsesse ametisse oli tulnud Lõuna-Venemalt Krasnodari kraist. Ja sinna mu otsingud ka lõppesid, aga raamatu seisukohalt pole see ka tähtis. Tahtsin juttu tüürida nüüd sinna, et ehkki, nagu mäletame, John le Carré päris spioonikarjäär oli jäänud juba aastakümnete taha, oli see siiski lugejatele ja üldsusele teada fakt ja muidugi ka tema raamatud olid loonud temast kuvandi kui suurest luureekspertist ja selle kuvandiga elas ta elu lõpuni. Ehkki enda väitel üritas ta seda kogu aeg endalt maha raputada. Üks mõtlemapanevaid lugusid sel teemal on le Carré kohtumine raudse leedi Margaret Thatcheriga, kes kutsus kirjaniku enda residentsi. Tollel kutsumisel oli ka eellugu, nimelt soovis Briti peaministri büroo esitada le Carré ühele aumedalile, millest too aga keeldus. Ta keeldus teistki korda ja kolmandale eitusele tuli siis vastuseks juba kutse lõunasöögile, kus juhtumisi oli ka Hollandi peaminister Ruud Lubbers ja veel keegi, kelle kohta jäävad autori mälestused, nagu ta ise kirjutab roosaks häguks. See väga kummaliselt kulgenud lõunasöök päädis üsna jahede lõpuga, kui üsna avalikult oma vaateid ja palestiinlasi toetavaid vaateid jagada julgenud le Carré vastavale monoloogile tegi Thatcher järsu lõpu, tuletades meelde, et IRA terroriste õpetasid just palestiinlased pomme valmistama ja panema ja üleüldse emotsioonide ja lugudega ei saa riike valitseda, sest see pole lihtsalt õiglane. Ja selle looga haakub otsiti ka see lugu, kuidas John le Carré kutsuti Rooma, ka väidetavalt tema loominga suure austaja, Itaalia presidendi Francisco Cossigoga kohtuma. Ja see on väga naljakas lugu, tal on mitu pujanti, milletest üks on see, et autor ei teadnud Itaalia presidenti nägupidi ja oma hoolselt kaasa võetud kingituse vasikanahku köidetud romaani tahtis ta esiti presidendi lahkele abile kinkida, keda ise presidendiks pidas. Aga teine ja hoopis olulisem püant on see, et ka Francisco Cossiga teab, mis suur tema looming austaja ei olnudki. Kas ta üldse midagi Lacari kirjutatust teadis, mis tekitas kogu selle lõunasöögi kohale sellise väga piinliku ja kummalise fluidumi. Alles lõunasöögi järel ilmnes, et arvukad hallides ülikondades kaas einestajad lõunalauas olid kõik Itaalia erinevate luureteenistuste juhid, kes olid kaasatud kuulama just kui ühe tõelise luureeksperdi ja MI6 veterani jutte sellest, kuidas üks eriteenistus tegelikult toimima peaks. Mitte ei toimunud kohtumine hinnatud kirjaniku herra ja tema lugejate vahel.
0: Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel, lugusid minu elust, kirjastuselt Varrak.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Sörgi Raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Tänase saate teises pooles räägime sellest, kuidas lisaks hommikusele sörgiringile ja õhtusele rattasõidule võiks keset tööpäeva võtta aega ka joogatunniks. Et istumisest kanged liigesed liikuma saada ning väsitavast päevast hajali kippuv mõtlemine taas paika saada. Aga kõigepealt räägime ikka sörkimisest. Olen sageli kutsunud saatesse rääkima erinevates eluvaldkondades vägagi tuntud ja tublisid tegijaid, kelle hobiks ja kireks ja eluviisiks on mis tahes viisil sportimine. Nii ka seekord. Mu tänaseks vestluskaasaseks on endine abilinnapea ja taristuminister Vladimir Svet, kes on ka väga tubli spordimees. Tere tulemast Sörgi Raadiosse, Vladimir!
3: Aitäh kutsumast ja noh, kas just väga tubli, aga natuke püüan liikuda ikka.
2: No ma vaatan, et sa oled kenasti sportlikult riides. See paneb mind küsima, et kas sa oled juba tänase sörgiringi teinud?
3: Tänane ei ole veel tehtud, plaan on seda täna õhtul teha hoopis mitte Tallinnas, vaid Hiiumaal.
2: Kas see tähendab, et sa üldiselt oledki selline õhtune jooksja, mitte hommikune? Ma tean, et inimesed jagunevad laias plaanis kahte leeri. Ühed on need, kes teevad hommikul need sportimised ära, sest mine tea, võibolla õhtul ei ole selleks aega ja teised vastupidi on just nimelt need õhtused jooksed, kellel meeldib just õhtul need pinged maha joosta.
3: No siin me asume arutellu, mis võib kesta tunde ja tunde.
2: Just.
3: Mina üldiselt ennast pean hommiku jooksjate erakonna liikmeks.
2: Nii.
3: Aga mul on selline komme, et kui ma kuskile lähen Tallinnast ära, olgu see välismaa või kuskile Eestis mujale, ma alati proovin seal teha väike jooks ümber ringi. Sest mida ma olen avastanud on see, et kui me kuskile sõidame, eriti kui sõidad Eestis kuskile, ma ei tea, tööasjus või kellegi külla, sa lähed küll sellesse kohta, kuhu sa lähed. Aga sa üldiselt ei näe väga palju, mis ümberringi on, kui sa just selleks eraldi ei võtta aega. Välismaal samamoodi. Ja mina püüan joosta seal, kuhu ma lähen, nii et kui täna õhtul olen Hiiumaal, siis proovin täna õhtul seda jooksu seal Kassaris ikka nagu ära teha. Aga muidu olen avastanud, et minu enda jaoks need hommikused õhtused jooksud, nad annavad eraldi seisvad tunned. Hommikul see annab sulle energiat juurde.
2: Täpselt.
3: Ja hommikul on parem teha sellised natuke võib-olla pikemad trennid, natuke raskemad trennid, aga see õhtune jooks ta aitab nagu sassis pea korda teha. Ja kui tuled koju peale sellist õhtust jooksu, oled küll võib-olla natuke nagu füüsiliselt väsinud, aga pea on palju selgem kui enne tavaliselt.
2: Nii, aga ma saan aru, et siiski, nagu sa ütlesid, oled hommiku jooksjate parteis.
3: Täpselt.
2: Mis tempoga ja mis distantse sa hommikuti jooksed?
3: No mulle ausalt öeldes kõige rohkem meeldib joosta sellist nagu aeglast jooksu või minu maraton tempot. Et need ongi kaks erinevat nagu lähenemist. Kui aeglast jooksu, mulle meeldib teha Tallinnas selliseid suuri ringi, mingi 15 kilometrit, 20 kilometrit ja nagu maraton tempoga, mis mul on selline võib-olla 5-30, meeldib teha selliseid 10-15. Aga tavaliselt ma mõtlen ikka selle peale, et mille nimel ma praegu treenin. Mul on endal selline loogika, kindlasti ei ole see mingi unikaalne lähenemine, et mul on tavaliselt püstitatud mingi eesmärk poole aasta perspektiivis. Ja see ei tähenda seda, et mul on nagu hull ambitsioon seal mingid võistlused nagu ära teha või teha mingi aeg. Tavaliselt see on palju nagu lihtsam. Näiteks praegu ma treenin selleks, et Tartu linnamaratonil, mis toimub oktoobris, proovida maratoni ajas välja joosta 4 tunnist.
2: Saada 4 tunnist jagu. See
3: just.
2: Nii-öelda maagiline 4 tunni piir, et sellest alla joosta.
3: Täpselt nii. Et mul on nagu kevadel sai tehtud Prahas 4.04, nii et nüüd on vaja see aeg 4 minuti võrra nagu parandada.
2: Sa ikka ei ole niisama jooks, et sul peab olema silme ees mingisugune eesmärk. vähem rohkem nüüd on tõsine, aga siiski peab olema, et mille poole püüelda, mille järgi enda vormi siis timmida või kontrollida ja enda tegemisi sättida.
3: Ma arvan, et ausalt öeldes see eesmärk on lihtsalt välja mõeldud selleks, et endal oleks see siht palju paremini silmees. See eesmärk või ei pea olema nagu nii täpne alati. Tegelikult see, et ma praegu sihin konkreetset sündmust ja konkreetset aega, ma ju teen seda mitte see tõttu, et mul on just psühholoogiliselt oluline see 4 tundi kätte saada. Mul tegelikult on oluline see, et ma liigun pidevalt. Ja ma selliste väikeste sümboolsete eesmärkide abil püüan seda nagu protsessi enda jaoks teha mängulisemaks, natuke nagu põnevamaks, sest lõppkokkuvõttes isegi kui ei suuda seda maratoni ära teha. No ma ei tea, kõik võib ju juhtuda.
2: Kõike võib juhtuda, eriti maratoni jooksus.
3: Just, või ei suuda seda teha selle ajaga, ei ole vahet. Olulisem on see, et ma olen ennast pannud liikuma 3-4 mõnikord isegi 5 korda nagu nädalas ja selle võra olen tervem.
2: Et selline eesmärgi seadmine aitab olla rea peal. Aitab ka siis, kui tegelikult tundub, et ei viitsi või on kehva ilm.
3: Ja, ma arvan, et see aitab kindlasti. Lõppkokkuvõttes see kõik on selline sisemine, noh, kerge sisemine distsipliin, aga kui sul on see eesmärk nagu väga selge, siis on lihtsam. Ja seetõttu mina soovitan kõigile, kes nagu vähegi mõtlevad alustada sellise asjaga, mõelda välja üks kõik, mis eesmärk. See ei pea olema seotud aja või kohaga. See eesmärk võib olla lihtsalt see, et ma ei tea, et püüan nüüd 3 kuud järjest, 3 korda nädalas kas või tund aega nagu väikest hästi rahuliku sörki teha, et juba see tegelikult teeb asja palju lihtsamaks ja mõnusamaks.
2: Kas trenni aeg on püha? See on paigas, seda ei muudeta ja kõik muu elu tuleb sättida siis ümber selle trenni aja?
3: No, ma esiteks ütlen, et ma hakkasin pidevalt jooksma siis, kui olin Tallinna abilinnapea ja vist kõige stabiilsemalt olen seda teinud siis, kui olen olnud minister. Mhm. Sest just need kõige pingelisemad eluperioodid on olnud need, kus ma tundsin, et kui ma nüüd korrapäraselt ei tee sporti, ei liigu, no siis ma ei mahu enam üldse oma pintsakutesse ja särkidesse ja tegelikult siis pea läheb hulluks. No. Sest minu jaoks on jooks nagu eeskätt teraapia. Ja seetõttu pigem on olnud nii, et ma alati olen pingutanud selle nimel, et seda jooksu paigutada kusagile enda graafikusse ja ma arvan, et jooksu üks suurimaid eeliseid teiste spordialadega võrreldes on see, et sa ise otsustad, kuhu sa graafikusse lähed. Ma arvan, et olulisem ei ole see, et see on minu püha jooksu aeg, see tundi aega või 1,5 tundi või 2 tundi, vaid pigem teadmine, et ma nui 4 tahan seda jooksu ära teha. Mitte 4, siis 6. Mitte 6, siis 8.
2: No jaa, aga nagu sa ütlesid, et hakkasid tõsisemalt jooksma siis, kui olid abilinnapea ja jooksid eriti intensiivselt ja regulaarselt siis, kui olid minister. Need mõlemad on sellised tööd, noh, mis võtavad kogu aja. Ja kui seal ei pane paika seda aega, siis võibki ta nagu käest ära minna. Et parakul töida nii palju ja lõpuks avastada, kell on juba nii palju, kuhu ma enam jooksen, ongi kogu lugu. Sellepärast ma ka küsisin, et võib-olla teinekord aitab see, et jooksu aeg 6 õhtul, võtke või jätte, selle ma teen ära ja siis pärast vaatame edasi.
3: No ütleme nii, oleks tore, kui niimoodi saaks. Nendes töökohtades, kus on olnud au rahvast teenida, ei olnud alati see nii võimalik. Aga mina küll mäletan, kuidas ma ühel talvel külastades Võrumaad vaatasin, et mis kell me lähme piiri vaatama, mis kell lähme kohaliku puidutööstuse tehast külastama, sain aru, et ainuke võimalus on see, et ärken 6 ja olgu, et see oli veebruari teine nädal.
2: Tegid 6 hommikul selle jooksu.
3: Ja tegelikult ma ütlen, et kõige parim jooksu aeg on selline öine aeg Eesti talvel, kui on lumine talv, kui on selline õige selline pakane. Muidugi õiged riided selga, aga see nauding, mida saad siis, kui jooksed kuskil talvises metsas, et mina nagu ütlen, et ka see eraldi seisva naudinguna võiks olla omaette eesmärgiks, miks alustada nagu jooksmist. Tempo ei ole oluline, oluline on tunda nagu seda vaikust, kuulata nagu enda hingamist ja nagu, no ma ei oska kirjeldada, see on selline asi, mida tuleb lihtsalt proovida.
2: sa siin viitasid, et sinu jaoks on jooksmine eeskätt teraapia. Ja ma küsingi selle peale, et miks sa jooksed? No see teraapia, kas see on see, et tõepoolest välja elada need pinged, mis tööpäeva jooksul tekivad või mingisugused probleemid, millele tuleb lahendus leida rahulikult joostes omas rütmis mõelda või on seal veel mingisugune teraapiline mõte või on oppis kõik ütleme proosaline, et vaja hoida kehavormi ja selleks tuleb liigutada ja kogu lugu, et siin ei ole väga sügavale filosoofiasse vajagi minna.
3: Tead, ma mingi hetk jõudsin sellise arusaamani, et kui ma jooksen välja, siis mu pea on nagu sassistuba, kus kõik asjad on laeli, laut on igasugu pabereid ja märkmikuid nagu täis. Ja selleks ajaks, kui ma tulen jooksul tagasi, kus juures pole oluline, kas see jooks on pool tundi või tund või see on kaks, kas on rahulik jooks või see on selline mingi tempotreening. Mul on alati tunne, et see tuba on korda tehtud,
2: tulutatud
3: ja et kõik on nagu omal kohal.
2: Asjad asetuvad jooksu ajal kuidagi omale kohale ja kogu see mõtlemine korrastub ära.
3: Just, et nagu mõtted kuidagi saavad paika. Ja ma alguses mõtlesin, et see on seotud nagu pingelise tööga, kus sa nagu pidevalt, ütleme nii, selline jookse ja tulista nagu põhimõtte. Ja, aga olukorras, kus ma praegu, mul on praegu natuke rahulikum periood, kus ma pigem olen selliste suurte väljakutsute vahel, ikka on olemas väikesi töölõike, mida on vaja teha, igasuguseid pere ja koduseid asju, ikka nagu mingid poliitilised küsimused on nagu silmees, et peas on nagu neid mõtteid sama palju kui asju ühes toas. Ja see on see, kuidas ma olen sõnastunud enda jaoks, miks ma jooksan, sest jooks aitab mul pea hoida selgene. Kõik muud asjad tulevad juurde, see, et sa õpid nautima linna, sa õpid nautima ilma ja üks kõik mis ilma, olgu seal lörts, lumi,
2: vihm,
3: palavus tänapäeval väga aktuaalne. Ja see kõik tuleb ka juurde, kus sa hakkad asja vaatama natuke teistmoodi. Mul tegelikult juhtus ka see asi, et umbes samal ajal, kui ma hakkasin jooksma parastat tagasi, võtsime ka koera.
2: Mm-hmm.
3: Ja ma ennem nagu mõtlesin, et vaatan, et siuke ilm nagu väga ei taha välja minna. Kaks asja, mis õpetavad sul armastama oma kodulinna ja ilma. Koduloom, kellega tuleb jalutada üks kõik, mis ilm on, ja jooks. Nii et need on kaks asja, mis nagu aitavad nii meelt kui keha hoida sellises õiges vormis.
2: Nii see on. Aga teeme siin väikese pausi. Puhkame pisut ja siis paneme sama ooga edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning tänased nii-öelda tinglikud sörgiringid teen poliitiku, endise taristuministri ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svetiga. Vladimir, kui süsteemne harjutaja te olete? Kas te olete selline harjutaja, kellel on ilmtingimata treener, kes peab treeningpäevikut ja kes ikkagi kõik andmed, mis vähegi nutikella pealt on võimalik saada, ka fikseerib, vaatab, jälgib ja analüüsib? Kuidas sellega on?
3: No, mina üldse hakkasin jooksma seetõttu, et minu kõrval oli kaks väga eeskujuliku jooksjad, kes mind sellele rajale suunasid.
2: Need olid kes?
3: Üks on minu kunagine kolleeg praegu riigi kantseleis kommunikatsiooniga tegelev Ivan Lavrentjev. Ja teine on minu endine klassikaaslane, kes praegu Rootsi siis arendab Tele2 asjade interneti Anton Savic, üks selline väga, väga kõva spordimees. Nemad mõlemad on olnud inimesed, kes on pikalt jooksnud, on hoidnud väga head vormi ja kes on kuidagi umbes sama aegselt hakkanud minu käest küsima, et kuule Vladimir, äkki lähme teeme natuke mingid väikesed ringid.
2: Nii.
3: Ja siis Antoni juhtimisel mitte ainult mina, vaid mõned veel endised klassikaaslased tegime ükskord ühe pool maratoni. Et tema oli meie treeneriks umbes, no niimoodi ma ütleks kuni aasta, vist natuke vähem seal läks. Ja sellest ajast pihta hakkasin asjaga tegelema. Mina küll kogun enda jooksmise andmed, aga ma ei tee seda asja väga keeruliseks. Ma jälgin seda, et minu pulss oleks tervislik, jälgin seda, et tempo oleks stabiilne, et ütleme nii, et keha ei oleks liigselt väsinud ja et oleks piisavalt aega taastamiseks. Nii et neile, kes võib-olla alles mõtlevad, et kas ma pean kohe jooksma minnes ostma endale mingit kallist nutikella, ma arvan, et ei ole tegelikult seda vaja. Kõige olulisem, ma arvan, alustuseks, ja see on olnud minu jaoks kõige suurem avastus, et kõige kasulikum jooks nii kehale kui ka sellise spordisaavutuste mõttes nii öelda, on aeglane jooks, jooks, kus pulss ei löö väga nagu ülesse, sest see on see, mis nagu aitab laduda seda õiget vundamenti.
2: Väga paljud ütlevad, et see on täitsa oma, et ettevõtmine õppida aeglaselt jooksma. See ei ole lihtne. Kõik ikkagi kipuvad kohe üle pingutama, mis sageli tähendab seda, et varsti avastad, et sa ei jõua joosta, ei taha joosta ja võib-olla on seal isegi mingisugused vigastused.
3: No jah, suureneb traumade risk, eriti sellistele, no mitte kõige nooremas eas inimestele nagu mina, kes ei ole jooksnud alates, ma ei tea, 15 eluaastast, et on vaja asju võtta nagu rahulikult, mitte endale teha haiget ja mis puudutab treenereid, mina arvan, et on muidugi väga tore, eriti kui inimene juba hakkab mõtlema mingite suurte eesmärkide peale, maratonide, poolmaratonide, mingite võistuste peale, on väga õige võtta ikka inimene, kes on oma ala professionaal, neid õnneks meil Eestis on piisavalt. Aga ma arvan, et kui eesmärk on hakata liikuma, siin tegelikult aitab ka sellest, et natuke lugeda internetist, arutleda ChatGPT-ga, kuidas seda teha, peasi, et te küsite õiget küsimust ja kõige olulisem küsimus on see, kuidas ma ei tee endale haiget. Kuidas ma ei tee haiget oma südamele, sest tegelikult kui me räägime jooksmisest, jalad on seal muidugi nagu väga olulised, aga kõige olulisem on süda ja kogu see nagu nii öelda süsteem, mis on südamega nagu seotud, kui jooksu teha õigesti aeglaselt ja targalt, siis see on viis, kuidas enda eluiga pikendada ja jooksuga muidugi nagu iga teise spordiga võib endale ka haiget teha.
2: No, tuleb õppida ennast tundma ja teha seda kõike ikkagi täpselt nii, nagu sul keha ütleb. See on kõige olulisem.
3: Just, just.
2: Nagu ma siin mitut puhku olen öelnud, sa olid Vladimir ju abilinnapea. See tähendab, oled linnaasjadega kursis, tead, mis moodi linnas asjad käivad. Kuidas sulle tundub, kas Tallinn on, no võrreldes teiste piirkonna linnadega, mõnus linn sportimiseks või on siin meil ka arenemisruumi?
3: Noh, mina sotsiaaldemokraadina saan öelda ikka, et Kopenhaagenis on parem joosta ja Minskis on halvem, aga rääkides tõsiselt, ma arvan, et me peame võrdlema ennast mitte teiste linnadega, me peame võrdlema ennast sellega, mis meil Tallinnas oli 10 aastat tagasi ja mis võiks olla. Ausalt öeldes ma pean enda üheks suuremaks saavutuseks just abilinnapea ja nagu kunagi see linnaosavanema rollis see, et me suutsime, ja see ei olnud muidugi minu isiklik saavutus, aga väga suure meeskonnaga me suutsime rajada hästi korraliku jalgratta, kõnni ja jooksu tee. Mis kulgeb peaaegu mööda tervet Lasnamäge alates Tondiraba pargist kuni Valge tänavani, ehk sisuliselt kuni Kadriuruni välja. Kahju on see, et muidugi on jäänud seal ehitada välja veel üks väike jupp, mis ilmselt nüüd jääb ootama, ma ei tea, mingit meelemuutust uuel linnavalitsusel või mingit järgmist linnavalitsust, et see asja ühendada Kadriuruga, aga see on üks väga-väga suur teekond, mis sai nagu avatud ja mis ühendab ka juba olemas olevaid teekondi. Ja ma arvan, et kui me räägime jooksutaristust ja sellest, milline linn on tore jooksjate jaoks, minu vastus tegelikult siin on väga lihtne. See on sama linn, mis on mugav kõigile jalakäetele. Et ma arvan, et jooksu puhul muidugi Tallinnas on mõnes kohas olemas sellised eraldiseisvad jooksurajad. See on muidugi tore, kui nad on olemas, aga see ei ole koostuslik asi. Jooksijale on mugav selline linn, kus ei ole kõrgeid äärekivisid,
2: just.
3: Kus autot ei satu kõnniteedele ja kus, see on ma arvan kõige olulisem, kus on olemas katkematud teekonnad. Ja ma arvan, et Tallinna kõige suurem väljakutse nii kergliiklustaristu kui ka jooksutaristu puhul järgmiseks 10 aastaks on olemasolevate igasuguste lõikude, parkide, kõnniteede üheks tervikuks ühendamine.
2: Täpselt, et ma oma küsimusega tahtsingi sinna jõuda, et meil on olemas täiesti eeskujulike lõike, täiesti korralike jalgratta teid ja siis tuleb sinna vahele mingisugune täiesti ootamatu lõik, kus sisuliselt on see sama rattur või jooksja lausa ohus. Kuidas saada seda pilti tervikuks, et see linnavalitsus või nende jooksuteede ja kergliiklusteede planeerijad näevad tervikpilti, et rattaga oleks võimalik sõita piltlikult öeldes Õismäelt Lasnamäele, ilma, et sa peaksid oluliselt hoogu maha võtma, vaid et see tõesti loogiliselt kulgebki see tee sinna või siis eks, Nõmmelt Piritale. Et miks see on see ikkagi sedasi kuidagi katkendlik ja teinekord lausa ohtlik see teede võrk?
3: See on arutelu, mis jällegi võib kesta tundi, aga kui proovida seda lihtsustada, siis ma arvan, siin on esiteks kõige olulisem süsteemsus. Me ei saa mõelda nii, et me kuskile rajasime 4 kilomeetrit rattateed ja sellega ütleme, ratturid, miks te sinna ei lähe sõitma, mis teile ei meeldi? Kui me tahame, et inimesed kasutaks taristud, ükskõik mis taristus on tegelikult, olgu selleks rattateed, olgu selleks ühistransport, tegelikult ka autoteed, peab olema võrgustik ja peab olema süsteem, mis tagab inimesele võimalust mugavalt ja turvaliselt liikuda punktist A punkti B. Ja ma arvan, et üks väga suur probleem, mis meil on see, et meil kiputakse liiga kergekäeliselt maha kandma pikaajalisi investeeringu objekte. Toon näite. Kõige lihtsam näide, mis tuleb ette siin istudes Postimehe stuudios, on Liivalaia tänav. Liivalaia tänava rekonstrueerimist on ette valmistatud aastaid. Mitme linnavalitsuse
2: poolt. Sellest on palju räägitud, seal on tehtud eskiise, mida on ka näidatud inimestele ja on tekitatud nii-öelda huvi asja vastu. No, ja nüüd oleme olukorras, kus
3: kogu see projekt on pandud Kalevi alla, eurorahad on läinud ja linn istub ja vaatab, et ma ei tea, mis saab edasi. Küsimus ei ole selles, et Liivalaiale on vaja lihtsalt ratta teed. Küsimus on selles, et Liivalaia tänav on üks väga laiseline nõukogude, ma ütleks, et see on üks Tallinna suurimaid selliseid nõukogude sümboleid, selline tohutu maantee, kus nagu mitte kellelgi ei ole meeldiv nagu olla, kus kiiresti suurevad igasugused kohvikud, mis sinna tekivad, kus inimesed proovivad kiiresti nagu läbi lipsata, aga millal on tohutu potentsiaal olla selline meeldiv, euroopalik, suur linnatänav. Ja kui me räägime jooksjatest jällegi, siis meil ei ole vaja igale poole rajada spetsiaalselt jooksuradasid. Jooksjatele tegelikult piisab ja see on minu sügav veendumus. Lihtsalt normaalne, turvaline jalakäete taristu. Normaalselt jalakäete teed, eraldi rattateed, et ratturid ja tõukeratturid ei peaks kõnniteele liikuma, turvalised riistmikud, kus tegelikult ei ole vaja mingi 3 minutit oodata enne seda, kui sulle läheb roheline tuli põlema. Puud, sest puud tegelikult aitavad tänavat jahutada, eriti selliste kuuma lainetega see on oluline teema ja nad üldiselt muudavad seda keskkonda nagu mõnusamaks. Et kui me räägime liikuvast inimesest ja me tahame, et kõik inimesed liiguks ja me Eestis muud kui räägime sellest. Me peame mõtlema mitte ainult selle peale, et me loome kuskile mingid kallid spordiobjektid, kuhu inimesed lähevad tegema sihistatult sporti. Me peame tegema nii, et inimestel oleks motivatsioon, soov igapäevaselt rohkem jala liikuda. Ja selleks on vaja teha mitte suuri kallid mingid spordipaleesid. Ka need on muidugi toredad. Aga tuleb teha sellist euroopaliku linnahügieeni. Mõistlikud kiirused, mugavad jalakäete ühendused, vähem treppe, rohkem kalteid, eriti kui me mõtleme erivajadustega inimeste peale. Seal, kus on meil ristmikud ja ülekäigurajad, me peame vaatama seda, kuidas on võimalik muuta seda ristmikul olemise aega jalakäe jaoks võimalikult lühikeseks, kuidas teha fooritsüklik mõistlikuks, kas kõikjale on vaja nagu teha igasuguseid pöörderadasid või äkki saab kuskil pöörderada ära võtta ja selle võrra lühendada sõiduteel olemise aega jalakäe jaoks ja tegelikult muuta see fooritsükel ka autodele nagu paremaks pronksi, muide rekonstrueeritud tänav on üks nagu nendest näidetest. Ehk ühesõnaga, meil natuke napib sellist süsteemset mõtlemist ja sellist lähenemist, et lõpkokku võttes, et meie tänavad on ideoloogia vabad, poliitika vabad, nad on mõeldud meile kõigile liikumiseks ja siis, kui mina täna sõidan autoga, ei tähenda seda, et ma homme ei võiks sõita rattaga ja üle homme trammiga.
2: Mulle isiklikult tundub, et kõik see lõpuks väga paljuski sõltub sellest, kui palju on linnavalitsuses neid inimesi ja neid ametnike tööl, kes ise reaalselt tänavatel jala liiguvad, kergliiklustel rataga sõidavad ja kes mõistavad, milles on probleem ja milles on asi ja kuidas asju teha nii, et nad oleksid paremini. Mida rohkem sellised inimesed tööl on, seda paremini leitakse ka lahendused, sõltumata siis millisesse erakonda kulutakse, et linn saaks parem. On see nii?
3: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus. Ma arvan, et kõik poliitikud tahavad lõppkokkuvõttes head linna. Küsimus on selles, kas me politiseerime mingid kommunaalküsimused, kas me muudame neid kultuurilise sõja objektiks või me tegelikult nagu läheneme sellele kui sellisele linnaruumilisele küsimusele, kus me peame lihtsalt tagama seda, et kõigil on turvaline ja mugav.
2: Saame näha, mis moodi need asjad lõpuks kujunema. Loodame alati parimat. Endine taristuminister, endine abilinnapea Vladimir Svet, suur tänu, et tulid Sörgi raadiosse rääkima asjadest nii nagu nad on sinu vaate järgi.
3: Aitäh ja mina siin olen Ülemiste ööjooksu särgis ja kutsun üles kõiki siis ööjooksule samuti minema. Kes ei ole käinud, see on super kogemus Tallinnas.
2: Teeme nii, aitäh veel kord.
1: Aga enne teeme saates väikese pausi. Pärast seda räägime joogast, mis võiks olla üks tore ja lõõgastav vahepala kurnama kippuval tööpäeval.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne. Kui enne pausi rääkisime peamiselt sörkimisest ja sellestki, mida teha, et Tallinn oleks sportimiseks veelgi parem linn, siis nüüd võtame tempot maha. Mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kellega koos teeme mõned, ütleme siis nii, verbaalsed joogaharjutused. Kätlin, kui võrd sinu maailma mahub jooga kõrvale ka sörkimist, rattasõitu või lihtsalt kiiret kõndimist?
4: Mina tegelen väga erinevate spordialadega, et ma kõnnin tööle, ma teen jõutrenni, ma jooksen, ma teen kõrge intensiivsusega intervalltreeningut ja siis need joogad.
2: Tähendab, sa oled kehaliselt igati aktiivne?
4: Ma olen väga aktiivne ja ma olen ka jõudnud selleni, et selline vaheldusrikkus on väga tervislik ja väga kasulik.
2: Mis sa salata eriti pimedal ajal, on Eestis selline aeg, kus seda energiat ei kipu jätkuma päris päeva lõpuni. Ja mulle tundub, et üks joogasutsakas võiks olla see, mis annab päevale uue mineku. Kuidas sulle tundub? Oled sa nõus sellega?
4: Ma olen sellega 100% nõus, sest meie tunnid algavad 16:00 ja selleks kellaajaks inimesed on suhteliselt tühjaks pigistatud sidrunid. Ma ise kaasa arvatud, et me enam vähem veame ennast sinna saali, aga kui me sealt lahkume, siis ongi täpselt nagu uus hommik. Sest et kõik väsimus on kadunud ja vaim on selge ja ongi.
2: Möödunud sügisest kuni kevadeni märkasin ma sageli meie meediamaja lifti seinal või kusagil seal, kus need kuulutused meil ripuvad, et kutsusid joogat tegema.
4: Tegelikult me oleme seda teinud juba kokku 6 aastat.
2: Mm-hmm.
4: Eks need sildikesed seal ripuvad vahelduva eduga ja inimesi kogu aeg lisandub ja käib. Ja siis nad jälle ei käi ja siis nad tulevad tagasi. Ja...
2: Mm-hmm. Mina pean enda häbiks tunnistama, et olen seda plakatit seal vaadanud, isegi mõelnud, et see võiks just kui olla see, mis mul on vaja, arvestades, et päris jooksuringile keset päeva minna on tülikas ja võt selline jooga, kerge selline... Liigutamine, keskendunud liigutamine, see võiks olla see, mis vaja, aga ma ei ole tulnud. Kas ma saan aru, et meestega on üldse keeruline, et pigem on need käijad ikkagi daamid meil seal?
4: Nii ja naa, et meil käib mehi ka ja ajast aega on mehi käinud, erinevaid mehi.
2: Ja, aga mis te seal siis teete? Mis moodi näeb välja üks selline tubli päevane joogatund?
4: Meie teeme ükskord nädalas intensiivset joogastiili, mille nimi on Vinyasa. See ongi väga aktiivne tund, kestab 60 minutit, hakkab päikese tervitustega, siis me teeme seal erinevaid seeriaid ja lõpuks lamame Savasanas. Et seal tunnis me tõesti arendame ka tugevust, tasakaalu, liikuvust, painduvust ja saame ka päris hea koormuse. Aga siis teine tund nädalas on meil yin jooga ja see on väga staatiline, kõige staatilisem joogastiil, mis on teada. Seal me hoopiski mõjutame fasciat ja sidekude ja jäikasid kudesid ja seal me oleme ühes poosis 5 minutit. Et see on hoopis teine stiil, aga hoopis teistpidi ka väga kasulik.
1: No ma püüan ennast selliselt kriitiliselt hinnata, et mul on eks ole probleeme siin teatud liigestega või üldse see keha kipub olema üsna puine, võibolla ka vanusest sõltuvalt taga ka sellest, et siin suure osa päevast töötan ma mingisuguses sundasendist. Teiseks päris kindlasti kusagil seal päeva teisel poolel on keskendumisraskused ja üleüldse mingisugune selline tööst ja ametialast sõltuvalt ka selline ärev olek. Kas nende probleemide korral on jooga just see, mis on vajalik ja mis on just see õige asi?
4: Täpselt nende probleemide lahenduseks kõik sobibki. Ma ütleks, et see on see ärevuse ajastu, ju milles me elame ja ärevus see tõepoolest vähendab. Ja kus juures need mõlemad stiilid, sest et ka see liikuvs vinyasa on, ta ongi nagu liikuv meditatsioon ja su närvisüsteem rahuneb. Keskendud, isegi see juba, kui sa viid oma teadvuse või teadlikult hingad, juba see kohe rahustab sind. Ja mina tunnen ja minu joogasõbrad kõik räägivad seda, et nad rahunevad. Ja täpselt ka keskendumisvõime paraneb. See tasakaal, mis on füüsiline tasakaal, see läheb üle ka vaimseks tasakaaluks. Ja yin joogas me just tegeleme sellega, et oma seda jäikust kehas nagu leevendada.
1: Et saaks nagu liigesed lahti võimeldud, kui täpselt. Nii labaselt öelda.
4: Täpselt.
1: Ega see väga keeruline ei ole. Ma võibolla tunnen teatud aukartust. Ma ei ole varem joogas käinud ja mulle tundub, et äkki need, kes on seal nüüd juba, nagu sa ütlesid, 6 aastat käinud, noh, on nii kaugele ette arenenud, et ma jään häbisse või tunnen ennast seal kui võõrkeha või kuidas sellega on?
4: Hästi paljudel inimestel on see hirm. Lisaks sellele, et appi ma ei saa tulla, ma ei paindu.
1: No näiteks.
4: Absoluutselt. Mina ütlen iga kord, et iga päev on sul uus võimalus alustada ja mina suhtun ka sellesse niimoodi, et mu tunnis võib olla inimene, kes pole mitte iialgi käinud, et ja see sobib algajale ja see sobib iga kord algajale, sest et alati saab teha lihtsamalt, ma annan versioone, saab kohandada, saab pause teha, kõike saab teha.
1: Ega see algajaga tegelemine nende edasi jõudnute jaoks kuidagi häirivalt ei mõju, et noh, ajab nende tavapärase rütmi sassi või ütleme tavapärase tempo, eriti siis selle ütleme aktiivsema jooga puhul, et sa oled juba harjunud olema, sa oled aktiivne, kõik teavad, mida teha ja siis on üks, kes nõuab ekstra tähelepanu, ekstra siis üle rääkimist.
4: Ei üldsegi mitte, nagu ma ka rõhutan alati, et see ei ole olümpiala, ja me ei tohi seal tunnis teistega ennast üldse võrrelda.
1: Et ei mingit võistlemist,
4: absoluutselt.
1: Et kes puhtamalt teeb või kauem kannatab.
4: Et sa ei pea ilus välja nägema seal ja sa isegi, kuna see üks põhimõte on see, et su pilk on fikseeritud teatavale kas kehaosale või tühjusesse, siis tegelikult sul ei ole isegi lubatud teisi vaadata.
1: aga ma ei tea, kuidas naistel on, aga meestega paraku on nii, et kuskil seal hinges mõnel rohkem, mõnel vähem on see suur võistleja sees. Ikka kipud nii-öelda võidu jooksma, sõltumata siis olukorrast ja alast. Kui sageli sa pead seal oma joogatunnis siis ütlema, et kuulge mehed, ei võistle, ei ole vaja, vaid tegele ise endaga, keskendu sellele, mis sul öeldi.
4: Olen pidanud küll seda meelde tuletama, kus juures just selles aeglases, tunnis, et kus ei ole lubatud ennast kuhugi suruda, vaid peab vajuma.
1: Mm-hmm.
4: Peab vajuma gravitatsiooni mõjul, siis see on paljudele nagu selline nagu loomu vastane või et tahetakse kohe võtta maksimum, eks ole. Mm-hmm.
1: Jõuga.
4: Jõugast peale lennata. Et ma olen, aga ma alati väga pehmelt nagu juhin tähelepanu.
1: Mm-hmm. Aga teeme siin väikese pausi. Hingame rahulikult sisse välja, joome vett ja siis läheme rahulikult oma saatega edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kes on ka suur joogaentusiast. Ja me räägimegi sellest, kui mõnus võib olla üks joogavahetund keset närvilist tööpäeva. Kas see kõla poeetiliselt? Joogavahetund keset närvilist tööpäeva.
4: Kus juures ma nimetangi seda yin-jooga tundi, ma nimetan vaikseks tunniks.
1: Mm.
4: Nagu kunagi lasteaias oli vaikne tund.
1: Ja see on üks nendest asjadest, mida me toona vihkasime ja praegu just igatseme. Kas pole nii väikest vahetundi, väikest uinakut või väikest joogat siis seal just närvilise päeva sees?
4: Just. Et tegelikult meie elus ei ole ju ka väga palju selliseid vaikuse hetki enam.
1: Just.
4: Ja mõnikord ongi see hoopis inimestele raske, et nad peavad kuulema või olema vaikuses.
1: Kas pole nii, et me ei oska neid enam võtta mingil põhjusel?
4: Ja.
1: Tegelikult see hetk ju tavaliselt, ma usun, on ikkagi iga töö juures, igas tööpäevas olemas, aga me ei oska seda võtta.
4: Ja, sest et me täidame selle kohe ise ära uuesti telefoniga.
1: Ja, näiteks.
4: Telefoni scrollimise või millegi sellisega.
1: Selle asemel, et tulla siis ja teha üks tunnine jooga,
4: ja
1: rahulik või siis või intensiivsem, sõltuvalt sellest, mis päev parasegu on.
4: Ja.
1: Räägi, kuidas sa ise jõudsid selle joogani? Mis moodi sa avastasid? No sa rääksid, et sa oled kehaliselt aktiivne mitmel erineval viisil, aga see jooga, kus see tuli siis?
4: Ma jäin ootama oma teist last ja siis kuidagi tundsin, et võiks midagi rahulikumat trenni proovida. Ja lihtsalt My Fitness siis läksin joogatundi ja see oli armastus esimesest silmapilgust.
1: See oli see, mis oli puudu.
4: Jah.
1: Ma tean, et maailmas eksisteerib väga palju nii-öelda India päritolule viitavaid joogastiile. Sina olen nüüd rääkinud kahest, mida te seal meediamajas teete. Mille järgi sa valisid või mis seal ikkagi oluline on selles kirjus maailmas?
4: Ma sattusingi ise kohe selle vinyasa peale. See on välja arenenud Ashtanga joogast, mis on selline India, noh, joogastiilist nagu klassikaliselt öeldakse Ashtanga. See vinyasa on selline läänemaailma edasi arendus, palju vabam, palju nagu mängulisem.
1: Mugandatud variant.
4: Jah. Noh, näiteks, et Ashtangas tehakse ühte ja sama seeriat kümneid aastaid, siis vinyasas seda kohustust ei ole ja mina teen ka igakord erinevalt. Aga lihtsalt mulle hobisse, mul lihtsalt sobisse.
1: Kirjelda palun seda tunnet, mida sealt võiks saada nüüd pärast seda joogatundi või noh, mida sina oled kogenud. Mida sealt otsida, kui mina nüüd näiteks läheksin? Ma saan aru, et iga inimese kogemus võib olla väga erinev, aga siiski, noh, nüüd laias plaanis.
4: Su keha läheb hästi soojaks. Su lihased lähevad hästi soojaks. Tihti peale ka võib juhtuda, et pärast jalad värisevad.
1: Mm-hmm.
4: üks vahepõikena, üks näide. Mul meediamajas töötas üks noormees, kes oli kümnevõistleja ja päris professionaalse tasemel teeb. Ja ta käis mul joogas ja siis tal oli alguses väga raske, sest et need lihased on nagu kas teised või me pingutame neid teist moodi.
1: Hmm.
4: Ja me läheme sinna süvalihasteni ka. Ja sõnaga, et toimib kuidagi teist moodi.
1: Et võid avastada seal joogakäigus, et on olemas lihased, mille olemasolus sa seni täpselt ei olnud teadlik.
4: Täpselt. Ja reeglina, aga mul järgmisel päeval on ikkagi lihased natuke valusad.
1: Hmm.
4: Aga see on ainult üks kiht, et teine on ikkagi see, et su meel päriselt rahuneb ja puhastub kuidagi.
1: Ja just see keskendumine, just et sa tegeled konkreetselt selle joogaga ja kõik ja. See muu ja praht jääb maha.
4: Ja ma võin sulle lubada, et see keskendumine on alguses üli raske, sul läheb kogu aeg mõte rändama. Ja ma tuletan ka pidevalt seal meelde, et hinga, et vii oma tähelepanu hingamise juurde. Ja see ongi sellest piisab, et juba su närvisüsteem rahuneks. Ja kõige selle tulemusena, 60 minutit hiljem, oled sa nagu värske uus inimene.
1: Võibolla ma küsin võhiklikult, aga siiski, ma kujutan ette, et on olemas sellised jooga harjutused, mis sobivad hommikusse, et virguda, et olla kuidagi energiat täis vastu päeva. On siis seda sorti jooga treeningud, kus võibolla siis just nimelt saad päeva uue vungi, et noh, veidikene siis peletab seda närvilisust, väsimust ja nii edasi. Ja kolmandaks tõenäoliselt ma kujutan, et on olemas ka sellised joogaharjutused, mis vastupidi uinutavad, rahustavad maha, mida võibolla siis tehakse noh, enne magava minekut õhtul.
4: Täpselt nii ongi, et need samad päikesed tervitused, millega algab see vinyasa, et see juba räägib enda eest, eks ju. Ja need sobivad päeva esimesse poolde, et ma arvan, seal kelle nelja ajal on veel ka täitsa okei. Aga juba seal 7-8-9 õhtul ei soovitata teha enam vinyasat, et siis midagi rahulikumat või inn on ideaalne enne magaminekut.
1: Päris me juttu ajamise alguses sa ütlesid, et see jooga on just see vahelduseks muudele kehalistele tegevustele. Kuidas sa enda päevad oled korraldanud selles mõttes, et kas sul ongi nii, et hommikuti on siis võibolla sagelise jooks või päeva jooksul, aga siis seal keset päeva on see jooga ja siis võibolla mõnel teisel päeval on teisiti või kuidas sa enda jooks oled selle need ajad leidnud ja need ajad siis kavva pannud?
4: Tead, ma lähtun praktilistest võimalustest ja kõhutundest, aga ma olen märganud, et kella 9 hommikul kella 12 on tegelikult kõige parem aktiivse trenni aeg. Paraku noh, tööajal väga pole võimalik, eks ole.
1: Aga enne tööd?
4: Vahel teen ka enne tööd.
1: Nii.
4: Ja siis õhtusse, et kui jääb see aktiivse trenn õhtusse, siis rihin sinna 5-6 ajale.
1: Sa enda kogemuse pealt julgeksid pakkuda, et kas pigem on mõistlik teha õhtupoole ikkagi jooga asju ja pigem hommikupoole, nagu sa ütlesid, mille on parim trenni, aktiivse trenni aeg, need jooksud ja raskemad trennid siis või kuidas?
4: Oma kogemuse pealt ütleks küll, et see on niimoodi on kehale parem.
1: Et see õhtune rassimine, mina isiklikult olen küll õhtune jooksja, aga sageli tajun, et löön ka vastu ööd oma verevemmel trennid siis või kuidas?
4: Oma kogemuse pealt ütleks küll, et see on niimoodi on kehale parem.
1: Et see õhtune rassimine, mina isiklikult olen küll õhtune jooksja, aga

0: sinu enda isiklik soovitus?
1: No juba sellepärast, et väga paljud meie tööstiil on istuv ja et tõusta püsti, sirutada, liigutada natukene, venitada, ergutada vereringet, eks ju. Et me oleme üks tervik, me toimime pärast palju paremini.
0: Et see kõik tuleb, kui me vähegi endale selle aja võtame ja joogaga tegeleme.
1: Absoluutselt tuleb.
0: Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, tuhat tänu, et leidsid aega juhatada mind ja Sörgi raadio kuulajaid põnevasse joogamaailma.
1: Palun, palun.
0: Sellega on tänane Sörgi raadio ka lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval kell 1. Sörgi raadio ja ka teised Kuku raadio saated on nüüd järelkuulatavad Postimehe tellijatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppis.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

kust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi vähemalt.

tahaks pudelt jakoni. Sellega lõpelne jutt. Muusika mängida kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus valmu. On lõppenud aastal nõppu.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

kohe järgmine pudel. Süüdate järgmine sõit. Koide tüldar. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: On neljapäev, 6. august ja Kuku pärastlõuna alustab. Brent Pere ja Indrek Kojamets on teiega.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 9:02 läbi, Kuku pärastlõuna alustab. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets ja täna läheme me suhteliselt palju sellise teema peale nagu pettused. Ja seda päris mitme eri külje alt. Nimelt räägime me näiteks siin riigi infosüsteemi ametiga sellest, et kuidas parasjagu on juulikuu möödunud pettuste maailmas. Aga me räägime ka sellest, et kuidas on maaklerid läinud mingit pidi pettuste teed. Ehk siis selle asemel, et müüa nende inimeste kortereid, kes selleks päriselt soovi avaldavad, on ka maaklerid, kes ilma soov või saamata otsustavad, et tore oleks ju siis pakkuda ennast kellegi korterit müüma. Ja mitte päris lihtsalt niimoodi, et tere, et kas ma võin teile oma teenust pakkuda ja saadate meili, vaid nad helistavad ja vahel isegi ilmuvad koduostja pähe teile koju ja siis ütlevad, et tegelikult ma seda korterit osta ei taha, aga ma tahaks seda hoopis müüa. Nii et sellistel teemadel me räägime ja seda otsapidi puudutab ka meie päeva küsimus, sest et kuna mõlemad neist teemadest juba puutuvad kuidagi pettusi või lihtsalt midagi sellist, mida parasjagu ei sooviks, et oleks elus, siis me küsime ka teie käest, et kuidas olete teie kokku puutunud pettustega. Vahet ei ole, kas siis on teid tüssatud, teie lähedast petetud, võib-olla olete te ise hoopis kedagi tüssanud ja kellelegi liiga teinud, see oleks ka kahtlemata ilus pihinurk siin.
2: Väga tore oleks, jah, kui helistaksid ka petturid ise, et tahaks teada ka selliseid nende kogemusi, et mitu miljonit siis te olete kelleltki välja petnud ja mis te selle rahaga võib-olla, et olete ka peale hakanud, et mis trikke teie olete kasutanud, et siis võib-olla teised raadiokuulajad ka teavad, et millest äkki tasuks hoiduda. Loodetavasti, et siis ei saaks inspiratsiooni, et sama pahandust ka edaspidi teha, aga tõepoolest, et kuidas teie olete pettustega kokku puutunud, saate meile kirjutada 5340555 meie WhatsAppi. Aga me avame ka telefoni liinid, seda siis kuskil nii kell 14:40.
1: Me tegelikult kaalusime ka päeva küsimust, et mida olete teie kunagi varastanud. Ja kui tekib tung, et tahaks ka sellele küsimusele vastata, siis võite julgelt saata. Need on alati kelmikad lood, kuidas lapsepõlves on tehtud koerustükke, aga kas ja kuidas olete teie kokku puutunud pettusega? Pange oma sõnumit teele, varsti saate helistada ka ja seniks natuke muusikat.

0: koduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Eile kirjutati Maalehes taas sellest, kuidas maaklerid piinavad kinnisvaramüüjaid ja probleem on süvenev. Nimelt tulevad mõned maaklerid koduostjatele juba enda perega kohale, et teeselda ostuhuvilist klienti ja siis teha pakkumine korterit ise müüa. Meil on samal teemal nüüd telefoniliinil elukutseline maakler Joshua Viinalas. Sarko Varas, tere päevast!
2: Hei, tere Indrek, tere Brent, rõõm teiega rääkida, osse poiss näed. Sellised teemad siin täna Kuku raadios, põnev. Millest siis täpsemalt räägime?
1: Räägime sellest, et on maaklereid, kes pehmelt öeldes ikkagi piinavad inimesi ja helistavad neile, käivad nende ukse taga ja teevad muid trikke, et saada ise ja korterit müüa. Kuidas endal, kas ise harrastad ka selliseid skeeme?
2: Ma arvan, et see on selles mõttes, maakleritöö on huvitav töö. See kõik on ehitatud sellele, et ikkagi inimene nagu usaldab sind ja tahab sinu teenuseid kasutada. Ma arvan, et ennast kuskile peale suruda ja olla nagu ebarelevantne, see nagu väga minu stiil ei ole. Aga tõsi ta on olemas selliseid inimesi, kes selliselt toimetavad. Ma ei tea, järelikult on see õnnestunud, kui seda tehakse palju, mis on nagu ka kurb asi, et see on nagu nende pettuskeemidega, et kui keegi langeb lõksu, siis keegi saab ikkagi mingisugust motivatsiooni või induselt juurde, et seda veel ja veel teha. Sellest on ka kahju, aga kohe kindlasti mitte kõik maaklerid ei ole sellised, ei ole nagu pettuskeemi inimesed, leidub ka mõni, kes päriselt tahab väärtust lisada, päriselt tahab abiks olla, nii et ma pigem tahaks ennast klassifitseerida sinna kategoorisse.
3: Milliseid trikke siis aga sina kasutad, et sa selle kliendi siis saaksid nagu endale, et või selle müügiõiguse siis vastaval objektil, et siin on jah neid erinevaid võimalusi olnud, et mõned on sellised väga pettuskeemi laadsed, nagu siin enne mainitud.
2: Ma arvan, trikkidest ei ole, nagu minu puhul ei olegi nagu väga mõistlik rääkida. Enamasti minu kliente tuleb nii, et ma olen teinud kellegi jaoks head tööd ja siis soovitatakse edasi. Et tegelikult see tugev soovitus, ma arvan, ongi kõige suurem nagu kredibiilsuse allikas. Teine asi, mis ma nagu, kuna see nii-öelda maakerid, et tõepoolest on nagu väga reguleerimata selline metsik lääs, et Indrek ja Brent põhimõtteliselt teie võiksite homsest olla ka maaklerid ja hankida endale objekte ja hakata neid müüma, aga selleks, et nagu mingigi kredibiilsus ja pädevus juurde endale hankida, siis mina olen lihtsalt läbinud päris palju koolitusi ja teinud nii-öelda 6. taseme kutseeksami ja endale selle nagu kutse hankinud, et natukene aidata klientidel võibolla nagu kogu selle nagu õigussüsteemi poole pealt aru saada paremini, mida on vaja teada, kogu see nagu protsess algusest kuni lõpuni. Tahaks, et see oleks võimalikult meeldiv ja võimalikult kuidagi kasumlik ka selle müüja jaoks. Et enne, kui te siin mainisite, et jah, proovitakse siin kuidagi mingisuguseid trikkeda, siis ma arvan, et see ei ole väga jätkusuutlik. Ma olen ikkagi siin selleks, et selles äris pikaajaliselt olla.
1: Kuidas te omavahel seal olete suhtunud nendesse tegelastesse, kes tõesti ka juba pealkirjades rikkuvad ju maakleri elukutse mainet, et mis moodi te olete seda asja arutanud ja kas peaks siis tõesti tegema selle asja kuidagi reguleerimise suhtes jäigemaks, et ei saa päris igaüks tänavalt tulla ja öelda, et ma olen homme maakler?
2: Hindajad on tõnud, selleks ongi see sama kutsetunnistus, et kui sul hindajana kutsetunnistust ei ole, siis sa ühtegi tööd teha ei saa. Aga mind huvitab, toon mõni näide sellest pealkirjast, mida sa enne mainisid.
1: No eile oli siin pealkiri, et kinnisvara müüjad on hädas, maaklerid tulevad perega kohale, et ostu huvilis klienti teeselda.
2: Okei, see artikli pealkirjad. Ma mõtlesin, et kuulutuste pealkirjad on
1: sellised,
2: mis juba rikkuvad mainet. Okei, kuulutuse pealkirjas on kõik väga ilus, kõik on merevaatega, kõik on vanalinna vaatega ja metsa sees ja mere ääres ja kõik on tore. Aga okei, sa mõtlesid artikli pealkirja. Ja ei, selles mõttes, et ma proovin nagu aru saada mõlemast poolest, on ju. Ma proovin aru saada, et ühelt poolt inimesed tahavad tööd teha, teiselt poolt inimesed tahavad oma kinnisvara müüa, on ju. Tegelikult maakler võiks ikkagi olla selle inimese nagu huvide peal väljas, keda ta esindab ja võimalikult hästi seda teha. Et ma arvan, et jah, see ei ole päris nagu päris selline töö nagu inimesed tahavad, et see oleks. Aga taas tahtmata, kui vaadata statistikat, siis tegelikult nagu enamik kinnisvara portaalides olevaid kuulutusi on jätkuvalt ikkagi müüvad maaklerid ja siis nii-öelda omanikud otsa siis müüvad pigem väga väikse murdosa sellest.
1: Aga
2: mingi nõudlus seal ikkagi on ja kuidagi moodi ikkagi seda väärtust me saame nagu pakkuda sellele kliendile.
1: Aga ole hea, selgita meile ka natukene selle lahti, et mida see maakler siis teeb, et mis see kasu temast on, sest et palju tõesti arutletakse selle üle, et maakleri töö ongi lihtsalt korraks korterit näidata ja siis oma osaselt müügist või üüritulust vahelt võtta ja ongi asi ants.
2: Muidugi, ei. Minu kolmeaastane laps oskab ka näidata, kus on trepid, kus on WC, kus on elutuba, et saaks sellega väga hästi hakkama. Et kui see lihtsalt nii oleks, siis ma arvan, et ei oleks neid vaja. Ja päeva lõpuks, kes tahab, siis tegelikult müüb ise. Et ühtegi kohustust ei ole hetkel ju kellelgi ühegi maakleriga koostud teha. Et see on tegelikult inimesel täiesti enda vaba voli. Ja ma arvan, et kajastust on saanud ilmselt päris paljud negatiivsed kogemused nende hunnikutes ja ilmselt väga ülekaalukalt heade kogemuste taustal. Et ma arvan, et tegelikult me hetkel see uudis ilmselt teeb sellist magistrikraadi täiesti ebarelevantse teema pealt.
3: Kuidas aga maakleritel selle praktikaga on, kui inimene paneb kuulutuse üles, tahab ise seda müüa enda siis korterit näiteks ja on pannud ka sinna kuulutuse alla selle klassikalise lause, et palun maakleritel mitte tülitada, et kas siis ikkagi igaks juhuks tülitate ka, et no mine tea, äkki tahab ikka maakleri kaudu müüa, kuigi ta on seda kirjutanud, et ta ikkagi ei taha?
2: Tead mis, ma arvan, et see klient isegi pole seda ise kirjutanud. See on portaalides valik, mis ilmselt by default läheb päris paljudel läheb peale lihtsalt. Et tegelikult mul on olnud isiklikult kv.ee turundusjuhiga vestlus selle teemal, et miks on pandud selline nagu sõnastus nagu maakleritel mitte tülitada, nagu see by default juba oleks nagu tüli tegemine, kui keegi tahab abiks olla. Et see, minu arust see sõnastus on natuke ülekohtune maaklerite suhtes.
3: Et ikka pakkud abi, kui keegi müüb üse enda korterit?
2: No nagu ma ütlesin, tegelikult enamik minu nagu kliente tulevad läbi soovituste, et primaarselt ikkagi inimesed pöörduvad ise minu poole ja küsivad, et kuule, et näed, mul oleks vaja abi müügiga või vaja abi ostmisega ja siis ma aitan neid sealt kaudu, et pigem räägime ikkagi sellisest austvast suhtumisest, usaldusväärsest suhtumisest, mis tegelikult lõpuks viib nagu nende tulemusteni, mis ma arvan, nagu klienti õnnelikuks teevad.
1: Aga kuidas sa ise sellesse siis suhtud, et kas peaks seda asja natukene tugevamalt reguleerima, sest et mina isiklikult olen ka kodu müünud, pannud isegi veel kaks korda seda sama lauset sinna juurde, et palun maakleritel mitte tülitada. Nad ikka helistasid mulle päevas kolm korda ja kolm erinevat. Noh, ei olnud väga meeldiv.
2: Ei, muidugi see ei ole meeldiv. See on selles mõttes ikkagi, sa tahad oma eluga nagu rahulikult toimetada, sa oled andnud nagu kirjaliku mingisuguse märkuse, et kuule, et ei soovi nagu kellegi abi, tahaks ise toimetada ja ikka tuleks see nagu aknasti ukses sisse. Et ma saan aru, et tegelikult on see üli ebameeldiv. Ma arvan, et see reguleerimine ilmselt ühelt poolt nagu kindlasti tõstaks nagu seda töökvaliteeti, mida turul nagu pakutakse. Ja ma ei tea, minul siis kutsetunnistuse omanikuna ei ole loomulikult selle vastu mitte midagi, sest mina saatsin oma tööd rahulikult edasi teha ja selles mõttes nagu konkurents väheneks. Aga ega mul konkurentsi vastu ei ole mitte midagi. Ma arvan, et mina selles mõttes nagu olengi pigem spetsialiseerunud mingitele piirkondadele. Tallinnas on ju Põhja-Tallinn, Haabersti, Kristiine, kus ma annangi endast iga päev, annan palju selleks, et olla nagu absoluutne ekspert selles piirkonnas ja ja päriselt olla siis abiks inimestele, on ju. Sest et ma arvan, et põhiline abi, mida maakler, enne mul jäi vastamata, põhiline abi, ma arvan, millega maakler saab abiks olla, on see, et tegelikult määrata nagu õige müügihind, sest et tegelikult ei tee seda hindajad, on ju, hindajad tegutsevad enamasti siis üksik kuue kuu tehingute põhjal, aga noh, praeguses maailmas kuue kuu jooksul võib tegelikult turul päris palju muutuda. Ja maakleritel selles mõttes on, meeldib see teile või mitte, aga on kõige parem nii-öelda turutunnetus, eriti kui ta on spetsialiseerinud mingitele piirkondadele ja tunneb neid piirkondi hästi, siis see maakler oskab, ma arvan, et väga hästi tüüpkorterite mõttes oskab kindlasti öelda hinna suhteliselt peast isegi ja mingi erilisema vara puhul käib koha peal ja saab nagu väga hea tunnetuse selles osas ka, mis selle vara väärtus on. Päeva lõpuks ju klient tahab müüa võimalikult hea hinnaga, ei taha müüa nagu allapoole turu hinda. Nii et ma arvan, et see on see, millega maakler saab võiks olla.
3: Aga suur aitäh nende selgituste eest, kinnisvaramaakler Joshua Viinalass.
2: Täpselt nii, aitäh teile, et helistasite ja nõu küsisite. Teisedki võivad seda teha ja hea meelega on abiks.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane päevaküsimus kõlab: kuidas olete teie kokku puutunud pettustega? Ja vahet ei ole, kas teid on siis ennast üssatud või teie lähedast on petetud ja kas tegemist on lihtsalt kellegi sahkermahkeriga või hoopis telefonikõnega, kus lubatakse maad ja ilmad kokku või hoopis räägitakse, et kuidas on mingid muud jamad olnud. Ja meil ongi juba esimene helistaja ka liinil. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
2: Lagi on Pihterpalus, sa saaksid numbri järgi ära tundma juba.
1: No mina veel ei tunne, mina olen siin lihtlaban asendaja, nii et aga väga tore.
3: Aga kuidas te siis olete pettustega kokku puutunud?
2: Ma siin ajasin ühe häkkeri või häkkerit jälgi juba pooltest aastat, see on pikem juttu, sellest tuleb eraldi saade veel, aga mis on kõige peenem selline, ütleme, õngitsemine või ütleme selline rünnak on CERT-ist. Teate, mis see CERT on? Te nimetate CERT-i täna seal.
1: Jaa, just.
3: Ja see on see küberintsidentide, see riigi infosüsteemi ameti osakond.
2: Nii. Ja see häkker, kelle ma avastasin, saad aru, kirjutas sinna kirja, et umbes, et minu selle ettevõtte meili aadressilt saadetakse ähvarduskirju laiali.
1: Aha, et teile helistas pettur ja kuna teie ei võtnud liimile, siis tema kirjutas omakorda riigi infosüsteemi ametile, et hoopis teie olete pettur.
2: No võt, ei mitte, et mina olen pettur, aga et minu meiliboksist, mis on veebi majutses, noh, ütleme, kaitstud häkkerite poolt, et sealt saadetakse ähvarduskirju. Ja siis ma kirjutsin Serdi poistele, muidu kui ma kohe helistasin, küsisin, kas tegu on selle inimesega, kes teile teatas. Jah, on küll. Nii, mõtlesin, aga tavai, teeme nüüd niimoodi, et saadate mulle kõik need koopiad, mis kirjad, kellele kuhu on saadetud, sest mina oma logis ei näe veebi majutus ka kuskil on. Ja siis lõppes see pull ära. Ja siis ma kirjutsin veel, et kas sa tahad äkki telekaamerat ees ka seletada praegu, mis te nüüd kui tegite. Te süüdistate mind, eks ole, et mina saadan ähvarduskirju, kuigi tõendid ei ole. Nii, mis tuli välja, et tal oma sõbrad, ta on IT-spetsialist, tal oma sõbrad töötavad selles Serdis.
3: Noh. Aha.
1: Sellised lood, no selge pilt.
2: Sellised lood.
3: No selge.
2: Väga kummaline, eks ole. Või siis sama vend tegi ühe väga kuulsa inimese nimel, tegi selle meili aadressi, pani sinna sõna lõppu ja saatis mulle haki, kohtu haki meili peale. Saat aru?
3: Ega te sellele, ja kuidas te sellega reageerisite, oli see päris hagi või oli see mingisugune pettus?
2: Kohus saatis laupäeval mulle pool viis õhtul. Ta on miljonär, ma ei nimeta nime. Aha. Ükski miljonär ei tegele selliste asjadega, et saadab mulle hagi. Muidugi sellele trollile kirjutsin, muutsin nimed ära. Tema nõudis mul 8000, ma muutsin nimed ära, saatsin tagasi, et nüüd sa oled võlgu mulle 80 000.
1: Selge. No see on siin tõesti selline juhtum, mis ilmselt nõuab natukene pikemat saadet. Aga
2: see on reaalsus tegelikult. Ja praegu, kui keegi mulle helistab, hästi paljud helistavad, eks ole, võõrastelt numbritelt. Ma esimene asi küsin, vahet ei ole, kes seal teisel pool on. Ma küsin kohe isiku koodi PIN 1, PIN 2. Ükskõik, mis keeles räägib.
3: Ka väga huvitav lähenemine, kuidas siis telefonikõnedele vastata.
1: Aga aitüma selle arvamuse eest ja helistage meile ikka jälle. Number on avatud 6214646, saab meile helistada ja rääkida sellest, et kuidas olete kokku puutunud pettustega, kas siis on teid ise tüssatud või on teie lähedast petetud. Ja kusjuures siin oli juttu sellest, et mis siis saab, kui tuleb telefonikõne sisse ja on tundmatu number. Mina olen näiteks hakanud kiirguugeldajaks, et ma vaatan kohe väikese guugeldusega ära, et kelle number on, kust tuleb ja kui ma ikka üles ei leia, siis ma ei hakka üldse vastama ka. Ja kui on siis vaja, siis küll tuleb see sõnum ka.
3: Või siis küsida, et kas lähme kohe pinnide juurde? Et...
1: No vaat, see on natuke ebaviisakas, et kui tuleb välja, et inimene elistab asja pärast ja sa vastad talle, et tere, kas läheme kohe pinkoodide juurde, siis ta võibolla ehmub.
3: Ja võibolla tõesti, aga helistage meile 6214646 ja kirjutage meile ka WhatsAppi. WhatsAppi number on 5340-5550. Ja meile on tulnud WhatsAppi ka üks kiri, see on pisut pikem ja põhjalikum kiri kuulaja Martin on siis kirjutanud, et telefonikõnesid ei jõua kokku lugeda, aga mõni kuu tagasi tuli talle e-mail, kirjutas keegi Hispaania ekspoliitiks, on siis juttu märkidesse pandud ja soovis Eestisse investeerida ning vajas kohapealset partnerit, kes tunneb valdkondi, seadust ja muud sellist. Oli see ekspoliitik valmis siis kohe kohale tulema ja küsis, millal mulle sobiks. Ma mõtlesin, et olgu, mängin natukene kaasa ja pakkusin talle paar kuupäeva siis. Mõnda aega oli vaikus ja siis tuli uus kiri, et olengi lennupiletit ostnud ja hotelli broneerinud. Nüüd jäi siis naine haigeks, tal on vähk, väga vähe on elada jäänud, ainult üks kallis ravim päästaks ja siis küsitegi, et saad ehk aidata. No ja mis siis ikka, jätsin asja katki, süda sees lõhkemas, selline naerunägu sinna juurde pandud, et see on ka üsna klassikaline skeem, et tekib mingisugune just kui nagu sõber ja tahab mingit koostööd teha ja siis järsku on vaja mingit tohutut hirmkallit ravimit või mingisugust põhjust, et talle siis raha anda.
1: Avastasin ka hiljuti rämps posti, mida ma tavaliselt ei ava ja siis avastasin sealt, et huvitav, ka seal on terve hunnik neid igasuguseid Somaalia printse ja printsesse ja kõiki muid toredaid tegelasi, kes on maru haigeks jäänud ja nüüd on vaja kiiret rahasüsti saada, nii et meilid on õnneks ka päris, siis vähemalt meilisüsteemid on ka päris head nende meilide filtreerimisel ja päris iga jama nüüd tavalisse postkasti sisse ei tule. Aga saatke meile sõnumeid 5340-5550 ja helistage ka Kuku Raadio stuudiosse. Oleme õige pea päeva küsimusega tagasi. Seniks muusikat.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Kuku Raadio.

0: Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm. Töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nendite kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul, kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib, on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista tegelikult kusagilt võetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Jens Depossian viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemata võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Enne Depossian on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade, eile kell 02.37 sai võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna küsime , kuidas teie olete pettustega kokku puutunud . Helistage meile , kirjutage meile .
2: ja 6214646 on avatud ja saate ka meile kirjutada numbril 5340555. ja vahet ei ole siis , kas on teid üritatud tüssata , kas oletegi petta saanud või olete hoopis kursis kellegi lähedase pettuse ohvrile , kirjutada numbril 5340555. ja vahet ei ole siis , kas on teid üritatud tüssata , kas oletegi petta saanud või

0: on mulle ka helistatud .
1: Aga miks te ootate , et nad helistaksid teile ?
0: See on meelelahutus . Ma juba kohe esimese paari sõna , paari-kolme sõna järgi saan aru , kes nad on , kes helistab ja siis ma üritan vestelda võimalikult kaua . Et kui mina vestlen nendega tund aega , siis selle tunni aja jooksul keegi vana inimene ei satu nende lõksu .
2: Kuidas
0: ja
2: teie...
0: siis lõpuks
2: kuidas teie enda kogemus on sellega , et kas helistatakse eesti keeles , mis teemadel helistatakse , kust väidetavalt helistatakse ?
0: Põhiliselt vene keeles , ütleme nii , et kuna ma elan korteris eaka emaga , ütleme nii , et ma olen ööpäevaringne hooldaja , me peame kogu aeg koos olema , siis meil on ka kiviajast jäänud lauatelefon ja põhiliselt, noh, tal on ka oma see nutitelefon, mitte nuti, aga nuputelefon, aga põhiliselt helistatakse lauatelefonile ja siis on minu aeg lauale astuda. Ma kohe naudin seda, et kuidas nad ka ei üritaks vestelda, ma ka esimese lause peale ma tean, kes nad on. Ütleme nii, et esimene pool mu teadlikust elust möödus sidega tegeleda. Kogu maailm oli kõrvade vahel. Ütleme nii, et ma olin laevade peal radistina töötasin. Kuulasin kogu maailma pealt. See selleks ja aga nende kelmidega on ääretult meeli suhelda. Ma tean neid süsteeme algusest lõpuni, kuidas need toimivad, mis moodi. Ja siis ma üritan neid võimalikult kaua liinil hoida, isiklikult ütleme nagu, et tõsta oma vanasõna, mis kunagi ütles, et kahjurõõm on kõige ehedam rõõm ja mina tunnen nagu seda rõõmu, et ma neid kaubakaid hoian liini peal tund aega ja siis lõpuks ütlen välja, mis ma neist arvan, vene keeles, väga ropult ja siis tulevad need kolmekordsed roppused mulle vastu ja panakse toru argile. Aga minu süda on rahul vähemalt selle tunnia jooksul. Ühtegi vana inimest ei petetud.
2: Suur tänu selle arvamuse eest. See on kahtlemata väga tänuväärt töö, mida te teete. Just see, et te hoiate seda inimesel teisel pool telefoniliini nii pikalt kinni, et ta ei saaks siis oma järgmist pättust minna tegema.
1: Ja siit mulle meenub, et mõnda aega tagasi oli üks uudis selle kohta ka, kas see oli Suurbritannias, et kasutati mingit tehisaru lahendust, mis teiskeliselt on just kui vana inimene ja et siis ka, et hoida neid pettureid võimalikult kaua siis liinil, et sellist võimalust on ka kasutatud. Aga jah, väga, väga huvitav kõne oli, suur aitäh ja nüüd ongi aeg natukene kuulata muusikat ja siis on juba eetris kella kolmesed uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Stuudios jätkuvalt Indrek Ojamets ning Brent Pere ning küsima teilt, kuidas olete teie kokku puutunud pettusega. Meie stuudio number 6214646 on avatud ning meil on ka helistaja. Tere päevas, kuidas on teie nimi?
2: Tervist, Peeter Pärnust. Vaat eelmise selle venna jutt, see on, mul on samasugused asjad juhtunud sellega, pettusedega. See oli, viimane oligi vist nüüd, kui see, ütleme aasta tagasi kuskil maikuus, juunikuus. Noh, vene keeles seal helistan vartakse, no ja pakutakse seda, ütles, et sotsik on vaja vahetada, ei see lugema see. No ja ma võtsin, et aha, ja siis küsisin igasugused küsimusi ja siuksid asju ja tema vastas ja ma vaatasin päris imelikult, mõtles, et kuradi hästi ta teab siuksid asju. Mingisuguse näed, ütle peagi, mis mõne leping siis tuleb ja seda see peen vend, et igati pidi vastas, nagu oleks see juttu ajada. No ja ma vaidin, no umbes seda siit. Üks pool tundi rääkisime. No ja siis, et noh, ma vene keelest ikka oskan ja siis ta see, et küsis, et noh, et nukak, budget. No ma ütlesin, et nii budget, ma ütlesin, et mul vahetati alles nädala aega tagasi ära see. Klöps pandi kohe tagasi.
3: Et siis selline kogemus teil petturiga.
1: Aga teie saite siis täpselt aru, et tegemist ikkagi on petturiga. Mille järgi see teis? Et mille järgi see täpselt aru saite? Et kas oli nii, et kohe kui kõne algas, olite juba aru saadav?
2: Jah, oli aru. Kule ma olen Pärnus elanud, venelane ei hakka šatsikud vahetama ju seal ja igasid asju. Mulle ei vahetasid Eesti inimene oli elektrist vahetas ära. Ja siin teistel olen ka, ma olen kuulnud, et noh, sõbradel ja tuttavatel, kes on seda siin rääkinud, et tuleb see, hakkab rääkima mingi vene keeles, šatsikud on vaja vahetama.
3: A, täpsustage, mis asi see šatsik on, et teised kuulajad ka tead?
2: No, ise lugev see, noh, voolumõõtja.
3: Aa, voolumõõtjaga seoses. Selge.
2: Jah. Selge.
3: Aga Peeter, suur aitäh teile kõne eest. 6214646 on telefoni number, kus siis saate jagada enda kogemusi, et kuidas teie olete pettustega kokku puutunud. Ja võite meile ka kirjutada, meie WhatsAppi number on 5340555.
1: Juba õige pea avame taas liinid, aga praegu natuke muusikat ja siis räägime nendest samadest petturitest ja eriti, mis puudutab just küberpettureid, kes siis interneti teel üritavad näiteks kelleltki raha välja pressida või siis hoopis lausa võtavad mõne lehekülje üle ja lisavad siis sinna teksti, mida neile sobib lugeda.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Riigi infosüsteemi amet registreeris juulikuus 1044 mõjuga küberintsidendi ja nende seas on nii häkitud veebilehed, teenuse tõrked ja ka õngitsuskirjad. Stuudios on Riigi infosüsteemi ameti analüütik Nikolai Kunitsen. Tervist!
4: Tere!
3: See 1044, kuidas seda arvu iseloomustada, et on seda palju või vähe?
4: No võibolla alustuseks peab ütlema, et küberruum on selline teissugune natukene, et seal toimub igal hetkel midagi. Küberkurjategijad ei tunne riigipiire 9-5 tööaega, nemad ei puhka suvel. Ehk siis meie registreerime selle veidi üle 1000 intsidendi, mis on noh, umbes sama, mis eelmisel aastal samal kuul, aga samal ajal natukene vähem kui viimased kuud. Umbes sama palju jällegi kui veebruaris märtsis. Aga suur pilti, kui me vaatame, et eelmisel aastal me registreerisime veidi üle 10 000 mõjuga intsidendi, siis 3 aastat tagasi neid oli natukene üle 3000 mõjuga intsidendi. Ja milles suure osa umbes 2/3 moodustavadki erinevad pettused või ingitused. Nii et 3 aastaga on see arv rohkem kui 3-kordistanud. See on see suur pilt, suur trend, et me näeme, et neid tuleb aina rohkem ja rohkem. Ja muidu tasub ka mainida, et me räägime mõjuga intsidentidest, mitte lihtsalt intsidentidest. Ehk seal peab olema teatud mõju nii-öelda konfidentsiaalsuse, terviklikusele või käideldavusele. Ehk lihtsalt inimkeeles öeldes, et keegi nägi midagi, mida ta ei tohtinud näha. Keegi võttis maha mingi teenuse või mõni teenus ei töötanud siis, kui ta ei oleks pidanud või keegi sai kustutada midagi. Ehk siis enamus intsidente, mis me näeme Eestis, on ikkagi sellised pettused ja õngitsused, mis puudutavad tava inimest. Need ei ole mingid suured küberrünnakud meie elektrisüsteemi vastu.
5: Aga see siis tähendab seda, et need 1000 on tõepoolest need mõjuga intsidendid, aga see, et kui keegi vaikselt kuskil häkib ja lihtsalt viskab silma peale, siis need selle alla päris ei lähe, ehk siis kogu arv võib olla lõpuks suurem.
4: No kogu arv on kindlasti suurem, sest et meie küll ise tuvastame, meil on oma intsidentide käsitlemise osakond ja meil on osakond, kes jälgib Eesti küberruumi 24-7 ka nädalavahetusel, ka riigipühadel, öösel, aga muidu just me kõike ei näe alati, et me sellepärast me alati ütlemegi inimesele, et saatke meil infot, kui te näete kuskilt mingit pettust või õngitsust, siis meil on kergem sellega tegeleda. Aga nüüd selle häkkimise osas oleneb, mida ta täpselt teeb, et kui ta ikkagi häkib mõne veebilehe ära, siis see ikkagi mõjutab seda veebilehe kättesaadavust, et see on meie jaoks juba mõjuga intsident.
3: Üks huvitav mõiste jäi silma ja see mõiste on näotustamine. Et mida see siis tähendab, et päris paljude veebilehtedega võib see siis juhtuda? See on nagu häkkimine või mis see siis on?
4: Ja seda võib öelda, et see on häkkimine. See näotustamine tähendab, et ründaja pääseb ligi teatud veebilehele ja ta võib sinna panna enda valitud sisu. Ja vahepeal see on selline nagu kübervandalism või niimoodi, kujutame ette, et sellised noored kutid ka puutsis
3: teevad lihtsalt pulli. Nalja.
4: Täpselt, tahavad pulli teha, et kirjutad sinna, et sa oled häkitud, eks ole. Aga samal ajal nad võivad luua ka sinna klooni veebilehest ja panna sinna näiteks mõne pahavara. Nii et kui sa lähed sinna, sa vaatad, et see on legitiivne näiteks e-poeleht, paned sinna oma parooli kasutajanime, siis annad need andmed ära. Või paned näiteks panga konto andmed, siis annad oma kaardimaksa andmed ära. Et sellised asju võib ka juhtuda või sa võid endale mõne pahavara tõmmata arvutisse. Et eelmisel kuul me nägime väga erinevaid ettevõtteid, seal olid nii autokoolid, e-poed kui ka ehitustehnika rendiga tegelevad ettevõtteid, et need on väga palju erinevaid.
5: Ma saan aru siis, et selline leebem viis sellest oleks see, et häkker tuleb sisse lehekülge, vahetab seal mõned sõnad ära, võibolla teebki mingisuguse totaka lause sinna, enam vähem nagu see, et kuidas Wikipedias on juba aastaid ja aastakümneid tehtud sellist väikest viisi interneti vandalismi, et kirjutatud asju, mida tegelikult ei ole olemas või mis ei puutu üldse sellesse artiklisse?
4: Teatud sarnasusi seal on, et ütleme, selle tihti kodulehele sisse pääsemine on ikkagi natukene keerulisem, et peab olema kuskil kas mõni nurkus, mida kurjategijad kasutavad ära või need pahalased. Et Wikipedia puhul see ongi eesmärk, et me kõik saaksime nii-öelda kollektiivselt seda teha, aga muidu just Wikipedia viimasel aastatel me oleme näinud, et see on ka osa siukestest riiklikest mõjutusoperatsioonidest, sest aina olulisem on see, et need Wikipedia muu taoline avalik internet on ju treening andmed tehisaru mudelitele, et kus nad saavad endale info, et mis on tõene või ei, et Eesti kontekstis, kas Eesti okupeeriti või vabastati , eks ole .
3: Kui aga toimub see kübervandalismi selline tõsisem variant , et ei tehta lihtsalt nalja või midagi sellist , vaid päriselt proovitaksegi siis andmeid koguda , no neid on ju väga palju siis ettevõtteid , ka väikeseid ettevõtteid , kellel on oma väike e-pood kuskil veebilehel ja sealt ikka ju inimesed ju mingid pangakaardi andmed ju need liiguvad selle veebilehe kaudu siis ka , et mida siis tuleks teha , kui inimene märkab , et tema ettevõtte veebilehel toimub mingisugune jama ?
4: No esimene asi on see , et tõenäoliselt neil on seal ettevõttes keegi , kes tegeleb kogu selle IT-värgindusega , et tuleks sellele inimesele teada anda ning siis anda ka teada meile RIA-le cert@cert.ee , et saata need andmed , siis me saame vaadata , et mis seal täpsemalt juhtus . Et üldjuhul on ikkagi probleem selles , et kas kuskilt on lekkinud mingid kasutajaandmed , paroolid , et ei ole jälgitud sellist küberhügieeni ABC-d , et kasutatakse näiteks samu paroole töös ja kodus , laps käis tööarvutiga mängimas kuskilt , tõmbas mingi pahavara alla , või siis täiesti tavaline juhtum on see , et kuskil häkitakse mõni veebileht sisse , seal saadakse kasutajate andmed ja paroolid ja see sama parool on sul kasutusel näiteks tööarvutis . Ehk siis selliseid asju kõiki müüakse tumeveebis , kurjategijad koguvad need andmed kokku ja müüvad. Oluline on ka muidu just hoida tarkvara uuendatuna, et see sama suurem laine, millest me rääkisime enne, et see oli seotud ühe teatud konkreetse tarkvara nõrkusega, mida siis kurjategijad aktiivselt kasutasid ära.
5: Kuidas muide nende IT-spetsialistide tööl olemisega üldse on, sest et palju on ju ka neid organisatsioone, kus sellist inimest isegi ei ole tööl, ehk siis ka näiteks ise püsti pandud veebikaubamajad, mida on siin viimasel ajal nii-öelda vaibkooditud, ehk siis tehisaru abil tehtud endale veebilehekülg, näeb ta välja igati professionaalne, aga see on siiski tehtud tehisaruga ja nii-öelda spetsialist seda üles pole ehitanud. Et kui suur probleem see näiteks on?
4: No ütleme, et kui on vähegi siuke tõsiselt võetame ettevõtte, siis on mõistlik, kui ise ei oska, siis see teenus väljas sisse osta, et neid teenuse pakkujaid Eestis on suurel hulgal, et see võib tunduda küll kellegile kulukas, aga see on vähem, see on väiksem kahju kui see, mis need kurjategijad võivad teha. Et tehisaru on puhul on väga palju pluss, aga see turvalisus on tõesti üks suur küsimus ja need nõnda nimetatud vibe-koodid kodulehed, et tihti lugu neil on väga palju turvanõrkusi, mida see sama tehisaru võib pärast avastada ja ära kasutada, et siin peaks kindlasti olema ettevaatlik.
3: Aga lisaks sellele on väga palju probleeme jätkuvalt ka õngitsuskirjadega, et mis siin need viimased andmed näitavad?
4: Õngitsuskirju ja petulehti, nagu ma ütlesin, on meie intsidentides kõige suurem osa, et neid ikkagi jätkuvalt tuleb ja neid on väga palju, seal on erinevaid kampaaniaid, et juunikuus näiteks me nägime, et kõige rohkem tehti järgi Swedbanka, aga ka teisi panku, aga siis see muutub, siis võetakse näiteks mõni telekommunikatsiooni ettevõtte või matkitakse riigiasutusi, ehk siis saab välja tuua, et hetkel jah, on näiteks pangad rohkem fookuses, aga võib-olla nädala pärast algab juba midagi uut, kahe nädala pärast veel midagi uut, et see ongi see, et kurjategijad muutuvad väga kiiresti, nad kohanevad olukorraga ja just tänu tehisaru arengule on neil võimalik neid kodulehti väga kiiresti püsti panna, need tunduvad aina veenvamad, aina paremas eesti keeles, näevad aina professionaalsemad välja, ehk siis see sama inimesed peavad ise olema väga-väga ettevaatlikud, kõik need küberhügieeni reeglid, millest me alati räägime, et ära kliki lingile, mida sa ei tea, vaata see veebileht üle, kas seal on see kirjas, vajadusel siis kui sulle helistatakse, pane kõne kinni, helista tagasi ametlikule numbrile ja kõik need asjad, need soovitused jäävad kehtima.
3: Et seda linki on ka seal vaja, ma saan aru, et vaadata, et kui ma seal kuskil veebilehel olen, et siis kas see on ikkagi päris selle koha link, mis ta peab olema, mitte ei ole mingisugune tont ja mis asi?
4: Absoluutselt ja samamoodi on näiteks ka meilidega, et kui saadetakse meil, siis see võib tunduda, et see tuleb, ma ei tea, kas Omnivalt või politseilt või ükskõik mis asutuselt, aga tuleb vaadata, et mis meili aadressilt see on tulnud. Ja kui see on
3: mingi kahtlane pikk meili aadress, siis vist ei ole õige värk.
4: Ei ole õige värk ja siin ongi sellised väikesed nipid on need, mis tegelikult aitavad meil ellueda tänapäevases digimaailmas.
5: Kuivõrd seal siiski see tehisaru veel seda hoogu juurde annab, et neid petukirju võibki saata niivõrd massiliselt, et varsti inimeste postkastis enam muud ei olegi, kui see pettus ja muu jama ja siis nii-öelda tavatöö ja tavaelu jääb kus justkui täitsa varju.
4: See risk on ja tehisaru aitab tõesti võimendada olemasolevaid trende, et hetkel me oleme juba näinud ka selliseid aruandeid, et tehisaru suudab ise rünnakuid läbi viia, aga see on pigem algusjärgus. Et pigem on see, et kui enne suudeti teha näiteks 10 veebilehte, siis nüüd see on 10 kordistunud, et kui palju neid veebilehti suudetakse teha. Nii et see tehisaru hetkel veel on toonud pigem võimenduse kui siukse kvalitatiivse arenguhüppe, aga eks näis, mis tulevik toob.
3: Aga kui tehisaru tegeleb, on petturitele väga suureks abiks, siis kuidas ta näiteks saaks teile suureks abiks olla, et vähendada neid õngitsuskirjade lehti ja kõike muud sellist?
4: Ütleme niimoodi, et kõigest me ei saa siin avalikus eetris rääkida, aga ma võin öelda, et me kasutame tehisaru erinevaid lahendusi aktiivselt ka kaitsemeetmetes ja need töötavad päris hästi.
5: Ma tulen korra tagasi selle juurde, mida te mainisite ka, et need erinevad platformid, mida nüüd siis tehisaru ise ka vaikselt hakkab kasutama, ehk siis tehisaru sisuliselt saab teha küberrünnakuid. Me räägime siin näiteks Anthropicu mudel Mythos on selline, mida nüüd vist juba pool maailma kardab, et mis sealt tuleb ja on seda antud testidega, et kas sellised siis programmid võivadki tulevikus olla midagi sellist, et lihtsalt kirjutad käskluse ja tema teeb kogu selle paha töö ära ja inimesele pahalasele ei jää justkui tööd midagi, teikidele teistele on jama kui palju.
4: No see päris nii mustvalge ei ole, sest et kui me mõtleme natuke laiemalt, siis mis see tehisaru teeb on see, et nad on mõeldud algselt nii-öelda koodi arendamiseks, tarkvar arendamiseks ja siis kõrvalproduktina tuli välja, et nad suudavad seal ka vigu leida. Ja need tehisaru ründed, mis on praegust veel ütleme algusjärgus, on ikkagi kaitsjad saavad ka seda kasutada. Ehk siis seda võib vaadata positiivselt ja natukene võib-olla pessimistlikult. Et positiivne stsenaarium on see, et praegust eelkõige kaitsjad kasutavad tehisaru, et leida kõik need turvanõrkused, mis on süsteemides olemas, aga mingi, et nad saavad otsa. Ja siis on kõik parandatud ja siis on olukord palju parem. Ja noh, negatiivse stsenaariumi puhul on see, et neid turvanõrkusi jääbki tulema ja nende hind muutub madalamaks, aga see viibki meid tagasi sinna juurde, et kui me ise hoiame oma tarkvara uuendatuna, kui me ise ei kliki nendele linkidele, kui me ise oleme tähelepanelikud, siis on palju väiksem tõenäos saada nende pettust ohvriks.
3: Riigi infosüsteemi ameti analüütik Nikolai Kunitson, suur aitäh nende selgituste eest.
4: Aitäh kutsumast.

0: Kuku Ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Aeg on sulistada teile ka natukene ranna infot ja vaatepilt siit interneti avarustest vaatab vastu täitsa kena. Nimelt on suuremas osas Eesti randadest praegu roheline lipp lehvimas, paar õnnetut lilla lipuga, ehk siis reostunud veega randa on, aga enamasti on rohelised lipud, vaid Pirital kollane lipp, kuigi ka seal on 19 graadi vesi, nii et pole häda midagi.
3: Aga jah, Pirital probleem selles, et tuul on liiga tugev ja seetõttu sinna see kollane lipp on ka pandud. Pikakari rannas, Kakumäe rannas ja Stroomi rannas on olukord väga tore, seal on roheline lipp üleval ja vee on tugeva tuule tõttu siis Pärnu randa pandud püsti kollane lipp, et siis teate, et selline olukord seal on, aga näiteks Tartus Emajõe Vabaujulas, Emajõe Linnaujulas täitsa roheline lipp ja veesooja on seal 22 graadi.
2: Ja tore, et inimesed on leidnud teeranda näiteks siin Pirital, kui Tallinnast aknast välja vaadata, siis ega ülemäära päikest pole ning pigem on pilved päikese ees, aga 1100 inimest siiski rannas sulistamas on, nii et tore, et ka pisut pilvisema ilmaga on siiski teeranda leitud.
0: Kuku Ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: avame viimast korda täna telefoniliinid . Küsimus on , kuidas olete teie kokku puutunud pettusega ? On see siis keegi , kes on teile helistanud , proovinud kuidagi tünga teha , olete kuulnud , et keegi teine on kuskil seda saanud või mis iganes . Ja meil ongi inimene telefoniliinil . Tere päevast , kuidas on teie nimi ?
2: Tere päevast , Priit . Ma juba ühe korra helistasin teile selles suhtes , et kuidas võimalikult kaua hoida neid kelme liinil .
1: On vahepeal mõni nipp tulnud , mis vahepeal enne ära ununes ?
2: Ma tahtsin öelda veel täienduseks , ma kuulasin ka selle kübervärgi juttu ja kuulasin teie saadet jätkuvalt ja siis mul on üks selline tähelepanek veel , et praegu ma olen pisut üle aasta juba pensionär ametlikult ja aga siis , kui ma veel tööl käisin , ütleme nii , et kuna mul mingit suurt pensionit loota ei olnud , kuna ma vahepeal Eestis ei käinud aastaid , igal pool mujal käisin , aga noh , Eestis ei käinud , ütleme nii , et lennukid , laevad , rongid , üle maailma käisin , eks . ja siis viimase kahe aasta jooksul , kui ma tööl olin , siis ma juba arvestasin ette , et kui ma hakkan saama üliväikest pensionit , et siis mul ei jätku raha , ütleme nagu garderoobi täiendamiseks , riided , jalatsid osta . Ja siis viimased kaks aastat , kui ma tööl olin , ma tellisin Rootsist ja Slovakkiast kõik võimalikud asjad ära , ülimalt odava hinnaga võrreldes Eesti kauplustega , ütleme nii , et ja nii , et alates sokkidest , aluspükstest , lõpetades talvejopede ja kõikide muude jopedega asjadega .
3: kuidas aga nüüd siin petturid vahele tulid , et kuidas see selle pettustega seotud on ?
2: Seostan sellega , et ma sain need pakid peaaegu iga nädal . Tuli üks pakk postiautomaati ja peale paki kättesaamist tuli Omniva nime alt sõnum telefonisse , eks , et te olete võlgu , see oli 2 eurot , ma ei mäleta , kas 99 või mis palju see summa oli .
3: Ega te ometi seda ära ei maksnud ?
2: Ei , asi on selles , et need kohad Rootsis ja Slovakkias , kus ma need kaubad tellisin , see postipaki maks läks selle kauba hinna sisse , nemad maksid selle ära .
1: Nii et olite aga juba kursis , et teilt ei saa seda enam küsida ja teadsite , et seda ei maksa ära maksta .
2: Ja siis pakuti kohe , et minge sinna lehele , et siis õiendame selle väikse võlgnevuse ära . Aga muidugi ma vaatasin kõigepealt aadressi , kus see kiri on tulnud , eks , ja muidugi ma ei vastanud , ei läinud mingite lehtede peale , kuna noh , ma teadsin kohe , et need on petturid .
3: väga õige , et te seda lehte ei avanud ja sealt ei hakanud ka nendele petturitele siis seda raha maksma , et selles suhtes on see väga õige . jaa , et seda kindlasti ei tasu teha . aga jaa , aga selge , igatahes suur aitäh teile selle kõne eest , aga meile on tulnud veel päris pikk ja põhjalik kiri kuulaja Eevalt .
1: Jaa , siin on noh , laias laastus hämmeldus selle kohta , et miks võetakse vastu tundmatuid numbreid , eriti kui on näha , et see on näiteks Leedu , Prantsusmaa või mis iganes kolmanda riigi kõne . Ja veel kuulaja ütleb , et tema võtab vastu ainult enda kontakte ja kui mingit pakki ei oota , siis muud viisid on kontakteerumiseks samuti olemas , näiteks email või SMS või mida iganes muud . Ja ta lisab veel , et arusaadav , et vanemaealised vahel ei näe kes helistab või võtavad igaks juhuks vastu, aga nutiseadet omav telefon ju näitab ka ära, et võib-olla see helistaja on keegi, keda sa tead ja kellele tasub vastata või mitte. Ja ükskord üks helistaja ütles hästi, et kas inimesed teavad, kuidas ametiasutused toimivad, keegi ei helista sulle tagasi ega pakku abi, et juba see peaks olema esimene hoiatusmärk. Ei taha riik ise sind heast südamest aidata ja raha tagasi kanda, kirjutab meile kuulaja.
3: Ja suur aitäh, head kuulajad, nende mõtete eest. Ma arvan, et tõmbame täna päeva küsimusele joone alla.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Tere päevast! Mida teile?
2: Üks frapp, palun!
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela!

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Sotsiaalmeedias on märgata kõike võimalike absurdsusi ja nüüd üks järgmine absurdsus, mida on osad TikTokerid näiteks otsustanud ette võtta ja see on lihtsalt ühe täiesti tavalise või söömine ja mitte niimoodi, et noh, määrid niimoodi natukene kuskile leiva peale seda, oh hei, terve pakk võid ja on väga tore ja sotsiaalmeedias saab inimene kuulsaks.
2: Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on üldse seda tervet pakki võid ära süüa, sest et minu kogemus piirdub sellega, et ma olen määrinud võid leiva peale ja siis ikka vahel kuidagi keel liigub selle noa peale, et teed selle noa puhtaks ja siis mõtled, et miks ma seda tegin, see on ju rõve. Ja nüüd ma ei kujuta ette, et kui panna see terve selle või pakki suuruseks endale suhu, see esimese asjana tuleb pähe, et inimene peaks hakkama kiiremas korras oksendama.
1: On erinevaid muidugi võidarbimise viise, et on ta kuidagi ära paneeritud just kui...
2: Ja... Vaat seda ma kuulsin just 5 minutit tagasi esimest korda.
1: Et sellised variandid, mida siis inimesed sotsiaalmeedias teevad, no miks küll nad seda teevad, eks seal tõenäoliselt see on, et kuidagi tuntust koguda, aga kindlasti arstid ei soovita seda teha sellepärast, et kui mõelda, mis selles ühes või pakis on, siis tohutu hulk kilokaloreid, rasva, lisaks sellele ka küllastunud rasvhappeid, et see kogus, mis inimene ühest või pakist saab, on ikkagi, no võib öelda, et kolossaalne, kui mõelda selle peale, kui palju inimesel ühes päevas oleks siis vaja kilokaloreid või siis rasvhappeid tarvitada.
2: No see ühe pakki või söömine niimoodi nii sama järjest ja kui seda veel korratama, Ma arvan, et see ongi selline sööd pakki või paar ära ja siis lahutad mõne eluaasta enda oodatavast eluajast, sest et kui ikka niimoodi asjale läheneda, siis on see päris ränk, kui sinna veel mitte midagi lisaks ka ei lähe, et see või seal üksinda seedima hakkab. No ei kõla hästi kuidagi.
1: No tõesti ei kõla hästi, et siin vist saab jah öelda seda, et inimmõistusel ei ole piire ja nii on ka igasuguse lollusega, et sotsiaalmeedia seda absurdsust ja igasuguseid lollusi suudab pakkuda, no kohe ikka korralikus koguses.
2: Ei soovita kodus järele teha.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 16:09 ning see tähendab vaid seda, et on käes Indrek Ojametsa keeleminutid.
2: Ja keeleminutid on niivõrd tore rubriik, et ei ole nad ainult minu keeleminutid, vaid siin siis Brent on ka väga oluline osaline nendes keeleminutites sellepärast, et sinul Brent on võimalus mõtiskeleda ja ära arvata, mida üks või teine sõna tähendab.
1: Ja mina arvan, aga jäägu need minutid siiski Indrek Ojametsa nimelisteks minutiteks.
2: No äh küll, aga igatahes täna kaks sõna on pakkuda. Alustame sellisest uuemast.
1: Alustame. Kas kui on pakkuda, kas ma võin neist ka ära öelda?
2: No kui sa soovid. Kui sa soovid, ega ma ei sunni.
1: Proovime.
2: Aga alustame uuemast või vanemast. Teeme uuema.
1: No teeme uuemene.
2: Vooglema.
1: Ja. Vooglema kõlab nagu kulgema.
2: Ja võiks ka niimoodi muidugi seda sõna kasutada, aga see vooglema on tulnud ka sellise sõna ettepanekuna sõnausel 2020. Aastal pakuti välja, et see võiks siis tähendada midagi üsna levinud. Ja kui ma neid 2020. Aasta sõnause neid sõnu vaatasin, siis seal oli hästi palju sellist digimaailmaga seotud siis sõnuse pärast, et sageli on need ju inglisekeelsed, aga siis ongi mõeldud välja ka mõned sellised rohkem meiepärasemad sõnad, aga see vooglema, et üks digimaailmas väga levinud tegevus.
1: See kõlab nagu voogedastus platformide kasutamine.
2: No striimimine on jah siin mõeldud.
1: No see on enam vähem
2: jah, peaaegu. Põhimõtteliselt küll, et vooglema ehk siis striimima, et mina ei tea, kui palju sina striimid, Brent.
1: Sa võid selle striimimise ka nüüd täiesti julgelt lahti selgitada, sest striimimine vist ka ei ole väga eestikeelne sõna.
2: No ei ole tõesti väga eestikeelne sõna, jah. Et see vooglemine, striimimine siis jah, need on see nagu selline kuidas siis öelda, otse ülekanne mingisuguses kuskil platformil,
1: ja.
2: Kuidas sina seda
1: midagi sellist, ja, et ja. Kui sa kuskilt midagi striimid, siis tavaliselt
2: öeldakse
1: seda selle kohta, mõttes. Et sa vaatad kuskilt midagi näiteks otse ülekandest või vaatad millegi ülekannet kuskilt kas siis Netflixist või HBOst või mis iganes.
2: Kas me ka praegu striimime siin?
1: No põhimõtteliselt me ju striimime ja meie platform on siis ahjuks mitte voogedastusplatform, et see on siiski raadio, aga proovime siis ka striimida. Ma ei tea, kas striimimist tohib kasutada näiteks raadioeetris olemise kohta. Mine tea.
2: Mine sa tea.
1: Aga vooglemine on, ma arvan, et mõistlik sõna sellise asja jaoks, sest on siiski raadio. Aga proovime siis ka striimida. Ma ei tea, kas striimimist tohib kasutada näiteks raadioeetris olemise kohta. Mine tea.
2: Mine sa tea. Ei
1: aga
2: tea.

0: Ei ole, aga see kast või selline anuma funktsioon on sellel küll. Et kui siit hakata nagu mõtlema, et siis pigem suunaksin su mõtteid rohkem, kui sa maal oled näiteks. Et linnas kindlasti võib seda ka leiduda, aga maa kontekstis kuidagi seostub see meile rohkem. Ja ega ta hästi ka ei lõhna.
1: Ega ta väga hästi ei seostu praegu.
0: Ja on see ega, mis seda lampkasti siis iseloomustab.
1: Hästi ei lõhna ja on maa kohtades. No see maakohtade kõlab nagu sõnniku hunnik muidugi, aga ma ei suuda...
0: Peaaegu, et sa oled väga lähedal.
1: Et on siis, noh, ongi suhuliselt kompostikast või?
0: Ei, kompostikast ei ole, et kompost võibolla ei seostaks teda. No,
1: ma ei saa aru, kust see lamp sinna tuleb siis.
0: Ei, mina ka ei tea, kui see lamp sinna tuleb, aga kuskilt ta tuleb.
1: Siin ma sain selle vastuse kätte, et see lamp on seal täiesti ebavajalik lampist ja ebaloogiline. Seal, ja nagu ikka vahel asjad sünnivad lambist. No ega ma ei oska osutajades liiga palju lähemale minna.
0: Ta on välikäimlatega seotud.
1: Välikäimla, aha. See siis võib olla see välikäimla alune kogumiskast või?
0: Just nimelt, see on lampkast.
1: Lampkast.
0: Jah.
1: See on äärmiselt lampsõna.
0: On küll, aga teinekord vaata, kui on vaja, et kuskilt on vaja tellida mingit vedu või sellist asja, kes näiteks lampkastidega tegeleb, seda kohe öelda.
1: Tead, vabanda, aga ma olen suhteliselt kindel, et ka nende ettevõtete inimesed ei tea, mis asja on lampkast.
0: Vaat, seda tulebki küsida nendelt ettevõtetelt. Mina lampkastidega enda elujooksul ei ole väga tegelenud, et seega ei oska kaasa kõlada, aga tänased kaks sõna siis vooglema ja lampkast.
1: No nii palju ma võin öelda, et lampkasti tühendamisega viib tulemus kohe kiiresti fekaali takso järele ja ka tehisaru siin selle peale googeldades hüppab ette ja ütleb, et see on kuiv käimla kogumiskaev, nii et tuleb välja, et vähemalt siis internet saab aru sellest, et lampkast võiks olla fekaali takso vähemalt, üks firma nimi on selline, on ka Painepesu ja Feka Express ja no näed siis läheb õppis jutt sinna, et väga kelmikaid nimesid mõeldakse välja käimla tühjendamise jaoks.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Kuku Raadio. Päevanoppe.
6: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud jutuajamistest. Paganamaal elav Marje Mürk on nüüdseks käinud seenel lausa 92 kuud järjest. Hommikuraadios jagas ta nippe kukkesente leidmiseks, aga rääkis ka paljudest maitsvatest sentest, millest paljud kuulnudki pole.
7: No kukkeseen on need esimesed kukkeseened, värske kartuli või ja tilliga see peab olema, aga peale seda jäävad nad minust metsa, sest on väga palju paremaid söögiseeni. Ja praegu just ilmus kuldriisikas, et tema on selline hästi suur ja tugev seen, jookseb piima nagu lehm ja teda ei pea kupatama, tema läheb värskelt pannile. Aga ta on hästi tugeva maitse ja lõhnaga ja selle lõhna pärast mõned inimesed ei suuda teda süüa.
8: Kui palju seeneliike te, Marja, tunnete?
7: Mul on nüüd arvestus natuke sassis, ütleme, et söögiseeni kuskil sajakanti, aga noh, ma tunnen ikkagi ka mitte söödavaid seeni ja müriseid seeni, nagu nimigi viitab.
8: No näiteks, mis on viimased seened, mis seeneliigid, mis te olete avastanud?
7: No see oli küll hea mitu aastat tagasi, leidsin esimest korda meie kandist tuvi heiniku, ime hea seen. Ja veel parem on tribuline heinik, aga teda on meil vähe.
8: Kui te olete selline kogenud seenel käia, siis annan äkki meie kuulajatele mõne nõuande ka mõne trikki. Kuidas metsast need seened üles leida?
9: Või kus on teie mets?
8: Seda hea vandata.
7: Ei, loomulikult mitte. No tavaliselt inimesed tahavad ikkagi teada kukeseene kohti ja selle kohta on üks väga lihtne nipp. Kukeseente kokkuostu hooajal tuleb lihtsalt vaadata metsa ääri ja kui sinna on sisse trambitud sellised suured laiad magistraalid, siis on seal kindlasti ka kukeseent. Minu lemming on ikkagi siia maani kuhik mürkel. Tema kasvab meil kevadel. Jaa. Tema on siia minu jaoks kõige maitsvam seen. Kohe järel on must torvik seen. Ja siis suits kollanut, tema tuleb sellise sügisel, hilissügisel, kasvab ka puidul.
6: Nii rääkis seenehuviline Marje Mürk. Õiguskantsler Ülle Madisest on räägitud kui presidendi valimiste favoriidist. Juhul kui suuremad erakonnad suudavad kokkuleppele jõuda, oleks võimalik, et Madise saab riigikogus vajalikud poolthääled kokku. Sel teemal rääkis pikemalt saates sihik Reformierakonna peasekretär ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga.
10: Kui ta on laia põhjaline toetus olemas riigus, siis ta oleks vastutustundetu mitte seda siis kandideerimisotsust vastu võtta, kui temalt on pea terve elu Eesti riiki teeninud ja see oleks temale kõige suurem au Eesti Vabariigi presidendiks siis kandideerida ja selleks ka loodetavalt siis saada. Ja aga ta ei ole ainult siis Reformierakonnaga suhelnud, ta on minu teada peaaegu kõigi riigikogu fraktsioonidega suhelnud, välja arvatud siis EKRE fraktsiooniga ja siis kõik need viis fraktsiooni on kas siis konkreetsemalt või peaaegu öelnud, et nad oleksid valmis Ülle Madiset toetama ja ma arvan, nad seal ongi veel puudu ainult siis Keskerakonna Isama selline konkreetsem seisukoht Ülle Madise kandidatuuri kohta ja siis kui ka see on selge, ma arvan, siis Ülle tuleb välja.
11: Noh, eks on, oleks muidugi huvitav, kui kaks Eesti siis populaarsemat erakonda ei suuda ära otsustada, kas
10: väga populaarne, väga erudeeritud Ülle Madise sobib presidendiks või mitte, kuigi Ülle Madise ennast ütleks jah, et tema tahab kandideerida ja siis kaks erakonda ei suuda sellisel teemal, mida on Eesti ühiskond, Eesti meedia läbi hekseldanud viimased kuus kuud või isegi kauem ei suuda otsustavad, et see oleks noh, natukene narr minu vaatest. Ma usun, et nad mingi otsuse teevad, ma usun, et kindlasti Keskerakond sellise otsuse teeb, kui tegelikult nende siis fraktsiooni liikmete nii omavahelise kui ka avalike vestusi kuulda ja lugeda. Ma arvan, et mõlemas fraktsioonis on tegelikult Ülle Madise kandidatuurile toetus olemas ja nüüd olekski vaja, et siis nendega siis poliitilised juhtkonnad suudaksid kokku leppida ja suudaksid arvamuse võtta. Ma loodan, et nad seda lähinädalatel teevad.
6: Rääkis Kristo Enn Vaga. Saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist ja veel infoks, et kui kuulate Kuku raadiot Postimehe veebist, siis on teil võimalik ka otse-eeterit tunni jagu tagasi kerida.
12: Päevanope.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on alanud Marek Strandberg stuudios ja tahaks nüüd täna siis teaduse vastust saada sellisele majanduslikule probleemile , miks suurem tulu toob kaasa suurema kulu .
2: See on mõnes mõttes selline fundamentaalne küsimus , sellepärast et inimesed ei ole osutunud oma evolutsiooni käigus üldsegi mitte säästlikeks . Säästlikuna võiks ju tähendada seda , et noh , ma olen selline kasin , võib-olla IKEA omanik , kelle jutud käivad , et ta oli väga säästlik mees , kampraad .
1: Sõitis oma vana Volvoga kogu elu
2: väidetavalt. Ja oligi selline , nagu ütleme , aga selliseid inimesi on vähe . Enamus jaot juhtudel ikkagi , kui inimene teenib ükskõik millisel moel , siis suuremat tulu , tekivad tal suuremad ahvatlused , tema ümber on inimesed ja ettevõtted , kes pakuvad talle ahvatlusi , kes piltlikult öeldes tahavad talt raha ära võtta legaalsel moel . Ka mitte legaalsel moel , aga legaalsel moel , pakkudes talle kõik võimalikku nii-öelda sõltuvust , tunnet selle kohta . See on ka selline neuropsühholoogiline fenomeen , et noh , et oo , Indrekut te ju teenite , kuid miks te ei ole veel ostnud seda , teist või kolmandat ?
3: Miks ei ole kullast WC-potti ?
2: Just .
3: Teenid ju nii hästi .
1: Kõikidel teistel Indrekutel on ja kuidas siis nüüd teile ei ole ?
2: Ja see on nagu selles mõttes selline väga inimlik mehhanism , mille raames loomulikult noh , nii-öelda ongi küsimus , et kui palju on siis piisav hulk raha , et inimene lõpuks rahule jääks , piisavalt hulk raha ei olegi . Et ambitsioonid , mis puudutavad inimest ennast ja tema kulutusi või tema plaane ja sellega seotud kulutusi , kui tegemist on ettevõtjaga , need neelavad aina rohkem ja rohkem raha , mis on mõnes mõttes ka nagu inflatsiooni nagu võib-olla kaudseks mehhanismiks .
3: Et inimene on justkui nagu selline täitmatu anum , et kunagi ta nagu justkui sellest täis ei saa nendest soovidest , et aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks ja lähevad need soovid .
2: Seda nii-öelda näitas juba 19. sajandil selline majandusteadlane nagu Jevons , kes uuris söetarbimist ja söekasutust ja hämmastus , mille peale , ta hämmastas selle peale , et no me kasutame sütt , me põletame , saame sellest energiat ja nii edasi ja nii edasi . Ja iga kord , kui inimkond mõtleb välja mingisuguse järgmise tehnoloogia , mis on just nagu efektiivsem ja ongi efektiivsem , siis mitte ei juhtu see , et ohoo , et me saame väiksema hulga söega oma seniseid vajadusi rahuldada , vaid need masinad ja tehnoloogiad , mis on välja mõeldud , arendatakse nii kaugele , et inimkonna energiatarbimine jälle kasvab ja kasvab ja seda me näeme tänase päevani . Selles mõttes selles ahelas ei ole toimunud mitte midagi , mingit muutust ja mõnes mõttes ka raha kui ressurss , mis on inimese jaoks ju mõnes mõttes väljamõeldis , aga annab talle volituse teha midagi , osta midagi . Kõik usaldavad seda , kuigi raha ennast kui sellist ju päriselt olemas ei ole , puu otsas ei kasva , kusagilt me seda nagu mujalt võtta ei saa , kui ainult oma mõtetest , seadustest ja kokkulepetest . Ja kui seda nagu juurde tuleb , siis ei ole kunagi nagu seda piiri ees , et millal siis küll on . Ja siis õpetatakse inimestele erinevat rahatarkust ja säästmistarkust , sellepärast spontaanselt mitte midagi sellist ei juhtuks . Ja ega ka rahatarkuse õpetus ei ole ju mitte midagi muud kui õpetus selle kohta , kuidas raha kasutada selleks , et teda veel rohkem oleks . Nii et selles mõttes on inimene jah , üsna omapärane loom , kes tekitab endale teatud väljamõeldisest lähtuvalt sellise ütleme ise genereeruva omaduse ja noh , ütleme niimoodi , et võib-olla mõnedes sellistes kultuurides , ma ei oska öelda , idapoolsetes , budistlikes suudab inimene kuidagi oma spontaanseid neurofüsioloogilisi mehhanisme taltsutades sellest ahvatlusest lahti saada , aga üldjuhul , kui inimene sünnib siia ilma oma ajus olevate motivatsioonidega , siis ta muutub selliseks nii-öelda inflatsioonimootoriks ja Jevonsi paradoksi ellu viieks .
1: Tead , Marek , ma arvan , tahtsin ka niimoodi , et isegi kui sa , see sinu kirjeldatud inimene seal budistlikus maailmas üritab kirgastuda ja saabki , siis ümbritsevad barbarid ei lase meie nagu kogu inimkonnal seda teed minna ja seetõttu ongi nii , nagu teadus seletab . Suur aitäh , tegid meile pildi selgeks , järgmine nädal , järgmine küsimus .
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.

0: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Raadio Kuku.
7: Kell on 16.49 minutit ning on aeg vaadata üle tänane liikluspilt. Meil on ka otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Julia!
8: Tere! Ummikud on hetkel väos Narva maantelt maha sõiduring teele, Jüri ringil Lagedi ja Kurna poolt liikudes. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, ja Tallinna ring teel Jüris Kurna suunal. Suuremat avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
7: Aitüma!
9: Ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Tartu maanteel ja täpsemini seal, kus siis on Ülemiste keskus. Seal piirkonnas hetkel on ka liiklus aeglane. Aga aeglane on veel ka Peterburi tee kesklinna poolne osa. Vaatan, et sellised tänavad nagu Kivimurru tänav ja Sikkupilli tänav on ka hetkel üsna tiheda liiklusega. Ka Pallasti tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on Lubja tänav ja Vilmsi tänav siin aeglase liiklusega, ka Odra tänav ja Filtritee on ka niisugused kohad, kus tasub rohkem kannatust varuda. Liivalaia tänav ja Pronksi tänav on rahvarohked merepuiesteel ka. Sõidukeid on rohkem Paldiski maanteel, hipodromi ristmiku juures võite arvestada, et läheb natukene rohkem aega ja Tulika tänaval täpselt samamoodi. Ühtlasi on rohkem sõidukeid Tamsaare teel, aga ka Linnu tee ja Mustamäe tee ristmikul ning Kadaka tee näib ka olevat tavapärasemast aeglasema liiklusega.
7: Tartus paistab olevat tummik Ida ringteel siis suunaga linnast välja vähem nii siit Waze'i kaardi pealt tundub ning samuti on päris pikk ummik Riia tänaval siis põhimõtteliselt otsaga aparaadi teha, sest kuni kesklinna taskukeskusini välja, sealt läheb ta veel pärast sild edasi Narva maanteele ja ka Narva maante mägi tundub olevat umbes, nii et täna natukene aeglasem liiklus ka Tartus, aga kõigile siiski ohutut liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on täpselt 4:05, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna pakib tänaseks asjad kokku. Homme taas Kuku pärastlõuna eetris, aga lisaks sellele eetris ka veel Katrin Lust, nii et helistada saate ikka, võtab ta teadolevalt siis kõnesid absoluutselt kõigil teemadel vastu. Pange need teemad valmis ja kohtumiseni taas homme.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Kõudrevel.
2: Tervist, raadiokuulajad. Neljapäev ja kell on veidikene 11 läbi. Tähendab seda, et Jäljed gloobusel järjekordne saade on jõudnud teie ette ja ootamatult kannab see pisikese juubelihõngulist 140. Järjekorra numbrit. Ja kõik need saated on teiega olnud kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisar.
3: Suur tere ka minu poolt ja täna, nii nagu ka eelmine nädal, jätkame siis Pariisi teemadel ja natukene laiendame seda ka Prantsusmaale üldiselt.
2: Ja ning teist saadet järjest on meil ka külaline ja me külalist ei ole vahetanud, sest no ei ole vaja vahetada, kui külas on Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast taas.
4: Tere jälle.
3: Küll aga on vaja natukene informatsiooni vahetada sellepärast, et kui siin eelmise kord me rääkisime sellest, et Pariisis elab 2,1 miljonit inimest, mis meile kõigile tundus erakordselt vähe, siis nüüd on selge, et see 2,1 miljonit elab siis nii-öelda selles klassikalises linnapiiris, aga kui sinna ülenud linnastus juurde liita, millega see Pariis kõik kokku on kasvanud, siis on see üle 10 miljoni inimese, mis on juba oluliselt loogiliselt.
2: Jah, nii nagu eelmine saade rääkisime, et see tõesti see silt vahetub, aga põhimõtteliselt pilt ei muutu, ehk siis nagu majad ei katke ja nii edasi. Aga vaatan Tõnule otsa ka, kes on seal linnas elanud, et kuidas see haldusjaotus või see linna ülesehitus, üldse ma nii-öelda faktiina tean, et hästi suur osa Pariisi kujune,